0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: TrendyBeats.com.

0: Kipindi ya WCB alikuwepo, Mbosso alikuwepo pia na Lava Lava. Jibebe ambayo mudani yuko pia Diamond, sindio? Yeah. Dakika 33 mara baada ya 9 na sisi tunajibeba mpaka 12 kamili za asubuhi Jumatano tarehe 22 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, mabibi na mabwana kutokea pande hizi za siasa ni kilimo, unaisikiliza 88.9 ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi, unaisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town, muda ukawa unaisikiliza ukiwa pande za Kiesa, unaisikiliza ukiwa pande za mkoa wa Frelimo, Zizi la Ngombe, unaisikiliza ukiwa pande za stendi ya zamani, muda upo uko zako barabarani, asema madereva bodaboda ambao wanafanya kazi usiku wana moyo sana. Hebu fikiria muda huu mtu yuko zake barabarani anasubiria zake abiria, sio mchezo, hiyo ni imani pia. So kama we muda huu uko zako barabarani unasikiliza 88.9 kwenye bajaji, kwenye bodaboda, endelea kuhakikisha sauti ya redio na kuwa juu, tunatoboa, tunajibeba mpaka 12 kamili za asubuhi. Pande gari ambazo unasikiliza show, itakuwa ni vizuri kagusa pia wale wa washikaji zako, si ndio? Maana pia huu ndo muda wa kuagusa, yani waambie inakuwaje mpaka sasa hii hawaisikilizi 88.9, kati ni muda wetu wa kutoboa pia, si ndio? Nambari ya kushana sisi ulipo pameka vipi pia, na nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ni 0766742292, 0766742292. Wabebe wale majirani, marafiki, waambie kwamba una muda wetu bana, si ndio? Na tuna muda mwingine Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi, tunakutana hapa funi fresh tu, si ndio? Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaielekeza umu ndani, muda huo ukopitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, hii ndo nambari ya kupiga simu, mimi natoka babake na manka, si ndio bana? 0735 01 84 0, hii ndo nambari ya kupiga simu. Kuna jamaa moja bana amepitia hiki ni kisa ambacho jamaa moja bana kakutana nacho kwenye mahusiano yake ya kimapenzi. Akaniambia kwamba babake na mama bana, naomba ushauri. Ngasema dai, sasa duniani kuna watu ambao wanapitia vitu vingi sana kwenye mahusiano. Amekaa na mpenzi wake kwa zaidi ya miezi minne, ila huyo mpenzi wake kila anapokuwa anamwambia kwamba twende tukacheki afya, huyo mpenzi wake alikuwa anamwambia kwamba bana, kwa nini tukacheki, kwa nini uniamini na vitu kama hivyo, na anakuwa ni mkali, ni mtu ambaye anampenda na anataka kuingia naye kwenye ndoa, lakini tayari sasa hivi wana miezi minne, na kizuri au kitu ambacho alikuwa ameniambia kwamba hawajai kukutana kabisa, si ndio? Kwenye tendo la ndoa, lakini huyo mke wake, huyo mchumba wake, si ndio? Yani mwanaume ndo anazungumza kwamba huyo mchumba wake wa kike amekuwa na kila kumwambia tu tukacheki afya, anakuwa anamwambia bana, kwani uniamini na vitu kama hivyo, anakuwa ni mkali. Sasa kwa ananiambia ni mtu ambaye anampenda, je, aendelee kuvumilia, aendelee kumwamini bila kucheki au achane naye? Uweko upande wako unakutana na mtu wa namna hiyo, kila unapomwambia hivyo anakuwa mkali, uweko upande wako utachukua hatua gani? Utaendelea kubaki naye au utaamua kuachana naye? Au ungekuwa ni huyo jamaa, wewe ni hatua gani ambayo ungechukua? Niandikie kupitia nambari muda unapokea simu. Tuzungumze pia kuhusiana na hilo. Kwenye lana simu, mambo vipi?
1: Babaki na manka.
0: Ungekuwa ni huyo jamaa, wewe ungechukua hatua gani?
1: Aisee, mimi bwana, ningekuwa kama huyo jamaa, mimi bora tu niachane naye. Maana inawezekana kwamba niwe namwambia kwamba tukacheki afya, afu yeye anazingua.
0: Mimi
1: naachana naye tu bwana, ila noma. Mbona wanawake wako wengi bwana?
0: Anakuwa mkali na jamaa anasema kwamba maana yake mpaka ananiomba ushauri, anampenda huyo mtu ambaye yuko naye kwenye au mahusiano. Kwa hiyo anasema anakuwa mkali sana, aendelee kuvumilia au aachane naye, atafutie mwingine, na anasema akijaribu kumwacha bado anampenda, afanyaje?
1: Mambo mimi tu namshauri tu, bora tu amwache, atampata tu mwingine ambaye anampenda na ambaye atakuwa na akimshauri kitu. Ya kwenda kupima afya wataenda wote, ila huyo achane naye. Tunajua kupenda kubaya, ngumu pale kuaga kitu babu, unajua. Bora tu achane naye.
0: Babake na Nauri ni kutokea pande za Kibwaba Kiwere, mzee.
1: Nao nipo Kiwere, Iringa, Tanzania, babake na manka.
0: Tunajibeba mpaka baadaye, tuondoke nao mzee, tujibebe nao pia.
1: pamoja. Ngoja nicheki na brother wa Faida wa kutoka akunichoka. Mama na mkake mama Goret kipande cha Yalimba Mafinga.
0: Oh yeah.
1: Jini cheki na Felix Mangwasa kipande cha Bango la Koka Uyole. Jini cheki na Mika Boy. Imalizane na wadau wote wa 88.9 Nuru FM. Babaki na Manga.
0: Okay.
1: Unajibeba sana mpaka baadaye sana. Amani.
0: Haida Roma, saluti sana babake na Nevin ye. Kutokia pande hizo za Kiwere, endelea kujibeba na 88.9 maana undo utaratibu wetu. Wenyelana simu mambo vipi?
2: Salama tu, habari za hapo studio.
0: Ya yeah, salama. Wewe unaungana na mdau wa kwanza, yeye amedai kwamba ni bora achane naye kwa mtazamo wake. Au wewe kwa upande wako ungeendelea kumvumilia hivyo hivyo?
2: Ah, na mimi bora tu achane naye maana kama nakataa kwenda tukapime.
0: Oh yeah.
2: Itawezekanika, bora niachane naye.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kutokea pande gani?
2: Naongea niko Mlanda huku, naitwa Adriano Mlawa.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Mlanda, pande hizo za siasa ni kilimo, leo pamekaa vizuri kiubaridi kwa mbali. Vipi pande hizo za Mlanda?
2: Huku kumekuta salama, salama kabisa.
0: Muda wetu wa kujibeba, tujibebe nao pia mzee.
2: Ya Mwishi Ezekia Mulula, Felix Mangwata, Jela Jifuluge, Jela Kumusahau, Justin Mnyaga anakuwa Ifunda Moja, hiyo ujumbe tuamke kumekucha.
0: Yeah, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako muda huu kupitia nambari ambayo nakutajia. Oh yeah. Nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kwenye lana simu mambo vipi?
3: Mambo ni shwari, habari hapo mjengoni.
0: Yeah, salama. Unaitwa nani muda huu unasikiliza radio kwa pande gani?
3: Ni sauti ya Mr. Erasto Pipanga Simbala kutoka kata Masaka kijiji cha Kalimo.
0: Jamaa endelee kumvumilia. Laba amulize sababu ambazo zinasababisha mpaka akatae au anabidi aachane naye.
3: Hapo anajipotezea tu muda, kama yeye anamwambia wakati mwafu mwanamke hataki.
0: Oh yeah.
3: Huyo anatakiwa aachane naye tu, kama kutafuta wale wazuri wapo wengi, hayupo peke yake. Kwa sababu mwisho wa siku ataendelea tu kuvumilia mtu mwenyewe hataki.
0: Oh yeah.
3: Na kwamba hapo hata akivumilia huyo hata kubali kusema wakapime, ni bora tu achane naye afanye mipango mingine.
0: Kutokea pande hizo mzee, tujibebe nao pia.
3: Hebu nianze na babano lina akiwa pande za Kiwele pale, namwambia kaka, nimekusoma ulivyo, afu nije na Felix Mangwata, Agripa Samila, nije nimalizane na Ezekiel Muyula sambamba na Dadale Mija Mwangamba, bila kuwasahau wadau wote wale Nuru FM. Kipande cha ujumbe, hebu tuamke ndani ya mjengo, baba Manga tayari katimba hewani.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Kaning'ombe. Hey, namba ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwenye lana simu mambo vipi?
4: Bala mambo sana, kwema.
0: Yeah, kwema. Karibu kwenye familia 88.9 show ya kwanza. Wewe unaitwa nani muda unasikiliza show kio pande gani?
4: Baba Manga ametoka Erasto Mbara, anaingia Felix Mana Mangwata, anapiga simu pande kuza huyo bambo kwa katao mbetu huko. Salama afi.
0: Yeah, salama. Jamaa endelee kumvumilia. Amuulize sababu ni nini, au hakuna haja kumuuliza sababu, inabidi tu aachane naye.
4: Sasa baba Manga, nikwambie kitu.
0: Oh yeah.
4: Sasa yeye hataki kwenda kupima. Tena kupima ni bure. Kwa nini anakataa? Huyo anao huyo. Huyo jamaa yangu yeye anachomshauri.
0: Oh yeah.
4: Aachane naye kabisa, aende akatafute sehemu nyingine ambao watakubaliana kwenda kupima. Kwa sababu kiazimisha gari kupanda mlima, mwisho wa siku itakuwa. Na nela ndugu yangu.
0: Oh yeah. Okay,
4: to jamaa chana naye tu. Kwa nini anagoma? Anataka wamlingane. Hata wewe miezi minne, mmeoana. Mmekaa nyinyi ni vipi? Hata gari kama inakaa, sikaili zitaoza.
0: Hawajaoana bado, wapo kwenye hatua ya uchumba.
4: Uchumba wapi? Uchumba miezi minne yote. Akula cha uchumba wewe. Gari ukinunua lazima untesti bana.
0: Yeah.
4: Hata jamaa mzee bwana 20 katine. Hizo ambale gari vitu salama.
0: Oh yeah.
4: Hapo unakataa kuna nini hapo?
0: Tondoke nao mzee.
4: Amara ngoja niende kwa kabla zangu huyu. Ilaka kipanga sebali nimpata vizuri. Ebana kuna Dilano Mlawa pande za Mlanda nimempata bano lini nimempata na wadau wote ambao jamani hebu amkini mchangie mada ya amani.
0: Hai na shukrani sana Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitweru sema Felix Magwata isiye una vibe sana. Na hii inaonyesha umeamka muda mrefu sana. Usio muda wa kusinzia, huu ni muda wa muda wa kusikiliza 88.9 na ni muda wa kupanga ratiba yako ya siku nzima. Kama muda unapanga zako ratiba uko unasikiliza show umetisha, lakini kama upo kwenye eneo lako la kazi pia umetisha kinoma pia. Yeah, kwa jina na simu, mambo vipi?
5: Safi tazamanga, habari za leo?
0: Yeah, salama. Jamaa amekaa na mpenzi wake zaidi ya miezi minne na kila akimwambia kwamba tuna tukacheki afya kwa sababu ni mtu anayempenda na tamani kuingia naye kwenye ndoa. Huyu dada anakuwa mkali sana. So mwanaume mpaka imefikia hatua ameomba ushauri. Je, yupo na mtu sahihi au anabidi aachane naye?
5: Ah, amejielewa kwamba ameshaungua. Sasa anajua ataenda kukumbuka. Kwa hiyo jamaa bwana wapo wengi, aachane naye atafute mwingine.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kutokea pande gani?
5: Naitwa Mzee Gerald Furuge pande za Matunguru.
0: Mzee Gerald Furuge kutokea pande hizo za Matunguru, pameka vipi?
5: Pako safi kabisa.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo za Matunguru.
5: Asante, ngoja nianze na Erasto Mbala nimempata, nije na Diliano Mlawa hapo Mlanda nimempata, nije na Felix Magwata aniamshe na Evaristo Mbungu ujumbe.
0: Oh yeah.
5: Ah, ajitafutie mwingine.
0: Haina noma, saluti sana Mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Ujumbe mfupi, muda sio mrefu na naruka nao pia uhakika ya Ibra kamchirikisha Zuchu remix ambayo unaisikiliza. Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9. Tujibebe mpaka 12 sio? Yeah, kwa sababu tuna uhakika kufika mpaka 12 kamili za asubuhi. Oh yeah.
6: Nani, nani, nukta tisa, Mungu FM, Mafinga. Hesa.

kama jinsi ambavyo Santano yuko na mawili mapenzi ya upesa jamaa, na huyu jamaa anabidi abaki na jambo gani? Hai, kando na Asha Radio muda huu, karibu. Unasema kwa mwanamke mkali atake kupima chane naye, atafute kwingine. Unasema Jumatano ni kwa mtoroki mkuu masenta vangu Justine Mnyagiano. Ujumbe unasema kwamba tuko hewani, unaitoka Cloud Msigwa anasichagua kazi kutokea pande za Tuletule Mufindi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Tuletule Mufindi. Babake na mamake huyo amwache, tondoke na Michael Valema mtoroki mkuu, babake na Sheila Aloni Ngandunga mguu mwelu mapikipiki kutokea pande za Mapogoro. Ujumbe unasema kwamba unasikiliza show muda huu kutokea pande za Mapogoro, tondoke na mzee Ruge, Jordan Mkupala Lia Kitime, Lubeni Madebwe, Remija Mwagamba, FM Butwa, Felix Magwata. Ujumbe hata ungekuwa tajiri ningemwacha. Okay, unasema ujumbe hata angekuwa tajiri ningemwacha. Unasema unamshauri ajane naye, afya yake sio nzuri. Unaitwa Gareli Tusi Mwinga kutokea pande za Usengeli Ndete, bodaboda kwa Konia Manyela, Ngoma Tatu wa Ilasa na Zadi Mgala akiwa pande za Mafinga. Wajumbe mwomba Mungu achoki, anadoma kutokea pande hizo ambazo uko pia. Leo ni Jumatano, tuondokee nafikiri Kisoma, Epi Mfugale akiwa pande za Epi Mfugale akiwa pande za bana, wajumbe wako wananikimbia hivi. Epi Mfugale nikiona nitaondoka nao pia. Unasema ni aje 88.9 FM 2026, huyo jamaa achane na huyo mwanamke, akiendelea kuwa naye ataumiza moyo wake. Yani anafusi kupenda kwenye amna, tondoke na FM Butwa, Shojia Aktinusa, Felix Felix Magwata, Ezekiel Mdula pamoja na Lemija Mwagambo, Retoga Mkisboy, Awelasto Kisina, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Magulelwa. Tondoke na Mtoroki Mkuu na Athanik Temile, Masai Mtavangu, Retoga Loni Ngandunga kutokea pande za Mufindi Kianga. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mufindi Kianga. Babake na Manka huyo achane naye, tondoke na Michael Valema Mtoroki Mkuu, babake na babake na Sheila, babake na Sheila, na ada wote ambao wanasikiliza Nuru FM, kama mwanamke mkali atake kupima chane

Itabali bora amwache Masai Mtavangu akianga Iringa Mufindi tondoke na Cecilia Sylvester kushoto pila Disemba okay Disemba kikula Jonas Luvena na Aloninganunga. Ujumbe unasema kwamba ni muda wa kazi uzalubida kutokea pande za Salavanu. Jumatano ni kwa Jordan Mkopala, Elia Kitime, Anedi Mgimu, Adam Tewele, George Valonge na Jemo Simpulule. Unasema pia isikiliza show. Unaitwa Gerasto Pimbala kutokea pande za Kaningombe. E bana, unasema tondoke na Ezekiel Mlula, Felix Magwata, Jenadi Furuge, Nikuzoni Mponzi, Jordan Mkuvala, Everasto Changamike, Yastini Kalinga, Erasto Kisinda, Babake na Sheila Remija Mwagamba, Denis Muyala, Rezeki Mfilinge na Justine Mnyagani, Adiriano Mlao kutokea pande za Mlanda. Huyo mpenzi kama hataki tukapime, bora ni achane naye, saizi wanawake ni wengi sana. Tondoke na Felix Magwata, Jenadi Furuge, Justine Mnyagani, Ezekiel Mlula, Michael Valema. Ujumbe tu amke tuchape kazi Kwa mtazamo wangu mimi naona jamaa achane naye. Unaitwa Gabrielson kutokea 255 Ikongosi mjini, noma mzee wangu kutoka pande hizo za Ikongosi Town, earlier pia kusikiliza show. Unasema ni aje Jumatano ni kufikiri kisoma, pia Mfugale Mkapa Mgongolwa, Angel Shukuru, Dennis Mwiala, Majuto Msigala, Salim Kisoli, Bonifasi Ngingo kutoka pande za Mtuvila wenda si, na noma kutoka pande hizo za Mtuvila wenda si. Tunatoboa kwa tunatoboa na kule ni Choga, Bonifasi Ngingo, Chalo Mnyabwa, Mr. Raston Bala, Dennis Mwiala na Jonasi Kikove akiwa pande za Viwengi shule, afikiri kisoma, babaki na Nevin kutokea pande za Kiwere. Kama hataki kupima afya, unasema kwamba amwache atafute mwanamke mwingine. Patiki Makasi pande za Lukwambe, ana noma kutokea pande hizo za Lukwambe. Endelea pia kuisikiliza show kutokea pande hizo za Lukwambe. Endelea kushana sisi pande hizo ambazo uko pia pameka vipi, nambari ya kutuma ujumbe mfupi kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, nambari 0766742092, 0766742092. Imani ambayo unatakiwa kuwa nayo. Umeona bana ni imani kama ya dereva boda boda ambaye muda wake uko zake kijiweni na anasubiria zake abiria. Imani ukiwa nayo kama hiyo, rafiki yangu amini, leo unaweza kuondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa, kwa sababu kila siku ni siku ambayo wewe unaweza kuondoka na zaidi ya 200,000 na kuna kukata tamaa, si ndio? Huu mwezi wa saba tulisema lazima kila mtu aondoke na ushindi, hasa ukiangalia ni mwezi wa wafanyabiashara, mwezi wa saba saba, si ndio? Hasa mwezi kwa kweli mipango yako ambayo uko nayo unaweza pia ukaikamilisha kama utaamua kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Maana wengi ambao wanacheza time kama hii waga wanaondoka na ushindi. Wewe unasubiria nini kuwekeza buku ili saa 11 dakika 40 uwe miongoni mwa washindi saba ambao wataondoka na ushindi, au saa 11 dakika 55 uwe miongoni mwa washindi saba wengine ambao wataondoka na kifungua kinywa? Jumla ya washindi ambao leo wanaondoka hapa ni washindi 14. Usio ni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa, kwa ni mtu ambaye unasikiliza na unafuata maelekezo. Mara wengi wao ambao waga wanafuata maelekezo waga wanaondoka na ushindi. Ndio maana kuna siku nilikwambia hapa, ukiuliza watu ambao wamefanikiwa duniani siri kubwa ambayo iliwafanya mpaka wakafanikiwa, watakwambia amerudia jambo lile lile ambalo walikuwa wanalifanya zaidi ya mara moja. So unafanya mara moja, mara mbili, unakata tamaa. Ni sana mtu ambaye labda anakuja zake lula nini, mara ya kwanza anajaribu kilimo cha nyanya, alafu labda huo msimu labda hajafanikiwa kufikia yale malengo ambayo ambayo alikuwa nayo, alafu anakata tamaa. Umeona bana? Sasa wewe usio ni mtu wa namna hiyo, jaribu kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa kama unatumia Vodacom. Yes, Airtel pamoja na Halotel, maana ushindi upo mkononi mwako. Ni rahisi sana kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri
kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni

mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne kuweka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Anza leo kwa kuwekeza buku ili mambo yako yawe fresh. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Tumelikata lisala pili, lisala tatu imetimia saa 10 kamili za alfajiri. Zoba ya D-Voice kutokea WCB ambao unaisikiliza muda huu. Karibu.

0: Ni voice anavyokuambia kwake Zoba, kuna watu ambao wamewahi kuwa pia Zoba kwenye mahusiano ya kimapenzi. Kuna jamaa mmoja bana mambo ya kukutana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa sijui alikuwa Zoba, aisee noma sana. Alikutana na binti kwenye mitandao ya kijamii. Muona bana, so akaanzisha mahusiano. Jamaa alikuwa Iringa hapa, huyo binti ambaye alikutana naye alikuwa Mwanza huko, si ndio? Wakawa kwenye mahusiano zaidi ya mwaka mzima, wakawa wanasiliana kwenye shida mbalimbali. Ujamaa akipitia changamoto, akimwomba yule binti fedha, yule binti anamtumia, yule binti akimwomba fedha, jamaa anamtumia, kwa sababu ni watu ambao tayari walikuwa na hayo mahusiano, si ndio? Lakini hawajawahi kuonana, wamekaa mwaka mzima. Yule binti akamwambia kwamba kwa nini usiamie huko Mwanza tuje kuishi pamoja, kwa sababu jamaa alikuwa ndo hivyo. Mimi sijui watu ambao wanakutana kwenye mitandao hadi wanapendana hadi wanakuwa zobe na kuaje. Jamaa akaamua kuongea na ofisi ambayo alikuwa anafanya kazi kwamba amepata mchongo Mwanza. Kwa ule jamaa akamaliza mkataba na ile sehemu ambapo alikuwa anafanya kazi, akiamini kwamba kule Mwanza akienda ataenda kuoka kwa yule mtu ambaye alikuwa naye kwenye au mahusiano ambaye hajawahi kuonana naye. Kwa hiyo na kuna michongo alimwambia kwamba amemtafutia huko huyo jamaa. So jamaa akaaga vizuri ofisi yake, akamwambia kwamba nimepata mchongo sehemu fulani, akaaga vizuri familia yake. Jamaa akasafiri kutokea Iringa hapa mpaka Mwanza, na alikuwa na nauli tu ya kufika Mwanza pale. Sasa jamaa alipofika Mwanza, wanawasiliana vizuri yani njiani, bara mimi niko mkoa fulani, sio niko Dodoma, sio niko wapi huko. Jamaa akafika Mwanza, alafu alipofika tu Mwanza stendi pale, yule binti akapatikana tena. Amekaa siku nzima, maana alifika usiku, mpaka asubuhi binti apatikani, mpaka mchana binti apatikani. Na akiangalia yule binti amfahamu, huku tayari ameshaaga ofisini kwake kwamba amepata mchongo Mwanza, ameaga familia yake kwamba amepata mchongo Mwanza na ana sehemu ya kwenda kukaa. Na akiangalia alikuwa na nauli tu ya kwenda Mwanza nauli ya kurudi hamna. Siku mbili nzima akiwa ipo stendi, binti hapatikani. Haya mambo ya kukutana kwenye mitandao ya kijamii bana, aiseni hatari sana. Wewe ungekuwa ni huyu jamaa, ungerudi ungepigia ndugu zako akutumie nauli, ujekomba msamaha, uombe urudi kwenye ile ofisi ambayo ulikuwa umeaga kwamba umepata mchongo Mwanza, au ungekomaa pale pale Mwanza ukae stand mpaka upate kazi. Ubora bana uanzishe maisha yako pale pale, au ungeendelea kumsubiria. Mara jamaa alifikia hatua akaona siku ya tatu hapatikani, akabidi atafute familia yake, bana nisameheni, moja mbili tatu, si unajua. Aisee noma sana kweli, jamaa alikuwa zoba kwenye mahusiano. Wewe ungefanyaje? Ungeendelea kusubiria, ungerudi Iringa, au ungeendelea kukomaa kwenye jiji la Mwanza? Niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Kwenjana na simu, mambo vipi?
1: Mambo ni good, habari hapo mjengoni?
0: Yeah, salama. Ungekomaa au ungerudi zako tu Iringa?
1: Yaani kwanza kabisa amempa pole sana huyo jamaa, kwa sababu yeye alikurukuka tu Mwanza kwenyewe hakujui, na uli yenyewe hana hela, yenyewe hana ya kusema. Wajua siku zote unavyosafiri baba manga,
0: oh yeah,
1: unatakiwa uwe na akiba ya hela. Yaani hata kama umepata mchongo wenye dili, yaani wenye pesa ndefu, unatakiwa utembee na hela, kwa sababu usipokuwa na hela ya kwako ambayo ni akiba, unaweza ukakuta kule kazi ikawa ni bonge moja la kazi ngumu, ukafeli. Sasa ukifeli utarudi na nini? Linatakiwa ufanye kwa lazima, yani utake usitake, utafanyia amri.
0: Oh yeah.
1: Wakati ukiwa na nauli ya kwako, yani ukikuta kazi haiendani na wewe unaiacha.
0: Okay. Aise, kama umepotea na hivyo unaweza ukarudi pia, nambari ya kupiga simu ni 0735 018 40, 0735 018 40. Kwenye nana simu, mambo vipi?
2: Yep, baba manga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show, ukiwa pande gani?
2: Naongea na Claudio Msiko, kijana sasa baba kazi pale za msingi tu ituri hapa ndipo na Krishaga yeye.
0: Oh yeah, nakubali sana. Ungeendelea kukomaa pale pale Mwanza au ungerudi uje kuomba radhi?
2: Yaani kwa upande wangu baba Manka, mimi nisingekubali kwamba kusafiri wakati mimi kule najua ninakoenda, yani namtegemea ni mtu huyo mmoja tu. Lazima nilikuwa labda nitengeneze na urafiki na watu wa karibu wengine pembeni.
0: Ndio hivyo umefika yani. Yaani
2: kama naenda kwa yule mtu.
0: Yaani ukiachana na hivyo, ndio hivyo umefika kama huyo jamaa. Ungerudi au ungepambana pale pale?
2: Ah, bado mimi siwezi kukomaa hapo hapo, na komaa wakati kitu najua kabisa tayari nimeshafeli, mshangu umeshakuwa mbaya.
0: Yeah.
2: Siwezi kukomaa, lazima ningerudi tu Iringa.
0: Aisee, noma sana. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
2: Yapo, hebu niende nitembee na mwana huyo anayetaka Masai Mtarangu. Wa pili, hebu nitembee na huyo Alo Ningalunga. Ah, bila kumsahau Justin Mnyagani. Ujumbe nawaambia tuko pamoja sana hapo mnyangoni, baba Manka yupo kwa yao.
0: Jina lako ni nani?
2: Jina unaongea na Claudius. Msiba kijana sasa kwa kazi pata za kipindi tulizuri hapa tipo ninapowakilishana.
0: Oh yeah, nakubali sana kutokea pande hizo za Ituli Tuli Mufende. Endelea kutoboa na Nur FM mpaka 12 eh. Oh yeah, kujanana sim, mambo vipi?
3: Kisha baba kina Manka kwema?
0: Yeah, kwema. Umemwamini mtu na umewasiliana kwa mwaka mzima. Umeaga mpaka familia, kazi ulikuwa unaifanya umeiacha nini? Umesafiri kutoka mbali, kama hivyo kutoka Iringa mpaka Mwanza. Alafu unafika pale ule mtu apatikani. Na ni mtu ambaye ulikuwa mnawasiliana tu kwenye simu. Ungeendelea kuvumilia kumtafuta mtu ambaye umfahamu, ulikuwa mnawasiliana tu kwenye mitandao ya kijamii, au ungeomba radhi familia yako urudi Iringa?
3: Hapana, mimi lazima tu ningechukua maamuzi ya kuondoka. Bora niondoke tu ili niende mahala pengine. Maana yake hapo utaendelea kuumiza kichwa nani, usije ukakamata hata msongo wa mawazo bure. Bora uondoke tu uende ukanani mahala pengine.
0: Hapo ukiangalia tayari umesha umeacha kazi nini? Umeambia ofisi ya sehemu ambapo ulikuwa unafanya kazi kwamba umepata mchongo. Familia yako imeaga kwamba nimepata mchongo sehemu fulani. Wewe hata umejinadi kidogo. Alafu
3: Baba Manga, vitu kama hivyo vipo sana na vinatokea kwenye jamii asilimia ile kubwa sana. Sema ukiwa yani kama ni mvumilivu wewe na moyo mgumu sana, lakini ukiona limekutokea vitu vya aina hiyo, I see. Kwa kweli inabidi uondoke kidogo.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
3: Bwana, wananiita mkisiboi au Erato Kinda, nipo ndani ya Maguliwa baba.
0: Leo ni Jumatano, tuondoke na watu watatu bana, undo utaratibu wetu eh.
3: Bwana shukrani sana. Ngoja niende kwa Felix Magwata huyu. Huyu nani, Erato Kipanga Simbala, bila kumsahau Lemija Mangamba na huyu Adiliano Mlao wa Mlanda. Bwana tuko pamoja.
0: Ah, ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko eh, unaweza kuelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735 01 84 0735 01 84 0. Kujilana si mambo vipi?
2: Safi baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Naitwa mzee Gerard Fuge, pande za Matunguru hapa.
0: Ungerudi Iringa ungekomaa pale pale mzee.
2: Wanga nimpe pole kwamba jamaa kichwa hakifanyi kazi. Sehemu yote unavyoenda hata wakisema nawili shilingi 1,050.
0: Oh yeah.
2: Lazima uwe una laki na kitu, kwamba nikifika pale hii hela ya kula, nikifika pale kama nilichofuata kimekuwa hakiwezekani.
0: Oh yeah.
2: Nageuka. Naenda na nauli ya kwenda tu, una akili nzuri wewe.
0: Alikuwa amemwamini mpenzi wake, si unajua mwaka mzima.
2: Unamwamini mtu ambaye hamjai kuonana mkakaa naye uone vipi? Sasa angalia sasa.
0: Oh yeah.
2: Amemweza kwenye mata.
0: Okay.
2: Kwanza wanzee tusikizi na tuongozana kwa kupitia mitandao.
0: Oh yeah.
2: Mna shida sana.
0: Ila ukiacha hivyo, yani wewe ndio umefika laba na wewe imetokea hivyo. Ungerudi Iringa ungekoma pale pale.
2: Hapo ukifika kama kuna uwezekano kupata kibarua.
0: Oh yeah.
2: Unatafuta kibarua, unachapa kibarua mwezi mmoja, unapata nauli na geuka.
0: Alafu
2: ukifanya nini?
0: Ukirudi
2: kwamba msaada mtumie hela, longoma ni hii.
0: Ukiangalia umeaga. Hadi sehemu ulikuwa unafanya kazi umeaga kabisa.
2: Inabidi akamke kwa sababu anataka matoroli zipo. Yaani hapo sasa wewe usifanye, yani mchakalikaji wewe kupata nauli.
0: Oh yeah, mzee Furuge kutokea Matunguru utaondoke nao.
2: Asante, ngoja nianze na mchizi boy huyo. Nimemmsikia. Nije na Felix Magwata, nije na Justin Mnyagana akiwa Ifunda, aniamche na Ezekiel Mulula ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Atuache ujinga wangu tuongozeana kwenye mtandao. Halo.
0: Shukrani sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo kwenye Lana Sim. Wewe unanisikiliza leo Jumatano hii ukiwa wapi?
1: Baba Manga sauti na nguruma 88.9. Ni sauti ya Felix Mwana Mamata anapiga simu pande tu za yule bango la Koka Kitwiru.
0: Oh yeah, kutokea pande hizo za bango la Koka Kitwiru pameka vipi?
1: Bwana namshukuru Mungu kumekuta salama.
0: Oh yeah.
1: Hakuna cha baridi. Sasa ndio najiralisha kwenda kutafuta mkate kila siku.
0: Wewe umefika pale, umeaga kwenye eneo ulikuwa unafanya kazi, umeaga familia. Na familia hapo labda inakutegemea na mimi kwamba mtoto amepata kazi. Una maisha kama mazuri, alafu unafika kule kumbe umeenda kwa ajili hiyo, alafu mambo yamebadilika. Unaendelea ku
1: Jogo wa mji au wa wiki mjini. Hivi kweli kabisa mtu mnatana kwenye mtandao. Sasa bwana mimi niko Mwanza. Na wewe unaenda kichwa kichwa, alafu na hela nauli tu. Wakati mwenyewe hapa kama nani wamekuta jaba zangu wakina hawa nani wakina jeda ni mkupala mafinga pale.
0: Oh yeah.
1: Uwe zikuwe na nauli tu lazima niwe na akiba hela ya kula kama livo sewa mze Furuge. Nikuona pale wana nimekakaa na yuka nani. Sasa yeye ya meenda kule hapo na wasiara. Tegeli kwa njini. Hata yeye ya mekaa pale. Aya, kurudi kule toka Mwanza arudi Iringa angeudi ya mzu. Bila komae tu kama yuko stendi basi ajiunge tu na niko piga madebe pale awekeleze viela dani nikiwashika dani wamjue pale wamfazie kwenye mabasi mpaka Iringa huko
0: maisha yaendelee au sio?
1: Ndio maana yake na nini.
0: Oh yeah, Felix Magwata tuondoke nao mzee.
1: Bwana ngoja niende kwa mzee Furuge. Bwana niende kwa huyu jamaa wangu Lasto pana za Mlanda pale. Bwana mwambie tumekupata vizuri. Bwana ni malizane na wakitashika michoana na valise chakamike na wapani mpinga na wana kima sana wa amani.
0: Aina noma saluti sana kutokia pande hizo ambazo kwa nyumba kumfupi na narudi kuruka na waretuwa gabituka iwa kika ambao na iskileza mudau karibu.
4: Nani 88.9 Nuru FM.

0: hebi tukea ambacho anazungumza umundani. Yani ni yule mtu ambaye unakuwa naye kwenye mahusiano ya kimapenzi alafu yeye anakuomba vile vitu ambavyo unatamani kuwa navyo. Wewe ukiangalia kwenye familia yenu kuna mtu amewahi hata kumiliki gari. Alafu anakuomba gari. Kwa Bitcoin bora anamwambia wewe ni bora tu nipe uhakika bana. Sio naomba vitu ambavyo mimi mwenyewe natamani kuwa navyo. Kwa anamwambia kama vipi? Niwe na uhakika kama niko sehemu sahihi au sipo sehemu sahihi. Aisee noma sana ujumbe mfupi muda una haruka nao kana una sharidio karibu kwenye 88.9 nasema babake na manka shikamo. Pili ningekuwa ni mimi sasa ningerudi ofisini na kuomba msamaha na kuomba radhi pia familia. Aina naomba mambo ni vipi babake na manka huyo kaka pole yake na ningekuwa ni mimi ningeomba msamaha nirudi tule bora haba kuki kutokea pande za Kinyarambo si mafinga Anaroma Debora kutokea pande hizo za mafinga. We babake na manka mimi iliwahi nitokea Moshi pale Anania kutokea Kaning'ombe. Yani huyo jamaa da unasema umenikumbusha mbali sana. Shukrani sana Anania kutokea pande hizo za Kaning'ombe. Aliliano Mlaa kutokea pande za Mlanda. Huyo jamaa ni kweli alikuwa zoba kama wimbo ulivyoimba. Mimi ni ngerudi tu Iringa na Tobwana Erasto Kisinda Mkiss Boy Felix Magwate Claudio Mutula Yusufu Miola Jenari Furuge ujumbe unasema kwamba tuamke pia. Leo Jumatano tunaoka na Jeroska Saduka Mkiss Boy Ezekiel Mlula Elasto Mbara Boniface Ngingo Robeni Madebo kutokea pande za Liamgungwe wamekubali bwana wamekubali okay wamekubali bwana Jumanne Stone Msumule Kebabu Mnyalu wa Yesu wa Mazombe Kilolo unasema kaimba kuimba ss anaomba kwa ujumbe wako umenikembea hivi ama kweli jamaa alikuwa mshamba wa mapenzi tunoke na Remija Mwagamba bisa ikiongo skola mgata ikiwa mama yake na Raeli Felix Magwata na mwalimu Jesam Gelime sambamba na mke wake Edina Makoga FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari anaomba kutokea pande hizo za Mgama Sekondari unasema tuondoke na Lemija Mwagamba Spendi Changa Felix Magwate Rastombala Jenadi Furuge Justin Mnyagani na Adiliano Mlawa Ezekiel Mbula kutokea Nyebula ujumbe mwisho mawindo mbwa hana thamani Ozwalu Bida kutokea pande za Salavanu huyo jamaa alikurupuka sana ilitakiwa aende akaangalie mazingira kabla ya kuacha kazi. Jumatano njema kwa Jordan Mkupala Elia Kitime Felix Magwata babake na babake na Sheila na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM mapema sana kwa Mza Sengo Jimsoni Dunda Abeli Ngano na Mubena Lisi Chako Mgwele Aridas Klavi Lula Itabali ambapo unaponisikiliza babake na manka alizingua huyo jamaa atondoke na Jerosi Kasaduka akiwa pande za Nyabu Dodoma bana Jenadi Furuge Felix Magwata Jerosi Kasaduka mapikipiki kutokea pande za Mapogoro mimi ningeomba msamaha twende sawa na Claudi Msigu bwana mapikipiki mtoroki mkuu Aloni Ngandunga kutokea pande za Mufindi Kianga bora angeomba msamaha na arudi Masai Mtabangu wa Kianga Iringa Mufindi aikuwa kwa Cecilia Sylvester kushoto pila Justin Mnyagani Claudi Msigwa na Aloni Ngandunga ujumbe tu mke maana pamekucha pia Uzalubida kutokea pande za Zai Salavanu jamaa alikorupuka sana ilitakiwa aende akaangalia mazingira kama nimesharuka nao pia kutongozana kwenye mitandao hiyo sio issue kabisa unaweza ukouziwa mboze kwenye gunia tondoke na Jenadi Furuge Michael Valema uongo uongo ya Steni Kalinga akiwa pande za Kalenga ujumbe na wapenda wote ambao wanasikiliza show muda huu wanasema Ritwaga Yusufu Juma Miola kutokea pande za Mtevela Erastopi Mbala wanasema tondoke na Jenadi Furuge Justin Mnyagani Abisai Kiongo FM Butu Remija Mwagamba Paskoti Mjifuna Denis Muyala Ezekiel Muyola Rubeni Madebo na Stella Mgwamwenda babake na manka tondoke na Flora Mkimbela Zidani Mkogomasi Mazo Fidege na Michael Valema Gombisege kutokea pande za Lula Isele tunatubua na Butu Lanzali Zidani Mkogomasi Weda Kalinga na Musa Babazi ni mzee wa Yanga Didas Kilave kutokea pande za bana shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko pande za Lula Itabali bora aombe msamaha na arudi home basi Mtavango ni sharuka na ujumbe wako pia tunatubua mpaka saa 12 tuondoke na Debora Bakuki dereva mstarabu Rastombala Cecilia Sylvester kutokea pande za Mafinga bora aombe msamaha na arudi home aina noma tuondoke na Michael Valema ila Makasi Aldas Clave Alifani Kitindasa Mazo Fidege na Everasto Mbugu Mza Sengo Mubaba hapa kutokea pande za Lula aina noma shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula. Unatoga Togera Madebu inapatikana Nyanyamba Jumatano kwa Lubeni Madebo, Yusufu Choga, Ima Kaiwanga, ujumbe unasema pesa ina dereva wala mwalimu. Unasema kumekucha kwa Michael Valema, Justin Mnyagani, Elaston Mbugu, Ezekiel Mlula, Jenad Fruge na babake Sheila Amza Sengo kutokea pande za Ilula. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula. Barini hii ambayo na kukumbusha kila mara, maana furaha yangu ni kukusikia wewe ambao unanisikiliza muda huu unaondoka na ushindi leo kwenye Nuru Pesa. Huu mwezi wa saba, tulikwambia kwamba au tumeahidi kwamba wewe ambao umewahi kushiriki lazima uondoke na ushindi, na kwa buku ambayo uko nayo kwenye simu leo unaweza kuondoka na ushindi. Rafiki yangu Ezekiel Mlula, unasubiria nini? Rafiki yangu Anania kutokea pande za Kaning'ombe, unasubiria nini? Rafiki yangu Debora Bakuki kutokea Mafinga, unasubiria nini? Na wewe ambao unasikiliza radio muda huu mwezi wa saba, wenda wewe ambao unanisikiliza ukaondoka na zaidi ya 200,000. Cheza zaidi ya unaweza kucheza hata mara moja, na mwisho wa siku mambo yakawa mazuri. Kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, ni rahisi sana kuondoka na ushindi. Kama wewe unatumia mtandao wa yes, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yes ambayo ni *150*01 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4, lipia bili, hatua unaofuatia chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Ukifanya hivyo unakuwa umekeza buku sehemu sahihi, na kama ni mtandao wa Vodacom nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150*00 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4, lipia kwa Mpesa, hatua unaofuatia chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambaye unatumia mtandao wa Vodacom pia leo enda ukaondoka na ushindi, usichukulie poa, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambao ni *150*88 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Msikilize huyu ambaye yeye alinisikiliza akafuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, na mwisho wa siku akaondoka na ushindi.
1: Cheza na ushindi.
2: Habari?
3: Salama za kimuri.
2: Salama, anaongea na nani?
3: Anaongea na Anastasia Kalebo.
2: Anastasia?
3: Kalebo.
2: Anastasia Kalebo.
3: Ndiyo.
2: Kutoka wapi?
3: Natokea Kiesa.
2: Kutoka Kiesa?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Unajishughulisha na nini?
3: Ninauza mgahawa.
2: Eh?
3: Nauza mgahawa.
2: Unauza mgahawa?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Umeangalia simu yako Anastasia?
3: Ndiyo, nimeangalia.
2: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
3: Ndiyo, nimeona.
2: Shingapi? Shingapi? Shingapi? Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndio, ndio.
2: Umeanza kucheza lini?
3: Binafsi nilianza hiki iliyopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku natakaja hapa, nilikuwa siamini, nikasema ngoja nicheze, nikacheza lakini sikupata, nikasema nisikate tamaa, kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nikupe tena na nashukuru Mungu kweli baadhi yangu ilikuwa ni bora tu Mungu nimeona hiyo.
2: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunaambia wacheze na RuPesa lakini pia hawachezi na RuPesa?
3: Ah, mimi nawaambia wacheze. Kama mimi nilicheza na mtaweza kupata lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na
1: nani
3: biashara yangu
1: sasa
3: hivi itaendelea
1: kukua zaidi. RuPesa, cheza sasa, endesha sasa.
0: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama Mbona Bar. So mdau ambaye umetaka kumsikiliza, mdau wekeza buku kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Unasema baba kila manka bora. Huyo mimi nilitokea hapa hapa Iringa Ipogoro. Hapo nilikaa toka asubuhi saa 4. Saa 4 usiku ila bora mimi nilikuwa nina hata buku 5 la akiba. Mambo haya achia kabisa ila huyo jamaa alizingua sana. Na yeye alikuwa kama wewe, bora bana, sio mchezo. Na wongo kuta labda umeenda Mwanza nini au umeenda Dar es Salaam. Ningekuwa mimi ningerudi Iringa kwani ukiendelea kubaki Mwanza mambo yatakuwa magumu sana. Patiki makasi nikiwa Lukwambe tondoke na Gadeni Mswata hapo chinene Mduda Magita Mduda aina noma kutokea pande hizo ambazo na kilesha. Sayuni Nyanza kutokea pande za Magunga unasema tondoke na Beka Mgongolwa FS Chaula ujumbe dunia ndogo. Hiyo ni hasara kama zingine. Aina noma kutokea pande hizo ambazo uko pia. Ni aje mambo vipi unasema unatua Gazuberi kutokea pande za Mafinga unasikiliza pia show. Geradi Furuge Claudio Mutula Erasto Bala Umivo Kionza Felix Magwata Alfonso Lomo Cecilia Silvester na Michael Valema FM Buto Ekedeva Msarabu kutokia pande za Mgama Sekondari. Cecilia Silvester ni kama Finga tondoki na Masai Mtavangu kushoto pila Ezekiel Mlula Masai akiwa standi huyu jamaa alizingua sana lenoma kutokia pande hizo za Mafinga. Kuna jamaa mmoja bana alikuwa na tabia pale pindi ambapo wazazi wake wanapokuwa wanagombana. Ndio maana unaambia bwana ukiona wazazi wanagombana wewe mtoto inabidi ukae pembeni au utafute watu umeona labda ni majirani waje wa suluhishi ule ugomvi, si ndio? Sasa huyu kijana bana alikuwa na utaratibu kila wazazi wake wanapokuwa wanagombana yeye ndo anaenda, si unajua bara kutetea kumtetea mama nini kwa sababu baba yake alikuwa ni mkorofi na vitu kama hivyo, si ndio? Sasa siku moja ameenda kwenye wamegombana wazazi wake, huyo kijana kaenda kutetea kama kawaida yake, mambo yakae sawa. Sasa ile kutetea akakuta amempiga baba yake kibao. Yaani wazazi si wanagombana pale. Ile kuna kumwambia baba naacha hivi, mama acha hivi, kwa nini mnagombana na vitu kama hivyo? Akakuta amempiga baba yake kibao. Baba yake kawa ni ngumu sana kumuelewa. Huyu kijana akawa anajitetea kwamba ilikuwa nilikuwa tu na wapatanisha. Mzazi akamwambiaje, wewe unawezaje kutupatanisha kati wewe ni mtoto? Awambia mzee, kila mara mnapokuwa mnagombana, si unajua tena vijana mzee kila mara mkigombana mimi ndo nakuja naweka mambo sawa. Ilikuwa ni issue kubwa sana. Hivi weko upande wako nadhani ni sahihi mtoto kuenda kupatanisha wazazi pale pindi ambapo wanapokuwa wanagombana? Na unadhani mzazi kukataa kumsamehe huyu kijana wake ambaye alimpiga kibao alikuwa yuko sahihi? Kwa sababu mzazi hakumsamehe kabisa. Akwambia wewe unajua kitu gani ambacho kinasababisha mimi nagombana na mama yako? Kijana bana mzee ni na nini? Kelele zilikuwa nyingi, kwa nini ite majirani? Ikawaje mpaka ukanipiga kibao? Nilikuwa tu nawapatanisha. Kwa nini utupatanishe? Narudi kupokea simu yako Asha ya Abdukiba na Kituga ambaye unaisikiliza, karibu.

0: anaitwa Mauasamba, yuko na Aslay wivu ambayo tutakusikiliza. Sisi hatuna wivu. Ndio maana Jumatatu hadi Jumaa tunakutana hapa kuanzia 8 mpaka 12. Dakika ya 38 mara baada ya 10 za alfajiri. Wewe kama ndo nasha redio yako muda huu, karibu. Na nambari ya kupigia simu share pia na sisi pande gani ambazo unasikiliza show. Kama unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambuni, unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula pia. Wewe unaweza kupiga simu kupitia nambari 0735018440 0735018440, lakini nambari ya kutuma ujumbe mfupi nambari ni 0766742292, 0766742292. Kwenye lana simu, mambo vipi?
1: Habari za
0: salama kabisa. Kutokea pande gani sauti ya nani?
1: Yes, kama kawaida bwana, ni hii ni sauti ya SK Shadigwa Platinum kutoka Ilole Mwara.
0: Wewe mzee wa maswaga au vipi eh?
1: Mayuko mayuko kama yote mzee wangu, twende hapo.
0: Yesa, nakubali sana mzee. Vipi pande hizo pameka vipi?
1: Asi hapa pamekaa vyede, hewa kama kawaida.
0: Oh yeah.
1: Kucha vizuri vizuri kabisa, babake na manka
0: ivi, kama kawaida. Hivi mzazi alikuwa sahihi kuto kumsamehe mtoto wake?
1: Mimi nasema inawezekana, anaweza kama yupo sahihi kwa sababu kuna muda ugomvi wa wazazi ukiingilia, hamna unaweza kula mbata, lakini hapo sisi kama vijana hapo wazazi wanagombana, na inawezekana kuna hasira ambayo inaweza ikawa inatoka kwa sababu inawezekana kabisa mzee anampiga mama pale, afu mwisho wa siku wewe upo, mzee lazima hamna pale aise moja anaweza akapigwa pale.
0: Kwa hiyo jamaa alikuwa sahihi kumpiga babake kibao eh?
1: Yaani kuna kasemu naweza nikaamini kwa sababu kuna hasira ambayo inawezekana kabisa baba anampiga mama, afu kuna hasira fulani kama wewe ni kijana kabisa.
0: Ila hata kama
1: lazima yote yanaweza kutokea
0: hata pare. Kama hasira umpige mzazi wako kibao,
1: basi unajua hasira za hapo na pale, huyu mzazi kabisa wa kiume hapa anampiga mama kweli, kuna hasira fulani huwezi kuvumilia kama ni kijana.
0: Yeah, tuondoke nao mzee wangu.
1: Aina noma. Ngoja niende nao hao wasikilizaji wote wa 88.5, wote ambao wanasikiliza nani, aina neno Isa.
0: Aina noma show, kani sana, na hii ni 88.9. Mzee wa maswaga kutokea pande hizo ambazo uko nakwambia yeza. Bana, aina noma sana. Kwenye lana simu, mambo vipi?
2: Yes, bora manga.
0: Wewe jina lako ni nani, unasikiliza 88.9 alfajiri ukiwa wapi?
2: I say hii hapa ni sauti ya mzee wa Dindili, niite Masai Mtalangu toka pande za Kiringa Msingi.
0: Unadhani mzazi alikuwa yupo sahihi, na je mtoto pia alikuwa sahihi kwa mzazi wake kwa kitu ambacho alichokifanya?
2: I say mimi bwana, naona mzazi kumchukia mtoto iko sahihi. Maana yake wewe huwezi kuingilia ugomvi wa wazazi, maana unajua wanachogombania ni nini. Yaani yuko sahihi kabisa.
0: Na hatua ambayo alichukua mtoto unaionaje?
2: Yaani hatua aliyochukua mzazi ipo sahihi. Ila mtoto bwana, mimi naona alikosa. Maana huwezi kuingilia ugomvi wa wazazi.
0: Kutokea pande hizo ambazo uko pameka vipi?
2: Aisee, kuko poa kabisa. Naona anga leo ni jeupe bwana, kuko kumetulia kabisa.
0: Hivi kistaarabu huyu kijana angebidi achukue hatua gani?
2: Aisee, hatua ambayo aliyochukua labda ni kwenda kwa wazee ambao kidogo wamemzidi umri yeye kijana, afu aende aombe ushauri. Maki sema aende kuingilia ugomvi wa wazazi bwana, naona yani haimingii akilini kabisa yani.
0: Tondoke nao muda wetu pia kazi uwe.
2: Okay, naomba niende na Claudi Sigo, Justin Mnyaga, ili hapo msaus Cecilia Silvestra na Aaron Nganunga, na mbio wa mji kumepucha.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kwa Masai Mtavango bana. Nambari ya kupiga simu wewe pia unaweza ukaelekeza simu yako muda huu. Nambari ni 0735018440 0735018440. Kwenye lana simu, mambo vipi?
3: Niambie baba manga.
0: Leo ni Jumatano, unasikiliza show kiwa pande gani na unafahamika kama nani?
3: Bwana, nasikiliza show hii nikiwa Nyabula na nafahamika kama Ezekiel Mlula.
0: Mzazi au mtoto, wewe unadhani yupi ambaye alikuwa amekosea hapo?
3: Yaani moja kwa moja baba manga, makosa yako ni mtoto ndugu yangu. Wewe mtoto bwana, ndugu yangu, ugomvi wa wazazi, ndugu yangu, ugomvi wa wazazi wao stahili kwanza kuingilia. Kwanza kitendo cha kwenda kumpiga kibao baba yake.
0: Oh yeah.
3: Ah, see, yani ni kosa kubwa sana. Kwanza yani hiyo ni laana. Inaanza kujikumbia baraa laana. Najua mzee kama hivyo sasa yeye mwenyewe mzee hataki kwa kati yani amegoma kabisa hivi. Akubaliane kwenda kuomba msamaha.
0: Kwa hiyo mzee pia kukataa kumsamehe kijana wake yupo sawa, eh?
3: Yuko sahihi kabisa, kwa sababu bwana ugomvi wa wazee bwana waache wakumbane huko hapo. Kama ukiona vipi bwana, chukua hatua, kwa kama kuna majirani bwana, bwana ndugu zangu, kuna wazee wako hapo wanakumbana, naomba mnisaidie.
0: Ulipo panaitwa vipi?
3: Hapo panaitwa Nyabura, ndugu yangu, Ezekiel Mula.
0: Oh yeah, kutokea Nyabura tondoke nao.
3: Asante sana wangu wafuatao, ngoja wapate salamu kutoka ifuatavyo. Wa kwanza kabisa ndugu yangu Jaya Kifunge nimempata. Nije kwa huyu ndugu yangu Felix Magwata na huyu Jairo Saduka Peu na huyu ndugu yangu Jaski Limjaga. Ujumbe bwana, nawaambia wamechagua kilicho bora.
0: Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo ambazo uko, mzee wangu. Umetisha sana. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 40. Kujana na simu mambo vipi? Ebana, 0735 01 84 0 ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu mambo vipi?
4: Mambo safi, Mamanga, habari ya asubuhi.
0: Yeah, salama, kutokea pande gani?
4: Habari ya asubuhi.
0: Fresh, sauti ya nani na unatokea pande gani?
4: Halo, Mamanga.
0: Unaitwa nani? Mamanga. Unaitwa nani? Ase, ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza pia kusikilizana kwa uzuri. Jumbe wako mfupi na ruka nao pia, muda sio mrefu, mara baada ya burudani kana unaasha redio. Karibu.

Mina hidi juma tatu hadi juma kuwa na wewe kuanzia nane mpaka kumi na mbili. Pweta zocho ambayo tutaku kuisikiliza muda huu. Kijana unasema hapo alizingua masenta vangu wakianga Iringa Mufende. Tondoke na Cecilia Sylvester, Justine Mnyagiani, Claudia Msigwa pamoja na Aloninganunga. 88.9 pande za Etona, Nuru FM kumekucha safi kabisa. Nampa salamu Elasto Kisina akiwa Magulilwa, Justine Mnyagiani pamoja na Zakaria Maemba, Shujaa Kitinusa akiwa pande za Etona Mufindi. Unasema kumekucha Jumatano ni kwa Hamza Sengo, Spiani Changa, Felix Magwate, FM Butwa, Jenadi Furuge. Unaitwaga okay, Ezekiel Mbula kutokea pande za Nyabula. Shukrani sana kutokea pande hizo za Nyabula. Huyo kijana unasema heshima, hana heshima kabisa kuingilia ugomvi wa wazazi. Pengine mama hataki kumpikia mzee ugali, we mtoto una heshima. Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwiru aina noma. Unasema kijana po alizingua masenta vangu akianga Iringa Mufindi aina noma. Babake Ramanka, kupiga baba sio tabia nzuri. Kiukweli unatuaga mbago Ilula Madizini ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Madizini Yeah, unasema mwini vipi, kijana alizingua, baba kina maka skatai, maoni ya... Sikatee maoni ya okay. Maoni wanayowatoa, ila kwa sisi tulioishi na wazazi waliokuwa wakigombana tunaelewa situation. Kwa hiyo baba huyo amsamehe tu kijana wake, naamini hajafanya hivyo kwa makusudi. Hapana, ni katika unasema ni katika okay, ni katika hajafanya hivyo kwa makusudi, hapana, ni katika hali ya hasira. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa kijana alikosea sana. Kumekucha kwa Ezekiel Mrula, Dennis Muyana, Mija Mwagamba, Erasto Mbala, Umivu Kionza, Claudio Mwitula na Felix Magwata, FM Butu ya Kereva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Erasto Pimbala unasema tunatubua na Ruben Madebwe, Jeradi Furuge, Verasto Changamike, Agripa Samila, Rose Gugami, Nixoni Ponzi, kijana mtulivu kuliko wote, Liziki Tatukolo, Welu la Sokoni, Madongo Kuinama, Malendi 88.9. Tondoke na Adidas Klavi, Boto Lazali, Chako Mguele, Gombi Segi, bila kumsahau Mwamwela Mtatukolo akiwa pande za Idodi. Sasa Cecilia Sylvester kutokea Mafinga, huyo mtoto alikosea, ilibidi aende akawaite majirani, ili wamsaidie tondoke na Felix Magwata, Jeros Kasaduka, Lenatusi Kalinga na Chalo Mnyabo. Unasema pia isikilize show. Huyo mtoto unasema analaana Matulubai, amepiga baba yake, twende sawa na Masai Mtavangu, Claudio Msigwa, bwana mapikipiki, unaitwa Garoni Nganunga kutokea pande za Mufindi Kianga. Ni makosa makubwa kumpiga baba tondoke kwa Spiani Changa, Hamza Sengo, Adidas Klavi, Jeradi Furuge, Verasto Changamike, Michael Valema, Ezekiel Mlula, Justine Mnyagiani, Verasto Mbugu kutokea pande za Mbegili. Jumatano ni kwa Erasto Mbale, Lea Kitime, Prosper Mduda, Denisi Muyala, Umari Kadinda, Zakaria Mayemba, Barnaba Mgonza, Richard Ngingo, Jordani Mkupala kutokea Mafinga, Jonkona Ndogo, shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga, Jonkona Ndogo. Si vema kuingilia ugomvi wa wazazi. Tondoke na Hamza Sengo, Gombe Sege, Jafari Mwando, Everest Mbugu, Mivukio Nzara, Justini Kalinga. Wasikilize show. Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula. Show kani sana kutokea pande hizo ambazo kwa muda unakimbia sana na lisala mwisho ndo kama hivyo la karibia una, na lisala mwisho ndo wale washindi 14 ambao wanaondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Yani kwa buku tu enda ukaondoka mpaka na 200,000. Hebu fikiria rafiki yangu siku yako jinsi ambavyo itakuwa ni nzuri. Ndo maana hebu nikuulize swali, mpaka leo bado uamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa mwaka una

0: Walijaribu zaidi ya mara moja na kukata tamaa, si ndio? No, kama jinsi ambavyo unajifunza kusoma, yani unajaribu mwisho siku unakuwa unaelewa kusoma. Utaratibu ni huu. Kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambao ni *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya nane, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambao ni *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wekeza buku uondoke na zaidi ya 200,000 kwa siku, na inakusubiri ambao unasikiliza za muda huu au vipi eh? Huu ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 8:09 lisala mwisho linafuata. Pia mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi, ambapo tutapokuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC. Muda huu tunapiga break.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
2: Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana baada ma amatana wa ilayhi nushur. Namshukuru Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. اللهم ارزقنا الخيرات في وطننا. فنكوومba ايه منيزي مungu وترزوكو كتير.

0: kaheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya Rabbal Alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, Mwenyezi Mungu, tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu, maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu, tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, mkuu wa mkoa, umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu, tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu, tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu, waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Birahmatika ya arham الرحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Bwana Yesu asifiwe. Wasikilizaji wa Nuru FM, kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Boda Boda. Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.
2: Tunatoboa.

0: Ni sala nena la mwisho ikiwa tumebakiza siku tisa tumalize mwezi wa saba. Siku zinakimbia sana. Maana leo ni tarehe 22 ya mwezi wa saba mwaka wa 2026. Maanake tumebakiza siku tisa tumalize mwezi wa saba, si ndio? Dakika ni ya 13 mara baada ya 11 za alfajiri. Tumepiga break kama sikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea hapa 88.9. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Dodoma, Mikumi, Ruambuni, Ilula na sehemu yote ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo. Pande hizo ambazo uko mwanafamilia, pamekaa vipi? Pande hizi za siasa na kilimo, pamekaa vizuri kiubaridi kwa mbali, lakini maeneo mbalimbali kuanzia saa 8 pale nilipokuwa nazungumza na wadau wanaambia leo kuna kiubaridi. Sijui pande hizo ambazo uko muda huu mwanafamilia kama pamepambazuka vipi. Itakuwa ni vizuri sana kutufahamisha pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi. Nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi, nambari ni 0766744292, 0766744292, na yale ambayo utakuwa unaendelea kuyasikia umo ndani, si ndio? Lakini saa 11 dakika 40 kumbuka, washindi saba wanaondoka na ushindi, na kuwekezaji wa shilingi 1000 ondoka ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Hebu naomba nikuulize swali, mpaka leo bado uamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa? Mwaka unakata hivyo, na ukiangalia tumbakiza siku kama siku chache tumalize mwezi wa saba, si ndio? Watu wana make mkwanja kiutani utani, unadhani hata walopata waliamini kuwa pesa ipo? Hapana. Amua leo na ucheze sasa Nuru Pesa, ndio amini kuwa na wewe unanisikiliza muda huu. Kabla sijaondoka kwenye kipindi hiki, utapokea kibunda kutoka Nuru Pesa. Kikubwa, usiwe mwepesi wa kukata tamaa. Nuru Pesa, cheza sasa na ushinde. Ndio maana tunakwambia hata ukiuliza watu ambao wamefanikiwa kwenye jambo fulani au wamefanikiwa kwenye maisha, siri kubwa ambayo iliwasababisha wakafanikiwa, achana na wale wanakuambia kwamba nilianza kuuza karanga. Watakwambia ni kujaribu jambo lile lile zaidi ya mara moja. Na wewe unaweza kujaribu leo kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa na mambo yawe mazuri. Utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya 8, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua ya 3, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kumbuka tunatoa shilingi 14 alfajiri hii ya leo, yani kabla pajafika asubuhi, washindi 14 wanaondoka na ushindi, na wewe ndio kani miongoni mwa washindi 14. Kama unatumia Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hebu msikilize huyu mdau ambaye yeye akukata tamaa, yeye akuwa ni mtu ambaye amesikiliza akachukulia poa. Alikuwa ni mtu ambaye alisikiliza na akafuata maelekezo na majibu yake yakawa hivi au matokeo yake yakawa hivi. Hebu msikilize.
1: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Sima Pendo kutoka Mafinga.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Sana kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
2: Naisi kama kuna mwezi vinacheza, kama mwezi.
1: Kama mwezi mzima umekuwa ukicheza?
2: Eh, nacheza hivyo inanisi batiki lakini na hivi nashukuru ni batiki.
1: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako hapo?
3: Sema sema pembe oye.
2: Mtonyo.
1: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Waamini kwa kweli kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Mara ya kwanza nilikuwa naamini. Naamini kwa sababu watu ambao wananilia, wanashinda na wasikia na nawajua.
1: Mhm. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa eh.
2: Hapa na nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nilikuwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa itaavano.
1: Sawa.
2: Huyu si wa wapi najua.
1: Sawa. Unalipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88?

0: Sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyo namu gani?
1: Ihongole.
0: Ah, kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
1: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Ah, Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
1: Yeah.
0: Msalimie Baba Allen.
1: Haya, asante kazi njema, msalimie Saum Said.
2: Asante sana Sema Pembe.
0: Shukrani sana.
3: Naona za kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza hapo, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Inapofika saa 11 dakika 40 wenda ukaondoka na ushindi na mambo yakawa mazuri. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Ndio tunakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya miji, baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
4: Kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 18 hadi 22. Maeneo yanazunguka ziwa Victoria, nyuzi joto 18 hadi 20. Na maeneo ya nyanda juu kusini magharibi yanatarajiwa kuwa na hali ya baridi zaidi ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 8 katika maeneo ya mkoa wa Mbeya pamoja na Njombe. Na mifumo ya upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa maeneo ya ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Na maeneo ya ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Maeneo machache ya mkoa wa Kagera pamoja na Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya kiasi, mvua na ngurumo za radi pamoja na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya mkoa wa Arusha, Kilimanjaro, pwani yetu ya kaskazini pamoja na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchi iliyosalia yatajua kwa hali ya kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchi. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 14 hadi 15. Na mkoa wa Mwanza kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 17 hadi 18. Kwa mkoa wa Mbeya kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 6 hadi 8. Na mkoa wa Kilimanjaro tutatarajia hali ya kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro tutatarajia hali ya kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Arusha pia tutatarajia hali ya kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua.
3: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania umetoka kusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania. Lakini pia una nafasi ya kuendelea kutufahamisha ulipo mwanafamilia pamekucha vipi. Hivi ni jambo gani ambalo weli na kukera sana pande hizo ambazo huko alfajiri hii ya leo? Labda ni kwenye eneo lako la kazi, eneo ambalo unalokuwa unaishi, unatamani atalifanyiwe kazi. Niandikie kupitia nambari 0766674 9292. Kabla sijapokea simu yako, tuko na Vodacom. Vodacom wanakuambia jamani, mnamkumbuka yule bwana wa kukwangua vocha gizani na ncha ya ufungua na kwaruza na kwaruza, namba zinafutika na anza upya, jasho linamtoka. Hiyo ni story ya zamani sana. Najua unakumbuka. Sikia habari njema, siku hizi hakuna kukwangua tena. Kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS, unataka tu kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani au uwe kitandani. Hata gari linakwenda kasi, tumia M-Pesa tu kurahisisha maisha. Na hii ndio same time zaidi ukinunua kupitia M-Pesa app. Hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app, unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza, wajanja tumeshaama, tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi na ni haraka na ni poa zaidi. Unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Na Vodacom tunasema pamoja tunaweza. Zile habari za kwenda swing gevo cha dukani nini na nini, unaanza kukwaruza bana. Ilikuwa ni zamani sana. Siku hizi tunatumia M-Pesa app na mambo yanakuwa vizuri. Kama unataka kujiunga na hivyo vifurushi ambavyo nimekuambia hapo, si ndio? Tumia M-Pesa app na uwe mjanja, kwa sababu mara ukwaruze, mara umekwaruza, namba imefutika. umeona bana hizo ni mambo ambazo zimepitwa na wakati. Kwa rafiki yangu wewe ambaye unatumia Vodacom, kwa sababu Vodacom kama mimi usema kweli sijui nimenunua voucher lini. Kwa hiyo mimi na waga natumia simu yangu kununua voucher kwa sababu nina M-Pesa app na mambo yanakuwa mazuri. Kwa hiyo rafiki yangu na wewe ambao unanisikiliza muda huu, hakikisha pia una app ya M-Pesa, si ndio, ili kurahisisha mambo yako na michongo yako na mambo yanakuwa mazuri. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye lana simu mambo vipi?
5: Halo.
3: Unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 alfajiri, ukiwa wapi?
5: Sauti ya Mogo PKP hapa 23, balozi wa Nuru FM kutoka soko kula matunda Masenga Town hapa. Bali hapo studio mama mama.
3: Yeah, salama. Muda mrefu sana tujazungumza, si toka mwezi wa 5 hivi, si ndio?
5: Hapa mimi nashukuru Mungu bwana, kwa kweli tumeshakusha tayari, tangu poa kabisa.
3: Yaani
5: nimeshamka wako na pilika pilika hapa ndugu yangu.
3: Nimekuambia muda mrefu sana tujazungumza, toka mwezi wa 5. Si ndio?
5: Naam.
3: Muda mrefu sana tujazungumza. Mara mwisho kuzungumza mimi na wewe ilikuwa ni mwezi wa 5,
5: Sahihi kabisa kaka Balamanga.
3: Noma sana. Wewe kwa upande wako ni kitu gani ambacho kinakuboa sana kutoka hapo Mafinga?
5: Bwana kwa mama sio bwana, kinachokera sana ndugu yangu Mamanga kama size hizi.
3: Oh yeah.
5: Size bwana mtaani kwetu hapa kinachokera sana bwana, upande wa maji ndugu yangu imekuwa kero sana, maji ni ya shida sana ndugu yangu.
3: Kwa hiyo kwa wiki mnaweza mkapata maji mara ngapi?
5: Ndugu yangu kwa wiki yani size kuna muda mwingine yani inakata wiki kabisa tujapata sana maji ndugu yangu. Yani imekuwa shida. Kwa mfano kama size hizi ndugu yangu.
3: Oh yeah.
5: Tangu tulipopata maji ilikuwa Jumatano ile iliyopita ile ndugu yangu. Na maana mpaka kufika leo hii.
3: Oh yeah.
5: Maliza wiki ya.
3: Ase poleni sana.
5: Asante ndugu yangu. Ni miundo mbinu tu ya serikali ndugu yangu, na ushita kutuangalia kwa jicho la pili sisi wananchi wao ndugu yangu.
3: Leo ni Jumatano, tuondoke nao pia kwa sababu tayari pamepambazuka.
5: Haya, nashukuru. Ngoja niende pande za pale kibao pale. Naenda kwa huyu ndugu yangu bwana kushoto pia, na mwanamke kushoto pia, kaka yangu akomeshakuja tuende kupambana na majukumu.
3: Oh yeah.
5: Na kuja pande za Sawara pale, naenda kwa huyu dada Suzi Ruchi, na mdada Suzi Ruchi kumekuja. Na kuja pande za Mtiri hapa. Kwa mtu wana Mtiri pale wote wana salamu wa Nuru. Wa Nuru FM ukiongozwa na bwana huyu DC Makikula, mzee wa kupanda juu ya bati, najua atamka kwenda kupambana kazini. Na kuja namaliza pande za Kijanabu hapa. Hapa ndio kijana hapa atakuwa ni huyu kakaangu mkubwa, huyu mzee wa tayari huyu bwana Zawadi Mgana, namwambia kaka amka kumeshakuja tuende kupambana. Pande za ujumbe mamangu.
3: Oh yeah.
5: Namba tunatangulia Mungu kwa kila jambo tunalolifanya, maana yeye ndio muweza wa yote kaka. Bila yeye tusingefikia mpaka mahali hapa tunaposikiliza Nuru FM.
3: Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo za Mafinga. Shukrani sana kwa kuianza leo na kuichagua 88.9 alfajiri hii ya leo. Kwenye nana simu mambo vipi?
6: Hello.
3: Habari ya asubuhi.
6: Salama kaka.
3: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza Nuru FM alfajiri, ukiwa wapi?
6: Kwa majina naitwa Enoch Lojuna kutoka Wasa Ikungwe.
3: Wewe ni jambo gani ambalo linakuboa sana kutokea pande hizo za Wasa?
6: Kaka, yani asilimia kubwa tunaomba tu hata asilimia kubwa tupunguzie hata pembejeo za mbolea, wanatuuzia gharama mno kaka.
3: Hivi sasa ni msimu wa kilimo eh?
6: Wanatuuzia mbolea gharama mno kakaangu.
3: Leo Jumatano tuondoke nao pia mzee.
6: Sawa, nikimbie moja kwa moja hapo kwa Sergio Kiunga, Teddy Kiunga, nije kwa mamangu Stefania Kapama, namwambia kumekucha, tuamke tukapambane kaka. Ujumbe?
3: Yeah.
6: Kila mtu afuatilie ya kwake, sio anafuata ya watu wengine.
3: Hivi mzee? Unanipata? Bana ikawa umekimbia haraka sana. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440. Kwenye nani simu mambo vipi?
7: Safi kabisa baba. Habari za alfajiri.
3: Yeah, Mungu mwema. Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio alfajiri, ukiwa wapi?
7: Unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Iringa, Tanzania.
3: Yeah, Kitwiru muda huu pameka vipi mzee?
7: Hali ya hewa iko vizuri.
3: Oh, yeah.
7: Kuna kabaridi baridi.
3: Ni jambo gani ambalo linakukera kutokea pande hizo za Kitwiru?
7: Kitwiru bwana, kinachokera wezi wapo wengi sana, yani usiku wanaiba, mchana wanaiba. Naona nikikumbuka hata ile mada ya jana.
3: Oh yeah.
7: Kwamba mtu anapewa pombe kali na pilipili kama ni adhabu. Yaani ile kwa kweli ilikuwa ni sahihi tu kwa sababu hao jamaa wakienda kituoni huko kesho hapo mtaani. Wanarudi tunashinda nao wanaendelea na wizi. Sasa hii inakela sana hii.
3: Leo Jumatano tayari pambazuka tuondoke nao pia.
7: Asante sana. Nianze na ndugu yangu wa Mbigiri yule bwana Evaristo Mbungu. Nisomo yangu yule naambia sasa kumekuja tuingie kwenye line. Naenda kwa jirani yangu Felix Mangwata na Lwambano Mpiringe naambia jamani habari za asubuhi. Namaliza moja kwa moja na Bona Mazengo pale Kitwiru. Endi. Naambia sasa kumekucha aende kanisani. Ujumbe Lady Ngari hawai kufika mjini leo.
3: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko kuna mtu mwingine amesikia labda leo kwenda kanisani amestuka wani leo Jumapili. Kuna jumuiya baba. Kujana na simu habari ya asubuhi.
8: Baba Manga kama Baba Manga.
3: Wewe unaitwa nani unasikiliza 88.9 muda ukiwa pande gani?
8: Unaongea na kushoto pila kutoka Mufindi Kibaoni.
3: Yeah, kushoto pila kutokea Mufindi Kibaoni. Habari ya Mufindi Kibaoni.
8: Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuko kwema kabisa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeamka salama salimini mimi na familia zangu siwe huko Pretoria.
3: Yeah, salama. Jambo gani ambalo linakuboa sana kutokea pande hizo za Mufindi?
8: Kwa kweli kaka si mimi jambo nani boa sana hao wanaita wafugaji wa umbwa bwana inafika sasa tunatupakeo. Yaani inafika mara siku zingine ndio Jumamosi. Watu tunawahi kwenda kwenye jumuiya tukasali tukamwabudu Mungu. Mambo ya machagari yametapaka kuanzia saa 12 saa 1 kasoro. Yaani mbwa zitaanza mpangilio ni mbwa kama zimezaliwa kutoka polini zimeingia mjini vile. Watu ni mbwa za wafugaji na wafugaji wa farm. Sasa inafika sehemu unapomwambia bwana vipi mbwa bwana nini nasema nini patia yako mimi niache kama ya kwangu. Sasa inatukela sana. Na mbwa ukijua kwamba mbwa alikung'ata tiba yake sio mtesu.
3: Ase poleni sana tuondoke nao pia mzee.
8: Asante sana. Mimi ni kwa mwanangu KT soko la matunda hapa muogope KT hapa mapiga na mpenda kwa uzuri sana kakaangu. Niende kakaangu apili Jesse Mnyaga na sio hapa nani punda hapo sema Jesse Mnyaga na Baba Manga yupo ndani ya nyumba. Mwisho kabla niende kwa mwanangu Masai Masai mtalangu soko Kianga hapo sema Masai mtalangu kibia nenda kama mtu na Masai oji hapa mafinga hapo stand hapo. Baba Manga.
3: Oh yeah.
8: Tunakupenda kwa uzuri mzee baba, endelea kuzongeza kuluma hapo studio mzee baba.
3: Endelea kusikiliza radio kutoka pande hizo za Mufindi eh. Nambari ya kupiga simu kama ndo unawasha radio muda huu. Okay, nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0 ndo nambari ya kupiga simu. Kwenye line ya simu habari ya asubuhi. Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana pia kwa uzuri na usinisikilizie kwenye radio. Kujana na simu habari ya asubuhi.
9: Baba baki na Manga.
3: Ba wewe unaitwa nani mbona unasikiliza show kutoka wapi?
9: Bana sauti yako ni mpepo hapa basi na Sheila napatikana Ugute Salavanu Baba Manga.
3: Hey, Ugute Salavanu pamekucha vipi alfajiri hii ya leo?
9: Kwa kweli Baba Manga tunashukuru Mwenyezi Mungu huko Ugute Salavanu kwa siku ya leo kumekucha salama kabisa Baba Manga.
3: Jambo gani ambalo linakukera sana kutokea pande hizo za Ugute Salavanu?
9: Ni kweli mambo ni mengi lakini pamoja na hilo ni kwamba basi kuna upande mmoja kidogo kuna maji hayatoki kwa wakati kwa hiyo kidogo mimi huwa linanikera kwa sababu maji ndio tunajua kabisa ndio uhai. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu jana tumekaa pale na tukajisimulisha kwamba inawezekana siku zijazo maji yatakuwa yanatoka kila siku. Kwa hiyo jambo hili jana ni kila sana. Sababu tumeweka mradi wa maji afu nakuta yatoki. Ile kidogo ilikuwa inanisumbua sana Baba Manga.
3: Leo Jumatano tuondoke nao pia.
9: Asante sana Baba Manga. Bwana ngoja nianze na ndugu yangu mapiki wa upande wa Kamanyongela kule. Bwana anambia tuko pamoja. Niende kwa ndugu yangu anaitwa Kevin Mamingo. Bwana ananipata vizuri na anakupata Baba Manga. Namwambia bwana tuko pamoja. Niende kwa Yordani nikupana naambia tuko pamoja. Nimalize na Elia Kitimu naambia tuko pamoja. Tuko pamoja sana Baba Manga. Mwanzo mwisho basi na Sheila.
3: Ujumbe wako mfupi mara baada ya burudani pia nitaruka nao kando na Asha Redio muda huu karibu.

Kikazime kasoro mbili tu ni chezesha dua alfajiri hii leo tupate washindi. Okay, tupate washindi saba kwenye draw ya kwanza ambayo inatoa washindi saba, kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000, si ndio? Kabla sija ruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unazidi kuelekeza mundani, ni kukumbusha tena kwa mara nyingine kwamba wewe unaweza kuwa ni miongoni mwa washindi ambao ataondoka na ushindi. Nilipokuwa naanza shule nikakwambia imani ambayo anayo dereva bodaboda ambaye anakaa kijiweni.

0: Ebani ambayo ambayo nao dereva bodaboda ambayo anakaa kijiweni usiku anasubiria abiria. Hebu fikiria bodaboda anakaa saa 9 kijiweni, saa 10 alfajiri anasubiria zake abiria pale. Wewe unaweza kuwa na imani kama hiyo na mwisho siku ukaondoka na ushindi leo. Umeona bana, ni rahisi sana kuondoka na ushindi alfajiri hii. Ya leo haya ndo maelekezo mara baada ya kupa maelekezo. Tutasikiliza wadau ambao wameondoka na ushindi. Mara baada ya kuwasikiliza, nitachezesha draw hapa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatu unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatu unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatu unafuatia uweka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatu unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatu ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wasikilize wadau ambao wao pia walinisikiliza na mwisho wa siku akaondoka na ushindi. Mara baada ya kuwasikiliza, nitachezesha draw ambaye anaendelea kuwekeza buku, huenda ukaondoka na ushindi. Mara baada ya kuwasikiliza hawa wadau ambao waliwahi kuondoka na ushindi.
1: Cheza na ushindi.
2: Habari?
3: Salama za kimuri.
2: Salama, naongea na nani?
3: Naongea na Anastasia Kalebo.
2: Anastasia?
3: Kalebo.
2: Anastasia Kalebo.
3: Ndiyo.
2: Kutoka wapi?
3: Natokea Kiesa.
2: Kutoka Kiesa?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Unajishughulisha na nini?
3: Ninauza mgahawa.
2: Eh?
3: Nauza mgahawa.
2: Unauza mgahawa?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Umeangalia simu yako, Anastasia?
3: Ndiyo, nimeangalia.
2: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
3: Ndiyo, nimeona.
2: Shingapi? Shingapi?
3: Elfu hamsini.
2: Shingapi?
3: Elfu hamsini baba. Ndiyo, baba.
2: Sawa, na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Umeanza kucheza lini?
3: Binafsi nilianza hiki iliyopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku na baraka, sasa nilikuwa sina nini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni leo, lakini Mungu nimeona hiyo hela.
2: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na Ropesa lakini pia hawachezi na Ropesa?
3: Mimi na watoto wacheze. Kama mimi nilicheza na mtoza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
1: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
4: Hello. Hello.
2: Unaongea

0: Ufindi Igowole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Igowole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maki watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
0: Mama Ngimbuchi.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona, ndio.
0: Unawaambia nini watu?

0: kutoa pesa.
1: Mm-hmm. Sasa ni ndio
0: na mimi nitaendelea kucheza.
1: Si uko na mzee hapo?
0: Ah, yuko kazini.
1: Mzee vipi? Leo utamshawishi kidogo acheze, maana tena ndo.
0: Utamshawishi ndio.
1: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
0: Na mimi na chance.
2: Na hivyo unaweza kuondoka na usheni kama wadau ambao utakuwasikiliza hapa nikisome kama jumbe mbele hivi ili droyo imekaa vizuri hapa si ndio? Oh yeah. Unasema dereva la madereva kuitwa Gendo Kipunda Mila wa Kibena Rugemba kumekucha kwa Chalesi Modelo, nimesema kikula mamake na Franci na Mr. Mpagama. Ujumbe tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Yusufu Choga, Arubeni Madebo, Akoni Nichoga, Verasto Mbogo, Felix Magwata, Denisi Muyala, Remija Mwagamba, ni Rasto Kisinda, Fembutu ya Kedeva Msarabu kutokia pande za Mgema Sekondari, Jonas Luvena wakuitwa Mr. Urembo kutokia pande za Sawala njia pande ya Kitilu. Wanasema nakukubali sana baba yake na manka po mjengoni unaopiga mwingi hatari. Leo ni amshie madai Kipangula, dada yangu Irene Nchimbi akiwa mafinga, Cecilia Daniel akiwa mafinga, bila kumsahau mke wangu kipenzi Leticia Lutema akiwa hapa Sawala. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko tayari washindi wengine washindi saba kwenye doa ya kwanza ameondoka na ushindi. Mimi niwapongeze ase kwa kuanza Jumatano ya leo mkiwa ameondoka na fedha kwenye simu yenu. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaisha na 33, nambari ya pili inaanza na 06 inaisha na 62, nambari ya tatu inaanza na 07 inaisha na 11, nambari ya nne inaanza na 06 inaisha na 42, nambari ya tano inaanza na 06 pia inaisha na 67, nambari ya sita inaanza na 07 inaisha na 05, nambari ya mwisho inaanza na 07 inaisha na 55. Nambari saba za washindi saba ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo, mimi niwapongeze kwa kuanza alfajiri na umeanza vizuri. Kila mmoja ameondoka na shilingi 50,000 kwenye simu yake. Nimbakiwa na draw moja ambayo itakuwa ni saa 11:55. Washindi wengine saba wataondoka na kifungua kinywa alfajiri hii ya leo. Atakapo umeshinda, una nafasi pia kuendelea kujitengenezea mazingira mazuri wala leo kaondoka na fedha nyingine kwenye draw inaofuata, maana kwa siku unaweza kuondoka mpaka na 200,000. Kwa endelea kuwekeza buku, unasema kumekucha kwa watoto wangu la Lunyali, Eric Lunyali, Neverson Lunyali akiwa Mbeya, Everasto Changamike, Denisi Muyala Lastombala, Alifu Msavange Kambo Muyula, Rejino Runyali kutokea Sarani ya Tarangozi, Wamke Felix Magwata, Ziada Kalinga, Stila Mgwa Mwenda, Denisi Muyala, Yusufu Choga, Remija Mwagamba, Lastombala, FM Butwa, Rubeni Madebo kutokea pande za Liamgungwe. Kumekucha kwa wasikilizaji wote ambao wanasikiliza Nuru FM, wanatoka Jose Lugasi kutokea pande za Wenda. Kumekucha kwa matokeo kapande, Lushani Mwadisa, Mgwamwelu, William Kitosi, shukrani sana William Kitosi kutokea pande hizo ambazo huko. Asubuhi njema, okay. Kaka pamoja sana Luka Kichakane ambapo unaponisikiliza. Alifajiri njema kwa mume wangu Everasto Changamike akiwa pande za Kitweru, Ehereni Mpiluka akiwa pande za Kitweru, jirani yangu mamake na Margaret Kikoti akiwa Kitweru, mwanangu Ima Changamike na dada. Ujumbe wako kama umeshare hivyo, shukrani sana. Kumekucha kwa FM Butwa, Dickson Butwa, aisikilize 88.9. Ujumbe tuamke kumekucha, Skola Mgata kutokea pande za Mkimbizi. Shukrani sana Skola Mgata kutokea pande hizo za Mkimbizi. Alfajiri njema kwa mume wangu Everasto Kanisharuka nayo pia. Kumekucha kuna baridi sana Mafinga, ila baadaye jua litawaka. Mgeni aje na sweta. Cecilia Sylvester tondoke na Mogope KPZ, Mgara Nisima Kikula, Prosper Mbuda na kushoto pila. Everasto Changamike kutokea pande za Kitwiru, kinachonikera ni wezi wanaiba sana. Unasema alfajiri njema ni kwa Erasto Mbugu, Luambano Mfilinge, Felix Magwata, Rejelu Lunyali na Yano Mfilinge. Ujumbe kila jambo na wakati wake. Masai Mtavangu wa Kianga, Eringa Mufindi. Kumekucha kwa Cecilia Sylvester, kushoto pila Justin Mnyagani, Claudi Msigwa pamoja na Aloninga Nunga. Muda umekimbia sana. Muda okay. Ivira rafiki yangu mbaye kusikia mkanda wa jeshi, wewe waga unaelewa nini unaposikia mkanda wa jeshi? Na unadhani au unafahamu mkanda wa jeshi unasababishwa na nini? Tutamsikia pia mtaalamu hapa, maana pia muda umekimbia. Nipokee simu kadhaa, tumsikilize pia mtaalamu. 0735018480, 0735018480. Kunyana na simu, mambo vipi? Ya salama. Ona, unafahamu kanda wa jeshi unasababishwa na nini?
3: Bwana mimi kwa uzoefu wangu au tuseme kwa uelewa wangu.
2: Oh yeah.
3: Moja kwa moja ninavyojua mkanda wa jeshi ni upungufu wa kinga mwili. Sijajua kwamba kama nimekosea upande huo.
2: Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
3: Bwana kama kawaida naitwa SK Fiadi kwa Platinum. Kutoka Lole Mwaya.
2: Yeah, tuondoke na watu wawili mzee.
3: Kama kawaida. Okay, bwana moja kwa moja klabu mwitu la Don Bosco, afu wa pili huyu ni Justin Mnyaga ni kutoka Ifunda Kivalali Simbili Kunga. Wa babake na mama.
2: Oh yeah.
3: Habari za ujumbe?
2: Yeah.
3: Hata kama una shati kubwa namna gani ukivaa kwa kugeuza lazima ibane.
2: Saluti sana mzee kutokea pande hizo za Ilula Mwaya. Sema kuna vijiji vina majina. Anakuambia natokea Ilula Mwaya hapa da noma sana. Kwa jina na simu mambo vipi?
4: Safi, karibu studio.
2: Ya salama. Wewe unaelewa sababu ambazo zinasababisha mtu kupata mkanda wa jeshi?
4: Mimi ninavyoelewa kwamba mkanda wa jeshi ni upungufu wa kinga mwilini sababu unaita moto wa Mungu.
2: Unaitwa?
4: Ugonjwa wa moto wa Mungu yani.
2: Ugonjwa wa moto wa Mungu.
4: Ndio.
2: Ndio jina ambalo unaita?
4: Tunaliita kwa hivyo. Sababu unakuwa yani unaonyesha malengelenge wa Mungu wangu.
2: Oh yeah. Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
4: Ninaitwa ambalo mpenzi ni Kafikiri Uyole.
2: Yeah, pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
4: Ana pamekucha salama, kumetulia.
2: Yeah, tuondoke na tu wawili mzee.
4: Asante, naomba nimfanyie bwana Evaristo Chalamiki hapo Isima Ngwata na mzee Gerard Flores.
2: Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo ukoendelea kusikiliza Nuru FM. Hakikisha pia sauti ya redio yako inakuwa juu pia. Kwenye lana simu mambo vipi? Habari ya asubuhi. Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana pia kwa uzuri. Nambari 0735 01 840 kwenye lana simu. Habari ya asubuhi.
5: Hello.
2: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
5: Habari ya asubuhi.
2: Unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri kutokea wapi?
5: Natokea sehemu za Wasa Iringa.
2: Yeah, vipi pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
5: Naam.
2: Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
5: Huku kumekucha freshi kabisa, kuna kiwinda cha hali ya juu sana, kibaridi baridi.
2: Wewe unaelewa sababu ambazo zinasababisha mtu kupata mkanda wa jeshi?
5: Najua mkanda wa jeshi unatokana na upungufu wa kinga mwilini, wanashauri wataalamu.
2: Oh yeah. Tondoke na watu wawili mzee.
5: Naam.
2: Tondoke na watu wawili.
5: Sijapata vizuri unasema?
2: Yeah, shukrani sana kutokea ulipo. Muda wetu pia unakimbia, lakini nikukumbushe napo tutapokuwa tunamaliza kumsikiliza mtaalamu hapa akiwa anatueleza sababu ambazo zinasababisha mkanda wa jeshi na dalili, nitachezesha draw. Kwa hiyo kabla tujamsikiliza mtaalamu hapa, nikukumbushe kwa sababu huu ni muda wa kujitengenezea mazingira ya kuondoka na ushindi kwa buku ambayo uko nayo kwenye simu. Mambo yako yanaweza kani mazuri sana. Na leo Jumatano, ikani Jumatano. Jumatano nzuri au vibana. Maana mimi nimekuuliza swali kwamba mpaka leo bado waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, mwaka unakata hivyo na watu wana make mkwanja kiutani utani. Unadhani hata waliopata waliamini kuwa pesa ipo? Hapana. Amua leo na ucheze sasa. Nuru Pesa ndio amini, kwani ni wewe unanisikiliza muda huu. Kabla sijaondoka kwenye hiki kipindi, hizo dakika ambazo mbakiwa nazo unaweza kuondoka na ushindi. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150*000#. Atunafuatia chagua namba 4, lipia kwa Mpesa. Atunafuatia chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Atunafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Atunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atunafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Atunafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na atuamwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua ya 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha muamala.

0: virusi hawa watatokuanga hubakia wakiwa wamejificha mwilini na baadaye kujitokeza tena kinga ya mwili inapopungua. Eneo lililoathirika huanza kuuma au kuwasha na baadaye kufuatwa na upele wenye malengelenge. Unaweza pia kupatwa na homa au maumivu ya kichwa. Malengelenge baadaye baada ya muda hupasuka, kukauka na hatimaye kupona kabisa baada ya wiki kadhaa. Lakini maumivu kwenye eneo hilo yanaweza kabakia hapa kwa miezi kadhaa. Sasa ugonjwa huu unawapata zaidi wazee. Uwezekano wa kupatwa na mkanda wa jeshi huongezeka zaidi kama una upungufu wa kinga mwilini uliotokana na kuugua kwa muda mrefu. Kwa mfano, mtu mwenye msongo wa mawazo wa muda mrefu na kinga yake ya mwili inashuka anaweza kupata mkanda wa jeshi. Lakini pia mtu mwenye ukimwi anaweza akapata mkanda wa jeshi. Au kama ukukaa sana kwenye mwanga wa jua kwa muda mrefu inaweza kusababisha virusi hawa pia wakajiinua. Sasa hauwezi kupata mkanda wa jeshi kwa kukutana au kuguswa na mtu mwenye tetekuanga. Hapana, hii haiwezekani. Lakini kama una hawa virusi wa tetekuanga wamejibakiza hapo mwilini, wamekuwa dormant kwa muda mrefu, alafu kinga yako ikashuka kwa sababu ya ugonjwa au kwa sababu ya uzee, basi unaweza kupata mkanda wa jeshi. Sasa ni vizuri kupanga kumuona daktari ili atambue kwa uhakika kama ugonjwa ulionao ni mkanda wa jeshi. Kama mkanda wa jeshi umetokea karibu sana na jicho, muone daktari pia haraka, kwa sababu kwa bahati mbaya ni kwamba inaweza ikaharibu jicho lako. Kwa nenda kamaone daktari. Unaweza kutumia njia zifuatazo ukiwa nyumbani ili kupunguza karaha na kujihisi vizuri unapokuwa na mkanda wa jeshi. Inasaidia kupona haraka kama utapumzika kadri inavyowezekana. Kwa hiyo pumzika. Unapokuwa na homa, kunywa maji mengi ya kutosha. Tumia dawa za kupunguza maumivu ili kupunguza maumivu ya mwili, maumivu ya kichwa na homa. Kwa dawa za kupunguza maumivu zitapunguza homa na maumivu, unaweza kutumia acetaminophen, aspirin au ibuprofen. Hizi zinasaidia kupunguza maumivu. Muulize mfamasia ni ipi inakufaa ili uweze kuitumia. Unaweza pia kutumia kitambaa kilicholowekwa kwenye maji ya barafu. Ukiweka kitambaa hiki kwenye eneo lililoathirika, kinaweza kupunguza maumivu na kuwashwa. Kwa kama una eneo lililoathirika, inaweza kuwa sehemu yoyote, inaweza kuwa kwenye mkono, kwenye kifua au kwenye uso, weka kitambaa kilicholowekwa kwenye maji ya barafu, alafu kiweke maeneo yale, kitasaidia kupunguza maumivu. Sasa kama una malengelenge kwenye mwili, oga maji ya uvuguvugu angalau mara mbili mpaka mara tatu kwa siku. Unaweza kuongeza ndani yake baking soda kwenye maji unayotaka kuoga ili kupooza ngozi. Baking soda kama vijiko viwili vinasaidia. Osha malengelenge yaliyo usoni kwa kutumia sabuni taratibu na yaosha taratibu. Sasa baking soda inaweza kukusaidia kupunguza muwasho. Kwa hiyo ongeza vijiko kama vinne hivi. Hii ni sawa na kikombe kimoja hivi kwenye maji ya kuogea, unaongeza pale, inasaidia kupunguza muwasho. Sasa epuka kukutana au kugusana na mtu mwingine wakati huu ukiwa na ugonjwa mpaka malengelenge haya yatakapokauka. Ni vizuri zaidi kuepuka kabisa kukutana kabisa na mtu ambaye hajawahi kuugua tetekuanga, kwa sababu unaweza kumwambukiza. Kama mtu hajawahi kuugua tetekuanga, anakuwa hana kinga yoyote. Kwa hiyo ukigusana naye anaweza kuambukizwa tetekuanga. Kwa hiyo ni vizuri ukaepuka kukutana naye. Mara nyingi watu ambao wameshawahi kupata tetekuanga wanapata kinga ya kudumu, na kwa sababu hiyo hawezi kuugua ugonjwa tena wa tetekuanga. Lakini kama hajawahi kuugua na ukamgusa ukiwa na mkanda wa jeshi, basi utamwambukiza tetekuanga. Hata ugua mkanda wa jeshi, lakini hata ugua tetekuanga.
1: Hai, washindi wa tano, washindi wengine saba tayari wameondoka na ushindi. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, muda wangu umeisha. Umemsikiliza mtaalamu akawa anatueleza mkanda wa jeshi, sababu ambazo nasababisha mkanda wa jeshi na dalili. Mimi na wewe tusikilizane kesho. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata. Endelea kusikiliza Nuru FM.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Imetimia saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mzozo wa kijeshi kati ya Marekani na Iran waendelea kushika kasi, huku mashambulizi ya anga yakiingia siku 11 mfululizo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alipongeza bunge la nchi hiyo kuidhinisha upigaji marufuku watoto walio chini umri wa miaka 15 kutumia mtandao ya kijamii. Na unyanyapaa wa wagonjwa wa kifua kikuu waelezwa kuwa bado ni kikwazo katika kupambana na ugonjwa huo nchini Kenya.
2: Hiyo unyanyapaa ilikuwa inafanya hata sikuwa nikitoka kwa nyumba sana, kwa sababu kila saa nikitoka, ukipita tu kwa barabara wanasema kale ka mgonjwa wetu, kale kanaelekea kukufa. Hata familia ilikuwa imejipanga, imesema huyu anafaa taende nyumbani ndio asikue gharama kwetu tukienda kumzika.
1: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Isabella Mwagodi. Karibu Isabella.
3: Naam, shukrani sana Halima Nyanza. Jeshi la Marekani linasema linashambulia maeneo ya kijeshi ya Iran kwa usiku wa 11 mfululizo. Mashirika ya habari ya Iran yaliripoti kuwa mfumo wa ulinzi wa anga pia unaendelezwa jijini Teheran. Haya yanajiri huku waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth akiambia kamati ya Seneti kuwa vita na Iran vimegharibu takriban dola bilioni 37, ongezeko la takriban dola bilioni 8 tangu makadirio ya mwezi Mei.
4: This battlefield and all the dynamics of it, of which
5: katika uwanja huu wa vita hivi na mienendo yake yote, ambayo mwenyekiti na mimi tuna jukumu la kuhakikisha rais anavielewa vyema na matokeo ya kile kinachoweza kutokea, na tulifanya hivyo vyema. Ukweli ni kwamba dharura hizi zote tulizifikiria na tulielewa, hilo ndio sababu kubwa zaidi inamfanya rais Trump astahili kupata sifa kwa kufanya jaribio hilo. Hawawezi kuwa na silaha za nuclear za kututishia.
3: Rais wa Marekani Donald Trump ameelekeza serikali yake kuruhusu mashirika ya ndege ya Marekani kuruka moja kwa moja hadi nchini Lebanon kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya miongo minne. Hatua hiyo imefikia kufuatia mkutano wa kihistoria na mwenzake wa Lebanon, Joseph Aoun, katika ikulu ya White House. Rais Aoun anatafuta uungwaji mkono wa Marekani kwa ajili ya jeshi la Lebanon ambalo linajitahidi kuwapokonya silaha kundi la Hezbollah. Rais Trump aliahidi kusaidia Lebanon kwa kiasi kikubwa, akitaja nchi hiyo kama iliyotendewa uovu. Ndege za Marekani kwenda Lebanon zilisimamishwa mnamo mwaka 1985 wakati ndege ya kampuni ya TWA ilipotekwa nyara na Hezbollah na kulazimishwa kutua Beirut. Kikao cha mahakama kinatarajiwa kufanyika nchini Nigeria, katika eneo ambalo kulipatikana shehena kubwa zaidi ya dawa za kulevya aina ya meth kuwahi kukamatwa nchini humo. Washukiwa 10 akiwemo raia watatu wa Mexico wanatuhumiwa kuendesha biashara ya mamilioni ya dola katika maabara iliyoko msituni. Wote wamekana mashtaka hayo. Kesi hii inajiri huku kukiwa na wasiwasi ya kuongezeka kuhusu uzalishaji wa meth unaohusishwa na mtandao wa Mexico kushika kasi katika baadhi ya maeneo barani Afrika. Na polisi nchini Liberia wanasema wamekamata shehena kubwa ya kokaini iliyofichwa ndani ya lori na kukamata watu kadhaa wakiwemo raia wawili wa kigeni. Operesheni hiyo ilifanyika katika kaunti ya magharibi mashariki mwa Monrovia. Kando na kuweka picha mitandaoni, polisi hawakutoa maelezo zaidi. Operesheni hiyo inajiri wiki chache baada ya Rais Joseph Boakai kuahidi kuimarisha juhudi za kusambaratisha mitandao ya biashara haramu ya dawa za kulevya nchini humo. Hii ni BBC.
1: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Isabella Mwagodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, tunasikika kupitia CGFM, Abudu FM, Radio Kwizera, Radio One, Radio Free Africa. Kenya ni Mwanedu FM, Yota FM na County FM. Uganda ni Voice of Mabura, Radio Lira na Radio Chitara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Eliza Dil Radio. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza moja kwa moja kupitia YouTube na Facebook bbcswahili.com. Leo hii uko nami Halima Nyanza, karibu. Kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, mzozo wa kijeshi kati ya Marekani na Iran unaendelea kushika kasi, huku mashambulizi ya anga yakiingia usiku wa 11 mfululizo na gharama za vita hivyo zikiongezeka kwa kiasi kikubwa. Huyu hapa Isabella Mugudi tena.
3: Mashirika ya habari ya Iran yanaripoti kuwa mifumo ya ulinzi wa anga imewashwa jijini Tehran, huku milio ya milipuko ikisikika katika mji wa kaskazini magharibi wa Tabriz. Siku ya Jumanne, jeshi la Iran lilitishia kuongeza mashambulizi dhidi ya maeneo yenye maslahi ya Marekani na yale ya washirika wake ikiwa Washington itashambulia maeneo yake ya nuclear. Tishio hilo lilikuja baada ya Rais Trump kusema Marekani hivi karibuni ingeshambulia mlima Pickax unaosadikiwa kuwa na vituo vya nuclear vilivyozikwa kwa kina kirefu chini ya ardhi. Wakati huo huo mjini Washington, waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth ameambia kamati ya seneti kuwa vita na Iran vimegharimu zaidi ya dola milioni 37, ikiwa ni ongezeko la karibu dola bilioni 8 tangu makadirio ya mwezi Mei. Alisifu hatua ya Rais Trump kusimama kidete katika vita hivyo.
4: This battlefield and all the dynamics of it, of which
5: katika uwanja huu wa vita hivi na mienendo yake yote, ambayo mwenyekiti na mimi tuna jukumu la kuhakikisha rais anavielewa vyema na matokeo ya kile kinachoweza kutokea, na tulifanya hivyo vyema. Ukweli ni kwamba dharura hizi zote tulizifikiria na tulielewa, hilo ndio sababu kubwa zaidi inamfanya Rais Trump astahili kupata sifa kwa kufanya jaribio hilo, akiwa na ujasiri wa kuhakikisha kwamba wanamgambo wenye msimamo mkali wa Kiislamu hawawezi kuwa na silaha za nuclear za kututishia.
3: Alikuwa anajiwasilisha kwa mara ya kwanza mbele ya kamati ya ugawaji fedha ya seneti baada ya mzozo huo kuanza tena. Hegseth alisema mafunzo ya kijeshi yatalazimika kupunguzwa iwapo hakutakuwa na nyongeza ya dharura ya fedha. Anatafuta dola bilioni 67 za ziada kwa ajili ya Pentagon. Kikao hicho kilikatizwa mara kadhaa na waandamanaji wa kupinga vita, huku baadhi yao wakipiga kelele na kusema, acheni kuua watoto wetu nchini Iran na Palestina.
1: Ni taarifa yake Isabella Magodi.
6: Ufaransa imepiga hatua kubwa katika kudhibiti matumizi ya teknolojia miongoni mwa watoto, huku sheria mpya ikilenga kubadilisha kabisa jinsi vijana wanavyotumia mitandao ya kijamii. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesifu kura ya bunge iliyopitishwa kupiga marufuku watoto walio chini ya umri wa miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii. Taarifa zaidi na Florian Kejage.
7: Chini ya mswada huo aliyopendekeza Rais Macron wa Ufaransa, majukwaa ya mitandao yatalazimika kutekeleza mifumo ya uthibitishaji wa umri, huku shule za sekondari zikitakiwa kupiga marufuku matumizi ya simu za mkononi. Watoto walio chini ya umri wa miaka 15 watazuiliwa kufungua akaunti mpya kuanzia mwezi Septemba, huku akaunti zilizopo zikipoteza ufikiaji kuanzia Januari mwaka ujao. Baadhi ya vijana wameelezea wasiwasi wao kuhusu mitandao.
3: Kwa kweli mimi niligundua Snapchat na Instagram nilipokuwa na umri wa miaka 15 hivi, lakini mambo yamebadilika tangu wakati huo. Inatisha kuona maudhui ambayo baadhi ya watoto wanachapisha na kile wanachoweza kukiona mtandaoni. Nafikiria sheria hii itawaweka salama kiasi.
8: Sidhani kama hii ni hatua tosha. Jinsi mambo yanavyozidi kupigwa marufuku, ndivyo vijana wanavyozidi kutaka kukaidi amri. Na kijana akiwa na simu mkononi ana mbinu nyingi za kukwepa vizuizi kama vile kutumia VPN.
7: Sheria hii sasa inaweka kigezo kipya rasmi Ulaya, huku mataifa mengine yakifuatilia kwa karibu kuona jinsi utekelezaji wake utakavyofanikiwa kuanzia mwezi Septemba.
1: Naam, ni Florian Kejage. Nduta Mbogori mwenye umri wa miaka 34 anaishi na ugonjwa wa Parkinson, ambao ni hali ya kinolojia inayoathiri mishipa ya fahamu. Amemwelezea mwenzangu Asha Juma safari yake binafsi, akitafakari jinsi hali ilivyoanza tangu utotoni, changamoto alizokumbana nazo na ustamilivu unaomfanya aendelee kusonga mbele.
9: Asubuhi nikiamka na mkanga nikianza kutetemeka. So nimeza tembea kwanza, ningoje ifanye kazi, niende nifanye tizi, niende nitafute breakfast, nioge, whatever ile kitu nafaa kufanya. But ile kitu na rule maisha yangu kwa sasa ni dawa. Dalili za kwanza zilitokea nikiwa around 16, yani ikutetemeka. Lakini hata kabla hiyo nikifikiria zaidi, kuna maumivu niko nasikia kwa mwili, vitu zenye sikuwa na connect. Nikisimama kukimbia for example, because nilikuwa primary school, ama ndo nilikuwa naelekea high school, nasikia utungi na shoot kwa miguu na sikuwa na joyo ni nini.
10: Ni dhana potofu za aina gani ambazo umekumbana nazo?
9: Mingi sana. Ya kwanza ni mimi ni mlevi, nimekunywa pombe na fakwa kutoa lock, ndo sasa niache kutetemeka. Ya pili kuna mtu aliniambia ama heroin addict, uchawi ni nyingine kubwa sana. Nasikia baridi, kusikia baridi ni nyingine na kama saizi na sweat. I condition pia nakujanga na sweat. So sisiki baridi. Watu niwaambia saizi I'm not feeling cold guys. Watu sasa wengine wanaogopa pia ku approach wanadhani nitawaambukiza.
10: Na ni wakati gani hasa pengine uligundua kuwa una tatizo hili?
9: Because nilipata diagnosis I think in 2022, nikafanya alternative therapies for about 1.5 years, labda 2 years. Alafu nikaona hizi azifanyi. Pia nilibahatika nilifanya therapy. Therapy inasaidia sana kulainisha mafikiria zako, kukurudisha into reality. But kitu ya kwanza ilikuwa acceptance. Kama singejiaccept, singetokea na story yangu.
10: Kitu ambacho pengine kimoja unaweza kukikumbuka, wakati ule ulikuwa unakifanya kwa wepesi, kwa haraka sana. Lakini leo, ukijiangalia unasema anduta.
9: I was an actress, kitambo sana. Ukienda backstage, unafaa kubadilisha nguo, urudi on stage for your next scene. Saizi siwezi fanya hiyo kazi.
10: Ushauri gani unaweza kumpatia yule ambaye sasa hivi anapitia hali kama yako?
9: Ukifikiria hiyo shida utapata solution. Ile kitu nimekuja kujua ni, ile kitu napitia, lazima niongee. Ongea na watu, tafuta other ideas, tafuta other perspectives, una kama utapata usaidizi. Na kusema kweli hakuangi peke yako.
1: Na mni Nduta Mbuguri huyo mwenye matatizo ya ugonjwa wa Parkinson kama alivyozungumza na mwenzangu Asha Juma, na pia Daktari Rahel Kilimba kutoka taasisi ya Niulize Takwimu amezungumzia kuhusiana na ugonjwa huo.
11: Ni ugonjwa ambao unaathiri mwendo na usawa wa mwili. Unasababishwa na athari ambazo zinakuwa endelevu kwenye mfumo wa neva za ubongo. Na hii inatokea pale ambapo seli ambazo ziko kwenye ubongo zinazotakiwa kutengeneza kemikali fulani ambayo inaitwa dopamine zinapokuwa zimekufa. Na hii kemikali ndio inafanya kazi ya kuweza kudhibiti movement za mwili. Dalili za awali ni pamoja na kutetemeka bila kukusudia. Tafiti zinaonyesha kwamba mara nyingi inaanza kwenye mkono. Lakini pia dalili nyingine ni pamoja na kukakamaa na kukaza kwa misuli, ambapo hii inaweza kuambatana na maumivu. Anaweza kupata changamoto za kuzungumza, anaweza kupata changamoto za kumbukumbu. Kuna vinasaba fulani ambapo mtu akiwa navyo anakuwa kwenye hatari zaidi ya kuumwa ugonjwa wa Parkinson's. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kuchangia ni vitu vya kimazingira. Kupata majeraha makali kwenye ubongo ambayo yanajirudia rudia, lakini pia kuwa exposed kwenye viambata sumu ambavyo huwa vinakuwepo kwenye dawa ambazo zinatumika mashambani kupulizia wadudu, kupulizia magugu. Matibabu mazuri ya huu ugonjwa wa Parkinson's sio dawa peke yake, ila ni muunganiko wa dawa, tiba kwa mazoezi au physiotherapy, tiba kwa kazi ama occupational therapies, lakini pia tiba ya maongezi au speech therapies.
1: Naam, ni Daktari Rahel Kilimba huyo kutoka taasisi ya Niulize Takwimu akikamilisha makala ya waridi wa BBC iliyoandaliwa na Asha Juma. Na sasa basi ni habari za michezo na Florian Kajage. Karibu.
12: Asante sana Halima Nyanza. Katika michezo asubuhi ya leo ni kwamba taarifa motomoto hasa kuhusiana na masuala ya usajili. Watu wanakamilisha ama kuimarisha vikosi vyao. Ni kwamba klabu ya Bournemouth huko England imekataa ofa ya pauni za Uingereza milioni 64 kutoka Chelsea kwa ajili ya kiungo Alex Scott. Bournemouth iliweka wazi kwa Chelsea kwamba hatua yoyote zaidi ya kutaka kumsajili mchezaji huyo haitakaribishwa na kwamba wameazimia kumbakiza mmoja wa wachezaji wao nyota. Hata hivyo, hali bado ni ngumu kwa klabu hiyo, kwani mchezaji huyo wa timu ya taifa ya vijana ya England walio chini ya umri wa miaka 21 amekataa mkataba mpya ambao umekuwa ukisubiriwa kusainiwa kwa kipindi kisichopungua miezi miwili sasa. Arsenal, Manchester United, Tottenham na Manchester City pia walionyesha nia ya kumsajili Scott mapema katika kipindi hiki cha usajili. Kocha wa Liverpool Anthony Iraola anataka kiungo Alex McAllister na mlinda lango Alisson wabakie klabuni hapo. McAllister ambaye ni mchezaji wa kimataifa wa Argentina ana miaka miwili iliyosalia katika mkataba wa miaka mitano aliyoingia na Liverpool alipojiunga na timu hiyo mwaka 2023. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27 bado hajaanza mazungumzo ya mkataba mpya, jambo lilozua uvumi kwamba anaweza kuondoka Anfield msimu huu wa kiangazi. Hata hivyo, Iraola aliwaambia waandishi wa habari jijini Chicago wakati wa kuanza kwa ziara ya maandalizi ya msimu mpya wa Liverpool nchini Marekani kuwa anataka kumbakiza mchezaji huyo. Barani Afrika bwana, rais wa shirikisho la soka barani humo yani CAF, Patrice Motsepe anatarajiwa kuzungumza na vyombo vya habari hii leo jijini Johannesburg, Afrika Kusini, Katika mkutano huo uliopangwa kufanyika katika kitongoji cha Sandton saa 7 mchana za Afrika Mashariki, ajenda kuu ya Mosepe itakuwa uwakilishi wa timu 10 za Afrika katika fainali za kombe la dunia zilizomalizika mwishoni mwa juma, ambapo Morocco ndio timu pekee iliyofika mbali zaidi katika hatua ya robo finali. Misri iliishia 16 bora, timu saba ziliishia tu 32 bora, wakati Tunisia pekee iliaga mashindano katika hatua ya makundi. Pia kiongozi huyo mkuu wa CAF anatarajiwa kuzungumzia masuala mengine muhimu kama vile programu ya maendeleo ya soka Afrika, uongozi pamoja na mashindano ya kiwemo mataifa ya Afrika yanayotarajiwa kufanyika Tanzania, Kenya na Uganda katikati mwa mwaka ujao, yani 2027. Tumalizie na Tottenham, Chelsea na Arsenal zote zinapanga mikakati ya kumsajili mshambuliaji wa Manchester United Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 28 aliyechezea Barcelona msimu uliopita kwa mkopo, lakini uongozi wa Old Trafford hautaki kumuuza kwa klabu nyingine yote ya England. Aumpi adui silaha ndio mpango wao. Mwisho dondoza michezo asubuhi ya leo.
1: Asante sana Florian Kajagi. Na msikilizaji, bado naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: mzozo wa kijeshi kati ya Marekani na Iran waendelea kushika kasi, huku mashambulizi ya anga yakiingia usiku wa 11 mfululizo. Rais wa Faransa Emmanuel Macron hapongeza bunge la nchi hiyo kwa kuidhinisha upigaji marufuku watoto walio chini ya umri wa miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii. Na unyanyapaa kwa wagonjwa kifua kikuu waelezwa kuwa bado ni kikwazo katika kupambana na ugonjwa huo nchini Kenya. Hii ni BBC. Bado unasikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Takriban asilimia 66 ya wagonjwa kifua kikuu nchini Kenya hupitia aina fulani ya unyanyapaa au ubaguzi katika jamii na hata kwenye vituo vya afya. Kenya ni miongoni mwa nchi 30 duniani zenye mzigo mkubwa zaidi wa wagonjwa kifua kikuu. Inakadiriwa kuwa zaidi ya 100,000 na 20,000 huambukizwa kifua kikuu kila mwaka. Lakini takriban asilimia 20 ya maambukizi hayagunduliki au kuripotiwa kutokana na hofu ya kutengwa. Martha Saranga ana maelezo zaidi.
13: Matokeo ya utafiti huu wa kitaifa uliofanywa kwa ushirikiano na taasisi za kitafiti yanaonyesha kuwa hofu, ubaguzi na upotoshaji wa taarifa kuhusu TB bado vinawafanya wagonjwa wengi kusita kutafuta matibabu, kufichua hali zao au kuendelea na tiba hadi mwisho. Ripoti hiyo imebainisha kuwa wanawake na wanaume wote hukumbana na changamoto hizo. Hivyo kuna haja ya kuimarisha mikakati inayozingatia mahitaji ya kila kundi. Takwimu za hivi karibuni za Wizara ya Afya nchini humo zinaonyesha kuwa watu 90,900 waligundulika kuwa na ugonjwa wa kifua kikuu na kuanza matibabu mnamo mwaka 2025. Idadi hiyo inawakilisha takriban 81% ya wagonjwa wote wanaokadiriwa kuwepo nchini humo. Aidha, wanaume wanachangia 63% ya wagonjwa wote wa kifua kikuu walioripotiwa. Kutokana na hali hiyo, serikali ya Kenya imeanza kutekeleza programu maalum katika maeneo yenye wafanyakazi wengi wa kiume pamoja na kuimarisha kampeni za uhamasishaji katika jamii. Katika hatua nyingine ya kuboresha matibabu, kitengo cha kifua kikuu na magonjwa mengine ya mapafu kimeanza kutumia tiba ya muda mfupi zaidi kwa wagonjwa na watu walio katika hatari ya maambukizi ya kifua kikuu sugu, hatua inayolenga kuongeza ufuasi wa matibabu na kupunguza usugu wa dawa. Wakati huo huo, serikali inaendelea kupitia kwa kina mpango wa kitaifa kudhibiti kifua kikuu wa mwaka 2023 hadi 2028 kwa lengo la kubaini mapungufu na kuimarisha utoaji wa huduma za afya ya mapafu nchini Kenya.
1: Na msikilizaji, kwa taarifa yake hiyo Martha Saranga. Na kama ulivyosikia taarifa hiyo kuhusiana na tatizo la kifua kikuu na jinsi wagonjwa, asilimia takriban 66 ya wagonjwa wa kifua kikuu nchini Kenya wanavyopitia aina fulani ya unyanyapaa au ubaguzi katika jamii na hata kwenye vituo vya afya. Na kuhusiana na hali hiyo basi ya ugonjwa, nimezungumza na Steven Anguva kutoka nchini Kenya. Yeye ni mwanaharakati na mtu ambaye aliwahi kupitia changamoto hiyo. Na pia nimezungumza na Dr. Elisha Osati kutoka nchini Tanzania, ambaye kwanza anaelezea kwa nini ugonjwa huo bado ni changamoto.
14: Kifua kikuu kinaendelea kuwa changamoto kwa sababu kwanza matibabu yanachelewa sana, kwa sababu mwingine anapata labda mkohozi, homa za jioni, lakini wakati mwingine anatumia tu dawa za kawaida, dawa za kifua, sababu ya homa anatumia dawa za maumivu tu. Kwa hiyo unakuta unakuwa unatibia muda mrefu, ambao sasa wakati mwingine inakuwa ni tatizo kutibu mapema, na wakati mwingine inasababisha wagonjwa wengi kupata kitu tunaita post TB sequela, yani madhara ambayo ya muda mrefu yanayotokana na TB ambayo inaweza kusababisha fua, mapafu kutengeneza makovu, lakini baadaye mapafu kuharibika kabisa kana kwamba mgonjwa anashindwa kupona kabisa, na wakati mwingine inaweza kumsababisha hata matatizo ya moyo na kuongezeka kwa pressure kwenye mishipa ya moyo ya ambayo inaunganisha moyo na mapafu. Kwa hiyo kuchelewa kwenda kupata matibabu, lakini pia kwa mfumo mzima wa afya wakati mwingine inachelewesha kufanya diagnosis au ugunduzi wa TB. Unyanyapaa ni jambo baya sana katika magonjwa mengi na katika hali nyingi, kwa sababu unajua mtu akijua kwamba ana TB, wakati mwingine hata ndani ya familia watu wanamtenga, lakini pia kama ni mfanyakazi basi watu wanashindwa kumsogelea. Kwa unyanyapaa ni jambo kubwa sana, kuna haja kubwa sana kuendelea kutoa elimu, kwa sababu mgonjwa wa TB ukimtibu ndani ya wiki mbili, ukimpa dawa ndani ya wiki mbili, haambukizi tena.
1: Daktari, tuko na Steve. Steve yeye alishaye kupata matatizo. Sasa labda Steve mwenyewe utueleze na utupe uzoefu wako. Je, ulipata unyanyapaa?
2: Mimi niliugua ugonjwa wa TB mwaka wa 2009, na safari haikuwa rahisi, ilikuwa ndefu kama vile daktari amesema. Nilishinda nikitembea mahospitali kadhaa wa kadha bila kugundulika niko na TB. Madaktari walikuwa na low suspicious index, so haikuwa rahisi yao kudetect that niko na ugonjwa wa TB. So nilipatiwa madawa tofauti tofauti, wanatibu pneumonia, wanatibu malaria, na hiyo wakati niliweza hata kupunguza kilo zaidi ya 20. Ilinichukua zaidi ya muda wa miezi 6 kwa mimi kugundulika niko na ugonjwa wa TB. Na ile wakati nilikuwa napitia machungu, napitia hiyo unyanyapaa, kwa sababu watu walikuwa wanaona huyu amekonda, labda ni virusi vya ukimwi vimefanya amekonda. Wajua hapa Kenya kuna ile notion ya ati ukipunguza kilo hivi watu wanasema huyu labda amepata virusi vya ukimwi. So hiyo unyanyapaa ilikuwa inafanya hata sikuwa nikitoka kwa nyumba sana, kwa sababu kila saa nikitoka, ukipita tu kwa barabara wanasema kale ka mgonjwa wetu, kale kanaelekea kukufa. Hata familia ilikuwa imejipanga, imesema huyu tutamzika, acha tutafute mahali penye anafaa aende nyumbani ndio asikue gharama kwetu tukienda kumzika. So safari ilikuwa mzito, lakini vile nilijigundulika niko na TB kwa mwezi wa 6 mwaka wa 2009, nilianza matibabu, na matibabu ilifanya mzuri, na wakapima kila kitu wakapata ni TB tu, hata sina virusi vya HIV.
1: Nirudi kwa daktari. Umemsikia Steve amesema kwamba alikuwa anaenda hospitali lakini kila kipimwa haijulikani ni ugonjwa gani. Kwa nini inakuwa hivyo?
14: Kuna jambo amezungumza mtaalamu kwamba low suspicious index. Maana yake wakati mwingine unaenda kukutana na daktari afu hajawaza kwamba huyo mgonjwa anaweza kawa na TB. Kwa sababu wakati mwingine TB haiji na dalili zile ambazo tunajua mtu anako labda zaidi ya wiki mbili, makozi yake yanakuwa ni mazito sana, anapata homa za jioni, anatoka jasho sana jioni na usiku akilala, lakini pia kukonda. Lakini ndio maana sasa hivi katika mafunzo yetu ya udaktari ni kwamba tunamwambia, unapoona mtu anakoa hata siku mbili siku tatu, waza pia kwamba huyu mtu anaweza kuwa na TB.
1: Na mturudi kwa Steve, umeelezea safari yako hii mpaka hatimaye ukaja kupata tiba sahihi. Sasa baada ya kufanikiwa kupona, unafanya uhamasishaji au uelimishaji kwa vipi jamii ya Kenya imekupokea kwa hali yako hiyo?
2: Kwa sasa mimi ndio na coordinate network ya TB Champions Kenya, ambayo ni network inaleta wamepona ugonjwa wa TB na wengine wa familia zao wamekuwa na TB. So tuna represent all the 47 counties za Kenya. Sahi tunahamasishana katika ratiba ya serikali, tunakaa pale tunawaambia sisi kama wagonjwa wa TB hivi ndio services tunataka zipeanwe, tunataka huduma ikue hivi na hivi. Pia tunaangalia huduma venye zinapeanwa na tunapeana kuhakikisha that huduma zinakuwa mzuri. Miaka 10-15 pale nyuma ni madaktari wachache sana walikuwa na utaalamu wa TB. Tulikuwa tuna miss close to 45% 10 years ago, lakini saa hizi tunapunguza, sasa tuna miss around 25%, kwa sababu madaktari sasa wamekuwa very sensitive. Wakiona tu mtu ameingia kwenye hospitali na kohoa, the first thing inakuja kwa akili yao ni yaweza kuwa ni TB. So kupitia kwa surviving yetu na ile safari yetu ya kuwa wagonjwa wa TB, tumeweza kusaidia mashirika tofauti tofauti na serikali kuweza kuwaeleza sisi kama wagonjwa wa TB, hivi ndio vile tungependa huduma zipeanwe na hapa ndipo tungependa huduma ziweze kuweza kuimprovewa.
1: Kutokana na changamoto ambazo umepitia na sasa hivi ni mtu ambaye unatoa elimu, unafikiri kwa wagonjwa ambao bado wanasumbuliwa na tatizo kama hili na unyanyapaa uliokuwepo, inakuwa ni rahisi kutoa elimu?
2: Kwa sasa ni rahisi kwa sababu tukiangalia hii generation yetu hii kwa miaka 5 iliyopita na vikuja mpaka sasa, ujumbe wa TB umeweza kuenea kwa mara tofauti. Ndiposa hata mtu kama mimi naweza fungua mdomo wangu niseme nilipitia ugonjwa wa TB na nikapona. Sasa tunapunguza yale wananyanyapaa. Ukiangalia ulimwengu mzima hata Afrika tumeweza kupunguza hizo incidences za unyanyapaa. Najua kuna areas zingine zenye bado unyanyapaa ni mingi, lakini kwa kupitia kwa mashirika kama hizi networks tumeweza kupunguza ile unyanyapaa kwa kiwango cha juu.
1: Labda kwa daktari Dr. Osati, changamoto zipi ambazo zinawakabili watafiti kwa jumla katika kutafuta suluhisho endelevu?
14: Utafiti wazo unahitaji, unajua unahitaji commitment muda mrefu, lakini pia inahitaji fedha ili kuweza kufanya tafiti za ambazo zinaleta majibu ya haraka zaidi. Na kwa sababu kumbuke TB zamani kugundua ilikuwa sio jambo rahisi, lakini siku hizi unaweza kufanya x-ray ya kifua ukaona kama kuna TB, au unaweza kupima makohozi kwa haraka tu, unaweza ukafanya njia za haraka ukaweza kuona TB. Ni matokeo ya tafiti nyingi zinaendelea, na bahati nzuri mimi ni mwenyekiti wa maadili ya utafiti wa nchini Tanzania magonjwa ni bila kwa magonjwa ya binadamu. Kuna wengine ambao wanajaribu kupima TB hata kupitia kwenye mkojo, wengine wanajaribu kupima TB kuangalia kupitia kwenye mate tu, sio lazima mtu atoe makohozi, kwa sababu wakati mwingine mgonjwa asiweze kutoa makohozi kwa hata kwenye mate, anaanza kutumia vipimo ambavyo viko very sensitive. Kuna sasa hivi watu wanatumia AI kuweza kugundua TB mtu akikohoa tu, na tafiti zinaendelea hapa Tanzania.
1: Steve, unaona jambo gani halijafanyika vya kutosha kuisaidia jamii kuhusu mapambano dhidi ya kifua kikuu?
2: Serikali za Afrika bado hazija invest in development ya chanjo, yani vaccine, kwa sababu ukiangalia ile vaccine tunatumia kwa TB ni vaccine ya BCG ambayo ilitengenezwa ama iligunduliwa miaka zaidi ya 100. Ukiangalia magonjwa mengine watu wameadvance, wameweza kupata chanjo. Kwa hivyo kitu moja inafaa kama nchi za Afrika ama ulimwengu mzima ili tuweza kupambana na hii ugonjwa wa TB ni kuweza kuweka investment katika kupata vaccine ambayo inaweza saidia watu wazima pamoja na watoto, kwa sababu hata tukisaidia watoto kuwapatia chanjo mpaka wafike miaka 5, wakishasonga miaka zaidi ya 5 wanakuja wana mix na sisi wenye ni watu wazima, na wanapatana ile TB yenye ilikuwa imelala, alafu kinga ikienda chini kidogo TB inapanda. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni ile uhusisho wa watu walioambukizwa na TB, yani TB affected communities. Inahitajika kila nchi katika Afrika, katika kila department inafaa iweze kuhusisha TB affected communities katika majadiliano ya better services that people want. Alafu la mwisho ni funding. Utapata pesa zetu mingi za kiafya especially miradi kama ya TB, HIV na malaria inasupportiwa na nchi za nje kama Global Fund. Utapata nchi zetu katika Afrika ni nchi chache zaidi ambazo zimeweka budget ya kuweza kuaddress magonjwa kama TB, HIV, malaria. Tumewacha hiyo mzigo, imekuwa ni mzigo ya watu wa nje. Sasa ile pesa imeanza kupunguka, kama vile vile USAID na serikali mpya ya Amerika iliweza kupunguza funding, ulipata watu wengi walivutwa kazi, madaktari wengi walikaa nyumbani, kwa hivyo huduma zilikoma, kwa sababu serikali zetu za Afrika hazijaweza kutilia maanani kuweza kuinvest ndani ya health.
1: Na msikilizaji ni Steve Anguva huyo kutoka nchini Kenya, mwanaharakati na mtu ambaye aliwahi kupata changamoto ya ugonjwa wa kifua kikuu, na pia umemsikia Dr. Elisha Usati kutoka nchini Tanzania. Msikilizaji, taarifa hii pia imemgusa King Majuto, unasema ugonjwa sio kifo, sio sawa kumnyanyapaa mtu ambaye anasumbuliwa na maradhi. Nawe Ngalama Maluta unasema unasikiliza taarifa hii kupitia Nyanza FM Bariadi. Henry Rogoshora unampa pole Nduta ambaye ana matatizo ya Parkinson, unasema Mungu amfanyie wepesi na kwamba utapona. King Majuto tena unasema unaipongeza Ufaransa kwa kupiga marufuku matumizi ya mitandao kwa watoto. Na Charles Bukunja pia unasema pia unaipongeza Ufaransa pia kufanya hivyo. Isaya Sambo unasema tusiwanyanyapae wagonjwa kifua kikuu, bali tuzingatie tahadhari zote muhimu ili tusiweze kuambukizana. Msikilizaji, mpaka hapo Amka na BBC iliyosimamiwa na Isabella Mwagodi haina la ziada. Mitamboni Dar es Salaam ni Jessica Pelambela, Nairobi ni David Mwansaru, mhariri wangu alikuwa Florian Kajage, mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Kwa heri kwa sasa na asante kwa kutusikiliza.
0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.

0: Tanzania mambo vipi, mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutokea Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu goli.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100 0799 101 100 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashahidi inaungua.
5: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
4: Moto gani tena?
5: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
4: Huo ndio moto?
5: Ndio, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
4: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashahidi.
5: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
4: Kumbe alifariki kwa malaria?
5: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
4: Da, nimekuelewa. Wewe muoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
5: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muoneshe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
2: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
3: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
1: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
4: Pendi hata humloongela atikadeni pendi hata atike atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
1: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
5: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
1: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
6: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
1: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
7: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mwenzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
4: Hawachukulii maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9 Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
1: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
2: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitisikii sisi wanyonge, yubaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania, maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi sadaa zungumzia, watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Tulia.
9: Cheza na ushinde.
10: Habari?
11: Salama za kimuli.
10: Salama, naongea na nani?
11: Naongea na Anastasia Kalebo.
10: Anastasia?
11: Kalebo.
10: Anastasia Kalebo.
11: Ndiyo.
10: Kutoka wapi?
11: Natokea Kiesa.
10: Kutoka Kiesa?
11: Ndiyo, ndiyo.
10: Unajishughulisha na nini?
11: Ninauza mgahawa.
10: Eh?
11: Nauza mgahawa.
10: Unauza mgahawa?
11: Ndiyo.
10: Umeangalia simu yako Anastasia?
11: Ndiyo, nimeangalia.
10: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
11: Ndiyo, nimeona.
10: Shingapi? Shingapi?
11: Elfu hamsini.
10: Shingapi?
11: Elfu hamsini baba.
10: Sawa, na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
11: Ndiyo, ndiyo.
10: Umeanza kucheza lini?
11: Binafsi nilianza wiki iliyopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na simu ambayo sasa nilikuwa siamini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni bora tu. Mungu nimeona hiyo hela.
10: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze Nuru Pesa lakini pia hawachezi Nuru Pesa?
11: Mimi nawataka wacheze. Kama mimi nilicheza na mweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
0: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa. Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu. Nuru.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuhenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
5: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela uishi Tanzania. Maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
10: Kama hizi sasa tunazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
12: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa.

Valuvalu ya kwake Chameleon ya kwanza kabisa ndani ya nyambizi ya asubuhi ya leo. Nikukaribishi sana ndani ya nyambizi tarehe ya 22 ndani ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Hongera kwako wewe ambaye wakati huu umetune vizuri kabisa 88.9. Umehakikisha na wengine wanatupata kwa uzuri kutokea maeneo hayo.

Asante sana kutokea maeneo ya Ilula. Lakini kutoka kisiwani pale Dodoma, area C pamoja na area D, unasema mnatupata kwa uzuri.

0: Mara ngapi maneno kama haya yameshatamkwa na marafiki kwa sababu tu ya kukosesha wewe riziki. Wako marafiki ambao wakikuona wewe wanatamani kukuzungumzia tu ubaya siku zote. Unatamani kumuaminisha yule unayempenda, lakini inashindikana kutokana na yeye ashaamini maneno kutoka kwa marafiki, ashaamini maneno kutoka kwa majirani. Tuambie pia kupitia nambari hii, pia tupigie kupitia 0735 01 844 40. Tuambie ni mara ngapi umetamani kufikia mafanikio yako, lakini marafiki wamekukwamisha kutokana na maneno yao. Ya kwanza kabisa kwenye line ya simu, hello. Pole, unaweza ukapigia tena 0735 01 844 40. Tunazungumzia hapo kwenye line ya simu, hello.
1: Eh, habari zako dada?
0: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
1: Eh, kwa sala kizaji sauti ndio mimi nani kipara nipe barafu na tarika maana sasa ndo mambo ndio.
0: Karibu sana.
1: Eh, kwa kweli ndugu yangu, ndugu mtazaji. Kwa maana ya watu bwana, wana karibu sana kama ndugu yangu. Yaani ulikuwa unafanya kazi na kwambia mtu fulani ile kio bure, mara mchawi na nini. Ukifika mahesabu muda wote tunafanya kazi. Kwa hiyo maneno ya watu walio wengi wao wanapenda sana katika mazingira msingi ninachofikiria mimi. Wanapenda sana kumuomba Mungu, ndugu yangu, niendelee kuwa mzima hivi, niendelee kupambana na maisha yangu kama kawaida. Ila kwa hiyo wapo watu namna hii wengi, tuna wengi kabisa ndugu yangu. Alafu tuna wengine unaweza kukuta pengine wengine ni ndugu. Kwa hiyo ndio hivyo.
0: Asante sana, wasalimie wote, tukutakia asubuhi njema. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Hapa kwa jina unaongea na Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
0: Karibu sana kutoka Isimani Mangawe. Mara ngapi umekwamishwa na maneno ya watu ambao wameshalisha sumu wengine?
2: Aise dada.
0: Eh.
2: Yaani hapa umeotea. Unajua watu kukatisha tamaa, watu wanajua sana kabisa.
0: Uh-huh.
2: Unaweza ukawa wewe unaenda mbele, wenzio wanakurudisha. Unakwambia unakoenda huko. Ndio, huko napotea. Kumbe unapoenda wewe ndio kuzuri, au nakukwamisha tu wenyewe aise. Yaani mimi naona watu wa namna hiyo. Waache tabia za namna hiyo. Mimi najua tu namuomba Mungu tuendelee kwenda mbele tu dadangu.
0: Asante sana Baraka Kinami, wasalimie wote kwenye line ya simu, hello. Unaweza ukapigia tena kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
3: Bale hapo studio.
0: Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Nazungumza na Farao Chengura aka Lizzy One, napiga simu kutoka Ngosi hapa.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Ngosi, tunasikika poa mshikaji.
3: Poa kabisa dada.
0: Haya, niambie, mara ngapi umekatishwa tamaa na maneno ambayo watu wamepandikizwa na wengine?
3: Ni mara nyingi sana, ni mara nyingi sana. Unajua nini dada? Katika hii dunia, anayekuombea baraka za kweli ni mama yako mzazi pekee yake pamoja na Mungu wa mbinguni.
0: Okay.
3: Ni watu wengi ambao wao hawafurahi kabisa kuona mtu mwingine akifanikiwa, na ndio maana wao wanaibua vitu ambavyo hata havipo. Sasa unashughulika. Mtu anaweza kaibua jambo kwamba mtu huyu kafanya hivi na hivi, aidha ni mchawi au alienda kuchukua uchawi mahala fulani. Unajiuliza kwa nini na nyie kama kuna uchawi mafanikio mnajua huko, kwa nini na nyie msiende kuchukua?
0: Haya ni
3: mambo ni vitu tu ambavyo watu wanaamua kujiuliza ili kumharibia mtu au kumpakazia mtu na kumchafua ili aonekane hajafanikiwa kwa baraka za Mungu, ila kafanikiwa kwa maarifa.
0: Asante sana kutokea maeneo ya Ngosi, tukutakia asubuhi iliyokuwa njema, eh. Hiyo ilikuwa ni simu yetu ya mwisho kutokea pale maeneo ya Ngosi, lakini kubwa zaidi endelea kushiriki kucheza Nuru Pesa ili uweze kupata pesa, na sisi tutarejea hapa kwa ajili ya majukumu mengine kukupekulia taarifa mbalimbali za kwenye magazeti, lakini tumepewa shavu la kutosha na Yes Tanzania asubuhi ya leo. Usiondoke, usibanduke, hii ni 88.9 Nuru FM.
4: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na

0: 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
0: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
0: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
5: Tanzania mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu goli.
6: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remove

0: Da Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: nani?
1: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
0: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
1: Mibiki Mitali.
0: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
1: Neema Rashidi.
0: Unafahamika sana kwa jina gani?
1: Hilo hilo la Neema.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
1: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
0: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
1: Ndio.
0: Umeiona simu yako vizuri na kuna ka message kameingia hapo?
1: Ndio, nimeona 2500.
0: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nurupesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
1: Naambia wacheze maana kweli natoa pesa.
0: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
1: Ndio, asante pia nashukuru.
0: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nurupesa tunatoa pesa.
1: Asante, nitawasalimia.
2: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
3: Nazungumza na nani ndugu yangu?
4: Unazungumza na Bisi Mazifadi Singakura.
3: Okay, umecheza Nurupesa?
4: Nacheza Nurupesa, leo nimecheza mara mbili.
3: Umecheza saa ngapi? Muda huu ara leo umecheza?
4: Muda huu si uliopita nimecheza na asubuhi nimecheza kidogo.
3: Na sasa hivi umecheza eh? Umeona chochote kwenye simu yako?
4: Hapana, sijaangalia ndugu yangu.
3: Bwana wewe, surprise ya Mr. Money imekukuta. Muda huu saa 5 na dakika 40, surprise ya Mr. Money imekukuta bwana.
4: Nilikuwa sijaangalia ndugu yangu.
3: Umeangalia sasa? Au simu yako mpaka ukate?
4: Bwana wewe, bwana wewe.
3: Amini, basi fanya kuangalia.
4: Utaniacha mimi niache simu hapa nikamkamate mke wangu niwabushu kwanza ndugu yangu. Naweza nikaacha simu hapa nikamkamate mama watoto ndani niwabushu kwanza kwa furaha.
3: Ukambusu mama watoto? Nenda kambusu bwana. Fedha kwako hiyo ipo kwenye simu yako tayari.
4: Asante sana, shukrani sana Mungu wasaidie.
3: Asante, unawaambia nini watu ambao bado hawaamini kama Nurupesa fedha zinatoka?
4: Mimi nawaambia hivi, wajitahidi hata kwa hela ya kukopa wajitahidi. Asante sana, shukrani.
0: Nurupesa tunatoa pesa, si ndio? Nurupesa?
5: Tunatoa pesa.
0: Nurupesa?
5: Na nikwambie kabisa ni kwamba Nurupesa tunatoa pesa. Na kama ulikuwa unatafuta pesa, unaweza ukawekeza pesa. Ili kuweza kupata pesa. Na pesa ikaingia kwenye simu yako na wewe ukaamua kuitoa pesa ili uweze kufanyia matumizi. Sasa ni namna gani ambavyo unaweza ukatumia pesa ili kupata pesa? Ni rahisi sana ukiwa na Vodacom Airtel Yas pamoja na Halotel.
0: Sahihi kabisa. Na mimi naomba nikwambie jambo moja asubuhi ya leo. Msikilizaji ambaye unatusikiliza, ni kwamba naomba nikuulize swali.
5: Kabla hujauliza swali.
0: Naomba nikuulize swali.
5: Kabla hujauliza swali Azori, tuambie kwenye maisha yako kitu gani kilikuumiza sana? Uliposemewa maneno na yakakufelisha kwenye mafanikio yako. Yaani alikuwa maneno uliyasikia kabisa yamezungumzwa. Yaani anakuja mtu anakuambia mbona Azori mimi nishasikia 1, 2, 3. Alafu kajua kabisa kwamba hiki ndio chanzo cha mimi kufeli.
0: Rudia tena swali lako.
5: Kuna maneno ambayo ushanenewa na yakakufelisha.
0: Si unajua tulikuwa tunapokea simu hapa?
5: Sasa na wewe kama ulishakutwa na kadhia kama hii, yani yamezungumzwa maneno, yawezekana ni ndugu, yawezekana ni rafiki, yawezekana ni mfanyakazi mwenzio, alizungumza maneno ambayo yalikufelisha na yalikuumiza sana mpaka siku ya leo.
0: Yani kupitia maneno ambayo aliyesema
5: ukaona na kabisa hii ndio sababu ya mimi kufeli yani. Anaweza akawa Alhabibi pia aliambiwa ukamkosa. Anaweza uliyasikia hayo maneno ukakosa kazi. Wewe tuambie kwa sababu najua kwenye maisha haya hayapingiki.
6: Ogodo bay.
0: Maneno ambayo waliyasema alafu na ni kweli akapelekea mimi kufeli kwenye hiyo kwa namna moja ama nyingine.
6: Ogodo bay.
5: Anakumbuka vitu vingi.
7: Unajua anatoka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Ngoja nikikumbuka vizuri nitakwambia Saumu.
5: Sawa.
0: Nikikumbuka vizuri nitakwambia jambo gani ambalo lilinitokea kwenye maisha niliambiwa na mtu alafu baadaye likaja kutokea kweli. Nimekumbuka.
5: Nilijua tuliko karibu karibu. Haya, tuambie.
0: Nimekumbuka. Nimekumbuka. Nimekumbuka kwa sababu kuna jambo ambalo kuna mtu mmoja alisema, kuna mtu mmoja alisema alisema kwamba kuna mtu aliniambia akasema
5: Bruno unatuchelewesha. Tunapokuwa na hamu ya kutaka kujua unatuchelewesha. Unatuchelewesha. Tuambie. Tuseme haraka haraka, watu wana shughuli za kufanya huko.
0: Nitakwambia baadaye. Mpaka leo bado huamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa? Mwaka unakata hivyo. Na watu wana meki mikwanja kiutani utani. Unadhani hata waliopata walikuwa naamini?

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania kwa sababu ni moja kati ya mitandao ya viwango nchini Tanzania, kama ambavyo umesikiliza mtandao wa viwango. Lakini nimekuambia hivi, mpaka leo bado hauamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa. Mwaka unakata na watu wanameki mikwanja kiutani utani. Unadhani hata waliopata waliamini kwamba pesa ipo? Hapana, hawakuamini. Nikwambie kabisa, amua leo na ucheze sasa Nuru Pesa. Ndio maana tunasema amini usiamini, amua leo uweze kucheza Nuru Pesa. Wewe ambaye unasikiliza, narudia tena, wewe ambaye unasikiliza sasa hivi, unaisikiliza muda huu, unaisikiliza muda huu, cheza Nuru Pesa, kwa sababu kabla ama kabla tujaondoka kwenye kipindi hiki cha nyambizi, uwe umepata pesa kikubwa. Usiwe mpesi tu kukata tamaa.
1: Okay.
0: Usikate tu tamaa mapema. Nuru Pesa tunasema cheza sasa na ushinde. Leo hii itakapofika mida kama ya saa 2. Saa 2 leo tutoe voucher, sio?
1: Sawa, inawezekana kabisa.
0: Yani kushtua.
1: Chap kwa haraka.
0: Kushtua.
1: Basi tutoe hata watu wawili.
0: Wawili.
1: Tena watu wawili, chap kwa haraka.
0: Kwa maana hiyo sasa, kutoka washindi 10
1: tutakuwa na washindi 11.
0: 12, sema sawa wili.
1: Yani tutakuwa na washindi 11. Unanielewa?
0: Tutakuwa
1: na washindi 8, alafu wawili watapata voucher. Tutakuwa na washindi 11. Washindi 9, washindi 9 na washindi wawili wa voucher.
0: Okay, sawa.
1: Tutakuwa na washindi 11.
0: Hapo nimekuelewa sasa. Unajua hesabu nazo kipengele.
1: Sasa shilingi 200,000 ambayo sisi tunayo, unaweza ukaifanyia kazi kirahisi kabisa. Nenda kwenye menu ya mtandao ambao wewe unautumia, kama ni Vodacom Mwanza, na menu hiyo kwa kubonyeza nyota 150 nyota 0 alama ya reli hatua ya pili, nenda sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill, na baada ya hapo nenda kaweke nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Nambari ya kampuni ambayo utaiweka pale ni 553111 na itasomeka kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889, kiasi chako ni shilingi 1000 tu ya Kitanzania. Baada ya hapo nenda kaweke nambari ya siri, kisha bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Airtel ni rahisi sana. Vile vile anza na menu hiyo kwa kubonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli hatua ya pili, nenda sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu, weka nambari ya kampuni ambayo utaweka pale 553111, alafu kumbukumbu namba utaweka 889, kiasi chako ni shilingi 1000 ya Kitanzania utaingiza. Na baada ya hapo nenda kaweke nambari ya siri, kisha bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Mtandao wa Yas Tanzania utaanza na menu ya Mix by Yas, na hapa utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli hatua ya pili lipia bill. Hatua ya tatu, nenda kaweke nambari ya kampuni. Sawa sawa, kiweka nambari ya kampuni utaweka pale 553111 na itasomeka kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kiasi chako ni shilingi 1000 ya Kitanzania. Kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha kabonyeze 1 kuthibitisha muamala wako uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Tutamatishe na mtandao mmoja tu wa Halotel ambao umesalia. Anza na menu ya Halo Pesa kwa kubonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli hatua ya pili, kachague sehemu ambayo amekwambia fanya malipo, na baada ya hapo utakwenda kuweka nambari ya biashara. Weka pale nambari 553111, itasomeka kama 553111. Itafuata 889, kumbukumbu namba hii utaiweka pale 889. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, kisha kaweke nambari ya siri, halafu bonyeza 1 na ukae kibosi. Cheza kistaarabu, tunakwambia huu mchezo hauhitaji hasira. Sawa sawa, eh?
0: Kupanga ni kuchagua, si ndio bwana?
1: Sawa.
0: Sawa, karibu sana popote pale ulipo Mtanzania. Naomba nikutambue ambaye umetuma ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766 744 222. Everest Changamiki kutoka Kitwiru, tunakosa maendeleo kwa sababu ya kukatishana tamaa badala ya kupeana moyo ili kusonga mbele. Kaka Azori, naomba kujua kingamuzi Azam, nataka ninunue cha antena, ila nataka kujua kama sinema zetu na Rise and Shine kama zitakuwa zinapatikana. Wewe zinapatikana.
1: Kwa uzuri kabisa zinapatikana, asilimia 100%.
0: Nawapata sana. Asante pia mwandishi kutoka Habengeto, lakini kushukuru sana pia ndugu yangu. Unasema jana kwani ilikuaje? Yalikuwa ya jana, leo mengine mambo mengine. Kwa hiyo ya jana bwana,
1: yaliacha yalipita si ndwele.
0: Niliumia sana nilipoambiwa usimpe gari huyu mlevi, atadondosha gari yako. Karizi kutoka Changalawa anasema hivyo, na wapata kwa uzuri kabisa hapo mjingoni. Wanaokatisha tamaa ni wengi sana. Nilijaliwa kuwa na mshahara, akanilipa kiasi kidogo wakati nimeacha. Jana mafinga, hali ilikuwa si hali. Leo mambo safi, natakia kazi njema, ugurumu. Asante pia kutoka hapo. Lakini asante pia Aidan Kidege kutoka Ilula Madizini. Nilijaliwa kuwa niliajiriwa kwa mtu mshahara akanilipa kiasi kidogo wakati nimeacha kazi, nikaambiwa kesho tu gerezani. Tukaona laki tunakuona, lakini dua lake hakunifikisha.
1: Dua aliyomwombea haikumfika.
0: Matukio kapanda anasema hivi, namshukuru Mungu ni mwaminifu, tumeamka salama na timu yetu ya Nyambizi 88.9. Mimi ni fundi ujenzi, nakumbuka niliwahi kupata kazi kwa Mwarabu Mafinga hapa, nilikuwa napita napiga alikuwa napika pusta. Pusita. Ameza napiga pusita.
1: Nazuri.
0: Naisika nimekosea, si ndo kaandika hivyo. Napiga pusita. Sasa ujumbe nenye.
1: Neno pusita tu kapotea.
0: Okay, napiga pusita. Basi nilivyomaliza kupiga
1: ilikuwa ni plaster.
0: Na ameandika pulasita. Sawa bwana. Mimi sasa hivi nimeamua niwe nasoma SMS kama zilivyo. Kwa hiyo tusichoshane sana. Nitakuwa nasoma kama hivyo. Na naomba nimalizie ujumbe wake.
1: Usirudie tena basi kusema
0: nasoma kama ilivyoandika. Nasoma kama ilivyo.
1: Pulasita.
0: Pulasita. Pulasita. Sasa yule bosi alimleta mpiga langi pale. Sasa yule mpiga langi akamwambia bosi kuwa huyu fundi hajapiga vizuri pulasita. Kwa hiyo langi itaenda nyingi sana mpaka hapo yule bosi akuweza kuniita kazini tena, ila yule fundi langi alipewa jukumu la kutafuta mafundi anaowajua yeye
1: ili wapige plaster tena upya
0: pulasita. Lakini niliumia sana waliponiambia siwezi kuolewa kutoka Mafinga, anasema hivyo. Lakini tunataka tujue vipi, umeolewa? Umeolewa wewe?
1: Umewafunga watu midomo?
0: Akajuzi kuna mtu mmoja nilikuwa napiga naye story.
1: Okay.
0: Nikamwambia hivi, rafiki yangu vipi? Wewe una mpango gani kwenye maisha? Akaniambia mimi Azori napenda kuolewa. Nikamwambia sasa wewe ikatokea mwanaume anataka kuoe, lakini process za harusi na nini anaona kama ni process ndefu sana kwa sababu zina consume, zinahitaji fedha nyingi sana. Akahitaji kwanza awe naishi na wewe inakuwaje? Akaniambia Azori haiwezekani. Yaani mimi lazima maadui apate shida. Yaani wale waliosema lazima apate
1: shida. Watesi wangu lazima wanyanyasike.
0: Akaniambia lazima wanyanyasike watesi wangu. Nikajua okay, kumbe
1: bado jambo la harusi kuwashengesha.
0: Kuna watu
1: liko pale pale.
0: Kuna watu wanatamani ndoa, kuna watu wanatamani harusi kwa sababu tu ya kuwa
1: ya marafiki.
0: Marafiki lakini sio kwa hiyo watu wanatamani ndoa lakini sio maisha ya ndoa yaliyomo ndani ya ndoa yenyewe.
1: Ya, na ndio maana kama umejifunza wanawake ndio watu pekee ambao wanatamani ndoa.
0: Wanatamani ndoa.
1: Yaani wenyewe ndio utasikia natamani niolewe tu.
0: Lakini
1: natamani niolewe, lakini akishaingia kwenye ile ndoa, yeye ndio wa kwanza anataka kutoka.
0: Ndani ya wiki moja.
1: Utasikia umenichoka, niache. Sawa, ndio hivyo ambavyo sisi tunasema. Endelea kuandika ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292 ya Tanzania. Wanatupa nguvu ya kutosha kuhakikisha sisi tunakupeleka kupekua magazeti ya asubuhi ya leo. Na kwanza kabisa,
0: bado nafikiria swali lako.
1: Utanijibu tu. Shida iko wapi?
0: Japo mimi na asili moja ya ubishi. Mimi Azori ni mbishi.
1: Ubishi wako unatija au unabisha tu ili mradi uwe kwenye nafasi ya wabishaji?
0: Mimi sio mpesa ukata tamaa kama unavyofikiria.
1: Ndio maana nasema ubishi wako unatija au unabisha ili uwe miongoni mwa wale ambao wanabisha.
0: Hata kama kuna mtu aliniambia jambo yani kwamba ndo litokee. Huwa nasema kwa nini litokee? Yani kwa nini aseme na litokee kweli? Haiwezekani.
1: Unapambana nalo?
0: Mimi hata miaka 10 nitapambana nalo hilo jambo.
1: Sawa, endelea kutumia mtandao wa Viwango Tanzania. Na tunakwambia mtandao peke yake ni mtandao wa Yasi ambao ndo mtandao wa Viwango Tanzania. Sijasema, nimesema pola sita.
2: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Azori, safari ni ndefu.
0: Eti kuna mtu mmoja anasema Azori rudi chekechea. Unavyoandika ujumbe na mimi na usoma hivyo hivyo. Ndio mjue mnatupa shida muda mwingine. Yaani inabidi uanze kuwaza alikuwa anataka aandike nini hapa? Alitaka aandike hivi. Kwa hiyo muda mwingine unapata shida kuandika message.
1: Unapata shida kuandika message au kusoma?
0: Kusoma. Yaani mtu anaweza kaandika ujumbe. Kuna wale ndugu zangu ambao wanaandika tu XX baada ya kuandika S anaandika X.
1: Aya, alafu kumbuke hapo unausoma ukiwa hewani, watu wanasikiliza.
0: Alafu unavopata shida kusoma huo ujumbe, kuna mwingine anatuma ujumbe anasema ujumbe wangu haujausoma. Umeelewa? Sasa muda mwingine tu tunashare hizi tabu ambazo tunazipata. Yaani ujumbe unavoandikwa na unausoma kama ulivyo, ili na yeye machungu anayoyapata huko aliko ajue kabisa ujumbe nimeandika mimi. Na pale mwishoni unaandika sio unaandika by fulani. Ujumbe ukiandika sio unaandika by fulani. Wewe unasema tu tunajua kabisa huu ujumbe kaandika fulani.
1: Okay.
0: Itakuwa njema sana.
1: Sawezekana alikuwa shambani. Mnielewa Sasa sisi tunakukumbusha tu kwamba Azori anakuambia endelea kumtesa ex wako kwa kutumia mtandao wa Yas Tanzania. Na ndio sababu Yaswa tumewekeza kiasi shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu ya mawasiliano, lakini ndio mtandao pekee wenye 4G na 5G unaopatikana kila kona ya nchi, lakini tuna minara zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa muda wa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka ya nchi. Tunapokuambia zingatia mtandao wa viwango, zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo upate utofauti na uzoe viwango unavyostahili. Sawa. Basi ndivyo hivyo.
0: Kuna mtu mmoja ameandika ujumbe hapa.
1: Anasemaje?
0: Mimi niliambiwa na mamdogo wangu, tena tulikutana njia panda, akasema wewe mtoto unajifanya mjanja. Tutaona utakakofika. Na kweli nikaanza kuumwa. Ila kwa sasa naendelea na maombi, naendelea vizuri.
1: Okay.
0: Mamdogo wake alimtamkia maneno haya.
1: Kwamba tuone utakapofika.
0: Na akasema yani hata mafanikio sina kweli, maneno ukinuiziwa yanakuwa ndo hilo. Nikikumbuka linaniumiza sana.
1: Ulimfanya nini? Tuambie, yawezekana wewe na yeye mlikuwa mmepishana. Tuambie pia kama unakumbuka ulichomfanya. Tuambie pia moja kwa moja.
0: Iliniumiza sana kusikia bibi mmoja aliniambia nimedumaa na siwezi rufuka tena. Aliongea mbele za watu wengi kweli kweli. Iliniuma sana, lakini cha ajabu Mungu mwema, nilikuwa na kurefuka hadi na yeye akanisahau. Sitosahau hilo.
1: Yani aliambia watu wametamkiwa maneno ambayo hawawezi kuyasahau. Unajua. Kwa hiyo sometimes tuangalie maneno ambayo pia tunayatoa kwenye midomo yetu. Kwa sababu angalia kama haya, yawezekana huyu bibi leo hakumbuki. Yawezekana hajui alichokisema, lakini kwa yule ambaye alimtamkia imeishi.
0: Anasema hivi, mimi mwenyewe wakati nasoma chuo cha driving. Yapo hapa ndio driving.
1: Sawa, driving.
0: Nakumbuka baba yangu mdogo aliniambia unasomea udreva uendeshe gari ya nani. Kwa kweli mpaka leo toka mwaka 2013 sijapata gari.
1: Miaka 13 hajawahi kupata gari.
2: Unajua anacheka kwa nini?
1: Hii ni maajabu.
0: Wengi tunatamani kuvaa pete na shera, ila waliotuumiza nao waumie. Askia, tuingie kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Kabisa,
0: lakini kwenye magazeti ingia baada ya matangazo kidogo.
1: Sawa.
0: Kwa sababu watu wana mengi ya kuzungumza.
1: Wana mengi, wana makovu, wanaishi na majaribu.
0: Yes, lakini naomba nikwambie ni msikilizaji, kama wewe unasali kweli kweli, kuna kipindi ambacho unakataa hizo laana ambazo
1: zinatolewa.
0: Unakataa kabisa wewe, kama kuna maneno yalitamkwa, kama kuna vikao, unaona
1: kabisa unayaishi.
0: Hakuna kitu ambacho kinashindikana kwenye hii dunia, ni wewe tu ukiamua. Kwa hiyo hata kama mtu alitamka, tena muda mwingine kama mtu alikutamkia maneno, tafsiri yake anakupa nguvu wewe ya kuweza kufight zaidi. Kwamba hivi nataka sasa aone kwamba kila alichokisema si kweli.
1: Kama alivyosema huyo aliambiwa hata refuka meduma.
0: Kuna kaka mmoja mimi nakumbuka, kuna sehemu moja tulikuwa tunafanya kazi. Tulikuwa tunafanya kazi sehemu moja hivi. Kuna binti mmoja alipita pale. Alitudharau kweli wanaume wa eneo lile. Akasema, yani hapa hakuna mwanaume ambaye anaweza akaingia kwenye mahusiano na mimi. Baba tulishika videvu wanaume pale.
1: Sema, he?
0: Simuoni hapa, wote watoto tu.
1: Anawajaza namna hiyo. Alafu yuko mbele ya wanaume wenyewe.
0: Mbele ya wanaume. Na watu walikuwa wengi, watu kama
1: 20. Yaani anayazungumza ya maneno nyuma ya wanaume au mbele ya wanaume?
0: Alafu binti rafiki mzuri sana. Kawaida tu, lakini akasema, "Yaani mimi hapa, yaani hakuna hata mmoja, yaani
1: yani,
0: hata kunishawishi, yaani kwamba eti sio inaweza hata nikawa na mahusiano naye tu, hayupo."
1: Aonge
0: hivyo bwana.
1: Siku ya siku. Muda ukaenda. Siku zikaenda.
0: Sasa sio kina sura wengine ni wachungaji.
1: Masaa yakaenda.
0: Wengine wachungaji tukatuliza tu kimya na wengine.
1: Akasema kweli hatuonekani.
0: Kuna kijana mmoja ambaye hata mwenyewe mkubwa kwake. Mdogo tu. Akaona tena muhehe ukijana.
1: Akauliza kweli?
0: Si unajua wahehe ambao wapendi dharau? Kuna kijana mdogo muhehe bwana.
1: Akasema kweli?
0: Huku na huku.
1: Papa.
0: Kaanza kujisogeza kwa yule binti.
1: Papatu anasema.
0: Papatu binti yule, papatu. Binti akaja.
1: Nzuri.
0: Akaja yule binti sasa kwa yule kijana. Baada ya kuja kwa yule kijana, mwisho wa siku kijana anataka muache binti. Sisi akina Nzuri tunatakiwa kwanza kusuluhisha sasa ugomvi. Jamani anataka kuniacha. Jamani naomba niongee sasa.
1: Ukajiuliza yupi?
0: Sema hayupo hata mmoja.

0: Kenya na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia. Live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku. Na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi. Mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
3: Tanzania mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli!
4: Moto! Moto!
5: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
6: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
5: Moto gani tena?
6: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
5: Huo ndo moto?
6: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo oma inaweza kuwa malaria.
5: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
6: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
5: Kumbe alifariki kwa malaria?
6: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
5: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
6: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Magazeti, hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Habari kuu kwenye magazeti.
2: Dakika ni 36 tangu saa 1 kamili asubuhi, na tunakupekulia magazeti ama taarifa kutoka kwenye magazeti asubuhi ya leo, si ndio bwana?
3: Mm-hmm.
2: Karibu sana. Na tunaanza na habari kuu.
1: Habari kuu kwenye magazeti.
3: Mm. Bwana sawa, jukumu ni moja tu, kwenda kukupekulia taarifa za kwenye magazeti, lakini sisi tunaanza na habari ambayo imegonga vichwa kupitia magazeti mengi asubuhi ya leo. Na mkononi mwangu ninalo gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii, likiandika Lisu anasema nilinyimwa nyaraka muhimu.
2: Mm.
3: Lisu anasema nilinyimwa nyaraka muhimu, adai zilizuiwa kuingia gerezani licha ya kuhitaji kuzitumia katika maandalizi ya utetezi muhimu kwenye kesi ya uhaini inayomkabili. Ahoji idadi ndogo ya watu kortini, serikali yatetea taratibu za magereza. Ni katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe asubuhi ya leo, ikiwa imeandika Lisu nilinyimwa nyaraka muhimu kupitia gazeti hili la Nipashe. Sawa.
2: Mm.
3: Wacheni likamate gazeti la Wamachinga asubuhi ya leo, likiandika taarifa kemkem pia ni pamoja na mkuu gereza Ukonga kutoa ushahidi kesi ya Lisu.
2: Mm.
3: Haya yote yanayohusu Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambapo inasema mkuu gereza Ukonga kutoa ushahidi kesi ya Lisu leo, ni katika ukurasa wa 4. Lakini pia katika ukurasa wa 3, Chadema wanaendelea kuvutana, makada watinga kwa msajili, viongozi hao ni Okola, Cosmas na Mwakidasi wavitaka vyombo kuchunguza. Mwenelewa,
2: okay.
3: Haya yote yanahusu Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tukiachia hapo,
2: Raia
3: Mwema, Muungwana ni Kitendo, linaandika Chadema dhoruba. Mwenelewa, dhoruba Chadema, tuhuma za fedha, sauti za wanachama na mjadala wa maridhiano vyafungua mtihani mpya. Ni katika ukurasa wa pili, taarifa hii ikiwa imeandikwa kwa uzuri kabisa. Dhoruba Chadema, tuhuma za fedha, sauti za wanachama na mjadala wa maridhiano vyafungua mtihani mpya. Katika ukurasa wa pili kupitia gazeti hili Raia Mwema, Muungwana ni Kitendo likiwa limeandika namna hiyo. Lakini gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, limeandika pia mvutano Chadema waendelea kutikisa. Taarifa ndogo inasema watatu watinga kwa msajili wa vyama vya siasa kuwasilisha malalamiko ya hatua zilizochukuliwa dhidi yao. Ni katika ukurasa wa 4, taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa kupitia gazeti hili la Majira. Tutamatishe na gazeti la Uhuru kweli daima, linaandika Chadema mambo magumu.
2: Chadema mambo magumu. Mm.
3: Taarifa ndogo inasema Lisu amkoromea Mnyika kortini, Heche yazidi kubanwa kila kona. Lakini hapa chini kuna nukuu inasema, kwa nini Heche asijibu hizi tuhuma au asistupishe? Akae pembeni tuchunguze tuhuma zake. Badala yake anakuja kujibu kwa kusema vibaya watu ambao tunawategemea kama wawakilishi. Chama kipo chini kwa wanachama. Umeelewa, Hili ni gazeti la Uhuru kweli daima likiwa limeandika hivyo kupitia ukurasa wa 3 asubuhi ya leo.
2: Taarifa zote mbili ukizitazama, ama taarifa zote ambazo ukizitazama kwenye magazeti yetu yote ambayo tuko nayo asubuhi ya leo, utagundua mambo yanayozungumzwa ni mambo mawili.
3: Sawa.
2: Jambo la kwanza kuhusiana na Lisu, lakini jambo la pili ni kuhusiana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema,
3: ambapo ni wale viongozi waliokuwa wamesimamishwa ambao wametinga kwa msajili moja kwa moja.
2: Sahihi kabisa. Na ukiangalia msikilizaji, gazeti pia la mwisho kabisa ambalo umesoma, gazeti la
3: Uhuru kweli daima
2: limezungumzia pia hiyo, lakini pia ukiangalia hata magazeti mengine, na kuna sehemu moja imeeleza kwamba Lisu kidogo amemfokea katibu. Of course, na alikuwa anateta na John Mnyika. anamwambia sioni watu kama wamekuja wengi mahakamani na akasema kwamba tafsiri yake ni kwamba namna ya kumobilize imekuwa ni ndogo kiasi kwamba watu
3: wanazidi kupungua kadri siku zinavyozidi
2: kwenda mbele.
3: Kwa hiyo utagundua kwamba mwanzoni hali ilivyokuwa kupitia kesi hii ulikuwa unaona watu mpaka wako nje mpaka mahakama inasema haina nafasi ya kuwaweka na nini, lakini vitu hivi vilipelekea kuonekana kwamba ni nguvu ya wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo kutaka kujua nini kinaendelea. Na ukiona siku zinakwenda na hakuna anayefuatilia wako wanaanza kupungua, unaanza kuona kama ile nguvu ya ushawishi inazidi kushuka.
2: Sahihi kabisa. Lakini moja kati ya mambo ambayo yalikuwa yamefunguliwa ni pamoja kulikuwa kuna shauri ambalo pia ni la katiba ambalo lilikuwa limefunguliwa na mawakili wa Tundu Lissu mwenyewe ambaye ni mwenyekiti wa Chadema hasa wakizungumzia swala la wao kunyimwa faragha ya kwenda kumuona mteja wao wanapoenda kutaka kuzungumza naye. Yaani kwa mfano kama wale mawakili ambao wanataka kuzungumza na Tundu Lissu
3: wao kupatiwa nafasi.
2: Wao walifungua shauri kwamba wananyimwa ile faragha ya kufanya nini ya kuzungumza naye. Na ndio maana jana pia walikuwa wanasikiliza dodoso lile, lakini mwisho siku ikabidi watumie nafasi nyingine wakaenda break then wakaja wakarudi tena baadaye kwa ajili ya kuendelea na dodoso lao.
3: Okay.
2: Umeona? Mambo ni mengi, lakini moja kati ya mambo ambayo Tundu Antipas Lissu alikuwa anazungumza licha ya kwamba alikuwa anaendelea na hiyo kesi yake, lakini moja kati ya mambo ambayo alikuwa akizungumza na viongozi wa Chadema ni pamoja na kuambia wanachama wake waendelee kuchangia ile nini tone
3: ambayo inaendelea.
2: Anasema msinisubiri mimi mpaka nitoke labda. Anasema mimi nitakapotoka at least nione nyinyi mmeshafika pahala ni
3: asiwakute yani, pale alipoaache
2: nisiwakute pale ambapo nilikuwa nimewaacha.
4: Waambie mwenyekiti amesema changieni chama kiende, msinisubiri mimi endeleeni, nitawakuta nitakako wakuta. Nisiwakute mahali nilipowaacha tutagombana. Kwa hiyo watu waendelee, fanyeni kazi.
2: Ni maneno ambayo alikuwa ameyazungumza siku ya jana, umeona? Lakini sio hivyo tu peke yake, licha ya kueleza hivyo pia, lakini pia alieleza kwamba hivi alisema kwamba akaongea na katibu pia kwamba bwana naona kama watu wanakuwa wachache. Lakini sio hivyo tu peke yake, akazungumza hilo kwamba hivi msinisubiri mimi niwakute nilipowaacha tutagombana. Unajua tafsiri yake nini? Yaani unajua mwenyekiti akizungumza
3: usisimame, endelea kumove.
2: Ni maagizo. Umeona? Lakini vile bado kulikuwa kuna mambo ambayo yanavutana kwa sababu leo pia kesi inaendelea.
3: Sawa.
2: Na leo pia Lissu atakuwa ana hoja ambazo anataka shahidi wa kesho, yani shahidi wa leo atakayekuwa anazungumza ni mkuu wa gereza la Ukonga mwenyewe
3: ambaye ni miongoni mwa mashahidi ambao wapo.
2: Sasa zoezi la maswali na dodoso na nini ambalo pia jana lilikuwa linafanywa na mashahidi watatu wa upande wa waleta maombi katika shauri la kikatiba ambalo lilikuwa limefunguliwa na mawakili wa Tundu Lissu wakidai kwamba wao wanakosa faragha ya mazungumzo wanapomuona na kuzuia kumuona akiwa gerezani Ukonga ambako anashikiliwa kwa mashtaka ya uhaini leo sasa Julai 22. Shauri hilo pia litaendelea kwa kuhojiwa kwa maswali ya dodoso kwa ushahidi wa upande wa walalamikiwa ambaye pia ni mkuu wa gereza la Ukonga pamoja na maafisa magereza wengine waliokula kiapo katika shauri hilo.
3: Okay.
2: Walikula kiapo. Na sababu ya kuahirisha siku ya jana ni kutokana na muda kuwa finyu. Siku ya jana makijana ilibidi waendelee, lakini kutokana
3: na
2: muda kuwa finyu wakaahirisha kutokana na muda kuwa finyu. Hivyo kwa upande wa jamhuri sasa ambao unaongozwa na wakili Stanley Kalokola ambaye pia uliomba mahakama kuahirisha shauri hilo mpaka leo. Kwa hiyo hilo shauri leo linaendelea. Kwa hiyo ukitazama kwa umakini kama unafuatilia kesi hii ni kwamba walalamikaji kwenye kesi hii ambao pia ndio waliokuwa mashahidi ni mawakili watatu ambao ni Kulwa Maduhu, Nation Nkungu pamoja na Paul Kisabu ambao sasa hawa ni mawakili wa Lissu, huku wajibu maombi wakiwa ni mwanasheria mkuu wa serikali, kamishna jenerali wa magereza na mkuu wa gereza la Ukonga.
3: Okay. Sasa hiyo ni kupitia kwa mwenyekiti. Sawa Lakini pia Chadema bado mambo yanaendelea kufukuta. Viongozi wakiendelea kuvutana, lakini wako ambao wanataka John Wegesa Heche aweze kupisha wa uchunguzi uendelee kutokana na zile tuhuma ambazo anasema amekula fedha na nini na nini. Lakini sasa hawa viongozi ambao walikuwa wamesimamishwa baada ya kuleta malalamiko yao wametinga kwa msajili. Sasa ambapo unaambiwa mvutano wa kutunishia na misuli ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA umeendelea kushika kasi baada ya viongozi watatu waliosimamishwa nyadhifa zao kufikisha barua ya malalamiko katika ofisi ya msajili wa vyama vya siasa wakidai hatua za nidhamu zichukuliwe dhidi yao zilizokuwa zimekiuka katiba na kanuni za chama.
2: Sasa wakati Saumu anazungumza jambo hilo, watu inabidi kuna jambo ambalo watu inabidi waelewe jambo lifuatalo.
3: Sawa.
2: Unajua chama chochote cha siasa kina katiba na sheria zake.
3: Sawa.
2: Ambazo hizo zinatambulika na mamlaka za nchi. Yaani kwa mfano wewe una katiba na chama na nini na nini, umeweka pia ile miongozo yenu zinajulikana. Sasa kuna utaratibu ambao wewe ukiona kuna jambo halijakaa sawa unatakiwa kuufuata.
3: Sawa.
2: Mfano Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi wana utaratibu wao. Kama kuna jambo unaona halijakaa vizuri, kuna jambo unaona kabisa halimeenda tofauti,
3: wapi upeleke malalamiko yako?
2: Kwa mujibu wa katiba kuna namna ambayo unatakiwa kupeleka malalamiko yako. Na ndio maana utakumbuka kipindi kile mzee Malisa yule Malisa wakati anapinga mwenyekiti wa Dr. Samia Suluhu Hassan anasema sio mbinu, anasema njia ambazo zimetumika hazijakaa sawa na nini na nini na nini. Kuna sehemu ambayo ilibidi, kuna njia ambazo ilitakiwa kupita. Lakini alitoka kwenye vyombo vya habari.
3: Sasa wakati unazungumzia hayo, hawa ni viongozi wa vyama, sio wanachama peke yake, ni viongozi wa chama. Mfano katika shauri hili viongozi hao ni katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo wilaya ya Muheza. Ni Joseph Mwakidasi, mwenyekiti wa CHADEMA pia wilaya ya Kilindi. Lakini pia yupo katibu wa mkoa wa Morogoro. Hawa ni viongozi, ina maana walikuwa hawajui kwamba wanapaswa kufuata taratibu gani na kwa nini wamefanya hivi, madhumuni yao yalikuwa ni nini, au walishajaribu kabla wakakosa mwelekeo ndani ndio maana wakaamua kuerupt nje.
2: Kama unakumbuka vizuri Saumu, kesi ya Said Issa Mohamed.
3: Sawa.
2: Kwenye mganyo wa mali yule wa CHADEMA. Unajua baada ya kesi kuisha akavuliwa wanachama.
3: Sawa.
2: Manake alikiuka misingi ya kuweza kudai haki zake. Kwa sababu alichokuwa na kidai ilibidi akidai ndani ya chama. Simuelewa Saumu.
3: Na kuelewa vizuri.
2: Na wanachofanya hawa sio kwamba hawaelewi. Yaani huwa wanajua kabisa kwamba mwisho wa siku
3: lengo lao ni nini.
2: Yaani sasa mimi siwezi ngajua lengo
3: lao. Kwa sababu wakifukuzwa hawatakuwa wamefikia malengo ya kile wanachokidai.
2: Chama kina kwa mfano
3: kama kwamba lengo lao au dhamana au dhima yao kubwa ni kukisaidia chama, ni kutaka kuonyesha kile wanachokizungumza kina usahihi. Katika hili wakifukuzwa hawatafikia lengo.
2: Saumu, chama kimeweka misingi. Sawa? Chama chochote iwe chauma iwe ACT, chama chochote kile kinakueleza ukiona kuna jambo. Kwa mfano kama hawa CHADEMA wana kama ngazi tatu hivi kama sikosei. Kuna siku kamati ya madili, kuna nidhamu, kuna issue ya baraza kuu. Yaani kuna maeneo ambayo yamewekwa hapo ambayo sasa wewe kama unaona kuna jambo lijakaa sawa kwenye chama, unapeleka mashtaka yako kule, wao wanalisolve na mwisho wa siku kule ndo unayamaliza. Lakini once unapotoka ukaenda mahakamani ama ukaenda sehemu nyingine yoyote unakuwa umekiuka madili ya chama. Na once inapotokea kesi imeisha, wewe moja kwa moja unakuwa huna nafasi ya kuwa mwanachama. Na ndio maana wale wakinasaidisa wale wakafanya nini? Wakatolewa wanachama.
3: Wakavuliwa wanachama. Sasa swali ambalo mimi najiuliza Zori ni kwamba hawa wanavyofanya hivi wanajua wanachokifanya.
2: Wanajua.
3: Kwa sababu hawa ni viongozi. Lengo ni kukisaidia chama kwa sababu wanavyokuja na malalamiko wanategemea kupata masuluhisho. Kama wanajua kabisa kwamba katika hiki wanachokifanya watavuliwa wanachama, wanataka kutrend au ni nini lengo lao?
2: Sasa mimi siwezi nikajua lengo lao ni nini, wao wanachotaka ni kitu gani. Kwa sababu CHADEMA wao ukiangalia tangu watu walipoanza kujitokeza na kukikosoa kwamba bwana Heche anatuhumiwa, wale wote ambao wanaita press na kuzungumza wanavuliwa nini?
3: Wanachama.
2: Sasa pale chama chenye kinaenda kwenye katiba moja kwa moja. Katiba inasemaje? Katiba inasema mambo yatashughulikiwa ndani ya chama. Unapotoka maana yake wewe umekiuka chama.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Sasa Saumu, wakati unazungumza yote haya kuhusiana na kile ambacho kinaendelea Tanzania, unaposema kwamba hawa watu kwa namna gani wanafanya, kwa lengo gani, wao wana lengo lao, lakini kiuhalisia, naomba nikwambie kuna jambo moja ambalo mimi Azori nimefanya utafiti wangu nikagundua kuna kitu kimoja. Mimi Azori natangaza Nyambizi.
2: Sawa.
1: Mimi sinatangaza Nyambizi hapa. Kwenye kipindi hichi, kwenye hichi kipindi cha Nyambizi ninapofanya kazi, kuna watu ambao wananipenda mimi ninapofanya kazi. Au wanakupenda hii Saumu. Sasa nikiwa mtaani watu wanasema Azori
2: ni mnoma kabisa.
1: Pamoja na Saumu mnafanya kipindi chenu vizuri sana. Yaani sisi tunapenda mnavyofanya. Sasa kuna mtu mwingine ambaye yuko upembezoni huko akiona hivyo anasema kiukweli ana labda wale afisa wenye fedha sasa. Bwana sikiliza Azori, kiukweli kutokana na kazi kubwa ambayo mnaifanya, mimi mnanifurahisha. Na haya mambo yanatokea msikilizaji.
2: Okay.
1: Sisi wenyewe mimi Azori nimeshuhudia. Kuna maeneo mengine nikienda tukikutana na watu, kuna watu ambao unakuta mtu tu kwa moyo wake anafanya jambo. Kwa hiyo unakuta mtu anasema bwana sikiliza, bwana shika hii laki moja. Yaani hii laki moja nenda utampa na Saumu naye mtagawana. Mnafanya kazi kubwa sana.
2: Kwa moyo wake.
1: Kwa moyo wake, yani kutokana na jinsi ambavyo wewe unafanya, wewe upo kwenye nuru ujue. Upo kwenye nuru juu. Umeelewa? Sasa ile fedha wewe Saumu ukishaipata au mimi nikiipata, unaileta redioni, unaenda kwa chakudia kwamba bosi, bana nimepata pesa ya redioni hii hapa. Au utasema hiyo pesa umepata wewe kama wewe.
2: Ushazungumza amesema ya kwenu.
1: Sasa kuna kitu ambacho mimi kuna vitu ambavyo naviona kwenye politics.
2: Sawa.
1: Si ndio? Kwa sababu pia ukiangalia Chadema kuna namba ile ambayo wanatakiwa kuchangia ile. Ya HQ Chadema, HQ ambayo wanachangia ile, ambayo ndio inatakiwa watu wachangie mle. Lakini ukiangalia tuhuma ambazo wanazizungumza kwa Heche na katibu alizungumza akasema fedha za chama ziko salama.
2: Yeye ndo mhusika mkuu pia.
1: Sasa kuna watu wengine wakaenda mbali zaidi wakasema labda kuna watu wanahesabia zile fedha ambazo mtu anapewa mwenyewe binafsi. Yaani mtu kwa mapenzi yake hachangii chama.
2: Anamwambia mwenyekiti hebu fanya hivi bwana.
1: Sasa wakati anafanya labda pengine uliona ukoona kapewa.
2: Ulisikia.
1: Ukasikia mbona kama amepewa nani? Kapewa kama 200,000 hivi. Ila 200,000 ni yale. Oya kwake maki sielewi.
2: Bwana sawa.
1: Naam.
2: Hiyo ndio habari kuu asubuhi.
1: Haya mambo haya.
2: Wacha tukupekulie taarifa nyingine ambazo zimeandikwa kwenye magazeti, na nianze na gazeti la Nipashe likiwa limeandika tuhuma kuhamasisha maandamano.
1: Tena.
2: Tuhuma kuhamasisha maandamano, korti kuu ya amuru mhadhiri aachiwe, ni pale Dodoma.
1: Mhadhiri ameachiwa kwa dhamana.
2: Lakini taarifa nyingine ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na mahakama yatupa rufani ya DPP kupinga adhabu ya kesi ya bangi. Kivipi na ni wapi huko? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa tatu. Lakini makala maalumu inayotamatisha kupitia gazeti hili ni asilimia 21 ya kaya vijijini hazina vyoo. Asilimia 21 ya kaya vijijini hazina vyoo. Lakini tukiachilia mbali gazeti la Nipashe, tulikamata gazeti la Raia Mwema Muungwana ni Kitendo, linaandika giza nene. Sawa Giza nene, taarifa ndogo inasema Esta Bulaya, matiko ya wakuta makubwa ni yapi hayo? Mwigulu Nchemba awaangukia wananchi, ni katika ukurasa wa tatu. Taarifa hii ikiwa imeandikwa kupitia gazeti hili la Raia Mwema Muungwana ni Kitendo. Sawa sawa, unaweza kukamata vizuri. Lakini tutamatishe na taarifa moja ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na mkuu wa shule ala kichapo akimbizwa hospitalini. Azori.
1: Ala kichapo?
2: Mkuu wa shule ala kichapo akimbizwa hospitalini. Sababu ni nini mpaka ametembezewa kichapo na ni mkuu wa shule, kutokea wapi? Kamata gazeti hili ufahamu kwa.
1: Sisi tunategemea kwamba mkuu wa shule yeye ndio mtu pekee ambaye
2: awalishe kichapo.
1: Ambaye inabidi apige viboko vinne mwisho. Sasa mwisho wa siku ambaye anatakiwa kuchapwa akachapwa yeye.

0: hizi yasiyopangwa na misukosuko mingine ya kifedha ili mshahara wa mtu uweze kutosha ni katika ukurasa wa 4. Taarifa hii ikiwa imeandikwa kwa uzuri na mimi natamatisha kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo.
1: Ninafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
2: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo. Kibendera, kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
3: Vegula.
4: Tuko vizuri.
3: Tuko vizuri, kwema.
4: Mimi niko vizuri bana.
3: Karibu sana kwenye dondoo za michezo au habari kubwa ndo mtasingwa.
4: Bana, sajili zimeendelea kama moto kwa mtu na kipindi cha dirisha la usajili Na timu mbalimbali zimekuwa zikiongeza wachezaji kwenye vikosi vyao. Na moja sajili ambayo imefanywa jana siku kuja siku ya leo, klabu ya Yanga imemtambulisha Mohamed Musa ambaye ni mlinzi wa kati kutoka klabu ya Mashujaa, na anakuwa mchezaji mwingine huyu wa tatu kutoka klabu ya Mashujaa ambaye anatoa ndani ya klabu ya Yanga. Manake walimchukua mlinzi wa pembeni, chukua mshambuliaji, na sasa hivi wamchukua mchezaji mwingine huyu mlinzi wa kati kutoka Mashujaa. Lakini pia wanaye yule Chuga Boy alichukua kiungo kutoka Content. Kwa hiyo naangalia usajili wa nne huo wazao ambao klabu ya Yanga wanafanya hadi muda huu. Na usajili zimeendelea jana, pia tukashuhudia Bakari Mtimu, winga huyu wa klabu ya Coastal ya Tanga. Yeye ametambulishwa rasmi kwa mchezaji wa klabu ya Simba akitokea Augusto Kaya Coastal kutoka Tanga, anacheza nafasi eneo la pembeni kule. Kwa hiyo anaweza kaziba vizuri nafasi ya kina Barua wale ambao walikuwa nafasi hiyo na kuacha kwenye klabu hiyo moja ya Tanga. Lakini pia klabu ya Azam imefanya biashara nzuri sana, imemuuza Adolf Mpatigwa Bitegeko, kiungo wao huyu ameuzwa, ameenda klabu ya Kaizer Chiefs ya nchini Afrika Kusini. Amesaini kule Kaizer Chiefs Afrika Kusini mkataba kwa miaka miwili. Kwa hiyo Azam anafurahia fedha ambazo amemuuza huyo mchezaji. Klabu ya TRA imemtambulisha Vinod Zaba maarufu kama Pogba kutoka AS Otoko ya Kongo kule. Amesaini mkataba wa miaka miwili kutumikia klabu ya TRA. Sajili zinaendelea. Lakini ingineko ni mwamuzi mkongwe nchini Uingereza Anthony Taylor mwenye miaka 47 era ametangaza kustaafu kuchezesha mpira miguu. Kama unakumbuka kama ulicheki serikali za kombe la dunia, huyu mwamuzi alichezesha mchezo ule ambao taifa ya Hispania ilipata ushindi bao moja kwa bila dhidi ya taifa ya Ureno katika ule mchezo wa hatua ya 16 bora. Kiujumla Anthony Taylor amechezesha mechi nyingi kweli kweli. Kama unakumbuka ligi kutoka nchini Uingereza, ni mmoja wa waamuzi wa Kongo ambaye amecheza jumla michezo 831. Na atakumbukwa sana kwa sababu ya tukio baadhi ambayo alikuwa anafanya kiwanjani. Kwa hiyo mchezo wa mwisho ulikuwa ni ile ambayo Hispania alishinda bao moja kwa bila dhidi ya Ureno kwenye 16 bora kombe la dunia 2026, na ana umri wa miaka 47. Kwa hiyo hayo ndio baadhi ambayo nimeamka nayo katika dondoo za mchezo asubuhi. Lakini nikumbushe Simba pia leo inaondoka na kwenda kwa Rwanda Kigali kule kwa ajili ya michuano ya kombe la Kagame. Lakini pia mabingwa tetezi Singida nao wanaondoka, wametoka jana kuelekea Kigali pia kwa ajili ya haya mashindano ya Kagame Cup 2026.
3: Sawa, cha asubuhi.
4: Mwalimu alopiga viboko huyo. Mimi nafikia kama mwalimu itabaki
3: kwa watakwani mwalimu wa hisabati.
2: Sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Wananchi wametakiwa kutumia njia mbadala za utatuzi wa migogoro ADR
3: badala ya

0: kutegemea mahakama pekee, kwa kuwa njia hizo husaidia kupunguza gharama, kuokoa muda na rasilimali, pamoja na kuimarisha mahusiano na maelewano katika jamii. Wito huo umetolewa kuelekea wiki ya usuluhishi na mikutano na mkuu wa wasuluhishi unaotarajiwa kufanyika Julai 22 hadi 24 mwaka huu, ukiwa na lengo la kujadili nafasi ya usuluhishi katika kuchochea maendeleo endelevu kupitia uwiano kati ya matumizi ya rasilimali asilia, uwekezaji na maendeleo ya miundombinu. Akizungumza na waandishi wa habari, rais wa taasisi ya usuluhishi wa migogoro Tanzania, wakili Aderickson Njungwa, amesema taasisi hiyo inaendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu umuhimu wa usuluhishi na kuunganisha wananchi na wataalamu ili kusaidia kutatua migogoro mbalimbali kwa njia ya maridhiano.
1: Usuluhishi wa migogoro kwa njia mbadala una faida kubwa sana, hasa eneo la kuokoa gharama ya kutatua huo mgogoro, lakini pia kwenye umuhimu wa kiuchumi, kwa maana ya utekelezaji wa suluhu iliyopatikana kwa njia mbadala siku zote ni rahisi na utumia muda mfupi, tofauti na suluhu zinazopatikana kwa njia za kimahakama. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi utekelezaji wa suluhu kwa njia mbadala, inapatikana kwanza kwa maridhiano au kwa maelewano baina ya wadawa au watu wanaodaiana. Kwa hiyo hiyo ni faida kubwa sana, lakini huku ukija kwa njia za mbadala kuna uwezekano wa hali ya juu wa kutunza mahusiano hata baada ya kumalizika kwa mgogoro. Kwa nini? Kwa sababu katika usuluhishi wa njia mbadala huwa tunasema ni njia za kushughulikia kutokukubaliana kwa kukubaliana.
0: Mkurugenzi wa halmashauri ya mji Mafinga, Bi Fidel Kimiovela, akiambatana na wakuu wa idara za mipango na uratibu elimu msingi pamoja na usimamizi wa rasilimali watu, amefanya ziara ya ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa na halmashauri. Lengo la ziara hiyo lilikuwa ni kukagua maendeleo ya utekelezaji wa miradi, kubaini changamoto zinazoweza kujitokeza na kutoa ushauri wa kitaalamu pale panapohitajika, ili kuhakikisha miradi hiyo inakamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa njaa duniani ilipungua kwa mwaka wa tatu mfululizo mwaka 2025, huku mabara yote yakirekodi maendeleo, ingawa mabadiliko ya tabia nchi na misukosuko ya kibiashara inaendelea kutishia mafanikio hayo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, takribani watu milioni 645, sawa na 7.8% ya idadi ya watu duniani, walikabiliwa na njaa kwa mwaka jana, ambapo mafanikio makubwa yamechangiwa na kupungua kwa njaa nchini India pamoja na nchi za Amerika Kusini, Caribbean na baadhi ya mataifa ya Afrika. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imeonya kwamba msongamano na upatikanaji mdogo wa huduma za msingi katika maeneo ya wakimbizi wa ndani vinaongeza hatari ya kuenea kwa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. OCHA imethibitisha kwamba wagonjwa wa Ebola wameripotiwa katika maeneo 16 yanayohifadhi zaidi ya wakimbizi wa ndani 270,000 katika jimbo la Ituri, kitovu cha mlipuko huo. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine, habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.

0: Baba, mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba sikiliza nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikuwa kupeka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
4: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
4: Akiniona wanita kianzo kidogo.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Moto! Moto!
7: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
8: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
7: Moto gani tena?
8: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
7: Huo ndio moto?
8: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
7: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
8: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
7: Kumbe alifariki kwa malaria?
8: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
7: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
8: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.
5: Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivu haikusikizi swali.
0: Ni 88.9.
2: 88.9.
0: Nuru FM.
2: Nuru FM.
0: Nuru FM.
2: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: れ。
1: Bwana, kumbuka mbali.

0: Yeah. Reggae music is all that I need. Au sio bwana? Bwana, yes. Moja kati ya nyimbo bora kabisa kwa hii kutokea kwa mwana ya sasa iko hivi.
1: 1987 ndio wimbo huu unatoka na upo kwenye album ya
0: Apo
1: Slave.
0: Ni kwa tanisha kwa mkubwa.
1: 1987.
0: Umesema 1918?
1: 87. 1987.
0: Nikuwa sijazaliwa bado.
1: Nitaka shangae, jana 88 ulikuwa ujazaliwa. Leo 87 umekuwa mkubwa.
0: 1987 manake 1987. Kwa kweli ni kwa bado sijazaliwa. Sasa
1: wimbo huu bwana Zori wakati na kukata juu kwa juu ni kwamba anazungumzia jinsi ambavyo amekwenda kwenye sherehe alafu asisikie kile ambacho anakitaka. Miongoni mwa nyimbo ambazo zinapigwa pale
0: kama na mia
1: anasema ni sawa na umetoka pia sehemu moja umekwenda sehemu nyingine.
0: Sahi.
1: Maadili na utamaduni wa watu wa eneo hilo unaona kabisa huyu sio mimi. Umeelewa Na muziki wa reggae ni muziki ambao umezoeleka kuwa na ujumbe maalum. Ukizungumzia kitu fulani, ukielezea jambo fulani, ukigusa kwa ajili ya dhima fulani. Sasa anasema reggae the only music I need. Umeelewa Yes.
0: Yeye anasema kwamba I'm going back to my roots. Sio sio bwana.
1: Narudi kwenye asili yangu.
0: Lakini anasema reggae music is all that for nini? I need still. Anasema hivi reggae is all that I need. Ni sasa na mtu ambaye leo hii anasema kihehe is all that I need. Ni sasa na mtu anasema kikinga
1: ndio kitu pekee nakitaka.
0: Ni sasa na mtu ambaye pia ni mchaga anakuambia
1: acha nirudi uchagani.
0: Lakini pia tunatofautiana pia kwenye nyimbo. Kila mmoja kuna wimbo ambao yeye anautamani.
1: Sahihi.
0: Umeona? Kuna yani kuna aina fulani ya wimbo ambao ukiimba wewe unautamani.
1: Na nje na wimbo tu ni asili yako wewe. Yani unaona kabisa mimi maadili yangu hayaniruhusu kufanya jambo fulani. Kwa hiyo ndicho ambacho anamaanisha.
0: Sasa wimbo wakati unaimba ukanikumbusha kuna kwaya moja Dar es Salaam kama sio Mabibo walishawahi kuimba wimbo unafanana huu.
1: Okay.
0: Hapa na sasa hivi reggae is mine yeah hapa na sasa hivi. Sasa kuna kwaya moja Dar es Salaam kule Mabibo ni zamani sana nakumbuka ni kwa mdogo
1: waliimba
0: wanaimba wanasema Yerusalemu Yerusalemu wewe ungejua yani wakati sasa Nabii Isa ama tunasema Yesu wakati anaingia Yerusalemu sasa alikuwa anaangalia ule mji akaona jinsi ambavyo watu wamegeuza yani akaona afu akaumia akaanza kusikitika juu ya mji wa Yerusalemu.
1: Sasa anasema Yerusalemu
0: natafuta ule wimbo nikiupata. Unaita Yerusalemu yeah.
1: Utakuja kulinganisha hivi vipande.
0: Yerusalemu wewe ungeju. Yaani tuni yake inakuja kama hii.
1: Okay.
0: Sio naita mbibu nini wale nitakumbuka vizuri. Ni moja kati ya nyimbo mwanzo. Kipindicho mimi wakati nasikia wimbo huo wa Kidube wa Back to My Roots nikaa nakumbuka sasa na huo nikaa nafananishia.
1: Okay.
0: Kwa wakati wimbo naimba hivyo mimi niko na
1: unaimba wa Yerusalemu. Miongoni mwa wasanii ambao mimi wananivutia sana kutokana na uimbaji wao ni miongoni mwa msanii ambao yuko kwenye top 3 ya wasanii ambao nawapenda wa reggae. Umeelewa Yaani ukimtaja katika wasanii ambao wameshapita na wamefanya vizuri kutokana na mahadhi ya muziki huu, mimi huyu ni msanii ambaye pia kwangu mimi yuko kwenye top 3.
0: Sawa. Top 3.
1: Yeah.
0: Au sio? Top 3.
1: Betika unatupa nguvu ya kutosha kupitia Soka Loto na ni rahisi sana tukiwa tumerejea hapa. Dakika ni 25 ambazo zimekimbia na sisi tunakwambia karibu sana. Hili ni Nyambizi bado linaendelea kusonga mbele.
0: 88.9.
1: Linaendelea kubaki na wewe mpaka majira 4 kamili.
0: Kama jana.
1: First Lady wa kipindi, Saum bin Said nipo na Zori Orema, First Boni kuhakikisha mambo yote mazuri unayapata humo ndani. Sasawa.
0: Hey.
1: Sasa ni rahisi sana tunakwambia uhitaji kujua mechi ni ngapi, sijui ni kuna game gani zinachezwa leo. Unaweza ukaweka mpunga na ukavuna kwa sababu wenzako wanafanya hivyo na wameshaanza kujivunia fedha kibao kupitia Betika. Ni rahisi sana ukiwa unatumia Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Nini ambacho unaweza ukakifanya ni kwambie sasa hivi kama unatumia mitandao hii minne inakupa fursa wewe kuweza kushiriki kirahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya pili nenda kachague nambari moja, sehemu ambayo umekuandikia Soka Loto. Hatua ya pili chagua idadi ya mechi ambazo wewe unachagua kama ni 5, 10 ama 15, alafu weka kiasi chako cha shilingi 1000. Tulia kibosi uweze kusubiri mtonyo uweze kuingia kwenye akaunti yako. Uwezi kufanya hivi kama akaunti yako haina fedha.
0: Sure.
1: Anza kwanza kwa kuweka fedha kwenye akaunti yako na ni rahisi sana. Ukiona tumia Vodacom anza na menu ya M-Pesa na hapo utabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili utakwenda sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Kama unatumia mitandao mingine, yani unatumia Yas, unatumia Airtel ama Halotel, anza na menu ya mtandao huo. Menelewa, okay. Kama ni Airtel utaanza na menu ya Airtel Money, kama ni Halotel utaanza na menu ya Halopesa, kama unatumia mtandao wa Airtel utaanza na menu ya Airtel Money. Hatua ya pili nenda kachague sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu weka nambari ya malipo. Hapa nakufahamisha namna ya kuweka mtonyo kwenye akaunti yako ya Betika. Nambari ya malipo utaweka 54 54 54. Weka nambari ya malipo 54 54 54. Itafuata kumbukumbu namba, utaingia pale na utaweka 889. Ingiza kiasi chako ni kuanzia shilingi 1000 ya Kitanzania itakayokupa fursa wewe kuanza kubeti kirahisi kabisa. Ukiwa na Betika wakikwambia ndani ya Soka Loto wenza kuwa na bashiri bila wasiwasi wowote. Tunakwambia Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti huzingatiwa.
0: Hao ndio Betika, usio bwana kupitia Soka Loto unaweza ukacheza kadi unavyoweza. Nikwambia asante sana pia. Wewe na sasa Yerusalemu ungelitambua wewe Yerusalemu ya kupasayo amani, Yerusalemu ungelitambua wewe ya pasayo amani. Walipokaribia mji wa Yerusalemu, Yesu aliita akisema Yerusalemu, Yerusalemu, Yerusalemu, wewe ungelijua. Da, umenikumbusha mbali sana Chief Kodos, na utafuta ule wimbo hapo kakudi na uvumba. Yaani na utafuta yani ile Yerusalemu, yeah, yeah. Kama ilivyo nani, reggae is mine, reggae is mine. Eh, yani vile vile pamoja hadi tamati, we Azori uwe na uwe tu msanii utapendeza. Mimi sitaki kuwa msanii. Taki kuwa msanii, nimegoma kabisa. Mimi msanii
1: siwezi.
0: Lakini huyu hapa anasema kwamba kuna mtu mmoja akasema hivi, wewe unanipeleka kwenye mtego. Akasema Azori, usiingie kwenye mtego wa huyo binti mdada ambaye kashazurika na swaga za Abasi Mjalukwale. Maana naona unavyohangaika nayo hiyo rege. Du, goodbye. Etoshana kimahagi kutoka Lopa Lomabi. Lakini nasema kwamba Musa Luvanga kutoka Semtema. Lisu alivyo sema, tonetone iliendelee huku hela zinatumika ndivyo sivyo. Hapo Lisu watagombana na Hechi sio Mnyika. Anasa hivi naitua Meriksime Balozo wa CCM Tanzania kutoka Itona Mufindi. Wakatisha tamaa ni wengi, usikubale ukatisho tamaa. Asante pia. Anasema kwamba 2026 tunatoboa jamani, mbarikiwe na Mungu kwa kazi nzuri. Densi Biala kutoka Malagosi. Lakini anasema kwamba okay. Anasema kwamba Musa, jamani, ukiandika ujumbe usirudie mara mbili mbili. Nishaona ujumbe wako, ukiandika mara moja inatosha. Sawa. Musa Luvanga ndugu yangu. Lakini pia Shadow Kimagi naye karudia pia ujumbe wake. Anyway, dakika chache zijazo tarajia hapa. Kumbuka tuko na Betika kupitia Soka Loto.
2: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Tanzania mambo vipi, mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe, za milango miwili, na TV ya inchi 55, na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: za dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Hii ni 88.9 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani.
5: Good morning. Good morning.
1: Vituko.
6: Kaa
1: tulia,
6: washa.
1: Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: Sasa unajua iko hivi.
1: Zainuka niendelee na mambo yangu.
0: Saumu jamani ni anakatika kweli kweli humu ndani. Yaani akabiti kianza kupiga tu saumu utamuona tu.
1: Anatoka kwenye kitu.
0: Kama feni mbovu. Anyway.
2: Ndio anatoka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Sasa tembelea ukurasa wetu wa Instagram uangalie vile ambavyo Saum anayarudi kwenye kabiti yaka, sawa? Kwa sababu watu wa digital wamefanya ya kwao. Kwa hiyo tembelea ukurasa wetu wa Instagram, andika Nuru FM Iringa, utaona pale Saum anavyoyarudi kweli kweli. Na umekuwa na baraka kipindi chipi, umekuwa na baraka kweli. Siku za hivi karibuni.
1: Au
0: unakuwa na hatari. Yaani una hatari, naona unayarudi. Eh bwana, sasa nikwambie kitu kimoja msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo, endelea kutumia Betika kupitia Soka Loto ili uweze kushinda fedha mpaka milioni 250. Kupanga ni kuchagua, si ndio?
1: Ndio.
0: Tunakwambia Betika ni chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Usubiri, usiwe una wasiwasi. Tunasema kwamba ubashiri kwa wasiwasi acha. Ubashiri wasiwasi
1: acha. Yaani kuna namna ilitakiwa acha itangulie, sasa hivi kuja nyuma imekuwa kama ni ile
0: ubashiri kwa wasiwasi acha.
1: Ni ile neno koma.
0: Alafu Soka Loto inafanya kazi. Sio lazima mtu huu unajua mechi. Yaani sasa hivi hii sio kwamba wewe unajua sana mpira, hata kama haujui mpira kupitia Soka Loto unaweza kujipigia mpaka milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza Soka Loto. Na nikwambie Soka Loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kabisa kwa idadi ya mechi ambazo unazitaka, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi zaidi. Nenda kwenye mtandao wote ambao unautumia, bonyeza nyota 149 nyota 16 reli, chagua namba 1 Soka Loto, chagua idadi ya mechi ambazo unataka, weka dau lako kuanzia shilingi 1000 ya Kitanzania, maliza kwa kufanya malipo, bonyeza namba ya siri, tulia subiri mtonyo. Lakini kama nataka kuweka akaunti ama kuweka fedha kwenye akaunti ya Betika, rahisi. Kuna mmoja akasema usiseme kama feni mbovu. Lakini kama nataka kuweka fedha kwenye Betika, bonyeza menu ya pesa ya mtandao wote ambao unautumia, then chagua lipia bili, then nenda kwenye namba ya malipo, unajaza pale 545454 sawa sawa.
1: Yes.
0: Kumbukumbu namba weka 888. Baada ya hapo sasa weka kiasi cha fedha ambacho unakitaka, na hapo utakuwa umecheza vizuri kabisa kupitia Soka Loto, na utakuwa umeweka fedha kupitia Betika. Mambo yanakuwa mugide. Mambo murua murua. Utaka kusema nini?
1: Nilitaka niseme jambo kuhusiana na...
0: Ulitaka useme au unasema?
1: Nilitaka niseme.
0: Ulitaka useme. Kwa bado, bado.
1: Ila sasa ndiyo nasema.
0: Aha.
1: Muda ule nilitaka niseme. Ila sasa na kupata taarifa njema kuhusiana na mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo pale Mafinga, Iringa. Yeye anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo ya fani za uhudumu wa misitu pamoja na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka 3 kwa mwaka huu wa 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, lakini zipo kozi mbalimbali ambazo zinatolewa pale. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu kwa muda wa miaka 2, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka 2 pia. Lakini sifa za muombaji katika astashahada ya uhudumu wa misitu, hapa muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Lakini pia astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, hapa pia muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia ama kemia. Sawa sawa. Jinsi ya kutuma maombi ni rahisi sana. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo, lakini ada ni nafuu vile vile. Kwako mzazi ama mlezi unatamani mwanao aende hapa, basi nikwambie ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 560,000 na inaweza kulipwa kwa awamu mbili. Yaani ukalipa shilingi 280,000 kila awamu. Lakini fursa za mafunzo, nikwambie kwamba mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali ama sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuendelea kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi zaidi, wasiliana nasi moja kwa moja kupitia nambari hii ambayo mimi naitaja hivi sasa. Nambari ya 0763-32-01-02. 0763-32-01-02. tatu. Nyote mnakaribishwa hapa kwa ajili ya kuanza mwaka wa masomo 2026-2027. Sasa Zori, zipo bajeti mbalimbali katika mwezi ambazo unakutana nazo.
0: Of course.
1: Yani kile inapofika tarehe 30, kuna namna, kuna bajeti ambazo hazikomi mwaka mzima. Moja ya bajeti ambazo kwako zinazunguka katika mwaka mzima ni zipi? Unaweza katutajia?
0: Bajeti ambazo zinazunguka kwangu kila siku kwenye maisha ya maisha yangu ya kila
1: ya
0: siku.
1: Ya kila siku, kwamba unajua yani nikishapokea salari yangu inabidi nitoe fedha hii, inabidi nitoe fedha hii, inabidi fedha hii itoke. Alafu tuanze kuona kwenye hizo gharama ambazo wewe unatoa ni shilingi ngapi ngapi, na kulingana na kima cha mshahara ambao
0: unapata. Kwa hiyo unataka bajeti yangu mimi nihitaji redioni.
1: Wewe tutajie.
0: Ah, ndo nasema unataka.
1: Tutajie miongoni.
0: Nianze kueleza hapa.
1: Kuna yani the issue ni hapa, sorry. Kuna gharama ambazo hazikopeki. Tukisema hazikopeki, kuna yule anayepanga. Useme issue ya rent ni issue ya kawaida. Umeelewa? Sasa ukitaja kuna aibu gani? Kwamba nani ambaye hajawahi kupanga?
0: Hiyo mimi nimesema hivi, unataka mimi mambo yangu ya bajeti ni yaseme hapa. Mimi sijasema kwamba ni vibaya, sio unataka nianze kueleza mimi ninavyopanga bajeti zangu. Lakini kwa kifupi Saumu, of course ilikuwa ni jokes, sawa? Kwa kifupi ni kwamba mimi Azori kwa kazi ambayo naifanya huwa natenga bajeti yangu kwa sababu mimi Azori ninajua kabisa ninapotoka nyumbani, ninapokuja kazini lazima natumia gharama.
1: Okay.
0: Hiyo ni bajeti ya kwanza.
1: Sawa.
0: Yani usafiri wangu mimi kwa muda wa mwezi mzima huwa natenga fedha kabisa. Kwa mwezi huu usafiri, kwa mfano, kama natoka nyumbani na naletwa hapa kazini kwa sababu na
1: labda bodaboda 3000.
0: 3000.
1: Hiyo ni asubuhi.
0: Yeah, manake hiyo 3000.
1: Ujarudi 6000. Kama utaamua kubana matumizi utafanya 4000, utatumia bajaji. Lakini kwa asubuhi ni lazima utumie bodaboda kutokana na muda na hali ilivyo. Kwa asubuhi yani piga ua. Azori lazima utumie boda boda.
0: Yani kwa mfano mimi nishaifanya mahesabu ya moja kwa moja. Nikagundua kwamba kwa siku moja mimi Azori Orema kwa siku mimi yani.
1: Nakujua hiyo ni kusudi.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: kuja kazini 1,000. Nataka wewe ndio unafanya mahesabu.
1: Yaani huo sasa ni usafiri ambao ni lazima.
0: Nakuja kazini, napanda bodaboda, natoka nyumbani na kuja hapa ofisini 1,000. Unajumlisha? Wakati wa kurudi jioni sina haraka. Napanda zangu bajaji buku.
1: 4,000.
0: Chakula cha mchana.
1: Shingapi?
0: Chakula cha mchana mara nyingi sana 3,000.
1: Sawa.
0: Yaani hapo nazungumzia wali, maharage pamoja na parachichi pembeni.
1: Jambo ulipendalo. Sawa.
0: Shingapi inakuwa?
1: Shilingi 7,000.
0: Wewe haujafanya mahesabu vizuri.
1: Shilingi 4,000 si nauli asubuhi na jioni. Chakula cha mchana 3,000-7,000. Kwa nini nauli ipata 19 ya mathematics?
0: Sawa. Sasa baada ya hiyo sasa ongeza 2,000 vocha.
1: Unatumia 2,000 vocha. Haya, 2,000 vocha.
0: Kwa sababu kifurushi ambacho mimi najiunga mara nyingi wanajiunga kifurushi ambacho ni cha GB inaweza moja. Yeah, sana sana kuanzia GB moja kwenda mbele.
1: Sasa wakati tunaendelea na hesabu zako, pia msikilizaji atatuambia shilingi 8,900.
0: Ongeza na nani buku ya maji sasa.
1: 10,000. Hiyo ni siku.
0: Ndio bajeti yangu ya siku hii.
1: Siku moja. Sasa ni shilingi 10,000 kwa siku, Mungu wangu. Shilingi 10,000 ambayo unaitumia kwa siku, sasa una bajeti ambazo kila mwezi inabidi uzitoe. Una bajeti ambazo kila mwezi inabidi uzitoe.
0: Bajeti?
1: Yani ikiwemo labda rent, ikiwemo hela ya umeme, ikiwemo bili ya maji, ikiwemo ada za watoto. Subiri. Ikiwemo ada za watoto.
0: Nataka tufanye sasa hapo. Haya, kodi.
1: Kuna nani yuko pale ananiangalia? Pige kwanza betika alafu tuje zetu hapo.
0: Ngoja. Msikilizaji wa 889 tutakuja hapa kuendelea na mahesabu ya bajeti yako kwa siku imekaje. Nipo na Saumu hapa pia. Saumu yeye ametaka pia kujua bajeti yangu mimi, na mimi nikamwambia namna ambavyo bajeti yangu kwa siku imekaa. Kwa hiyo na wewe vile vile unaweza kutuambia unadhani wewe kwa siku nzima, yani siku inapokuwa imeisha, unatumia kama shilingi ngapi hivi? Lakini hiyo fedha ambayo unaitumia kwa siku tutaifanyia calculation kwa wiki moja unatumia kiasi gani, then tutafanya calculation na kufanya evaluation tujue kwa mwezi mzima unatumia kiasi gani. Sawa sawa? Alafu tujue, na sasa hivi huu ni mwezi wa 7. Si ndio? Naelekea mwishoni. Kwa maana ya mwaka 2026 tutapiga mahesabu pia tuone limekaaje hilo. Kwa hiyo hicho ni jambo la msingi sana ambalo unatakiwa kulifanya. Lakini kukumbusha kwamba Betika wapo na kupitia Soka Loto wao wanakuambia hakikisha unaingiza fedha leo hii. Kama una shilingi 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 inategemeana na kiwango cha fedha ambacho wewe uko nacho, lakini unaweza pia ukaamua leo kuweza kucheza ama ukaamua kucheza kubeti kupitia Betika, lakini pia Soka Loto ndo mpango mzima. Naomba nikwambie namna ya kuweka fedha kwenye account ya Betika. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, nenda kwenye menu ya pesa mtandao wote. Kama ni Vodacom nenda kwenye M-Pesa, kama ni Halotel nenda kwenye Halopesa, kama ni Airtel nenda kwenye Airtel Money, kama ni Yas nenda kwenye Mix by Yas. Bonyeza ile menu, alafu baada ya hapo nenda namba palipoandikwa lipia bili, si ndio? Chagua lipia bili. Kasoro Voda lipa kwa M-Pesa.
1: Utalipa kwa M-Pesa.
0: Unaenda kwenye chagua lipa bili. Baada ya hapo watakaposema kwamba namba ya malipo unajaza 545454. Umeelewa? 545454. Alafu kumbukumbu namba unaweka 889.
1: 9, sawa.
0: Sawa.
1: Alafu utaingiza kiasi chako, ni kuanzia shilingi 1,000 ya Kitanzania.
0: Kuanzia shilingi 1,000 ya Kitanzania.
1: Sasa unaweza kaamuka sema pochi yangu mimi na iwekee 3,000, afu nitacheza leo, nitacheza kesho, nitacheza kesho kutwa, au nitacheza asubuhi, nitacheza mchana na jioni. Simple.
0: Lakini pia wakati wa kucheza kwenye Soka Loto utabonyeza sasa. Ukienda kwenye Soka Loto sasa, haijalishi ni mtandao gani, wewe unabonyeza tu *149 *16 reli.
1: Kama ya reli.
0: Sawa? *149 *16
1: reli.
0: Alafu unaenda kwenye Soka Loto, unachagua idadi ya mechi ambazo unataka, kama ni 5 au 10, 15. Baada ya hapo unathibitisha kwa kuandika shilingi 1,000. Baada ya hapo sasa unachagua sasa wewe kwamba bwana wewe mimi unasubiri tu mkwanja. Sawa sawa, tunaendelea na bajeti yetu kama kawaida.
1: Sawa, tuna shilingi 10,000 kwa ni usafiri ambao sasa hii shilingi 10,000 kwanza umejumlisha usafiri, chakula
0: kwa siku. Yaani hapo ndo nishamaliza hapo.
1: Haya, bajeti nyingine.
0: Bajeti nyingine. Bajeti nyingine tunakuja kwenye upande wa kodi.
1: Sawa.
0: Sawa.
1: Kwanza tunapiga 10,000 mara 30.
0: 10,000 mara 30.
1: Inakuwa ni shilingi 300,000.
0: 300,000.
1: Sawa.
0: Tunakuja pale ambapo unaishi. Pale ninapoishi, pale ninapoishi, yule mzee mimi namlipa pango ni 10,000.
1: Sawa. Sawa.
0: 10,000 kwa mwezi.
1: Kwa mwezi? Aya.
0: 10,000 kwa mwezi.
1: Sawa.
0: Haya.
1: Si umesema wewe mimi ni nani?
0: Mahesabu yako unayofanya ni ya siku ni ya mwezi?
1: Ya mwezi. Unajua tunazungumzia ishu za mwezi kwa sababu ikishafika mwisho wa mwezi.
0: Haya. Jumlisha hapo 10,000
1: kwa mwezi.
0: Kodi yangu mimi kwa mwezi mzima.
1: Haya, sawa.
0: Teni mambo.
1: Haya.
0: Haya. Unatoka hapo
1: kuna bili ya maji.
0: Bili ya maji. Bili ya maji
1: almost inakuja shilingi ngapi?
0: 10,000.
1: Sawa, shilingi 10,000.
0: 10,000.
1: Haya, yeah. Kuna umeme. Shilingi 10,000 vile vile.
0: Kwenye maji punguza kidogo.
1: 9,000.
0: Asio 9,000. Kwenye maji weka 5,000.
1: Haya, sawa.
0: Kwenye maji weka 5,000.
1: Haya, shilingi 5,000.
0: Ehe.
1: Alafu kwenye umeme shilingi 10,000.
0: 10,000.
1: Sawa. Ehe. Shilingi 10,000. King'amuzi shilingi 35,000.
0: King'amuzi, wewe si una king'amuzi?
1: Haya,
0: mimi king'amuzi sina. Sina king'amuzi. Mbona niongezea bajeti? King'amuzi hakipo.
1: Haya, sawa.
0: Kingine sadaka.
1: Sadaka shilingi 10,000. Haya, sadaka kila Jumapili, kuna Jumapili 4.
0: Katika Jumapili 4. Sadaka weka 20,000.
1: Ah, 20,000. Yaani hapa azuri kila anapoenda kanisani anatoa 5,000. 20,000. Haya. Shilingi 20,000 ambayo hii ni sadaka. Haya, tumefika kwenye sadaka. Kanisani azuri anaenda kwa mguu.
0: Bado mahesabu ya anapoenda kanisani. Kanisani mara nyingi sana huwa si kwa sababu kanisani
1: tusihesabu hii ya kanisani. Tusihesabu mambo ya Mungu.
0: Kwa sababu sio anapanda tu bajaji jero kwenda kule jero ni kabuku.
1: Labda bajaji ya jero azuri haipo. Hiyo ya koko ni ya wapi?
0: Si huwa anaomba kwa jero. Si ningeomba kwa jero.
1: Si 2,000.
0: Jero.
1: Siku akikukatalia.
0: Jero buku. Sasa hiyo buku maana yake kila Jumapili buku
1: hizo.
0: Inakuwa 4,000.
1: 4,000.
0: Jumapili zinakuwa 4 ndani ya mwezi.
1: Haya, 4,000. Tunasema hivi kwa sababu tunajua.
0: Sawa, ngoja tu umesema tufanye mahesabu. Tunaelekea kumalizia sasa mwishoni. Haya.
1: Bado hujaanza kujipoza moyo. Ujasema tu mimi leo sitaki chai ya shilingi 3,000 nataka maili na sina nini.
0: Kwa mfano mimi kuna muda huwa naamua kujibless kidogo. Kujibless kwa maana ya kwamba
1: kwa mwezi kila mwezi lazima unajibless.
0: Naweza nikamtembelea Martina Mbawala. Nani Martina Mbawala pale njia panda kwa nani pale kwa Beda. Pale kwa Beda pale. Kwa Martina Mbawala pale.
1: Wewe unafanya hivyo kila mwezi?
0: Huwa nafanya kila baada ya wiki mbili. Kila baada ya wiki mbili namtembelea pale Martina na Bawala pale.
1: Inakuwa kama bajeti yake shilingi ngapi?
0: Ana jambo lake fulani zito sana.
1: Shilingi ngapi?
0: Nani mdudu? Sasa
1: oi.
0: Bajeti ya mdudu.
1: Inakuwa kama shilingi ngapi?
2: Hii ni maajabu.
1: 20 mambo.
0: Kwa sababu mimi kila nakula kilo.
1: 20 mambo.

0: sijamaliza hapo. Nani? Wifi yako.
1: Anaweza kusema ana bajeti ya kwenda saluni. Eh,
0: anaweza kusema anataka niende saluni kidogo, nataka si.
1: Yaani ana bajeti zake, anatoke tu kifupi.
0: Spray yes, ni. Lakini sasa huyu yeye
1: wewe mwekee bajeti yake generally.
0: Eh?
1: Mwekee ile bajeti yake yote kwamba atataka kwenda saluni atahitaji hiki alafu kuna ile fedha yake binafsi kama wengine mnazo. Sisi tunapotoka zipo. Kwamba unajua kwamba bajeti ya wife ya mwezi hii. Haya, shinga.
0: Kwa mwezi mzima?
1: Eh.
0: 2020.
1: Sawa. 2020. Ah.
0: Unanibishia? Unanibishia?
1: Haya, 2020.
0: Weka 20 mambo.
1: Sawa.
0: Eh.
1: Umemaliza?
0: Ai, pesa kwa ajili ya wazazi?
1: Eh, hujasema.
0: Eh, hapo sijatenga kwa ajili ya.
1: Kila mwezi lazima iwepo. Shilingi ngapi?
0: Eh. Hapo weka 100.
1: Haya. Ah. Kuna mtu anaweza kafa huko haya. Tayari.
2: Ugundu bai.
1: Ehe.
0: Hapo sasa.
1: Umemaliza?
0: Eh, hapo sasa nimemaliza.
1: Umemaliza, ukiangalia na makando kando bado watu hawajaumwa, bado michango ya harusi. Tuachane na hizo kwa sababu sio kila mwezi zinakuepo.
0: Sio lazima, sio lazima sana. Vitu vingine ni kama option.
1: Sisi tunaangazia bajeti yako ulionayo, yani mshahara wako ulionao unatosha?
0: Yani watu
1: baadaye kutokana na matumizi ulionayo ambayo kila mwezi ni lazima utoe. Yani unajua watoto lazima wanywe chai, kuna mkate wa siku, lazima wale chakula, chakula kipo. Wife anahitaji matumizi yake binafsi, lakini unajua pia watoto kuna ada, labda inawezekana unalipa ada nje na hapo kuna nauli zao za kila siku. Mshahara ulionao kutokana na kupanda
0: alafu kuna sehemu
1: kwa baadhi ya gharama, je, unatosheleza?
0: Samani sawa, kuna sehemu moja naona kali nimeongeza bajeti ya wifi yako kwa kwa mwezi sio 2020, 10,000 bwana. 10,000. Eh, ndio unajua 10,000 nimekumbuka.
1: Haya, poa.
0: Nimekumbuka.
1: Yaani hapa kwa
0: ehe, nime kunya hela niwe sawa. Hela yataka. Ili ambayo gari linapita linasema taka.
1: Itusubiri basi.
0: Taka linapita.
1: Tuataka.
0: Tuataka.
3: Kwa nini?
0: Gari ya
3: maajabu.
1: Shingapi? Shingapi? Shingapi?
0: Kwa sababu wao wanachukua 2,200 wale, 2,200. Ngoja.
1: Okay.
0: Naomba tuende break kwanza. Ninachanganyikiwa.
4: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
1: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
0: Moto gani tena?
1: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
0: Huo ndio moto?
1: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
0: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
1: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
0: Kumbe alifariki kwa malaria?
1: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
0: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
1: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Kwa hiyo
1: tunaendelea pale ambapo sisi tumeishia, lakini katika saa hili tunapewa nguvu ya kutosha kabisa na Vodacom Tanzania, mtandao super, lakini tunakwambia achana na mambo ya kukwangua. Yaani utasikia tu niende dukani nilete nini vocha ya kukwangua
0: tu,
1: na ikishaletwa pale basi kuna namna ambavyo unataka ukwangue. Inawezekana ukatumia funguo, unaendelea kukwaruza kwaruza mara namba tena ishafutika. Sasa sisi tunakwambia achana na hayo mambo, ni ya kizamani. Hizo ni stories za zamani. Sawa, ilikuwa ukishika vocha hivi kuna namna mtu anaona kama mjanja naye anatumia simu huyu. Lakini sasa hizi tunakwambia hayo mambo yashapitwa na wakati. Sawa sawa.
0: Sasa hivi tunasema kwamba unaweza kutumia application ya M-Pesa kupitia mtandao wa Vodacom. Na kama unatumia Android, sawa, ama una smartphone sikano lununu simjanja, hakikisha pia una download application ya M-Pesa kwenye simu yako. Hii application itakusaidia wewe kuweza kununua salio, kufanya transaction mbalimbali kupitia simu yako. Na nikwambie kabisa kwamba kupitia hii unaweza kuangalia salio kirahisi kabisa pale pale M-Pesa app, lakini vile vile ukamaliza mambo ya mambo yote. Unataka kununua bando, ama unataka internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS, au unataka kuongeza salio, vyote unavipata kupitia application ya M-Pesa. Uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, na hata gari pia inakwenda kasi. M-Pesa pia wamekurahisishia ili mambo yaende kasi. Sasa nikwambie, chukua simu yako sasa hivi. Huenda ni ile simu ambayo Vodacom wamekukopesha ya Neon Ultra, ambayo pia unaweza ukachukua simu yako sasa, unafungua M-Pesa app, unanunua bando lako. Ni rahisi na haraka, na pia ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Tunasema Vodacom pamoja tunaweza. Tulikuwa tunafanya tathmini ya bajeti ya kwangu mimi. Kuna watu wengine,
1: na hii bajeti ya Azori tunayozungumzia ni kwa yule ambaye yupo mjini, ambaye anajua kila siku lazima atumie usafiri. Lakini yawezekano ukiwa mjini kwamba lazima uwe umepanga nyumba ya watu. Unaelewa? Hata kama upo kwenye nyumba yako, kuna matumizi ambayo hayaepukiki. Ikiwemo umeme, ikiwemo bili ya maji, ikiwemo vingamuzi, ikiwemo gesi. Unaelewa? Kwa sababu kwenye majumba yetu kuna namna tumeachana na matumizi. Tumeanza matumizi ya nishati safi. Sasa kuna gharama ya mitungi ya gesi ambayo wewe unatumia kwenye nyumba yako. Sawa sawa. Sasa tunaangalia gharama yako kwa mwezi. Kile unachokipokea kinakidhi mahitaji yako kutokana na maisha ambayo unayaishi? Tuandikie, wala usisite kutuchambulia pia bajeti yako tuone. Halafu tutakuja kuangazia yule mundugu yetu kule. Akiamka asubuhi yuko vinyunguni, akirudi bajeti yake ipoje? Kwa sababu hata tunapozungumzia watu ambao wako vijijini, siku hizi umeme upo, maji yapo kwenye vijiji, watu hawatumii tena maji ya kwenye visima.
0: Ndiyo.
1: Ni baadhi ya sehemu chache tu ndio unakuta bado kuna adha hii ya maji. Si ndivyo? Sawa.
0: Sahi kabisa.
1: Wacha nikupe taarifa njema kuhusiana na Azam kwanza.
0: Sawa.
1: Sasa tunakwambia Azam TV wanakwambia ni bumper to bumper kwenye

0: hiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Tuendelee na habari njema ambayo ulikuwa nayo ndugu yangu kuhusiana na bumper to bumper, si ndio?
3: Yes, hawa ni Azam TV ambao wanakuambia bumper to bumper. Na pale kwenye Azam 1 tunakuambia usikose 24. Hii ni tamthilia ya kusisimua ambayo inaonyesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama ya kimaisha. Hapa tunazungumzia yale maisha halisi. Lakini kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka. Kisasi cha Aser kinazidi kupamba moto huku maadui zake wakikosa amani. Lakini Sultan Orhan unakutana naye majira ya 4 kamili usiku kwa simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano na misukosuko. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, tunakwambia usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu. Lakini kwenye Azam Sport unaweza kupatana pale na michuano mbalimbali ambayo inaendelea. Lakini tunakwambia lipia kifurushi chako hii leo kwa shilingi 28,000 tu upate kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado hauna kisimbuzi, kipate sasa, usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Kama ndugu yetu Evaristo anavyotaka kwenda kununua kisimbuzi chake cha Ante, na tunakwambia hizi burudani utazilamba moja kwa moja ukiwa na kisimbuzi chako cha Azam TV.
2: Sahi kabisa. Tulikuwa tunazungumzia bajeti,
3: Yes, tunazungumzia bajeti.
2: Kwa hiyo Patrick Chengula anasema hayo matumizi ni kwa mjini. Mbona kijijini hesabu hampigi? Patrick Chengula kutoka Ilula Mtua. Sasa wewe inabidi tuambie kwa hapo kijijini sasa, kama unasema
3: matumizi yako ni yapi?
2: Sasa tunajua Ilula ni mjini hapo, tunajua hapo ni mjini. Kwa hiyo utuambie kwa kijijini. Kwa hiyo kwa mtu wa kijijini aseme, kwa mfano hapa mimi Azori nimejitoa mimi kuweza kutaja bajeti yangu hapa.
3: Lakini Azori umlisahau pia bajeti ya gesi ukuweka. Na najua unatumia gesi au unatumia jiko la umeme, utatuambia ukuweka kwenye bajeti yako, kwa sababu ndugu yetu
2: mimi gesi nikiweka nikijaza kwa 25,000 ndio mtungi mdogo 25 wapi?
3: 25 wapi huko? 28
2: hivi ni 28. Haya, 25 28
3: 28 kujaza, yani zinatofautiana tu makampuni, lakini 28 ndio ile renki ya mwisho.
2: Aha.
3: Kuna 28, 27 na kitu kama hicho.
2: Sasa mimi gesi ule mtungi mdogo ule nikijaza ule naenda miezi minne. Usinibishie, unajua iko hivi.
3: Nakubishia kwani nakaa mimi?
2: Unajua kuna vitu vingine bwana. Mimi nimeshangaa sana. Tumeuliza swali. Watu wajibu swali. Na mfano nikachukuliwa mimi. Sasa watu badala ya kutuambia wao bajeti zao, wao wana comment kwenye bajeti yangu mimi Azori. Yaani mimi bajeti yangu watu wanaanza tena ku comment tena. Watu wanakosoa bajeti. Ah, wewe Azori, unakaa ndani chumba cha 10,000 kina umeme na maji inakwaje? Ah, sasa jamani si ndo bajeti zangu.
3: Na wewe tuambie bajeti yako hapo ulipo ipoje.
2: Njoo na wewe na bajeti yako. Kila mmoja umeangalia hapo umekuta bajeti yangu ni shilingi ngapi kwa
3: maana nini? Maana taarifa inasema, tunakuja kupitia taarifa ambavyo inasema.
2: Gazeti gani kwanza?
3: Ni shilingi 641,000. Hiyo ni bajeti yako wewe.
2: 641,000.
3: Yaani kila mwezi inabidi uwe nayo ili mambo yako yanyooke.
2: Mshahara wangu lakini.
3: Sasa taarifa inauliza mshahara wako unatosha?
2: Hapana, kwa sababu kiangalia umsaji jumla ngapi?
3: 641,000.
2: 600.
3: Huo ni wa kwako.
2: Mshahara 100,000. Haitoshi.
3: Sasa unaambiwa fanya haya utatoboa.
2: Mshahara 100,000.
3: Kupanda kwa gharama za maisha kuna lazimisha kufanya mambo kadhaa ili kuepuka matumizi yasiyopangwa na misukosuko mingine ya kifedha ili mshahara wa mtu uweze kutosha. Umeelewa ? Sasa hivi tunakutana na baadhi ya watu wanakatiza tu vichochoroni, ameahirisha kupanda usafiri ili mradi mshahara utoshe. Sasa Charles Mtega, huyu ni mkufunzi, anasema ukilipwa shilingi 700,000.
2: Sema kuna kitu nilikuwa nimesahau. Unajua mimi pia hata kwenye betika huwa na nani na bashiri pia. Sikuweka bajeti hapo.
3: Una mbukumbuku.
2: Anyway, endelea na hiyo nani kwanza. Yaani unajua tunapoendelea kuzungumza na nakumbuka vingi.
3: Ambao sasa wakati mwingine vinakukuta unaingia kwenye madeni. Sasa Charles Mtega huyu ni mkufunzi anasema kwa mfano ukilipwa shilingi 700,000 baada ya makato unatenga shilingi 70,000 kwa sadaka.
2: Fungu la 10.
3: Yaani ukishalipwa shilingi 700,000 baada ya makato sasa, shilingi 700,000 unatenga shilingi 70,000 kwa ajili ya sadaka.
2: Fungu la 10 sawa.
3: Chakula shilingi 135,000. Kodi shilingi 80,000. Umeme na maji 15,000. Mawasiliano shilingi 20,000. Usafiri shilingi 30,000. Starehe shilingi 110,000. Umeelewa? Matumizi binafsi unaweka shilingi 60,000. Bima shilingi 40,000. Dharura 50,000. Lakini shilingi 50,000 ni kwa akiba ya malengo. Umeelewa uchambuzi wa shilingi 700,000 hii? Yaani ukiwa na shilingi 700,000 unatoa sehemu ya makato ya ile fedha ambayo wewe unaipokea. Kwa sababu kuna wale ambao hawapewi fedha cash mkononi. Inaingia moja kwa moja kupitia akaunti ya bank. Lakini pia kuna makato ambayo unakato kama mfanyakazi. Lakini baada ya hapo kuna fungu la 10 unatoa kwenye shilingi 700,000 unampelekea Mungu. Unamwambia Mungu asante kwa kunipa ajira hii, kwa kunipa nafasi, kwa kufanya mimi nimelipwa. Sawa sawa. Ukishamaliza hapo unaenda kuangalia matumizi yafuatayo. Kila wiki kwanza unaangalia chakula chako kwa mwezi mzima. Unaanza kununua makorokocho pale nyumbani. Makorokoro kibao 135,000. Unachukua shilingi 80,000 ya kodi. Unaelewa eh? Unalipa. Unachukua shilingi 15,000 na unagawa umeme na maji. Umeelewa? Alafu unachukua sehemu ya fedha ya mawasiliano kwa mwezi mzima. Shilingi 20,000.
2: Ushaanza kuchanganyikiwa
3: Usafiri shilingi 30,000. Tumeweka tu maximum shilingi 1,000. Lakini gharama imepanda sasa hivi. Hakuna usafiri wa buku. Unaenda wapi? Kwa usafiri gani? Lakini nje na hapo una matumizi binafsi. Shilingi 60,000. Kuna bima kila mwezi ambayo inabidi ulipie. Shilingi 40,000. Kuna dharura 50,000. Kuna akiba ya malengo unaiweka pale shilingi 50,000. Lakini kuna starehe 110,000.
2: Jumla ndio inafika
3: 700,000. Ndio nimesha ikatakata imeisha hiyo.
2: Simu yetu iko wazi 0735018440. Tuambie vipi mshahara wako unatosha, na utuambie pia bajeti yako kwa siku
3: ipoje.
2: Ipoje na kwa mwezi shingapi ulivyofanya mahesabu yako, kwa sababu unajua kuna vitu ambavyo kwenye maisha lazima. Lakini kwa wewe ambaye unacheza Nuru Pesa, kumbuka huwa kuna fedha unaitenga kwa ajili ya kucheza Nuru Pesa.
3: Shilingi 1,000. Inawezekana kwa siku unacheza mara 3
2: au mara 4
3: au mara 2.
2: Tuambie.
3: Na kuna yale matumizi ya lazima. Unaelewa eh? Kuna yule ambaye ana familia, kuna mwingine hana familia. 0735018440. Tunazungumza na wewe utuambie bajeti yako ipoje.
2: Unakutana na extraordinary budget nyingine ambayo mtu anakuwa na.
3: Kwa sababu kuna matumizi yale ya starehe utasikia. Wacha nikaupoze mojo.
2: Haya.
3: Mmoja.
2: Ongea naye huyu.
3: Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
3: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Nazungumza na Ayubu kutoka Ilula Isele.
3: Karibu sana Ayubu.
2: Ayubu kutoka Ilula Isele, tuambie ndugu yetu, wewe kwa siku bajeti yako shilingi ngapi ndugu yangu? Ongea tu kweli na Mungu anakuona.
4: Kwa matumizi ya mwezi. Yaani hapo tuseme kwa siku ni kama alivyosema mwenzangu, ni 10 lazo maishi.
2: Shwa.
4: Kumi yola hazi maisha, maana kuna kununua mboga, kuna vitafuno, hizo ni vya kila siku. Na vitafuno unaweza kanunua labda tuseme labda vya FG. Ukaja kanunua labda mboga ya buku, hiyo pamoja ipo mama fungu matatu wa sasa. Na nyanya. Na nyanya na vitunguu. Mafuta unaweza kukuta labda yapo na kila buku. Ukimulisha pale na vitafuno inakuwa 3,000. 3,000. tembea tembea, unaweza kaona umetembea tembea umekuna labda soda.
2: Eh, jua. Jua kali.
3: Ayubu.
4: Haya. Hiyo hiyo unaweza kukuta pengine na mboga hiyo mchana pengine katimia hiyo mchana haijatosha. Lakini labda au basi wewe unasema labda tujiishe. Mboga labda tununue labda hata hapa nyama tu kilo ambayo unakuta muda mwingine nakuja sita. Kwa hiyo utakuta unakuta kwa siku ya 10 imekata.
3: Okay, Ayubu. Sasa kile unachokipata kinatosha, Ayubu?
4: Naam.
3: Kile unachokipata kinatosheleza ukipiga bajeti zako za siku?
4: Eh?
3: Kile unachokipata.
2: Kile ambacho unakipata kinatosheleza hizo bajeti zako, bosi?
4: Haitoshelezi.
2: Bado haitoshelezi, si ndio?
4: Ndio.
2: Asante sana.
3: Kwenye line ya simu, hello.
2: Eh.
5: Salama
2: kabisa, tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Naongea na Tukonga hapa, Mafinga, Mafingani hapa.
2: Kantu kama Kantu.
5: Ah, Azori, mambo vipi?
2: Tupe bajeti ya siku bwana. Bajeti ya siku wewe kwa siku bwana Kantu Konga unatumia milioni ngapi?
5: Mimi bwana kwa siku ni mkweli. Ikiwa nitakuwa nimefanya maandalizi mapema nyumbani, kila kitu kipo, mkaa upo, unga upo, majani zipo, vitunguu vipo. Almost kwa siku natumia shilingi
2: 5000. Ambapo kwa mwezi F5. Ambapo kwa mwezi sasa? Ambapo,
5: kwa mwezi mzima hapo nakuwa nimemaliza kama 100,000 Lakini ikiwa kama hivyo vitu havipo kabisa, yani ni za kutoa mfukoni kunufaa, lazima 10,000 iishe.
2: Lakini kipato ambacho unakuwa unakipata kama ni mshahara ama kazi zako kinakuwa kinakidhi ama ni mpaka utumie nguvu zaidi kupata pesa zingine ili ziweze kukimu hapo?
5: Ambapo inapatikana hiyo, ujue jasho limetoka mpaka tu kidogo.
2: Asante sana Kantu Konga.
5: Asante sana, kazi njema, salimie sana hapo studio.
3: Asante sana. Kwenye line ya simu, hello.
6: No, mambo vipi?
3: Poa kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
6: Naongea na Sipile Nichanga, napatikana Mawala Moja.
3: Karibu sana kutokea Mawala Moja. Hiyo anasema bajeti yako ipoje?
6: Naam.
3: Bajeti yako ipoje?
6: Baba, mama, bajeti yangu ni hivi. Kwa mfano asubuhi kama saa hizi.
2: Kuna chai. Mama
6: lazima nimwachie 2,000. Ya matumizi ya mchana. Kwanzia mafuta labda mboga. Unajua kabisa hapo ndani unga huko. Labda kama tumchele nilishatuandaa toka jana.
2: Wanahatari
6: hapo. Hapo mlo wa siku ni. Kwa hiyo kwa budget nzima kabisa kwa siku lazima utakuta labda natumia kwa zile 7 au 5 tu, ndio inakuwa imekizi kiasi.
2: Ambapo sasa kwa mwezi ni kama hiyo 150,000 mpaka 175,000.
6: Ndio tunapigia hesabu kama hizo hapo.
2: Lakini pesa ambayo unaipata wewe inakidhi au ndio hivyo tena jasho lazima litoke?
6: Lazima jasho likutoke, kwa sababu mwanaume lazima ukae ukafikiria kwamba leo nitafanya nini. Kwa mfano sisi hatuna kazi kamili za kufanya, lazima huko labda kulima mabondeni huko. Kipindi cha kuvuna unaenda kufanya day worker, lazima hiyo nani kadiria hapo hapo.
2: Eh bwana, shukrani sana ndugu yangu kutoka huko.
6: Asante sana kaka Zoe.
2: Sawa, sisi ni wale ambao ili upate pesa lazima uamke. Usipoamka. Ukiamka hiyo siku unaumwa. Familia inakufa njaa.
3: Sawa, tutarudi kwa ajili ya kupokea simu yako hapa, lakini kumbuka tunashikwa mkono na Vodacom Tanzania.
2: Download application ya M-Pesa kwenye simu yako. Kama unataka internet, unataka pia SMS, unataka pia kuongeza salio, unataka dakika, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote, popote pale ulipo, uwe kazini, mtaani, uwe kitandani, popote pale, hata gari pia iko kasi. Tunakwambia pakua application ya M-Pesa. Chukua simu yako, fungua M-Pesa app, nunua bando lako na kila kitu kitakuwa sawa. Hao ndio Vodacom pamoja
3: tunaweza.
0: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: kwa volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juzi.
2: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Jio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Habari za wakati huu?
1: Safi.
0: Habari za asubuhi?
1: Safi.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Ashe Fred Mason Ziku.
0: Nani?
1: Fred Mason Ziku.
0: Freddy Nation Ziku, uko wapi bosi?
1: Mafinga.
0: Uko Mafinga sehemu gani?
1: Lumwago.
0: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
1: Nianzia muda tu.
0: Ulianza muda tu, si ndio?
1: Ndio.
0: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikuwa umetusikiliza?
1: Ndio.
0: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
1: Nimeliona.
0: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Make Lumwago kubwa bosi.
1: Kwa Minza.
0: Kwa Minza hapo Lumwago.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
1: Nilikuwa siamini, hata hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
0: Unaamini sasa hizi eh?
1: Ndio.
0: Nilitaka utuambie, kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu, nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
1: Sikumbuki.
0: Haukumbuki, ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
1: Ndio.
0: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwago ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
1: Mimi pa naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa, unatoa pesa.
0: Au sio?
1: Ndio.
0: Shemeji uko wapi?
1: Hivyo nyumbani.
0: Utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
1: Mama Joseph.
0: Mama Joseph eh?
1: Ndio.
0: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
1: Sawa.
2: Dakika ni 40 tangu saa 3 kamili asubuhi ya leo. Asante pia kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio, lakini pia nikushukuru sana wewe ambaye pia uko na sisi. Na muda huu nilikuwa nimekujuza saumu, sawa? Nilikuwa nimekujuza jana. Sio jana, nilikuwa nimekujuza muda mchache uliopita kwamba kazi yangu ni moja tu. Sometimes naweza nikafanya vitu vingine kama surprise. Sawa.
3: Na ikiwemo sehemu ya voucher ambayo sisi tuliahidi mapema kabisa.
2: Usinipigie simu muda huu. Usipige simu sasa hivi. Ukinipigia simu kidogo unakuwa kidogo. Usipige simu.
3: Wakati tunafanya hiyo surprise, tukwambie endelea kutumia mtandao Super wa Vodacom. Hakikisha kwenye simu yako na application ya M-Pesa ili iwe rahisi. Acha mambo ya kumtafuta mangi wakati mwingine hayupo kafunga duka. Mambo ya kukwaruza voucher ni ya zamani. Na ukiwa na application yako hii ya M-Pesa ni rahisi na inakurahisishia wewe kuweza kununua voucher popote pale ulipo. Unaweza kuunga dakika kwa ajili ya kupata kupiga simu, unaweza kupata SMS, lakini unaweza kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja, muda wowote popote pale ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani na popote pale. Na hii ndio sehemu tamu zaidi tunakwambia kupitia M-Pesa app. Hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app, unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tunakwambia tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza, wajanja tushahama, tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako kwa sababu ni rahisi na ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza ukapiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza. Sawa.
2: Kuna surprise hapa pia ambayo tumeifanya.
3: Hakuna shida.
2: So many surprises ambazo pia tuko nazo.
3: Ni kwa ajili yako wewe ambao unaendelea kutufuatilia. Hauwezi kuzijua kama utufuatilie, si ndivyo? Utajuaje?
2: Surprise. Hello. Mambo vipi?
4: Safi.
2: Za kwako?
4: Salama tu, unaendelea kazi?
2: Safi, mzima kabisa.
4: Mzima, za hapo.
2: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
4: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
2: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
4: Mafinga Lumwago Msawa. Nipo jirani na. Halo.
2: Nakusikia. Upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
4: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
2: Upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
4: Ndio. Eliza.
2: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
4: Ndio.
2: Umeanza lini kucheza na Rupesa?
4: Ah, nimeanza muda muda tu.
2: Ulikuwa unacheza?
4: Eh.
2: Umeangalia simu yako muda huu?
4: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
2: Kwa nini?
4: Maana kitu ambacho sikutegemea kabisa yani.
2: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nurupesa tukisema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
4: Yani nilikuwa ninaamini kwa sababu gani watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia, wanajitangaza. Nikasema ah, na mimi ngoja nishinde, ngoja nijaribu kucheza. Nikawa nacheza na nilishindi. Leo nikasema ngoja tena nijaribu kwa mara nyingine, usikate tamaa.
2: Mhm.
4: Ninaiona message hapo mchezo kumba.
2: Ah, ndio umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
4: Yaani si wajua. Yaani leo ndio nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
2: Eh bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulid Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
4: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nurupesa inatoa pesa. Tena uhakika.
2: Sawa, tukushukuru sana Eliza. Tukutakie asubuhi njema na hongera. Tumekufanyia surprise kwamba hapa wakati tunaendelea tunaposubiri washindi wa saa 3 dakika 50. Ngoja tumtoe mmoja wa chap chap.
3: Eliza kafurahi. Asante sana. Zimefika.
2: Mzee si yupo?
4: Ayupo, mimi nipo shambani huko nalima.
2: Ukirudi utamsalimia. Sante sana pia. Pesa kisha ingia.
3: Sia Eliza na Bumfry.
5: Kichambia kuo. Anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6. Kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Katika kozi mbalimbali, ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management, na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.

0: mjanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu mjanja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Ushe kutumia P2?
1: Hapana, sijawai.
2: Ongea ukweli.
1: Sijawai.
0: Saumu.
1: Wallahi tena sijawai.
0: O, P2 umetumia au hujatumia?
1: Sijatumia, eh?
0: Kabisa.
1: Unajua swali lilikuwa nataka niligeuze kwako nikakumbuka wewe ni mwanaume.
0: Kwa P2 unatumia utumie?
1: Situmii.
0: Kwa nini? Kwa nini utumie?
1: Kwa nini utumie?
3: Kuna tabia zimetokea kwamba mahusiano ya vijana yanaanza mapema mno. Unakuta yani mtu hajamaliza darasa la 7 ameshakuwa na mahusiano ya kutosha tena na watu tofauti. Wenye maumbile tofauti, na nguvu tofauti, na damu tofauti. Mchanganyiko ule unaingia kwenye mwili wa msichana ambaye ni mdogo. Matokeo yake madhara huwezi kutoka kuliko ni kizazi, maumbile yanatofautiana. Mwingine anaweza kapia kama mwalimu ataki kizazi. Lakini jambo lingine, mahusiano yale ya kuanza ngono mapema ambazo sio salama kumesababisha kuwa na ujauzito ambao hujatarajiwa. Wasichana wengi wanabeba mimba ambazo hazitarajiwa. Kwa sababu hakutarajia na yuko shuleni, yuko kwenye jamii, anataka jamii muone kwamba yeye bado ni msichana, wanakwenda kutoa mimba kwa kutumia njia ambazo sio sahihi. P2, kuna vidonge vinaitwa P2 sasa hivi. Ukiangalia kwa asilimia kubwa ukifuatilia hata kwenye mtandao, ni vidonge ambavyo wasichana wengi sana sasa hivi au watu wasiota kwa kukana ujauzito nao, wanaenda wanavinunua. Fika kwenye mafamasi kila duka ukienda zipo. Hakuna kizuizi chochote cha kusema kwamba hizi dawa zisizo. Ni kama unavyotafuta paracetamol, ni kama unavyotafuta plaster kufunga kidonde, kidole unapata. Na wanakwenda wanachukua wanabugia wanakula. Madhara yake ni kwamba, nilikuwa namsikiliza mtaalamu wa afya juzi kwenye television. Anasema zile ukitumia zaidi ya mara mbili, jihesabu kwamba riski yako ya kuja kupata mtoto ni kubwa sana. Ya kuja kukosa mtoto ni kubwa sana. Kwa maana kwamba unapokunywa ile ni kwamba unaenda kulazimisha mbegu iliyoingia kwenye tumbo lako uitoe kwa nguvu wakati inaendelea kunishika kwenye uzazi. Sasa unapoitoa kwa nguvu inatokaje? Kwa sababu ile ni dawa, ni sumu. Inatoka inasafisha na ule ukuta wote wa kizazi. Ule ukuta ndio shamba lenye rutuba ya kumweka mtoto amee kama tunavyoweka mbegu kwenye ardhi.
1: Tu hiyo.
0: Ah, sasa kama kuna mtu hajaelewa, sisi tunamuelewesha. Sida wana.
1: Kiraisi kabisa.
3: Kuna tabia zimetokea kwamba
0: ndiyo,
3: mahusiano
0: ndiyo
3: ya vijana yanaanza mapema mno. Unakuta yani mtu hajamaliza darasa la 7 ameshakuwa na mahusiano ya kutosha tena na watu tofauti. Wenye maumbile tofauti.
1: Sawa.
3: Nguvu tofauti. Na damu tofauti. Mchanganyiko ule unaingia kwenye mwili wa msichana ambaye ni mdogo. Matokeo yake madhara huwezi kutoka kuliko ni kizazi, maumbile yanatofautiana. Mwingine anaweza kapia kama mwalimu ataki kizazi. Lakini jambo lingine, mahusiano yale ya kuanza ngono mapema ambazo sio salama kumesababisha kuwa na ujauzito ambao hujatarajiwa. Wasichana wengi wanabeba mimba ambazo hazitarajiwa. Kwa sababu hakutarajia na yuko shuleni, yuko kwenye jamii, anataka jamii muone kwamba yeye bado ni msichana, wanakwenda kutoa mimba kwa kutumia njia ambazo sio sahihi. P2, kuna vidonge vinaitwa P2 sasa hivi.
0: Eh.
3: Ukiangalia kwa asilimia kubwa ukifuatilia hata kwenye mtandao, ni vidonge ambavyo wasichana wengi sana sasa hivi au watu wasiota kwa kukana ujauzito nao, wanaenda wanavinunua. Fika kwenye mafamasi kila duka ukienda zipo. Hakuna kizuizi chochote cha kusema kwamba hizi dawa zisizo. Ni kama unatafuta paracetamol, ni kama unatafuta plaster kufunga kidonde, kidole unapata. Na wanakwenda wanachukua wanabugia wanakula. Madhara yake ni kwamba, nilikuwa namsikiliza mtaalamu wa afya juzi kwenye television. Anasema zile ukitumia zaidi ya mara mbili, jihesabu kwamba riski yako ya kuja kupata mtoto ni kubwa sana. Ya kuja kukosa mtoto ni kubwa sana. Kwa maana kwamba unapokunywa ile ni kwamba unaenda kulazimisha mbegu iliyoingia kwenye tumbo lako uitoe kwa nguvu wakati inaendelea kunishika kwenye uzazi. Sasa unapoitoa kwa nguvu inatokaje? Kwa sababu ile ni dawa, ni sumu. Inatoka inasafisha na ule ukuta wote wa kizazi. Ule ukuta ndio shamba lenye rutuba ya kumweka mtoto amee kama tunavyoweka mbegu kwenye ardhi.
4: Na hili swala P2 nimelizungumza mara kadhaa. P2 ni emergency contraception ambayo kitaalamu ni sidhani kama unaweza kukutana na daktari akakuandikia kwa ajili ya kutumia P2. Okay, hata kama mtu akitumia huwa tunasema basi mara moja uliyotumia inatosha au mbili, kwa sababu ina madhara kweli. Natoleaga mfano ni sawasawa na nzi atue kwenye dirisha lako la kioo, alafu uokote nyundo uende kumpiga yule nzi. Ni kweli utafanikiwa kumuua yule nzi, lakini utakuwa pia katika nafasi ya kununua kioo kingine kwa sababu na chenye kitavunjika. Kwa hiyo matumizi ya pitu ya muda mrefu bila ushauri wa daktari yanaweza kuwa na madhara moja kwa moja kwenye afya ya uzazi kwa mwanamke. Kama watu wameshatumia, basi wajitahidi wasitumie tena, na watuone wataalamu wa afya kwa ajili ya kuwapa ushauri mzuri zaidi wa njia gani nzuri ya kuzuia wao kupata ujauzito inapotakiwa.
0: Sio kasema hatukusema.
1: Hatukusanua.
0: Maana licha ya kwamba sisi tunaburudisha, tunahabarisha, lakini vile vile tunaelimisha. Hii hapa ni elimu ambayo unaipata bure. Dada yangu ambaye unanisikiliza muda huu, wataalamu wanasema hivyo vidonge ambavyo vinatolewa hivyo, kwanza pitu zenyewe unaambiwa inabidi utumie kila baada ya miezi sita. Kwa maana ya kwamba kwa mwaka inabidi utumie mara mbili tu kwa mwaka mzima. Lakini watu wamegeuza mikoa kama pipi.
1: Na iwe ni for emergency, umeelewa eh? Sio kwamba tu utumie kwa lazima.
0: Nimekuletea na zawadi hiyo
1: hapa. Wow, thank you.
0: Umeona, kwa sababu umesema wewe utumie. Ungesema unatumia.
1: Umepokea kwa
0: zawadi yangu.
1: Surprise, yeah.
0: Umepokea zawadi yangu. Kwa sababu umesema wewe
1: Situmii. Lakini si hivyo tu. Tuendelee kushauriana wanawake. Tuwashauri pia watoto wetu ambao wanakuwa. Yawezekana wanapata ushauri kutoka kwa watu ambao hawana ushauri mzuri kwao. Umeelewa eh? Wapo akina mama ambao tayari wana mabinti ambao wameshapevuka, hawajui cha kufanya, lakini unaona kabisa mienendo ya binti yangu hii kuna namna fulani. Elimu ni hii, kama mzazi mpatie mwanao ili aweze kujilinda na kujikinga. Kesho na kishokuto unatamani kuitwa bibi. Inashindikana. Nje na hapo tupo na Vodacom.
0: Yes.
1: Ambao wanatushika mkono. Na mimi nakuuliza mpaka hivi sasa unanunuaje vocha kupitia simu yako? Kama unatumia mtandao super. Ni rahisi sana, achana na mambo ya kukongua. Sisi tumeshavuka huko. Tunakwambia watu wa zamani ndio walikuwa wanafanya hivyo. Sasa hivi mambo yote yanawezeshwa kupitia M-Pesa app. Ni rahisi sana kama unataka kununua voucher, lakini unataka kuongeza salio, unataka kuweka bando kwenye simu yako. Ni rahisi sana, uwe mtaani uwe popote pale, tumia M-Pesa app kwa kuwa ni rahisi sana. Na hiyo ndio sehemu tamu zaidi, ukinunua kupitia M-Pesa app hata kuangalia salio ni rahisi kabisa popote pale ulipo. Kwa hiyo nakukumbusha tu tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza. Mara sijui namba moja imefutika, ilikuwa moja tukadirie, ilikuwa mbili achana nayo. Chukua simu yako hivi sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, na ni rahisi na ni haraka, ni poa zaidi. Unaweza ukapiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Vodacom tunakwambia pamoja
0: tunaweza. Sindio bwana? Hao ndio Vodacom, sindio? Lakini nakukumbusha pia wewe ambaye unasikiliza 88.9 popote pale ulipo, ni kwamba tumesema pitu hizo sio njugu.
1: Acha kuzimeza tu unapojiamulia.
0: Lakini ameeleza hapa mtaalamu. Msikilizaji, hii taarifa umeisikiliza, naomba nikujuze ni taarifa gani. Maana sasa sorry tu kama tu nani tumesikia tu taarifa lakini hatuelewi hii taarifa inatoka wapi. Acha nikujuze kuhusiana na hii taarifa ambayo umetoka kuisikiliza. Hii taarifa aliyokuwa anazungumza ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Tusonge la mkoa wa Kilimanjaro, anaitwa Atnata Rutaza. Sawa. Amesema baadhi ya vijana huanza mahusiano ya kimapenzi wakiwa katika umri mdogo, jambo linalochangia mimba zisizotarajiwa na matumizi yasiyokuwa sahihi ya dawa za dharura kuzuia ujauzito. Amesema mahusiano ya vijana yanaanza mapema mno. Unakuta mtu hajamaliza hata darasa la saba, lakini tayari amekuwa na mahusiano na watu tofauti,
1: wa aina tofauti.
0: Na wanapopata mimba zisizotarajiwa hutumia dawa aina ya P2 bila uelewa wa kutosha. Ngoja nikwambie.
1: Tasikia tujiamulie, mnajiamulia.
0: Ngoja kwanza nikwambie kitu kimoja. Unajua kuna vitu vingine. Unajua sasa hivi mambo yameharibika sana.
1: Yanaharibikaje kama sisi hatujachagua kuyaharibu? Yaani yanaharibikaje kama sisi hatujachagua kuyaharibu? Elimu mbalimbali zinaendelea kutolewa azuri.
0: Kuna dada mmoja, nataka nikupe hichi ni kisa ambacho ni fact. Ni fact.
1: Ni true story.
0: Kuna dada mmoja ambaye ana mabinti zake watatu.
1: Sema ni true story.
0: True story.
1: Sawa.
0: Ana mabinti wangapi?
1: Watatu.
0: Wale mabinti watatu walikuwa wanasoma shule ya msingi. Yaani wanasoma shule ya msingi na nini. Sasa yule dada baadaye akaja akahama nadhani. Alihama nadhani mtaa. Umeelewa? Sasa kwa kuwa nilikutana na yule dada na ni rafiki yangu, wale wale watoto wake akanitambulisha huyu anaitwa fulani, anaitwa fulani, fulani. Ah, ngambia bwana ongereni. Yule dada ni kama ameachana na bwana wake.
1: Kwa hiyo ni single.
0: Ni single. Ila watoto anakaa nayo yeye.
1: Okay.
0: Kwa hiyo yuko na wale watoto.

0: labda nataka labda pengine kwenda shule labda pengine
1: naomba nauli
0: ama kutuliambia sio kitu gani
1: unamchangia pale
0: sasa
1: baadaye
0: sasa
1: baadaye kwenye baadaye sasa
0: baadaye sasa nikaona kila ninapokutana naye lazima si, yani maraki ikafika pala nikimwona tunajua kabisa tayari huyu
1: mambo ya shaa
0: na ni kweli ilikuwa hivyo alikuwa na utamaduni ni binti mdogo baadaye akabadi nikaona meza kuchange baadaye zile hata shikamoo zile ambazo
1: alikuwa zikapotea
0: alipofika darasa 7 nikaona sasa hata ile shikamoo kama shikamoo
1: kama inapungua hivi
0: nikaanza kumwita wewe mbona siku hizi usalimii samani
1: si. Kuna ile kicheko fanya
0: Wewe ulikuwa unanisalimia? Mbona sasa hivi unisalimia?
1: Wewe amezungumza naye mama yake?
0: Amemaliza la 7 yule mtoto. Si nikamuona sasa katika pita pita zangu kuna sehemu nikamuona.
1: Hadithi yako ikaishia hapo hapo. Ulipomuona hadithi yako ikaishia hapo hapo. Muda wa washindi na hadithi ya Azori imeishia.
0: Mimi ndo kuambiwa mambo.
1: Ah, imeishia hapo hapo.
0: Eti angu Azori mambo. Kutoka shikamoo mpaka mambo angu Azori. Sasa hapo anaswaga piga visuru ali fulani hivi yuko na marafiki zake.
1: Ngona angu wangu, angu mambo. Kuna namna hiyo tunaisi. Angu mambo. Kisha.
0: Eh bwana, sisi tutakuja hapa kwa ajili ya leo tutaingia kwenye raka leo kwa ajili ya kutangaza washindi wengine ambao pia wameweza kushinda Nuropesa asubuhi ya leo. Washindi ni wengi kweli kweli, washindi 10 wametoka hapa, lakini vile vile kuna wengine ambao tutakuja kuwashuhudia hapo baadaye. Hii ni 88.9 Nuru FM Radio, lakini wamesema hivi tumia P2 kwa tahadhari kwa sababu
2: heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Iringa. Namleta kwenu Juvema. Wazazi Arusha, Makuzi Iringa. Mkali wazina.
1: Na mkimbiza kinyama ndomana marapa na shika gatama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juve Man aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Moto! Moto!
4: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
5: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
4: Moto gani tena?
5: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
4: Huo ndio moto?
5: Ndio, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
4: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
5: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
4: Kumbe alifariki kwa malaria?
5: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
4: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
5: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka 2, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka 2. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
10: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in
7: in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education, and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, Muse itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua program inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na Muse au chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia Muse. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. Muse, hekima ni uhuru.
11: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
12: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
11: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
12: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
11: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
12: Kabisa kabisa.
13: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
12: Teketeza chuki, amani itawale.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Kwenye upevu jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
2: Leo tunajanga haya tuna pesa. Bado
3: tumebaki tena kwa ukate tena jamani.
4: Hapo nimepata ngumeliwa. Paka tena
1: anameliwa. Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
5: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
5: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
5: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
8: Ooh, yeah, yeah.
5: Hii ni raha leo.
8: Yeah, yeah.
5: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
9: Kipi tena?
10: Msumario.
9: Msumari una nini?
10: Unachoma.
9: Moyoni machoni.
10: Kote kote.
9: Back story.
5: Hii raha leo, tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Rania Nuru FM.
1: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
11: Kuwa uone michongo inavyofeli.
1: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
11: Haya.
1: Karibu tukupe story zote kali.
12: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
1: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya raha leo. Raha leo.

0: Hebu nyanyuka kidogo duwasi. Ehe. Ayo, mambo, si yako hivyo sasa. Ehe. Wangekuwa na wenye nyumba yao, ungelipa faini.
1: Vipi ndugu yangu Various? Mina choka jamani. Sifai. Ile kutokea siku moja. Tuna safari. Tulikuwa tunaenda Mafinga. Kwenye tulikuwa tunaenda kuwaona rafiki zetu pale kituo cha watoto yatima Mafinga pale Hongole. Sasa nyimbo ikapigwa kwenye gari.
0: Sipati pichi.
1: Niliamka kama nimetoka usingizini. Nakumbuka DJ na sasa wewe nuru vipi? Mbona umeamka kama iti imetoka kushtulia? Aliyenusurika kifo. Vipi ndugu yangu, habari ya asubuhi?
0: Mimi habari ya asubuhi ni njema. Hofu kwako wewe.
1: Mimi bwana alhamdulillah.
0: Mbona unataka kutabasamu mapema hivi?
1: Si nimefurahi ndugu yangu.
0: Wameshaanza.
1: Au hutaki nifurahi mimi?
0: Afurahi ndio kila kitu.
1: Na unajua.
0: Kwa sababu maisha yenyewe haya ni mafupi. Habari ya kununanuna mwisho uweke matuta usoni ipendezi.
1: Haka mwenzangu ya nini yote ya?
0: Siri ya kuto kununa au siri ya kuto kuzeka haraka ni kuacha kununanuna.
1: Sahihi.
0: Unakunjaje uso.
1: Unaanzaje.
0: Basi ya asubuhi ilio njema. Jumatano tulivu. Tuko tena kwenye raha leo.
1: Tuko hapa sisi tunakuambia habari ya asubuhi. Wewe ambaye unaendelea kuitegea sikio 88.9. Lakini pia vile vile kwa wewe ambaye unaendelea kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii, ikiwemo Instagram pale unapata kama Nuru FM Iringa, Facebook ni Nuru FM Iringa 88.9, bila kusahau TikTok pamoja na YouTube ni Nuru Digital TV. Ila mimi hapa kivyangu vyangu, ukipenda ukenifollow basi nitakwambia ewala, shukrani, unanipata kama official Nuru Joni.
0: Hatari na
1: udugu wangu pale unampata kama MC Fet Ayubu.
0: Nimetimia 100.
1: Ndugu yetu leo amewahi.
0: Nakwambia kazi tunayo.
1: Mbona na kilanga?
0: Siamona tumemnunia.
1: Na hatuna hata shida naye.
0: Wakati jana ametukimbia.
1: Tukashukia 2000 bila kuaga.
0: Siku zote raha ya udugu, mnasubiriana, mnasikilizana.
1: Mnaelewana.
0: Leo kutususa.
1: Haka mwenzangu atu.
0: Mie naitwa Fatma Ayubu.
1: Nashukuru ndugu yangu kwa kujikumbuka. Leo pita pita tunapita wapi?
0: Ya bwana, katika pita pita leo mimi na pita pita moja imenikera kwanza.
1: Iko wapi ndugu yangu?
0: Bwana, pita pita hii unajua mnapokaa watu zaidi ya 8 au 10 sehemu moja. Alafu ikatokea umepigiwa simu Nuru. Ukapokea ile simu, unaanza kuongea kikabila hapo hapo. Mbaya zaidi unakandamiza maneno kwa msisitizo. Inakera sana. Nimetoa speech ya mpokea simu.
1: Unafanyaje?
0: Unapokea simu mbele za watu, alafu unaongea kilugha.
1: Unakandamiza.
0: Unakandamiza. Ongea dakika 2 basi nitakuvumilia 5. Ongea dakika nusu saa. Lisali moja.
1: Yaani kwanza nje na lisaa. Rafiki yangu.
0: Simu ni faraga ya mtu.
1: Mtu anaongea kwa nguvu. Mmekaa watu zaidi ya wawili. Niambia ndugu yangu. Bwana. Yaani yale si nilikwambia lile shamba ambalo liko pale pembeni ya mto pale. Sasa maji yanajaa sana. Na mikono alafu kwa nguvu.
0: Hivyo hivyo.
1: Kuna shida gani ndugu zetu? Kwani kuongea taratibu? Mtu ongea taratibu. Bwana ile shamba pale pembeni ya mto linanisumbua, linajaa sana maji. Unaeleweka hivyo?
0: Ongea step by step, taratibu mbele za. Unajua kuna mtu Nuru mnaweza mkakaa sehemu moja akapokea simu na usijui kama ameongea na simu.
1: Sahihi.
0: Lakini jamani, sisi wa Tanzania, hebu tubadilike kidogo. Unapoona upo mbele za watu, pokelea simu yako pembeni. Haijarishi unaongea maneno mazuri ama mabaya. Haijarishi unapokea simu ya aina gani.
1: Ndio.
0: Ila unapokaa na watu wengine alafu ukapokea simu, ukaanza kuongea kwa nguvu, inakera sana. Na hii nadhani si kwangu peke yangu tu, hata msikilizaji wa wewe yote. Kuna mwingine saizi yuko ndani ya bajaji, mwingine ndani ya daladala, mwingine ndani ya basi anaelekea Mufindi, Mafinga, ndiyo, Makambako. Alafu unakuta umekaa siti moja na mtu ambaye amepokea simu, bwana anaongea kama yuko bustanini. Unajua mtu ambaye yuko shambani au bustanini anakuwa anatafuta confidence ya kuongea.
1: Ya kuongea
0: mara kakataua, kavuta majani.
1: Ndiyo.
0: Sasa kwenye city pale ataongea, atakugonga wewe, atagusa city. Ndio kilichotokea leo.
1: Na kitu kingine, wengine mpo msibani. Mpo msibani mmetulia na maombolezo.
0: Ndiyo.
1: Au mpo makaburini ndio mnampumzisha ndugu yenu. Anakuja huyo, amepigiwa simu. Niambia ndugu yangu. Unasema? Aha, sawa sawa. Sasa ipo hivi, wewe waambie vijana waende pale alafu mimi nakuja sasa hivi. Nipo makaburini, nipo jamani, vipi? Ongea taratibu. Hiyo simu ni private, sio ya kila mmoja asikie kile unachokifanyaje, unachokiongea.
0: Hey, simu yako ni private, simu yako ni ya kwako.
1: Ukiona unaongea sana au unaongea kwa nguvu, toka kwenye like ya watu.
0: Ndiyo.
1: Katafute kaeneo kako mwenyewe ujitenge.
0: Private.
1: Ongea. Bwabwaya. Ropoka.
0: Jimalize.
1: Rudi kwenye like ya watu.
0: Ewa.
1: Hey, ilikusudi usimkere huyu, usimkere yule, wala usimkere huyu hapa.
0: Ni sawa na mtu awe amepanda kwenye daladala, afu achukue headphone, aweke masikioni, aanze kufuatisha nyimbo inayoimba kule kwenye simu.
1: Utasikia? Kwanza tufanye hivi. Kuna nyimbo hapa ndugu yangu.
0: Wacha testi mitambo.
1: Tu testi mitambo. Kuna Tuweke nyimbo gani kwanza ndugu yangu?
0: Ndugu wangu, usiweke nyimbo gani ambayo hata ya kizungu hivi, afu tuanze kuifuatisha. Weka nyimbo yoyote tu.
1: Hata ya kizungu
0: ambayo hatuijui.
1: Aha, hii hapa acha niweke.

0: Ni vetu kiko kali usan na check.
1: Sindo ndo mfanyaje? Sasa hii tunaijua. Kidogo tunataka kujisahau tufuate biti. Lakini kutana na yeye ambaye haijui sasa.

0: Hapana, mnatupumzishe majirani.
1: Sasa hapo mnakuwa mmepanda bajaji. Afia amekaa siti ya katikati.
0: Mungu baba.
1: Wewe upo kushoto, kuna abiria mwingine kulia.
0: Kuna mwingine anakaa pale mbele.
1: Bahati mbaya wewe simu yako inaita, nataka kumwambia mtu niko kwenye bajaji, nikishuka nitakupigie. Kila ukimkazia uso unageuka, labda atapunguza sauti wapi?
0: Halafu wengine feti unamwambia kabisa
1: punguza sauti.
0: Mkali.
1: Nakwambia hivi.
0: Hataki kuambiwa. Anakuwa mkali tena.
1: Ndio kilichotokea sisi hapo leo.
0: Anakuwa mkali tena, hataki kuambiwa. Kwa sababu gani? Unakera jamani kwenye usafiri wa umma. Ukiona nataka hivyo kanu usafiri wako au upande boda boda, wewe unapigishana kelele na upepo.
1: Na kwenye boda boda, yani upepo kama wewe unajua. Ukiongea na simu unasikia pa pa pa pa pa pa pa pa. Mtu anakuambia mbona sikusikii vizuri? Kwani unaogelea? Kwani upo baharini? Mbona sikia mawimbi?
2: Ah leo.
0: Unavia raiba. Jamani, tunaomba mwe mnaongea kwa nukta. Muongee kwa viwango.
1: Yaani tunaomba tu kifupi kwa mwe mnapunguza sauti.
0: Mwe mnapunguza sauti.
1: Inakera sana mtu unaongea na simu kwa nguvu. Hivi umekuwa na nuru? Mtu anaongea na simu ndani. Wewe unayepita nje unasikia maneno yote.
0: Kawaida wapo.
1: Hello wewe, hayo. Wewe subiri hapo hapo, tunatoka jumbani hapa.
0: Mimi uongo zambi feti. Nikiwa na mtu ambaye anaongea sana na simu, mimi nakwambia bwana punguza sauti. Unune.
1: Mimi nilivona yeye anaongea sana na simu. Mimi nika play nyimbo kwenye simu.
0: Uka play nyimbo. Ili kusudi mkomesha.
1: Mambo yawe ngoma draw.
0: Jino kwa jino.
1: Nikaona kama anasimamia hivi kwa juu hivi, amepandisha shingo hivi. Ndio naongelea simu hewani. Kasema kumbe ujumbe umefika.
0: Okay.
1: Kwa ukaamlia muda kuja kwenye kipindi.
0: Haya, 0766742929. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza. Tuambie wewe mwenzetu, hili jambo linakukera au wewe unaenjoy?
1: Au unaenjoy mtu akiongea sauti kubwa?
0: Akiwa anaongea na simu.
1: Aidha kuna usafiri au mmekaa kwenye kikao kenu tu kwa familia, yani nyinyi wenyewe marafiki. Alafu anatokea mtu mmoja mwenye akili kidogo kisoda. Akipokea simu sasa.
0: Shughuli.
1: Yeye ndo anaharibu kikao chote.
0: Maana sisi kila siku ndo tunachukia.
1: Ah, sisi hatuchukii.
0: Sipendi. Ah, mimi sipendi.
1: Yaani inakera na hii kero inakera wengi. Ila sasa mtu nuru ambaye yuko kwenye bajaji saa hizi na abiria mwenzia anafanya hayo na dereva wa bajaji amewasha redio, anaweza akasema au huyu kawatumia message nini? Ujumbe ufike kwa kila mmoja.
0: Kuna mmoja amesema hivi. Anaitwa Evaristo Changamike kutoka Kitwiru. Jamani, kuhusu wanaongea na kwa nguvu na simu ni wengi. Lakini wanajiuliza kwani hawajielewi kwa wanatumia sauti kubwa ama? Mimi wanajiuliza. Evaristo unajiuliza kama hawajui kama wanatumia sauti kubwa. Mimi wanajiuliza au wenzetu simu zao zimetengenezwa kitofauti hazina sauti?
1: Unajua Nuru? Wewe unaweza kanipigia simu mimi au tukampigia simu Mso. Hapa Msaudi akasema bwana unajua nini? Sikusikii, ongeza sauti. Siku zote mimi ninayepokea simu inatakiwa niongeze sauti mimi kwenye simu yangu.
0: Ndio.
1: Sio aliyepiga simu ndio aongeze sauti. Hilo pia Watanzania tulielewe.
0: Unasema?
1: Mimi mimi si umenipigia simu Nuru. Alafu nikwambie Nuru sikusikii, ongeza sauti. Yaani inatakiwa mimi nisikusikie wewe Nuru ndio niongeze sauti kwenye simu yangu.
0: Haya.
1: Usijua nisoma
0: Nimekusoma.
1: Alafu wewe huko unaongeza kwa slowly.
0: Taratibu.
1: Doze doze.
0: Kidogo. Ukiona umeshindwa basi weka road speaker.
1: Ah, ndo maana mimi najiwekea road speaker.
0: Na unasema ukiona umeshaanza kuweka road speaker umri ushatembea.
1: No, mimi sina simu on division sana.
3: Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema, elimu ni hazina. Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remove

0: Da Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Vimbwanga, Vimbwanga. Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye Vimbwanga.
1: Yaani wewe ukaoa safi na sisi. Yaani ulikwenda kesho ofisi ya Kinya. Na wewe unatufuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.
2: Aya ndugu yangu jitahidi uwe smart. Ah, maana muda wote saa yote utaambiwa.
3: Utaambiwa. Yaani mambo ya digitali.
2: Tunateseka. Kazi tunayo. Azam TV wanakuambia ni bumper to bumper.
3: Ndio.
2: Unaona jicho analokukata, anakuja na la kwake sasa.
3: Sasa hivi atatoa la kwake.
2: Azam One wanakuambia hivi ya kwamba usikose 24 tamthilia kusisimua inayokuonyesha mbinu za kupambana pamoja na ugaidi na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi na mauaji na drama ya maisha halisi. Kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka, kisasi cha Asal kinazidi kupamba moto huku madwe zake wakikosa amani. na Sultan Orhan anaendelea kusubiri saa 4 pale sana usiku kwa simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano pamoja na misukosuko. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, basi usikose tamthilia Kete Mwenge pamoja na tamthilia ya filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu kabisa. Ukifika kwenye Azam Sports, hapo ndio penyewe ambapo unatuliza kichwa chako, wewe ambaye unapenda michezo, unaendelea kuenjoy basket, mchezo mpira wa miguu na michezo mingine ambayo inaendelea kuonyeshwa kwa shilingi 1028 tu. Unaenjoy vyote vinavyopatikana Azam TV. Unaambiwa lipia mapema kifurushi chako ili uweze kupata cha juu zaidi ukilipia hasa kupitia Azam Pesa. Na kama bado huna kisimbuzi, basi kipate na sasa usiweze kupitwa na burudani hizi ambazo tunaweza kujuza. Azam TV kimewaka, soko ni
3: moko
2: cha juu zaidi.
3: Mwana Nuru, mimi nataka nikukumbusha wasikilizaji kuhusu Nuru Pesa, kwa sababu Mr. Mane tumemwambia hapa kati ya somo atoe zawadi ya voucher. Maana tumemisi sana wasikilizaji wetu kuwapigia simu tuongee nao live. Japokuwa wao wanasema sisi muda wetu hututoshi, tuongezewe muda wa kipindi.
2: Watatua. Hivyo endelea. Tasikia 1212
3: kwa kweli. Sasa basi, kwa mtumiaji wa Vodacom, Yas, Airtel na Halotel, tunaanza na watu wa Vodacom. Utabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Halikadhalika utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya kuchagua lipa kwa M-Pesa, utaulizwa kuweka namba ya kampuni. Namba kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Halikadhalika ukiulizwa namba ya siri, bwana utaweka namba siri unaoijua wewe msikilizaji wetu. Baada hapo utabonyeza moja kuthibitisha muamara wako.
2: Ndio.
3: Kwa wale wanaotumia mtandao wa Yas, bwana tunakwambia utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya leli. Halikadhalika utachagua namba 4 kulipa bili, utaenda kwenye namba 3 kuweka namba kampuni. Namba kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Baada hapo utaulizwa kiasi utaweka shilingi 1000 pesa halali ya Kitanzania. Usizidishe wala usipunguze. Ukiulizwa namba siri, weka namba siri unayoifahamu wewe.
2: Okay.
3: Hiyo ni mitandao miwili.
2: Yes, pamoja.
3: Bwana tunakwambia hivi, cheza kistaarabu. Kadili unavyocheza ndio unavyojiongezea nafasi ya kushinda zaidi. 2020 zinatoka kwa watu 10. 200,000 iko mezani.
2: Haya, tukienda na hii vipi ndugu yangu? Hiyo itakuwa imekaa sawa, Mimi najuaga mtu kuongea na simu kwa sauti kubwa anasema na wana infection ya masikio. Kumbe ushamba uchwala. Anaitwa Paspanof Musa Uhagile, mjukuu wa Ngungili Ng'ombe toka Ilula Madizini. Ni jina.
3: Mungu niambie nirudishe sawa.
2: Mwenzangu hapa.
3: Ila ng'ombe nakumbuka.
2: Filipo Chula, afisa usafirishaji kutoka kijiwe cha Tips Mafinga, tukiwapata vizuri sana tunashukuru. Pia Biwa Kihesa, Iringa, Tanzania, anasema binafsi nasema kila binadamu ana ulimi na koromeo lenye viwango tofauti namna ya kuongea. Mfano, mpangilio wa meno unaweza kukunyima kuongea kwa sauti. Wewe mpangilio wako wa meno ukoje? Unaongea kwa sauti au unaongea?
3: Wewe unaona mimi mpangilio wangu wa meno, tumuulize letu ma SMS. Mpangilio wetu wa meno huko ndani umekaaje?
2: pale amesema mpangilio wa meno ndio unakupelekea uongea kwa sauti.
3: Chemba squad mchana tutaliangalia.
2: Kwa kweli. Yaani kuhusu watu anasema yani kuhusu watu wanaobwabwaja, maana tena sio kuongea, kubwabwaja.
3: Eh.
2: Yaani kuhusu watu wanaobwabwaja sana wakati wa kuongea na simu, kiufupi wanakera sana. Tena aswa, bila kuficha. Kuficha maneno, ila binafsi ndio maana napenda sana kuchati tu, na ukinipigia simu nenda moja kwa moja kwenye pointi, otherwise na kukatia simu, maana huwezi badili simu yangu kuwa redio. Yani unaongelea lwahele be.
3: Kaongea lwahele. Sharaki
2: Mahagi, babake princess kutoka Lupalama. Hiyo ameongea mwenyewe, mimi sijaongeza lolote. Anasema hivi, katika watu wanaongoza kuongea kwa sauti kubwa kwenye simu, watu wa kunena bwana we. Sijui ugeni wa simu. 2026 tunatoboa, ni kweli watu wanakera hata huku wapo. Anaitwa Denisi Miala Malagosi, pole udugu wangu.
3: Huyu aliyesema watu wanaonena nini, lakini mimi leo hali yangu si sawa, kwa hiyo asilichekeshe.
0: Vimbwanga.
2: Amkata baba mkwe wake nyeti baada ya kumbaka mara kwa mara. Nirudie. Amkata baba mkwe wake nyeti baada ya kumbaka mara kwa
3: mara kwa mara.
2: Jamani majirani.
3: Nipe kaifu kwanza. Afu nitakuuliza maswali baadaye.
2: Mimi sasa unaniuliza.
3: Mtoa habari.
2: Aha.
3: Nuku.
2: Aye. Na nuku kama ifuatavyo.
3: Tuende kazi.
2: Katika tukio liloweza kulipotiwa pale nchini India, mwanamke anadaiwa kumshambulia baba mkwe wake baada ya kudai kuwa alikuwa akimfanyia unyanyasaji wa kingono na kumsumbua kwa muda mrefu.
3: Ehe.
2: Kwa mujibu wa taarifa, huyo mwanamke alisema baba mkwe wake alikuwa akimnyanyasa hasa wakati mume wake alipokuwa hayupo nyumbani. Majirani waliposikia kelele walitoa taarifa kwa mamlaka, ndipo polisi wakafika eneo la tukio. Na polisi wanaendelea na uchunguzi ili kubaini ukweli wa tukio hilo. Hadi sasa madai yaliyotolewa hayajathibitishwa mahakamani, lakini uchunguzi utaamua kilichoweza kutokea. Kwa hiyo baba mkwe alikuwa anaona na yeye ajispoili. Kwa mkwe wake.
3: Ajispoili.
2: Tusemeje? Kijana wake akiwa hayupo,
3: yeye tena ndo anakuwa husband.
2: Ndio anakuwa husband material. Kwa mkwe wake. Kwa maana hiyo alitoa mahali ili waweze kuzaliwa.
3: Aliolewa na wawili.
2: Na aliolewa na wawili, aliolewa na baba, aliolewa na mtoto.
3: Wapo watu wa hivi nuru.
2: Wapo wengi.
3: Katika jamii yetu wapo wengi sana.
2: Mno.
3: Yaani kuna baba wako wengine vichomo, unaweza kusema kwa nini baba mkwe wangu mimi ananichukia. Na hii sio kwa baba wako tu. Dhana, ndio maana huwa sasa hivi wachungaji wanakazana kusema tuvunje laana za familia, laana za koo, hizi ni laana. Baba mko mwenye akili zako timamu, akili imetimia, uwezo ukafanya vitu vya namna hiyo.
2: Wapo na asilimia kubwa feti wanaofanyiwa hivi hawaongei. Kwa sababu wanatishiwa, anapewa vitisho. Ukiona umesema umndani wewe utakaa. Kama wanakaa kwa mkwe wao.
3: Nuru.
2: Maana wengine si unajua bado hawajajipata. Au familia zingine ndio zile wanakaa extended kwamba umo mo ndani.
3: It's myself mimi feti. Siwezi kukaa ukweni. Mimi najijua. Kwa sababu mimi sipendi ujinga. Hii inamaanisha katika yote. Habari ya kupandwa kichwani wakati nimewapa moyo wangu sitaki. Hiyo ni moja. Pili, kwa nini uninyanyase? Huo tunasema nuru, kusa zingine soma hata kidogo utoe ujinga. Ila mtu anakutishiaje maisha?
2: Anaogopa.
3: Unaogopa nini?
2: Anaogopa, anamuogopa baba mkwe.
3: Sasa hivi nuru, vyombo vya habari vipo vingi, ndio maana redio zipo mpaka kwenye simu. Mimi nimesema hivi. Yaani hawa watu niko nao bega kwa bega. Wewe chezea hata simu yako tu, ingia Instagram unitafute. DM na kupigie. Hapa vocha masaa 24 ipo. Sema una changamoto gani?
2: Yaani feti mwingine tunavyozungumza. Ili
3: tukusaidie.
2: Mwingine tunavyozungumza hapa leo si 2026.
3: Ndio.
2: Mwingine ameolewa toka 2020. Alipokelewa vizuri. Lakini ilipofika 2022, kaanza kuwa mke wa baba mkwe. Baba mkwe
3: anaanza kuwa kimya.
2: Amemfanya kuwa mke wake. Na akitaka kuzungumza, anatishiwa maisha. Wewe unadhani ukatili na unyanyasaji unaoendelea kwenye baadhi ya familia hawapendi kusema?
3: Wengi nuru wanapenda kusema, lakini mimi ninachotaka niseme, habari ya ukatili hasa kwa wanawake ambao tayari wanauelewa na kujitambua, unatokana na hofu yao. sababu. Nuru mimi toka nimeolewa nakuwa ni beki mama nyumbani tu kama beki tatu. Mimi si wa kutoka, sina rafiki, sina kujichanganya. Kwa hiyo mtu anawaza, hata mwingine anafanya ukatili na mume wake. Anawaza hivi, mimi leo hii nikitoka humu ndani
2: ndio
3: kwa kina Nuru nitaenda wapi? Mume wangu msadoki atanipa mtaji? Mara nyingi wamesha kalili kuwa anayeachwa anaachwa holela holela.
2: Ndio.
3: Hana pa kuelekea. Anayefukuzwa anatoka hana uelekeo. Ndugu yangu, unang'ang'ania kwenye mateso, kwani umeua? Sawa, uliambiwa vumilie, ndio uvumilie wewe mke wa baba mkwe na mumeo.
2: Si nyumbani.
3: Vunja ukimya.
2: Nyumbani anavyoondoka anaambiwa nenda kavumilie ndio.
3: Vunja ukimya, sema. Na mimi nataka nikuhakishie wewe unayefanyiwa ukatili nyumbani kwa miaka yetu hii ya leo, Nuru. Sisi tuna jopo limekamilika. Ukianzia nyambizi asubuhi.
2: Ndio.
3: Yaani jopo limekamilika hapa. Yaani uko na watu sahihi, uko mikono salama.
2: Afu kitu kingine fete, mwingine anahofia anasema nikisema watanitaja. Wakinitaja kwamba mimi ndio niliyesema
3: nitadhalilika
2: ama nitafukuzwa. Mwingine anaambiwa yawezekana fete. Unajua muda mwingine hata hizi familia duni zinapelekea haya mengine. Mwingine kwenye huo ukoo ambao wameenda kuolewa, alhamdulillah wanajiweza angalau. Kwa hiyo ile familia ndio amebeba mzigo wa familia ya binti. Kila kitu ambacho kinaendelea kwenye familia ya binti, wao ndio wanashiriki kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo binti huko pale amebeba mabegani familia yake. Kwa hiyo kuna mzigo ambao unamtesa. Akisema tu baba mko anamwambia kule kwenu nitaacha kualimia, kule kwenu nitaacha kupeleka chakula, yule mdogo wako hata soma. Kwa hiyo anakaa anagugumia, anakaa anagugumia. Kumbe hiyo haitakiwi.
3: Haitakiwi.
2: Wewe ni mwanamke. Wewe ni mkubwa, unaweza kutafuta kazi ukafanya.
3: Kazi mbona zipo nyingi tu?
2: Kazi zipo, fanya.
3: Kazi zipo nyingi sana.
2: Siku hizi kuna wadada unakuta amebeba deli lile anauza matunda, anauza matikiti, anauza mananasi. Wengine sasa hivi kuna matunda ya asili. Misasati unakuta mtu amebeba kwenye beseni lake kwenye ungo.
3: Umeyangua hujanunua.
2: Yale unaenda tu mapolini umo?
3: Ukiona mapolini basi mtaji wake ni mdogo.
2: Mtaji wake ni mdogo sana. Unaanza biashara hata ukipata 200
3: ya kwako.
2: Ya kwako. Lakini kuliko kukaa kimya na kuvumilia ukatili.
0: Vimbwanga. Vimbwanga.
2: Unataka kumalizia jambo?
3: Ah, nitaka niseme tu baba mko huyu asiye na maana. Yupo saizi anatusikiliza. Na kuna mwingine anaweza kusema au mko wangu ashawaambia hawa. Kwa sababu wengi huwa wanalalamika home na tusema, sisi tunasema vitu ambavyo tuko navyo kwenye jamii. Ndio maisha tunayoishi mitaani mwetu.
2: Sisi hatuwasemi.
3: Hatuwasemi.
2: Sisi tunazungumza yale yanayoendelea.
3: Tunaongea hali halisi ya mtaani kwako.
2: Uwe ni baba mkwe, uwe ni mjomba, uwe ni baba mdogo. Wengine unadhani
3: uwe babu.
2: Uwe babu. Tabia acha, mwingine anamfanyia hata mtoto. Yaani ukatili. Mwingine anamfanyia mtoto mdogo.
3: Ndio.
2: Ni baba mdogo huyo ama mjomba anamfanyia mtoto darasa la pili
3: au kaka.
2: Darasa la tatu au kaka. Hiyo tabia acheni. Hiyo ni tabia mbaya.
3: Na hii
2: inaharibu watoto kisaikolojia.
3: Nuru, tunaongea hivi, kuna mwingine anaweza kusema sina pa kusema, ngoja nikaongee kwenye jumuiya. Amini, hata ukiongea kwenye jumuiya, ukiongea kwenye kikao cha familia, huyo ni ndugu yao. Huyo ni mtu aliyetuzunguka.
2: Na ndugu yao.
3: Wapo wengi wanapeleka malalamiko kwa wenye viti hawa serikali za mitaa. Unakuta mtu anamwambia tumalize kifamilia. Oya bro. My dear. Dada, mjomba, mama, shangazi. Piga simu kwangu. Wewe nitafute, iwe Facebook, iwe Instagram. Nitafute. Huyo mtu wewe utojulikana, atashikiliwa, atafanyiwa uchunguzi, mambo yako yatajulikana na unyanyasaji utakuwa ndio kikomo chako. Acha kunyanyasika.
2: Haya, sawa.
0: Vimbwanga. Vimbwanga.
2: Sasa mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka 3 kwa mwaka wa masomo 2026-27. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi ambazo zinatolewa ni astashahada ya uhudumu misitu miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili. Sifa za mwombaji, mwenye astashahada ya uhudumu misitu huyu awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau D katika masomo mawili. Na astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu huyu mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D ya somo moja kati ya biology ama kemia. Jinsi ya kutuma maombi sasa, unaweza kutuma kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Na ada ni shilingi 560 tu na inaweza kulipwa kwa awamu mbili, yani 280 kwa kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjenga mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri ama kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha makampuni, kampuni za misitu na kuajiri wengine. Wafanya kuwapigia simu chuo hiki cha misitu kupitia nambari ya 0763-320102. 0763-320102.
0: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye Vimbwanga.
1: Yani wewe, ukawe safi na sisi. Yani wewe kwa ndaka shobo ofisi na kinga. Na wewe unatutafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya Raha Leo.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimasajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758419220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa

0: Weka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika. Ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako. Chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya rauta moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
3: Kibeo.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo mpaka pale mishale ya sita kamili za mchana. Sisi ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani dakika ya 10 saa 5 za asubuhi. Sasa kabla tujaendelea, ndugu yangu, waambie kwanza watu ile mitandao miwili iliyosalia, namna uchezaji wa Noro Pesa. Alafu sisi tuendelee na mengineyo.
1: Kwa kweli kwa wale wanaotumia mtandao wa Airtel na Halotel, ukitaka kushiriki Noro Pesa sasa hii, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama aleli, utachagua namba 5 fanya malipo. Halikadhalika utaenda namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba kampuni utabonyeza ni 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000 pesa halali ya Kitanzania. Ukiulizwa namba siri, namba siri msikilizaji wangu unaijua wewe ambaye umekamatia simu yako saa hii hapo nyumbani. Kwa wale wanaotumia Halotel, utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama aleli, utachagua namba 4 pia fanya malipo. Lakini utachagua namba 3 kuweka namba kampuni. Pale kwenye kuweka namba kampuni kwa utumiaji wa Halotel, itakwambia weka namba ya biashara. Utaweka 553111. Harikadhalika ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000 pesa halali ya Kitanzania. Baada hapo utaambiwa weka namba siri, utaweka namba siri kuthibitisha muamala wako ili uwe tayari umeshashiriki kucheza Noro Pesa.
0: Haya, hiyo ni mitandao miwili kama ambavyo Feti ameweza kukuambia. Vodacom Tanzania wanakuambia, jamani, mnakumbuka yule bwana wa kukwangua voucher gizani na nchi ya funguo? Anakuaruza wewe, anakuaruza, namba zinafutika, anaanza upya.
1: Anachuna namba.
0: Tulikalili namba zilikuwa 14 kama sio 16, unakumbuka? Tulikalili na kukalili. Jasho linamtoka wewe. Hiyo sasa ni story ya zamani. Siku hizi habari njema ni kwamba hakuna tena kukwangua. Kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS au unataka kutu kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wowote popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata kwenye gari linalokwenda kasi. Tumia M-Pesa tu kurahisisha maisha.
1: Wow.
0: Na hii ndio sehemu tamu zaidi, ukinunua kupitia M-Pesa app. Hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa. Pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo sasa tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza, jamani. Wajanja tumeshahama huko, tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi na ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unakwenda Vodacom, pamoja tunaweza. Fanya hivyo bwana, achana masuala ya kukwaruza kwaruza. Utasikia mara kucha kansa, sijui nini, madaktari tena wa mtaani.
1: Madaktari wa mitaani tunao tu.
0: Madaktari wa kujitegemea, hawajui kuishiwa mambo hawa. Anasema ni kweli watangazaji, kuna jamaa mmoja alimfumania babake na mkewe na mkwewe wakiwa wanasoma katiba, na mkwewe alipotaka kupiga kelele, mke akamwambia, mumewe, hivi wewe na babako si damu moja? Unataka kumwaibisha mzee hivi? Kama ana njaa kale wapi? Acha ujinga, tuendelee kusoma katiba mzee. Jamaa aliondoka mpaka kesho, baba mkwe alihamia pale mpaka kesho, na amezaa watoto wawili kwenye jamii hayo. Sema kwenye jamii hayo yapo na wanamalizana kwa pombe na kuku wakikamatana.
1: Haya, mpaka nimemeza mate kwanza. Mimi Nuru nakwambia mambo mitaani hapo. Alafu yakifika kwa wenye viti wa vijiji, yakifika siku kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, anasema nyinyi ni familia, msizalishane. Watu wanaombana samani kwa madebe ya mahindi, pombe na kupeana mbuzi.
0: Ndiyo.
1: Wanashikana mikono wanarudi nyumbani, ukatili unaendelea. Kama kweli umechoka, vunja ukimya.
0: Anasema huyo baba mkwe bora tu nyeti zimetolewa, maana ameenda tofauti. Ameenda tofauti na nini tena jamani? Ameenda tofauti na matumizi ya kitendea kazi. Tena amevunja sheria na utaratibu wa umoja wa wanaume duniani. Tena huyo aliyenyofua hicho kifaa awape mbwa wale tu. Anasema sie tulie baki nacho hicho chombo, tukilinde na matumizi yasiyofaa ikiwemo ulawiti na ubakaji. Na serikali ifanye hivyo, wabakaji wote wanaobainika na matukio hayo. Anaitwa Sharaki Mahage kutoka Lupalama. Haya bwana, anasema kuna mdogo wangu amekaa kwenye ndoa miaka 3. Ehe, after hapo ikawaje? Hataki kwenda kupanga, anataka kuishi nyumbani, nyumbani. Sasa baba mkwe ni bara, anafuatilia na muda anaoamka, eti mkamwana, amka saa 11 kufanya usafi. Akienda tu gengeni kununua mahitaji, baba mkwe anauliza muda wote ulikuwa unafanyaje? Yaani baba mkwe amekuwa kero mpaka mdogo wangu kaamua kuondoka, anaitwa Neema.
1: Asante.
0: Huyu dada aliyemkata nyeti mkwe wake nampa big up kabisa. Hukumu hapa hapa duniani. Hiyo ndio jino kwa jino. Paspanof Musa Uhagila kutokea Ilula Madizini. Musa utanisamee ilo jina jingine. Sijui mjukuu wa ng'ombe imefanyaje. Utanisamee kidogo na ufia kusahau kutaja jina lako tofauti. Nasije ngapata kesi ya kutaja jina tofauti.
1: Akalalamika.
0: Anasema Kamweni hapo mjengoni nawapenda sana. Tunashukuru kwa kutupenda Juma Lukinga kutoka Isili Pawaga. Nurupesa dada alimkata nyeti mkwe wake nampa big up sawa. Ujumbe wako umeweza kujirudia. Lakini anasema Nurupesa anaitwa babu wa babu pande za Mapela. Mapela mengi Mtela. Huyo baba mkwe ana pepo la ngono. Anasema hivi. Huyo baba mkwe ana pepo la ngono, akaombewe dada zangu. Kuna watu wana mapepo. Wana pepo la ngono. Haya bwana sawa. Anasema huyo baba mkwe bora nyeti zimetolewa. Sawa ndugu yangu Shadrack, ukituma message moja nitaiona na nitasoma. Ukituma nyingi unakosa kuwapatia wenzako fursa na message zao na wenyewe zikaweza kusomwa. Maana mtu akiona haijasomwa na forward mara sita.
1: Kumbe unavotuma nyingi ndio hivyo hivyo tunaona imejirudia imejirudia unazidi kusababisha wengine SMS zao zitakuwa hazisomwi.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada.
0: Kijana unayetusikiliza unafahamu nini unatakiwa kuzingatia kabla ya kuoa au kuolewa?
1: Haya wewe mwenye baba au mwana mama, binti.
0: Binti, kijana. Au wewe ili mradi tu mmekutana mjini, heya heya basi mmesema si tayari tumeshaoana.
1: Umewahi kuzingatia?
0: Mnaanza kuitana mke,
1: mampenzi, mamtu, baba mtu. Amekwambia karibu kwangu leo na wewe unaanza kumuita mume wangu.
0: Unaanza kumuita mume wangu.
1: Unaanza kuita mke wangu, wife.
0: Mke wangu, wife.
1: Umemwona shemeji yako, msalimie, huyu ndo mke wangu. Umewahi kuzingatia?
0: Unazingatia nini?
1: Sasa leo kuna somo la ziada, tutaangalia hayo. Umewahi kuzingatia masuala haya kabla ya kuoa ama kuolewa?
0: Mambo ya kuzingatia kabla ya kuoa kuolewa haya pa.
3: Kama uko serious, uwe ni mtu makini na una dhamira ya kuishi maisha bora ya ndoa, lazima utajiongeza kufahamu mambo ya msingi zaidi kuliko muonekano wa mtu wa nje tu. Hii haimaanishi kwamba uoe kinyago. Muonekano wa mtu, kila mtu anapenda mtu mwenye mvuto, lakini hii haimaanishi kwamba iwe ndio kigezo chako cha kufanya uamuzi. Kuna mambo ya msingi ya kufahamu: familia anayotoka, kabila analotoka, marafiki zake, interest zake. Sasa hivi pia tunasisitiza fahamu, je, afya yake ya akili. Usije ukaoa mtu ambaye ana matatizo afya ya akili mkaanza kusumbuana. Pime afya za akili kabla. Kuna watu wamezaliwa na maafu wana matatizo afya ya akili, lakini kuna wengine wana maradhi ya kurithi ya kudumu. Fahamu haiba ya mwenzako ni mtu aina gani kabla. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya msingi vya kuangalia ambavyo vinaweza kusaidia kuwa na uhusiano bora zaidi kuliko kaishia tu ana vihipsi na siku hizi viko fake pia, ana body, ana barakoa hizi, kumbe barakoa ziko fake pia. Kwa hiyo vijana mjiongeze na mumtangulize Mungu zaidi. Tangulize Mungu zaidi. Na pia mshirikishe wazazi, ndugu zenu, walezi waweze kuwa guide. Kwa hiyo, nisisitize kwa vijana wote, vijana msikurupuke.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada.
0: Vijana
1: msikurupuke.
0: Unataka kujua jambo jingine la kuzingatia?
1: Ndio.
3: Watoto wa kike au jinsia ya kike inapevuka haraka zaidi kuliko pande wa kiume. Na kwa msingi huo IQ, ule uwezo wa kunani wa kiufahamu wa mambo mengi, wa upande wa kike una double ule wa upande wa kiume. Kwa hiyo kijana wa miaka 20 wa kiume na binti wa miaka 20 ni watu wawili tofauti, ingawaje wana umri unao. Kwa hiyo lazima tofauti zitakuwepo kwa sababu hizo, na vitu vingine vinachangiwa pia zaidi na malezi na makuzi. Inashauriwa vijana wengi, ni muhimu katika kuoa na kuolewa, inashauriwa umri wa huyu kijana wa kiume uwe zaidi ya umri wa nani, wa binti, kwa sababu pia kibiolojia mnafahamu kwa kuwa wanapevuka haraka pia wanachoka haraka. Upande wa kina mama wana, upande wa jinsia kike kuna kuchoka haraka. Sisi tunachoka haraka kwa labda kama kuna maradhi, matunzo mabaya, kuchezea ujana, kosa nidhamu katika ujana, nakula chipsi mchana jioni, unakula tu fanye mazoezi, unakula tu zege hivyo, unakuwa legelege na hivi. Halafu mnatanguliza mno vijana mapenzi katika umri mdogo, mnamaliza nguvu zenu mapema. Kwa hiyo niseme hivi kwamba ni muhimu sana kufahamu tofauti ya umri wa mwanamke na mwanamume katika swala la kuoana, ni swala la muhimu kwa ajili ya hiyo. Sasa hivi tunakutana na kesi nyingi sana za vijana ambao wameoa na kuolewa, hasa ambao umri wao umepishana kidogo. Kesi hizo ni nyingi sana, kwa sababu unakuta huyu binti anapofikiria mambo ya familia, anapofikiria mambo ya maendeleo ya familia, huyu kijana wa kiume anafikiria matanuzi. Yaani anafikiria vitu vingine kabisa. Kwa hiyo hii mismatch tunaita kutokuendana huku, kama wakikosa maelekezo, miongozo, unakuta wengi wameishia kwenye migogoro. Kwa hiyo niseme tu kwamba ni ukweli halisi wa kibiolojia na kiumbaji wa Mungu, ni kweli upande wa kike wanapevuka haraka na IQ zao ziko juu zaidi kuliko upande wa. Kwa hiyo inabidi watu waangalie umri wao ili kusiwe na mismatch kubwa. Yaani wasipishane sana ili sije kaleta shida. Lakini sasa hivi kuta pia kuna binti ana umri mkubwa kuliko kijana ambaye amefanya nini, ameolewa. Hiyo nayo imechangia matatizo mengi pia. Sasa hivi inapofikia swala la uwajibikaji na maswala ya kuridhishana. Kwa hiyo ni malize kwa kusema tu kwamba elimu inahitajika kwa nguvu, na vijana bado tunahitaji kuwaelimisha watu wapate elimu mapema kabla hawajafikia hatua ya kufanya maamuzi ya mwisho ya kutaka kuoa na kuolewa. Na hata wakiyafanya bado waandaliwe sasa kuwa waume za watu na kuwa wake bora, na vijana wenyewe wawe tayari pia kusahihishwa.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada.
0: Haya, tumeangazia upande wa kike na upande wa kiume. Mambo ya kuzingatia kabla ya kuoa, lakini pia kabla ya kuolewa. Sio tu unaangalia hips. Zipo hata fake squeeze. Sio unaangalia tu sura. Sura zenye fake zipo. Muonekano fake upo. Tabia ipo.
1: Ila glupi staki.
0: Nini?
1: Hipsi fake.
0: Hipsi feki zipo. Kwani ya zipo?
1: Sura feki zipo.
0: Zipo sura feki. Yani sasa hivi muonekano feki upo.
1: Top.
0: Top. Kuanzia kwa kijana wa kiume mpaka wa kike.
1: Labda na afya ya akili, wewe unajua nakupenda mbona ananing'ang'ania na.
0: Kumbe ana matatizo ya afya ya akili.
1: Mzee ana tatizo la afya ya akili. Alafu waje kule mtano sasa hivi yule anajua kama yule ana changamoto ya afya ya akili.
0: Wewe unasema tu ananipenda huyu, hataki, yani hataki kuniacha mimi, ananing'ang'ania.
1: Akija nyumbani anakaa pale nje, hataki kutoka. Unajua mapenzi.
0: Kumbe mwenzako tayari fuse. Jambo lishakata. Kwa hiyo vijana tu tunaangalia.
1: Kwa kweli.
0: Mambo mengine hem tusijikaraishe.
1: Usijipe mzigo mkubwa.
0: Usijipe mzigo mkubwa.
1: Nataka nizungumze jambo moja. Otherwise, acha wazazi waseme. Bwana ile familia inafaa. Ile familia ile koo nzuri. Ile koo haina changamoto. Mambo mengi tunakutana nayo kwa ukengeufu wetu na ubishi.
0: Na ukiona mzazi wako amesema pale hapana.
1: Yani jua tayari.
0: Hem jiongeze.
1: Wa kwanza kuona jua anaona mbali.
0: Kisha ona amesema kijana wangu, yule binti
1: Naze ishindani na jiwe jamani.
0: Binti yangu yule kijana
1: Ukubwa dawa.
0: Eleweni, msifosi mambo yatakuja kuwatokea puani alafu baadaye mzazi anakaa pembeni au mzazi tayari Mungu ashamchukua. Unaanza kulia na mwewe fisadi kumbe ni wewe mwenyewe kijana au wewe mwenyewe binti. Kwa hiyo mwe mnaangalia haya mambo, mzingatie mambo ya msingi. Na binti sio kwa sababu una miaka 18 au una miaka 25 uolewe na mzee ana miaka 26.
1: Afu mnakuja kusema oh sitaki niitwe single mother, mimi na miaka 24 tu, mtoto mmoja niitwe single mother. Kwa hiyo utakaoitwa double mother.
0: Mbona double mother jamani?
1: Wananikera mimi wewe Nuru, mimi nakutana na vioja na vimbwanga mimi wewe.
0: Ah, haki ya kweli walai. Wacha tufanye hapa jambo. Mkuu wa chuo cha KUOM, ama chuo kikuu Katoliki cha Mbeya, anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili wa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, lakini Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Works, Bachelor of Science in Procurement, lakini Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management na Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali ikiwemo Law, Business Administration, Human Resource Management, kuna Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, kuna Information and Community Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development pamoja na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education, na pia chuo kina ratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi, fanya kupiga simu kuwapigia KUOM kupitia 0693-020540 au 0747-340614. Hao ni KUOM wanakuambia karibu sana we kijana ili uweze kupata kufanya udahili katika chuo chao na utaenjoy. Kama hutaki kwenda kusoma vijijini, basi nenda kafanye udahili pale chuo cha KUOM kwa sababu ni mjini kabisa. Ukipiga chafya tu, chafya yako inaenda kupumzikia lami. Barabara kubwa, highway. Highway, chafya yako inaenda kutua pale. Kwa sababu huna haja ya kwanza kuhangaika wewe, mimi nataka nifunge safari niende mjini. Pale ufungi safari. Pale unaenda. Unajitoa tu hata kama ni saa 10. Unajitoa unaenda zako mjini. Una salanda wewe. Na tunajua vijana tena wa chuo. Unapianga festia, wanazurula. Alafu unarudi zako. Kama ni hostel ama kama umepanga, utajua mwenyewe. Lakini nenda kapate mazingira mazuri, elimu nzuri kutoka KUOM. Huyu aliyemkata mkwewe nyeti zake nampa maua yake. Hukumu ni hapa hapa duniani. Aida ni Fidege Lula Madizini. Pana watu amwone huruma mzee.
1: Yaani wanaume wote leo wako upande wa mwanamke.
0: Nuru Pesa huyo dada kiboko. Jamani, katoa somo zuri kwa wale wazee wanaoacha majukumu yao na kufuatilia wakamwana mpaka kijana wake kamuoa manake kamwamini. Ni Tebondestus Kisege wasemtema. Haya, anasema hivi, mwezeshaji upo sahihi kabisa. Kuna mshangazi hapa mtani ni kelo, ni mama mzima. Mambo yake anabeba vijana ambao hawalingani na mumewe. Jamani, da, mtoa loki mkuu na wapenda mno, tunashukuru. Tunashukuru sisi jamani. Haya bwana, sisi tupo na wewe mpaka mishale ya 6 kamili za mchana ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani. Endelea kushirikiana nasi kupitia 0766744292. Nambari hiyo jumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza humu ndani hadi hapo mishale ya 6 kamili za mchana.
2: Raha leo.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Siku Iringa namleta kwenu Juve Man wazazi Arusha makuzi Iringa Mkali wa vina
1: na kukimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juve Man aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa. Ah.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
6: Wow.
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
7: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
8: Yes. Yeah.
7: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
6: Uh-huh.
7: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: Halo! Sansa ila sansa! Pompwa ila pompwa!
10: Chuzi limemwagika.
6: hili limemwagika.
8: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi alokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
10: Wao ikafika sasa tamjua kama hivi, mwanangu ambaye nisokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza leo mama Hasani asije sokoni kule. Yaani ndokesa kivuani.
6: Chuzi limemwagika.
11: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
6: Chuzi limemwagika.
12: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
8: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
6: Chuzi limemwagika.
13: Habari za wakati huu?
14: Salama.
13: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
14: Unazungumza na Imani Jago kutoka Mafinga.
13: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga mmeamlia leo?
14: Kinyanambobi.
13: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
14: Nimeiona sasa hivi hapa mwamala. Kwanza yenyewe ni kwa nafikiza radio hapa. Ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
13: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
14: Asante sana.
13: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
14: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
13: Ndio mara ya kwanza.
14: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
13: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kwako.
14: Asante sana.
13: Wape hai Kinyanambobi bwana.
14: Salamu zimefika.
13: Shukrani. Wape hai uko uliko.
15: Hao ni wale ambao walicheza Nuru Pesa na kupata pesa.
13: Bwana wewe.
15: Kwa hiyo hakikishi na wewe mmoja kati ya watu ambao leo wanaondoka na 20,000.
13: Sahihi ndugu yangu.
15: Inapofika 5:57. Kama kawaida tunaenda kutoa pesa kwa watu 10 ambao wamecheza Nuru Pesa leo.
13: Haya twende. Kunani huku?
15: Leo.
13: Utasikia kunani kule? Mbona kila kitu kama hakieleweki?
6: Chuzi limemagika.
15: Unapenda ufukunyuku wewe Nuru wewe.
13: Mimi tena.
15: Nuru unapenda udambudambu.
13: Mimi tena.
15: Na leo plus sija kuambie basi hapo una kimuhemuhe.
13: Mimi ni mtoto wa kike.
15: Mambo ya chuzi kama kawaida, chuzi limepikwa likapikika, roast likaiko kwenye bakuri. Ghafla likamwagika chuzi lakini bakuri haikuvunjika.
13: Matashtiti mengi tuende.
15: Haya udugu wangu wewe. Mambo kwa ushahidi.
13: Haya.
15: Mke ameamka ghafla akaomba talaka. Kwa mumewe.
13: Kwanza.
15: Mume amelala wewe ba mpenzi. Naomba talaka mimi naondoka.
13: Yaani wazungu wanasema from nowhere.
15: From nowhere ghafla bin vu.
13: Kaamka tu.
15: Mke akasema naomba talaka, mimi nataka niurudi kwetu.
13: Kisa na mkasa hasa.
15: Kisa na mkasa, amechoka vituko na vimbwanga vya mumewe.
13: Kachoka.
15: Sasa ameona ushauri wa waja utamueleleza.
13: Okay.
15: Yeye kaamua kufanya vitendo. Mwanaume anasema hivi, ni miaka 23 ameishi na mke wake. Hiyo ni ya ndoa. Kabla ya ndoa walibahatika kupata watoto wawili na ilikuwa ni dabo. Kwa hiyo akaamua ngoja nioe ndoa. Ila yeye alikuwa ni mchepukaji mzuri sana.
13: Nani?
15: Mwanaume. Alikuwa bingwa
13: wa
15: kuchepuka.
13: Na wanasema wenyewe wanaume hawezi kutulia na mwanamke mmoja.
15: Wanakuambia wa kwako peke yako wewe kabuli hilo.
13: Hiyo ndio kauli yao, ndio sala kuu.
15: Nasikia
13: mwanaume hawezi kutulia na mwanamke mmoja.
15: Wewe mwanaume lijali anakuja na mwanamke mmoja.
13: Inakuwaje labda kwa mfano?
15: Na kweli ukiona mwanaume na mwanaume na mwanamke mmoja, huyo mwanaume jua hana hela.
13: Kwa hiyo
15: pata hela tujue tabia yako.
13: Una support?
15: Ndo alivo.
13: Una support this motion?
15: Hapana, mimi si support.
13: Tuendelee na leo.
15: Ila najua ndio katabia yao.
13: Twende.
15: Sasa bwana huyu dada alivumilia, hajawahi kuonekana amekasirika. Hajawahi kuonekana amenuna. Hajawahi kumnunia mumewe. Miaka yote 23 aliyoishi. Ila siku alipoamka tu na kumwambia mume wangu naomba taraka. Mume akawa hajui kinachoendelea. Akabeba mama nguo zake, kakusanya virago vyake na zangu watoto wake kaondoka. Wana watoto wawili wote wa kike.
13: Kabeba na watoto.
15: Umri umeshasogea tayari. Na tayari yeye ana mtoto mmoja anamaliza chuo.
13: Uyo mama.
15: Ehe, na mtoto mwingine yuko mwaka wa pili.
13: Kwa
15: hiyo akamwambia baba, naomba usinisumbue na hao watoto sio wa kwako.
13: Sio watoto wake wakati waliwapata enzi za ujanani?
15: Ndio jibu hilo akamwambia, naomba usinisumbue na hao watoto sio wa kwako. Kama uamini, twende tukapime DNA.
13: Baba anasemaje?
15: Amesema yani naona moyo unanienda mbio. Na hisi kufa, sitamani kwenda kupima DNA kwanza. Ni siko tayari kupokea hayo majibu.
13: Kwa sababu gani? Anaogopa.
15: Uwezo uniambie kweli watoto sio wa kwangu? Mtoto ana miaka 23, ana miaka 22, ana miaka 20, niambie sio wa kwangu. Siko tayari kupokea hayo majibu. Yeye alichokiomba, hivi ninavyozungumza kama kawaida anasikiliza redio. Akasema mimi naomba ushauri wenu jamani. Kweli mke wangu nilimkosea, lakini mbona hakuwahi kunionyesha kama amekasirika? Mbona hakuwahi kuonekana kama anataka kuondoka? Mbona hakuwahi kuonekana kama naye ananisaliti? Kwa nini ameamua kuniumiza hivi? Kama mimi nilimkosea kwa kunisaliti na yeye akaamua kunilepeza hivi, basi anisamee tu yaishe tuendelee kuishi. Lakini mwanamke yeye amesema full stop.
13: Jana tulikuwa tunazungumza hapa. Mzuri yupi anayekaa kimya anayeongea?
15: Mimi nilichagua kukaa kimya. Nikajisemea Nuru, mimi nachagua kukaa kimya. Kukaa kimya ni jibu moja zuri sana. Kwa miaka 23 ya ndoa, imagine hiyo kanisani. Acha ile sogea tuishi ya miaka 8, 9, 10,
13: 2, 5,
15: 2, 3 mtu aka miaka 23 ya kanisani kabisa.
13: Ndio.
15: Huyu ni mke wangu, huyu ni mume wangu. Unalea watoto wawili sio wa kwako. Anakuambia twende tukapime DNA ujithibitishie. Kwa mwanamke amechoka, ameondoka, ninavyozungumza hapa yupo kwao.
13: Haujapata mwanaume usugu wa vidonda vya tumbo? Maana hapo unajua unatengeneza usugu wa vidonda vya tumbo.
15: Hapo mwanamke alikubali kukaa kimya.
13: Ndio.
15: Mwanamme hakujua kinachoendelea nyuma ya pazia. Mwanamke ameamua kufanya kwa nadharia kabisa.
13: Kwa sababu unajua nini fete? Hawa viumbe wadogo zake na Adamu. Maana wao ni wadogo zake Adamu.
15: Kabisa.
13: Hawa wadogo zake na Adamu kina Msodoki. Wenyewe akiona mwanamke anaongea sana kelele ndani.
15: Mwanamme ukitaka umkwaze ongea, utasikia ni mwanamke huyu anaongea jamani.
13: Yaani nawaza atakurudi nyumbani ile redio sijui itakuta imelala saizi.
15: Hapa na buzi buzi hapa baa kidogo na washikaji. Nikute yule tuna majina mengi?
13: Tuna majina mengi wewe.
15: Tunaitwa majina mengi huko barabarani sisi.
13: Utasikia redio mbao.
15: Nikute kile kinanda kishapumzika.
13: Chiriku.
15: Yule bwana ni mwanamke. Mimi pa inakwambia nimenunua mkulima mimi nimeuweka ndani.
13: Sasa akikaa kimya. Akisema akae kimya, anaanza kumuita, yule zeze tangu nitakuta nishalala. Unadhani anaongea? Mimi atanirudi saa 8, nirudi saa 9, nirudi saa 6. Hata nikiamua kurudi saa 11 alfajiri, hawezi kuongea lolote.
15: Mimi mwanamke hawezi kunipanda kichwani.
13: Mimi mwanamke anipandi kichwani mimi.
15: Hapa saizi niko na mama mtu na nikirudi kule katulia. Yaani anatulia yule mimi kwangu aongee. Mwanamke anatakiwa kusikilize. Mwanamke inabidi awe mtii kwako.
13: Na ukikuta wanashauriana. Adamu mkubwa na Adamu. Safi. Tunashukuru. Limekukuta.
15: Adamu mkubwa na Adamu mdogo.
13: Majirani.
6: Chuzi. Limemwagika.
13: Limemwagikia Sadoki. Ukikuta wanashauriana. Adamu mkubwa na mdogo. Utasikia bwana wewe achana naye huyo.
15: Kwani amekuoa umemuoa?
13: Kwani amekuoa umemuoa? Wewe si ndio umemuoa?
15: Afu yule mama nyumbani yule, wewe si unajua yule anatakiwa kae chini alee watoto.
13: Ndio.
15: Anatoka anaenda wapi? Yule wewe muache yule atulie nyumbani.
13: Afu kwa nini anakupanda pande kichwani? Mwanamke unaruhusu vipi anakupanda kichwani?
15: Mwanaume ukiona mwanamke unayempenda amevaa sketi ya shule, mshonee mkeo.
13: Mshonee.
15: Ukiona unapenda amevaa pensi, mshonee mkeo. Nunulie mkeo.
13: Zipo pale orofea.
15: Ziko top.
13: Zipo zimetosha. Utajua wewe 2000, 3000, 10,015.
15: Mkeo nyumbani anashindia nguo za vitenge, amekaa na mtu barabarani huko amevaa kimini. Ukiulizwa, yule analea watoto tu.
13: Mlezi wa wana.
15: Anakaa kimya.
13: Nasema, unasikia yule mlezi wa wana?
15: Mlezi wa wana.
13: Mlezi wa wana mkeo.
15: Mimi nimekwambia tu na majina mengi.
13: Mimi nasema hivi. Na leo yale.
15: yale yale
13: kama ya jana.
15: Eh.
13: Ndugu yangu.
15: Ndugu yangu.
13: Mdogo wa kiadamu.
15: Eh.
13: Kinachotakiwa.
15: Eh.
13: Ujali ndani kwako.
15: Haswa.
13: Useme huyo ni chiriku.
15: Sawa.
13: Ama radio mbao.
15: Ndiyo.
13: Kama sio mkulima.
15: Eh.
13: Kuna kesho na kesho kutu. Atamua kunyamaza. Anabeba na watoto kumbe sio wako.
15: Unaposema ondoka wewe niachie watoto wangu. Unakutana na chombo intelligence hapa inakujibu. Twende tukapime DNA.
13: Serikali imepandisha vipimo vya DNA sasa ni 200,000 na upuzi.
15: Na tena hiyo tunakoelekea vitakuwa 800,000. Kwa sababu 200,000 wanamudu, kama huyu wanamudu anakwambia tupime mimi na watoto na wewe na ambaye tunamuhisi.
13: Anamuhisi yuko wapi unamjua?
15: Haya sasa. Yeye anamjua.
13: Ndio maana
15: kitanda kizaa. Amekwambia sitaki kabisa kuamini hili jambo.
13: Kitanda kizaa ya ram ndugu yangu.
15: Kwa watoto wasio kwao.
16: Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya raha leo. Unyunyu wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya raha leo.

0: Vipi ndugu yangu, kwema?
1: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
0: Pande za wapi hizo unatokea?
1: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji la Ngamoyo.
0: Hey. Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo, jieleze, jieleze, safi sana. Bwana vipi, umecheza Nuru Pesa?
1: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
0: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Mimi nasema hivi, waendelee kucheza, hata kwa hela ya kukopa wacheze. Nuru Pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
0: Amina. Imani kwanza.
1: Imani mbele.
0: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
1: Asante sana ndugu yangu, manake nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa, ningemkamata kwanza nimbusu mara moja kwa furaha.
2: Watu wana nini leo?
0: Mbusu, mbusu hata baadaye. Mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
1: Na mimi namwambia nitamvuvi tu kwa sababu sitamuonyesha kirudi.
0: Umetisha. Haba haba.
1: Asante sana.
2: Asante.

0: Chakujishughulisha kwako mie sikioni wala sikijui. Ukiona ninakaa kimya ujue kuna katiba naiandika
1: Aswa.
0: Kurasa zikisha tosha. Mwenzangu utaisoma tena kwa kina.
1: Ukaa kimya ni jibu la mjinga.
0: Tunakuambia always.
1: Always.
0: Always.
1: Zamani ulikuwa unajua nini ukisikia hilo neno always?
0: Ni zamani nilikudokezea jana.
1: Ukidokeza. Dondro.
0: Dondro kwa chakwa fupi. Kwa hiyo kijana. Wewe mume ambaye unaomba ushauri.
1: Ndio.
0: Mimi nikikwambia ushauri wangu utaona kama nakukandia. Na roho mbaya.
1: Ndiyo.
0: Ila baba uliataka.
1: Wewe umeanza yeye amemaliza.
0: Mkuki kwa nguruwe.
1: Kwa binadamu mchungu.
0: Inahusu.
1: Anayeanza avumi.
0: Anayemaliza.
1: Umechepuka hukuona makasiriko yake.
0: Inahusu.
1: Ila amechoka amesema sasa. Inatosha.
0: Anasema pole huyo mubaba jamani kama namuona kisukari kilivompanda udili kibiki kutoka Isagalilo.
1: Habari ndio hiyo. Mwendo wa kisukari tu.
0: Mauji anafanyaje hapo?
1: Mwanamke kaamua kutia kichumvi chumvi.
0: Kafanyaje mauji wewe?
1: Mauji anachana nyu.
0: Chana baba.
2: Mauji.
0: Asante.
2: Mauji anachana nyu.
0: Tuchanie hizo nyuzi eh?
1: Hapo eh. Mshono na umbo. Aga. Hey. Mwanamke kabeba kilicho chake.
0: Na hajaongea.
1: Amesema kama unataka kuongea na mimi twende kwa wanasheria. Tukasimamia sheria.
0: Na twende hospitali. DNA.
1: Sitaki nyumba yako, sitaki duka lako, sitaki chochote kutoka kwako.
0: Wala hizo furniture za ndani sizitaki.
1: Tusigawane chochote, kabeba nguo kaondoka.
0: Oa.
1: Mume kabaki mdomo wazi. Mbona mjua limeshazama maji ya jioni?
0: Hiyo ndio dawa ya mtu jeuri.
1: Aswa.
0: Kwani huyu umemwajiri peke yako?
1: Ndugu wangu.
0: Kwani umeajiriwa na mtu mmoja?
1: Ameamua tu akukorofishe. Kipo nacho tafuta.
0: Haka mwenzangu stay. Nisha goma.
1: Kagoma. Amenona. Aga.
0: Kiukweli dada zangu ni maisha ndoa mda mwingine yanakera.
1: Ndio.
0: Sana. Susa na hasa wanaume wanatuchefua sana. Yani unatamani hadi kumtapika. Anaitwa Aisha Petwa kutoka Usolanga Pawaga.
1: Umeambiwa
0: wapi kina Adam?
1: Hao ndio kina Adam.
0: Na wadogo zake.
1: Kama aliweza kumwacha Hawa mpaka kaenda kupewa tundra na nyoka, atashindwa kukuacha wewe leo hii ya karne ya leo?
0: Hai, inahusu.
1: Unaambiwa chapiki yako kabuli.
0: Na sanda.
1: Amemsaliti. Akaona mwezi haumii.
0: Haumii.
1: Akajua pale mkone moyo, kabadilika beseni. Akasema acha nifanye kazi ya moyo. Kazi ya moyo ni kusukuma damu.
0: Chagua unataka niongea sana, unataka nikae kimya?
1: Mwanamume chagua. Mwanamke akikaa kimya. Kipo unachotafuta.
0: Chaguzi ni yako.
1: Kusuka ama kunyoa.
0: Wewe unataka nikae kimya naongee wewe msodoki? Utuambia hapa.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Na si, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Wananchi wa kata ya Ulanda, jimbo la Kalenga, wilaya ya Iringa, wameomba serikali kuboresha miundombinu ya barabara za vijijini vya kata hiyo, wakisema hali ya barabara imeendelea kuwa kero kubwa hususan kipindi cha mvua. Wakizungumza wakati wa ziara ya kikazi ya mbunge wa jimbo la Kalenga, Mheshimiwa Jackson Kiswaga, wananchi wa vijiji vya Mwambao, Weru, Lupalama na Kibebe walisema kuwa licha ya utekelezaji mzuri wa miradi mbalimbali ya maendeleo, barabara inaunganisha kati ya Ulanda na maeneo jirani bado haijaboreshwa kwa kujengwa makaravati, jambo linalosababisha magari kushindwa kupita wakati wa mvua.
4: Tangulia kushukuru kwa mheshimiwa, kwa waheshimiwa, mheshimiwa diwani pamoja na mheshimiwa mbunge kwa yale yote yaliyotekelezwa kupitia ujenzi wa zahanati, pia barabara ambayo imetengenezwa kipande cha kutoka Weru kuja hapa. Tunalo jambo moja tu, tumetengeneza hizi barabara, yani zimeenda huko na huko, lakini ukiangalia hapa kwenda shuleni bado pana changamoto kidogo.
5: Jambo la kwanza ni hiyo barabara inayounganisha kati ya Nzihi na kata hii ya Ulanda. Ile barabara mheshimiwa mbunge ililimwa, na kwa kweli kwa ni barabara ambayo walilima vizuri, lakini sijawahi kuona barabara ambayo inalimwa haina hata karavati moja.
6: Sawa, barabara ya kutoka getini pale Kalenga mpaka kuishia Makongati ambapo ni mwisho wa kata yetu. Nazungumzia habari ya kata yetu. Huko kata nyingine watakuwa wamesema ya kwao. Ninaomba tupate uhakika kama hii barabara itafanyiwa ukarabati lini.
3: Wananchi wa kijiji cha Ugute, kata Isalavano, halmashauri ya mji wa Mafinga, wamelalamikia uamuzi wa uongozi wa kijiji hicho wa kumpatia mwekezaji zaidi ya heka 400 za ardhi, wakidai mchakato huo umefanyika bila kushirikishwa kwa wananchi hao. Wakizungumza wakati ya ziara ya kikazi ya mbunge wa jimbo la Mafinga mjini, mheshimiwa Dickson Villa, wananchi hao wamesema hawatambui uhalali wa uamuzi huo kwa kuwa hawakushirikishwa ipasavyo katika hatua za kumpatia mwekezaji eneo hilo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, polisi nchini Ethiopia wametangaza kuwakamata watuhumiwa 17 wa mtandao wa biashara haramu ya binadamu wanaoshutumiwa kusafirisha raia 10,000 wa Ethiopia kinyume cha sheria na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 60. Polisi wa shirikisho nchini Ethiopia Jumapili walisema katika taarifa yake kwamba watuhumiwa hao wanaodaiwa kuongozwa na kiongozi mkuu wa biashara haramu ya binadamu Mohamed Tahir Aden wanaendesha mtandao mkubwa ambao umesafirisha zaidi ya raia 40,000 wa Ethiopia kinyume cha sheria na kuwapeleka Saudi Arabia kupitia Djibouti na Yemen. Na hatimaye Afrika Kusini imeanzisha hatua za lazima za uchunguzi wa afya kwa wasafiri wanaowasili nchini kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda kufuatia mlipuko unaoendelea wa virusi vya ugonjwa wa Ebola. Serikali ya Afrika Kusini imesema katika taarifa yake kwamba inaweka tahadhari ya wasafiri iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba kutokana na mlipuko wa sasa wa virusi hivyo katika Jamhuri ya Kidemokrasia

0: Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Kila mtu anayesafiri kutoka DRC na Uganda kwenda Afrika Kusini anahitajika kujaza dodoso za afya ya usafiri ambayo inaweza kukamilika hadi saa 24 kabla ya kusafiri ili kuhakikisha utaratibu wa forodha unapofikika. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Goodbye. Tanzania, anza na utanzania wako. Anza.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
6: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
5: Moto gani tena?
6: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
5: Huo ndio moto?
6: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
5: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
6: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
5: Kumbe alifariki kwa malaria?
6: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
5: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
6: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUO.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200 na 1080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa. Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763-382233. MUCE, hekima ni uhuru.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, pia na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita nda.
2: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, ilambirale.
7: tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
6: Jidongul. Sisi senyor. Jidongul.
7: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuwa Mbangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo
8: Mbangula ameutanguliza, anaweka ndani kule, ni Samson Baraka Mbangula Koplo anakonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
9: Hujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi? Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi? Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
10: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee, bado watakuja mabibi, nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza, na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku hiyo ndio ndo kilele cha mwisho. Sasa
11: Yanga anatuonea,
10: Yanga hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea, mtu anakunja nne, sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele, wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa, watalia na kwiku inawaambia.
11: Yanga tu
10: watasema, subirini.

0: Ni Jumatano hii leo, ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa. Karibu uweze kujumuika nasi usikie la kimichezo ambayo tuko nayo kuanzia muda huu hadi majira yale ya 8 kamili za mchana. Hii ni Champions Hour za Nuru FM, na tukukaribisha kwa moyo mkunjufu. Sisi tuko live 88.9. Tutakwenda kuyasikia mengi kweli kweli ambayo tuko nayo hii leo kutoka pa nyumbani, bila kusahau mengi zaidi pia ambayo yamechimuza katika medani za kimataifa. Leo tarehe 22 ya mwezi Julai 2026, ikiwa siku zinaelekea ukingoni kweli kweli kumaliza mwezi huu Julai. Dakika 20 zimeondoka tangapo timu majira ya saa 6 tuko hapa hadi majira ya saa 8. Mengi utakwenda kuyasikia, kutathmini taarifa, uchambuzi na mengi usio michezo utakwenda kuyasikia katika maeneo mbalimbali na kubwa. Tukaribishe kweli kweli kwa moyo mkunjufu uweze kujumuika nasi na ukasikia yale ambayo tumejaliwa kwa nao hii leo, na timu nzima iko hapa. Tathmini taarifa, uchambuzi utakwenda kusikia hapa kwa wenzangu. Pia Rashid Lioa yuko hapa vizuri kabisa hapa ndani. Utamsikia pia Ramio Eno pia yuko hapa, Gray naye katika eneo hili zuri la kuzungumza yake michezo. Mimi naitwa Frank Vegula, karibu viwanjani uweze kujumuika nasi. Na kubwa zaidi, kuna majukwaa yetu mbalimbali ambayo wewe unaweza kupitia huku kaandika ujumbe, nasi tutapitia kile ambacho wewe unatoa maoni yako, kwa kuzingatia tu kusikia kile ambacho tumekizungumza hapa ndani nawe ukaweza kukitolea maoni. Utaangazia issue ya usajili ambao unaendelea kwa baadhi ya vilabu vya soka nchini Tanzania, timu kadha zikijaribu kujimarisha tayari kwa ajili ya msimu ujao. Tuliyazungumza mengi sana jana, lakini pia sajili mpya zimeendelea kuongezwa katika vilabu mbalimbali vya soka nchini Tanzania, na hii yote ni kuelekea ligi kuu soka bara ambayo mapema tu mwezi ujao itaanza kutimua vumbi katika viwanja mbalimbali hapa nchini. Yanga wametoa maelezo ya kutosha kuhusu benchi lao la ufundi zima lile ambalo limesheheni wa Afrika Kusini, na mpangilio ukoje kwa walimu ambao Yanga ameweza kufika kunako klabu hiyo. Watafanya kazi kwa namna gani chini mwalimu mkuu pia kutoka nchini Afrika Kusini? Hilo pia nalo tutakuja kulizungumza vizuri sana hapa ndani. Lakini mashindano ya Taifa Cup utakuja kusikia pia huko kipi kinaendelea. Tutakuja kutathmini pia hapa vizuri sana hapa ndani, na ziko taarifa kutoka Ilula Mtua pale ambapo wanachama mashabiki wa klabu ya Yanga wanafanya maandalizi kwa ajili ya sherehe na kikao chao ambacho watakifanya siku ya Jumamosi ya juma hili, na dhumuni kubwa itakuwa ni kuweza kufanya uzinduzi wa tawi na kusajili pia baadhi ya wanachama wapya kunako tawi lao hilo pale Ilula Mtua. Tutakuja kulizungumza hilo vizuri kabisa, na taarifa za michezo mingine mbalimbali tunazo. Kumbuka pia Young Stars Sports Academy kutoka Iringa walikuwa hapa karibuni na ziara ya kimichezo pale Morogoro, mji kasoro bahari. Je, wamerudi na kitu gani kutoka huko? Wamefanikiwa vipi katika mwaliko huu ambao walipewa huko? Tutakuja hilo pia kulizungumza hapa vizuri. Lakini mengine mengi yamesheheni pia katika usajili kule barani Ulaya, baadhi ya vilabu vikiendelea kufanya maingizo mapya. Rogers baada ya Chelsea kuthibitishwa rasmi kuwa mchezaji wao mpya. Atakuja kuangazia pia Garnacho ambaye anakaribia naye kujiunga na klabu ya Aston Villa. Maisha Chelsea kuonekana kumwendea mrama. Tutakuja kuzungumza pia hayo na nyingine nyingi tukunazo hapa tetesi. Taarifa pia rasmi za usajili katika baadhi ya vilabu vya soka kule barani Ulaya. Kubwa, jumuika nasi muda huu uweze kutusikiliza vizuri kabisa. Lakini ni kusisitiza kwamba una nafasi kubwa zaidi ya kuweza kucheza na mchezo bomba Nuru Pesa kama ilivyoada. Inawezekana leo bana Jumatano hauko fresh mfukoni, una haha, utapata wapi kiasi cha fedha na mtaji unao mwenyewe? Shilingi 1000 tunaweza kufanya ushinde fedha nyingi kweli kweli ambazo zipo kwenye draw yetu. Na tukiangalia katika draw, wako baadhi ambao wanaingia mara kwa mara kucheza, na hawa wapo karibu sana kuweza kushinda fedha ambazo zimekuwa zikitolewa na mchezo bomba huu Nuru Pesa. Kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel au Halotel, kote huko unaweza kucheza. Lakini kubwa tu, una shilingi 1000 katika simu yako na unaweza kucheza na kujisogeza karibu na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa. Kama unatumia Vodacom, ingia katika menu muda huu, bonyeza *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, na hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba kampuni, na hatua ya 4 yenyewe weka namba kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889, kiasi shilingi 1000, alafu namba siri ya kwako na kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya mwisho kabisa na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Kama unatumia Halotel pia ingia katika menu ya Lopesa pale. Bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua 3 kuweka namba kampuni, alafu weka namba ya biashara ambayo ni 553111 na kumbukumbu namba unaweka 889 kiasi shilingi 1000, alafu mwisho pale unaweka zako namba ya siri unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Yas pia ingia katika menu ile ya Mix by Yas, nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili pale, halafu chagua 3 kuweka namba kampuni, unaweka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111 na utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889 kiasi shilingi 1000, na mwisho unaweka namba siri unathibitisha malipo ya buku lako. Uzuri kabisa. Na kama unatumia Airtel pia, chukua simu yako muda huu tucheze wote, ingia katika menu ya Airtel Money pale, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua zako namba 5 fanya malipo pale, halafu chagua namba 4 kuweka namba kampuni, na namba kampuni ukiomba utakuwa unaweka 553111, kumbukumbu namba ni 889 kiasi shilingi 1000, utaweka namba siri pale mwishoni, halafu utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa hiyo nafasi ya kufanya hivyo mara kwa mara, uweze kujisogeza karibu na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa. Na tukaribishe sana kama nilivyokujuza awali, mimi naitwa Frank Vegula na nitakuwa hapa na wenzangu vizuri kabisa kwa ajili haya ambayo tuko nayo. Vuguvugu la usajili limeendelea kupamba moto kwa baadhi ya vilabu vya soka nchini Tanzania, na Rashidi tulizungumza pia jana, wananchi Yanga sasa hivi wamejijengea kijiji kao, ni kama wanasajili sana kwanza wachezaji wa kizawa wenye umri mdogo kabisa, na fanya hivyo tayari sajili 3 hadi sasa tuko tumezizungumza kabla ya hii ya 4, yule dogo Fonten kiungo si ndio chuga, alafu zikaja mbili tulizungumza jana, moja fullback moja mshambuliaji, za mashujaa zote zilikuwa, lakini usiku pia jana ime ongezeko la sajili nyingine kunako klabu ya Young, akiwa ni mlinzi wa kati si ndio, kwa mlinzi wa kati pia ambaye naye wamechukua kutoka kikosi cha mashujaa, Mohamed Musa. Ingizo jipya ni Mohamed Musa, na ametokea mashujaa, mlinzi wa kati. Ongezeko jipya ile kwenye klabu ya Yanga. Yanga imechukua wachezaji wanne hadi sasa hivi, si ndio?
1: Kwa kutoka yani maana yake
0: watatu mashujaa.
1: Watatu mashujaa. Maana yake bado Yanga wanaendelea kuibomoa mashujaa.
0: Ndio.
1: Hao wachezaji ambao
0: walikupota nicheza mashujaa,
1: walikuwa wanaanza kwenye kosi ya kwanza mashujaa pale. Unapokwenda kuondoa hiyo nguvu pale, maana yake unawapa tena wale kazi ya kuanza
0: kuzibamagepo.
1: Wachezaji wengine ambao wanaweza kwenda kuziba hizo gaps. Na kwa Yanga ndio tunasema wapo kwenye kutengeneza project mpya. Na wachezaji wa kizawa ambao wameonyesha uwezo kwenye timu zao ndio wanapata nafasi kwenda kwenye klabu ya Yanga au hizi klabu kubwa, kwa sababu hawezi akasajiliwa mchezaji ambaye alikuwa anakaa bench
0: kwenye timu za kati, yani ngumu sana.
1: Hiyo ni ngumu. Na hawa unaona wanaosajiliwa, maana yake ni kwamba kwenye timu zao wamefanya vizuri. Sasa Yanga kwenda kuchukua wachezaji takribani watatu kwenye klabu moja, maana yake wameona potential yao.
0: Yes.
1: Na waliona the way ambavyo walikuwa wana msaada mkubwa kwenye klabu ya mashujaa.
0: Wameibomoa mashujaa kwenye eneo la ulinzi
1: kulia. La ulinzi peke yake.
0: Peke yake. Walichukua ule mlinzi kulia Gamal.
1: Lakini
0: alafu kuna striker pia. Alichukua mshambuliaji pia yule Useni Mihambo.
1: Mihambo.
0: Alafu na mbeki wa kati huyu Mohamed Musa.
1: Yeah. So unaona hayo ni maeneo muhimu ambayo kwenye klabu ya Yanga kwa mshambuliaji wa kizawa alikuwepo Mwanengo
0: ambaye amekwama
1: hajaondoka. Yes, kaondoka.
0: Ulinzi kata amemchukua pia kutoka mashujaa.
1: Ehe,
0: eneo ambalo pia alitaji. Mwenda anaondoka nitajwa.
1: Mwenda anaondoka. Lakini ukiangalia pale kwenye center backs ni Yanga imetengenezwa na wachezaji wa kizawa ambao wanacheza pale, Bakari Nondo Mwamnyeto, Dixon Jobu
0: na Baka.
1: Yes. Kwa hiyo kama watakuwa wana
0: mwendelezo hiyo, alikuwa na kigeni sasa hivi Asinki ambaye
1: wameona bado labda wanaona wao kwa kiwango alichokitoa kwenye nafasi alizopata hawajaridhika nacho.
0: Ndio.
1: Lakini hatujaona taarifa ya kumuacha, si ndio? Maana yake ni kwamba kama anabaki basi itakuwa well and good kwake. Lakini kwa hawa wanaokuja, unaona wanatakiwa kwenda kuwa backup ya hawa ambao wapo, kwa sababu Mwamnyeto yuko mshoni, unaona Dickson Job na yeye pia anahitaji muda wa kupumzika. Alafu Baka pia anahitaji muda wa kupumzika, kwa sababu ni wachezaji ambao wamecheza back to back matches. Ukiacha Dickson Job kuumia, lakini angalia ile center backs ya Yanga.
2: Tarudi hapo Rashid. Mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote. Nazungumzia wa kwanza Rosary Challenge. Tafsa, Rukuso, Froza Kita, chini ya mkuu wa mkoa wa Iringa. Gajiro Ka, UVCCM upande wa vyuo vikuu Iringa. Namleta kwenu. Juve Wazazi Arusha, Makuzi Iringa. Mkali wa vina.
3: Na mkimbiza kinyama ndo maana marapa na shika gatama ameshindwa.
2: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juve Man aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelefon, From Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga Soko Kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
7: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Dakika 33 tulianza sisi jaramba letu la kutathmini yale ambayo tuko nayo. Rashidi, kukimaliza hapa kuzungumza kuhusu baadhi ya maeneo ambayo Yanga ameagusa hadi hivi sasa. Ongezeko la mlinzi wa kati ulisema ni wazi ni ongezeko zuri kwa kikosi cha Yanga, sababu walikuwa na uhitaji sana kuongeza mtu katika ile eneo.
1: Eneo zuri, ni mchezaji mzuri pia. Na mimi kiukweli si niko tofauti na watu wanaopinga
0: hizi. Mabeki wakati inawezekana kwa Yanga inaweza kuwa na mifano huko nyuma kwamba walisajili chijio kizawa tu. Wakachukulia kwamba bana itabidi wa kigeni ndio aje. Lakini wote baadaye walipewa muda bali click. Tofauti na maeneo mengine. Eneo pekee kwa Yanga ambalo limeclick kwa chijio zawa,
1: eneo la center backs.
0: Mabeki katikati. Na walikuja wote hawana majina makubwa.
1: Hawana majina makubwa.
0: Kumbuka Baka alifika kutoka Zanzibar, tukajua huyu atakuwa huyo kusubiria tu kuingia kidogo.
1: Lakini Mwamnyeto, unajua bato yao na Simba walivyokuwa coast pale, alikuwa ametengeneza partnership na yule bwana mdogo alienda
0: Ami.
1: Waka wana partner nzuri sana. Katika hizo timu zote zilikuwa zinamhitaji, Yanga wakashinda ile deal. Na Mwamnyeto akajiunga pale, alikuwa regular starter kwa muda mrefu sana, akaja akawa amepartner na Dickson Job. Baka baadaye alipokuja Baka ambaye unaona na yeye alivyoingia kwa mara ya kwanza, watu waliona mbona kama Yanga huyu beki yani imekuaje
0: vipi mzawa pena nafasi
1: mzawa nini na lakini baadaye alivyoclick umeona wanakuja wa mabeki wageni
0: wana
1: struggle na nakumbuka mara ya mwisho Yanga wana beki wa kigeni kwenye center back ni yule yani alikuwa anaanza yule Moro
2: alikuwa ni raia wa Ghana.
1: Nani yule?
2: Yani, alikuwa anawasaidia sana kwenye issue ya kufunga.
1: Yes, yule alikuwa mrefu hivi. Na mbaye pia alienda kufanya test. Alienda kufanya majaribio Simba. Alafu alipofeli akaenda
0: okay,
1: Yanga.
0: Yes.
1: Wewe unamkumbuka
0: Moro yule?
1: Mara ya mwisho ndio ambaye ni regular
0: start.
1: Sio kwamba Yanga hajakuwa na beki wa kigeni. Amekwepo asingi.
0: Ambaye alicheza
1: mara kwa mara.
0: Wa mwisho ni yule.
1: Yule jamaa.
0: Kwa hiyo alicheza hii Simba.
1: Alicheza majaribio Simba. Yanga kipindio, si unajua Yanga ilikuwa
0: inaunga inakoteza.
1: Ikamchukua yule. Na after hapo wamekuja kina Mwamnyeto hawa, kina Baka, kina Dickson Job. Umeona wamekuwa kwenye standard ya hali ya juu sana. Na huyu amekuja kwanza bado mdogo anaonekana, lakini pia ataendelea kupata experience kutoka kwa kaka zake au ambao amewakuta pale, lakini pia ajue amekwenda kwenye utamaduni tofauti na Mashujaa ambako ametoka. Hiyo tu, lakini pia kikubwa kwenye hizi timu kubwa wachezaji wakizawa inaonekana ni kama kutopata nafasi, ni kama hawathaminiwi sijui na nini, lakini ni wao pia mazoezini wanatoa ushawishi gani kwa kocha mpaka kocha amuamini kumpa nafasi. Umeelewa bwana? Hiyo wao pia wanatakiwa waliangalie hilo kwamba okay fine. Tutakuwa tunazungumza
0: hizo kareri kwamba ukiwa mchezaji mzaa tukienda Simba na Yanga wewe
1: ni kukaa bench.
0: Unakwenda kukaa bench.
1: Unaendaje kujitoa? Angalia pale Simba. Ukitoa center backs, angalia kwenye backline ya kulia ya kushoto, yote wanacheza wazawa. Umeelewa? Ukienda kwenye namba 6 anacheza mzawa. Ukiangalia kuna muda pale mbele anacheza mzawa Selemani Mwalimu. Umeona. Kwa hiyo njoo hapa Yanga pia wakina Mudathili si wao wanacheza. Ndio hao wakina Dickson Job, wakina Baka wanacheza, wanapata nafasi. Ukienda kwenye beki ya kulia anapata nafasi, alikuwepo Israel Mwenda. Sasa hivi unamuona anacheza kibwana, anarudishwa taratibu. Ya Okwasi ilikuwa inamlazimu mwalimu asimtumie sana kutokana na majeraha aliyokuwa nayo kwa muda mrefu. Kina Mohamed Hussein wako pale wanakompiti na kina Boka wale. Umeelewa? Kwa hiyo ni kupambana. Yaani hamna kutia huruma. Umeshaenda Yanga maana yake wewe unastahili kuchezea Yanga. Kapambane. Ujua umeenda kwenye timu ambayo kupata namba moja kwa moja si rahisi. Lakini unaweza ukapata namba kwa jitihada ambazo umezionyesha mazoezini na mwalimu akakuamini. Kwa sababu mifano ipo. Kina Mudathili si wale wanaanza kwenye lile eneo analocheza Mudathili, wapo wachezaji wangapi wa kigeni? Lakini wanakaa
0: mkeka. Inawezekana hii haitafsiri kwamba wageni wanachukulia kwamba nyinyi mtakuja kukaa kukaa benchi kusubiria wengine. Na kiangalia Mohamed Musa mlinzi wa kati pale asinki yule nilikotaja miongoni mwa jembe watapiwa mkono wa bye bye, sio asinki kukitajwa pale kwenye eneo la tujaona kwenye list ya watu Yanga kwa ruhusa kuondoka tu bado hajitoa
3: ya, lakini ukiangalia kwenye kwa maana kwa ile list ya watu saba takriban wa kigeni ambao Young Africans ataendelea nao au watabaki nao hatujamuona asinki.
0: Yes, kwa hiyo kwa lazima ongezeke beki wa kati.
3: Ya, lazima ongezeke beki wa kati ambaye ataenda kuchukua nafasi japo haijawa rasmi kwa maana ya kwamba asinki watamwacha, lakini ukiangalia kwenye ile taarifa iliyotoa Young Africans wale wachezaji saba wa kigeni asinki hayupo.
0: Sawa. Na hii ni ongezeko lingine kwenye klabu ya Yanga kwenye sajili ambazo wamezifanya, lakini pia na nchi Yanga bana wewe fanya ongezeko kubwa sana kwenye benchi la ufundi. Juu Yanga kwenye benchi la ufundi pale sasa hivi kama siku kitokea la kutokea walimu wa mwalimu mkuu akwame aondoshwe, ataondoka na watu wake wengi sana. Na Yanga kwenye benchi la ufundi wameimarisha mno. Kuna kocha magoli kipa amemtambulisha pia jana. Lakini pia kuna mchambuzi wa masuala ya match kutoka alifanya kazi na Melody Sundowns. First team analyst huyu Varodia pia naye amemtambulisha jana. Kwa Yanga mbali na wachezaji kule benchi la ufundi wameimarisha kweli kweli. Yaani kumekuwa na watu wengi kweli kweli kunako benchi la ufundi sasa hivi la Yanga limesheheni wataalamu wa hali ya juu, na hawa kwa asilimia zote kutoka Afrika Kusini ama kutoka kutokea pia mwalimu mkuu. Na hili pia Yanga ameweza kulitolea ufafanuzi kuhusu kwa namna gani sasa wao wanaimarisha ile benchi la ufundi kuchukua wazoefu wa kutosha kabisa kutoka Afrika Kusini katika benchi la ufundi ambao watakuwa nao katika mashindano mbalimbali ambayo watashiriki msimu ujao ambao pia unaanza hapa karibuni. Kwa hiyo ipo taarifa ya klabu ya Yanga ambayo kupitia idara yao ya habari wamezungumza pia siku ya jana kuhusu upana benchi lao la ufundi na upi utakuwa utendaji wao wa kazi wa walimu wao wote pia ambao wamewaleta katika benchi lao la ufundi. Tukawasikilize Yanga wamesemaje kuhusu hili.
4: Benchi la ufundi la Young Africans chini ya kocha Manyoba Mniti sasa hivi wapo wasaidizi wake wengi, ambapo kwa mara ya kwanza Young Africans inakuwa na benchi pana zaidi la ufundi. Coach Manyoba anasaidiwa na Simon Dladla ama Simo Dladla, na huyu anakuwa kocha msaidizi. Hapo kuna mengi sana ya kuzungumza kuhusu yeye. Priva Beauty Shaw.
5: Assalamu alaykum.
4: Wa alaykum salaam.
5: Bana mimi huyo Dladla, mimi nitamuita Simo Sydney.
4: Okay, Simo Sydney.
5: Kama una ile apili la kupa wakati mgumu kumtaja.
4: Okay.
5: Ni moja kati ya makocha wazuri sana. Kienda pale kwenye viunga vya Maritzburg pale Durban. Sema Durban.
4: Durban. Naam. Ila washindi.
5: Miongoni mwa makocha ambao walifanya vizuri sana na klabu ya Maritzburg ni pamoja na yeye. Unajua Maritzburg wakati wanakuja ligi kuu. Yeye ndo aliwapandisha ligi kuu. Na hakupandisha tu ligi kuu kwa maana ya kwamba timu imepanda tu, no, walibeba ubingwa wa ABC Motsepe Championship. Unajua kupanda ligi kuu, hata naye maliza nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi ya kwanza naye amepanda ligi kuu. Lakini huyo alipanda ligi kuu akiwa bingwa. Jambo lingine kubwa ni kwamba Maritzburg ambao kwa sasa ni kama Durban aliwapa nafasi ya kucheza mpaka hatua ya robo finali ya kombe la Nedbank.
4: Okay.
5: Yaani ni kama timu ya daraja la kwanza ije ipambane na timu za ligi kuu kwenye mashindano aidha ya FA au kombe lingine lile ambalo lina level sawa na FA, kwa sababu South Africa wana MTN, wana Telkom, walikuwa na Nedbank. Lakini aliweza kupambana akafika mpaka hatua ya robo finali akiwa na timu ambayo ilikuwa na budget ndogo kabisa. Kwa hiyo ni mmoja kati ya makocha ambao kiuliza tu South Africa na kwambia sifa yake kubwa ni anaamini vijana, katoa vijana wengi sana mavumbini wanasema. Lakini vile vile nidhamu. Unajua ukimfuatilia kocha Mankoba, moja kati ya sifa yake kubwa ni nidhamu. Kwa hiyo na yeye pia watu ambao wamekuwa kifanya nao kazi pamoja na Simo, nidhamu imekuwa ndio kipaumbele chao kikubwa.
4: Huyo sasa ni kocha msaidizi.
5: Kocha msaidizi
4: Simo Sydney. Okay, tuje kwa coach Gakisho. Yeye ni bila shaka Africans tumewahi kuwa na hawa watu ambao huwa wanasimamia set pieces Hapo nyuma alikuwa Matthew Silva kutoka Ureno, na yeye alikuwa akishughulika sana na masuala ya set piece. Kipindi cha Sid Ramovic, coach Molin alishughulika sana na masuala ya set piece, lakini sasa hivi uongozi wa Africans umemleta mtu special. Sasa yeye hana kofia ya assistant coach, yeye atashughulika na set pieces pekee. Huyu ni mtu wa mpira aliyotengwa, anaitwa Kagiso Jikagoi. Jigakoi.
5: Anafikiri kwa Tanzania kwa haraka haraka, hakuna mwanamichezo Tanzania hii mwenye exposure alionayo Nick Goy, kwa maana Kagisho.
4: Okay.
5: Evidence.
4: Okay.
5: Ni moja kati ya wanadamu ambao wanakuja kuipa thamani ligi kuu akiwa na CV kubwa, experience kubwa. Kwanza amecheza World Cup. Na ndiye mtu ambaye alitoa pasi ya goli kwa Tsipiwe
4: Shabalala. Okay.
5: Wakati wa mechi ya ufunguzi ya World Cup. Yeye ndo alitoa ile pasi.
4: Alitoa pasi. Na nakumbuka wakati anafunga goli, yeye ndo alikuwa wa kwanza kwenda kushangilia. Ile style ilikuwa inaenda wewe tukumbushe ilikuwa unaanza aha okay unaanza
5: vuvu kwa huku kuna hivi alafu kuna tazama vum
4: mwaka huu Yanga tutacheza sana.
5: Bwana huyu kocha wa set pieces ni makocha kwa dunia leo, kwa maana ya football inavyozidi kwenda kila eneo wamekuwa wakijaribu kuliboresha kimbinu, si kimazoea. Ndio maana tutakumbuka mtu kama Ben McCarthy alikwenda Manchester United kaenda kufanya kazi kama kocha wa washambuliaji. Kwa hiyo bwana Kagisho Evidence anakuja Tanzania kwa lengo la kuhakikisha kwamba timu inafanya kazi kwa mipira iliyokufa. Mipira iliyokufa kwa maana mipira ya kutengwa, kona, fouls na kadhalika. Ile mipira ambayo labda kuanzishwa kwake mnahitaji mzuie, mnakuwa nyuma ya mpira. Na sisi pia namna gani ya kudefend, tutahitaji msaada kutoka kwa defensive midfield, moja kati ya wachezaji bora katika ardhi ya South Africa, mwenye experience ya kutosha. Kwanza amecheza Fulham, amecheza Cardiff, amecheza Crystal Palace, na si tu amecheza hizi timu peke yake, lakini vile vile ana medali ya Europa League mwaka 2009 Fulham wanapoteza mchezo wa finali, Mwamba alikuwepo. Amecheza AFCON 2, 2008 na 2013. Kwa hiyo nadhani ni moja kati ya wanadamu ambao wanakuja kwenye nchi yetu wakiwa na experience ya kutosha, wakiwa na exposure kutosha. Amewahi pia kuwa kocha kabla kutoka mara mwisho kutoka na kocha Mankoba kutoka Lord Narrows. Amewahi kufanya kazi vilabu kadhaa pale South Africa. Kwa hiyo ni mtu ambaye atakuja hapa kutufundisha alichojifunza Fulham, Crystal Palace, national team ya South Africa, experience ya World Cup na kadhalika.
4: Mbali na hapo, ukiachana na rekodi hii ambayo Young Africans tunapenda kuwa nayo ya kuwa na kocha wa set piece, na tunayo rekodi nyingine. Safari hii tutakuwa na watu wawili kwenye video analysis. Video analysis ameongezeka Yardan Valodia. Yardan Valodia, mchezaji mtu mwenye umri mdogo ameongezeka kwenye technical bench ya Africans.
5: Huyu kuna mambo mawili. Kuna experience aliyoipata yeye, na kuna urithi aliotoa kwa baba yake.
4: Na
5: baba yake amefanya kazi Mamelodi kwa zaidi ya miaka 15. Yanga tuna watu wawili. Kuna video analyst, alafu kuna tactical performance analyst. Unaelewa? Huyu anadili zaidi na masuala ya kimbinu ya timu. Tunacheza na nani, wakoje, wanafanya nini, twendeje, ikoje, akisaidiana na video
4: analyst.
5: Huyu bwana Yordan amefanya kazi Morocco Swallows, amefanya kazi Golden Arrows, amefanya kazi Mamelodi, amefanya kazi national team ya Afrika Kusini ya vijana. Amefanya kazi katika makundi mawili, under 17 na under 20. Under 20 wakabeba ubingwa wa AFCON.
4: Okay.
5: Yeye akuwa akiwa mkuu wa kitengo cha uchambuzi wa video na ufundi na kimbinu wa kikosi cha timu ya taifa ya South Africa. Kwa maana umri wa miaka 20, kwa mara ya kwanza South Africa wanafuzu kwenda World Cup ya under 20 akiwa ndo head. Lakini hapo awali amefanya kazi Mamelodi pia akiwa kama mchambuzi wa kiufundi na kimbinu wa kikosi cha kwanza cha Mamelodi. Amekuwa head of analysts wa vilabu viwili, kwa maana Maroka Swallows pamoja na Golden Arrows. Bwana, hili benchi letu limeshiba CV, limeshiba exposure na limeshiba mafanikio. Huku Mankoba, Bladla, Ikagoi, Yarden.
6: Umesema benchi limeshiba CV, limeshiba exposure, limeshiba pia na mafanikio. Wanayanga wanahitaji makombe. Wanayanga wanahitaji mpira mzuri. Wanayanga wanahitaji burudani. Na miongoni mwa sifa za benchi hili ni kuamini kwenye kudevelop young players ambao Young Africans msimu huu tumewasajili kina Mihambo, tumemsajili pia Chuga, tumewasajili wachezaji wengi ambao wana umri mdogo. Nini Young Africans tutaimba mwisho wa msimu?
5: Kimsingi, hawa wachezaji ambao tumewaleta na benchi ambalo tumelileta, hivi vitu vinaendana. Yordan amefanya kazi na vijana under 20 na amefanikiwa. Mankoba amefanya kazi katika level zote. Amefanya kazi kama kocha wa vijana, amefanya kazi kwenye level ya timu yenye pressure Mamelodi, amepata mafanikio makubwa. Nikagoi amefanya kazi kama kwenye timu ambazo hazina budget kubwa, ambazo inabidi uamini vijana. Maana yake ni kwamba tutapoenda kuwa na kocha kama Dladla ambaye amefanya kazi Maritzburg ambaye budget yake si kubwa, unafanya kazi na Mankoba ambaye amefanya kazi na Golden Arrows. Maana yake hawa watu kwenye swala la budget wanaweza wakaamini vijana na wakawapa nafasi na wakaperform kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo bwana, kuna wakati watu wanakuaga na maneno maneno. Watu huwa wana tabia ya kuabudu mpira wa majina. At the end of the day, mpira wa majina siku hizi haupo tena. Siku hizi ni unaiona potential ya mchezaji unamtrain. Kuna mtu aliuliza leo, nyie Baka mlikuwa mnamjua wakati anatoka Zanzibar? Je, kwa Yanga hii let's say Baka ambapo angekuwa ndo anatoka Zanzibar, tukimleta tukamsajili Baka, so watu wange criticize. Wangesema si level ya Yanga.
6: Sio level.
5: But sasa hivi Baka
6: top
5: anaweza kucheza klabu yote barani Afrika.
6: Ndio.
5: The same to Dickson Jogo alikuja hapa akiwa mdogo. Bakari Mwamnyoto katoka Coastal Union hakuwa na hiyo exposure kubwa. Kwa hiyo issue si majina. Issue ni scouting inayofanyika. Hata hawa wageni tunaowazungumzia, wengi tulikuwa tuwajui ya Lota. Kuna mtu kirudi nyuma miaka mitatu minne nyuma ukamwambia Dukabuya anakuja Yanga angekushangaa. Ungerudi miaka mitano nyuma
6: Fiston
5: Mayele. Ungerudi ukamwambia mtu tunamtaka Pacome kutoka ASEC Mimosas angekwambia huyo mchezaji hasa alikuwa sangeenda Ulaya. Lakini this is how football works. Football is not about the name sasa hivi. It's about scouting, performance, muda wa kuamini ile project na kuchanganya project mbili, long term na short term plan.
7: Champion Hours.
8: Kisa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
11: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
12: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
11: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Dakika tatu zimesalia kuingia majira saa 7, tutaingia saa la pili. Sajili zimeendelea kuwa kivutio kweli kweli sasa hivi, watu wakae mbali na simu zao kwa maana kumaliza bando, kwa sababu unajua muda wote viume vitatangazwa. Simba baada ya jana kumtangaza na Thali Chilambo, leo msimu 37 au leo hujasema?
1: Yeah, Simba wao na
0: we?
1: Leo wanasema wanapumzika.
0: Ah, leo wanapumzika.
1: Mm.
0: Pumzika.
1: Wamemuongezea mkataba Selemani Mwalimu.
0: Ah, Selemani Mwalimu.
1: Yes.
0: Si ile kwa mkopo ule?
1: Eh, hey,
0: sasa awali kwa extend ule mkopo wake. Ataendelea kubakia Msimbazi na.
2: Lakini pia Azam nao wameenda kujivalisha kwenye eneo la striker.
0: Yes.
2: Ya, wameshusha chuma nao super jana.
0: Mm. Ya. Nani?
2: Ni John Mano. Ya
0: mshambuliaji.
2: Ya mshambuliaji striker la kimataifa kutoka pale Sudan.
0: Kutoka Sudan huyo.
2: Ya, lakini alikuwa anacheza ligi ya pale Libya, timu ya Al-Qahid. Amefanya kazi pia na mwalimu Ibenge. Ya, so far nadhani Azam walikuwa wanahitaji kufanya maongezeko kwa ongezeko la striker kama huyu.
0: Na sasa hivi striker mwingine wa pili
2: wewe.
0: Jusikata msajili striker wa Kongo.
2: Ya, amesajili striker wa Kongo lakini ameongezea winga yule Mobilu kutoka pale Uganda. Na wamemrejesha pia Kipe Junior ambayo alikuwepo alikuwepo Azam, kwa maana ya misimu miwili iliyopita alikuwepo Azam, kwa wamemrejesha pia nyumbani. Sasa lazima tujiulize kwamba hizi sajili anazozifanya Azam, je, zilikuwa ni zinastahili kufanyika au wanafanya kwa sababu hao wachezaji ni majina makubwa? So far striker
0: mimi kwa ripoti ya Ibenge kweli alihitaji kutoka katika maeneo.
2: Yeah, alishatoa ripoti kwa maeneo ya kwamba anahitaji hayo maeneo afanyie sajili.
0: Lakini hiyo na baadhi ya wachezaji pia amefanywa kazi.
2: Yeah, kwa mfano huyu John Mano amefanya naye kazi akiwa Al Hilal Omdurman.
0: Yes.
2: Kwa maana ametumikia pia klabu ya Omdurman
0: kabla kwenda Libya kule.
2: Yeah, kabla ya kwenda kule na ni modern striker kwa maana ya anaona sana rango, na akiwa kwenye box anaweza kutokea upande wa kulia au wa kushoto. Yeah,

0: hilo nadhani Azam ya sasa hivi inakwenda kujimarisha.
1: Tutarudi hapa sala pili na bado tutathmini hiyo pana kabisa ya Azam. Kama ulivyosema ameongeza wachezaji katika baadhi ya maeneo na sitoje kuzungumza vizuri hapo. Je, maongezeko hayo kwao yamestahili kwa namna gani, na hizi sajili pia zinaanza kuongeza kitu gani kwenye timu ya Fly Bank pale kuna kukosa la Azam?
2: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
3: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom. Pamoja tunaweza.

0: Volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: moto, moto.
3: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashahidi inaungua.
4: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
3: Moto gani tena?
4: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
3: Huo ndio moto?
4: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
3: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
4: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
3: Kumbe alifariki kwa malaria?
4: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
3: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
4: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Dakika ya sita na Peramiho Azam nao, tumezungumza hapa kwamba nao najiimarisha. Tumeongea naongeza watu chini ya mwalimu Florai Benge, naona usajili wa Azam ni kama na yeye pia unakuwa tishio hivi kwa namna ya majina ya wachezaji bila kujali kile ambacho utakitoa kiwanjani. Lakini kwa namna mambo walivyo huko nje naona kabisa nao pia si haba.
1: Walianza na eneo lao la ulinzi, baadaye tumeshuhudia kwa maana ya eneo lao ambalo huenda liliwapa shida zaidi msimu uliopita uliotamatika ni eneo lao la ushambuliaji, na ni ndilo eneo ambalo limewafanya huenda tuzungumze kwa maana ya kukosa ubingwa msimu huu. Kuna nafasi nyingi walizitengeneza kwa maana ya sare nyingi ambazo walizizalisha kutokana na namna wao ambavyo safu yao ya ushambuliaji ilikuwa butu. Ndio maana tulishuhudia usajili wao wa kwanza kabisa kutangaza ulikuwa ni Kipre Junior, kwa maana ya ni miongoni mwa wachezaji wachache ambao uwepo wao Azam kwa maana kuondoka kwake kulikuwa na maswali mengi, lakini urejeo wake pia unaleta tumaini kwa maana ya namna ambavyo anakuja kuungana na Faisal Salum Abdalla ambaye kwa namna moja au nyingine ndiye aliyekuwa na kiwango bora zaidi kulinganisha na washambuliaji waliopo kwa ule mchango binafsi kama mchezaji ambao ameotoa ndani ya timu. Wameongezwa kina Hasani Mobilu, jana pia kaongezeka mshambuliaji mwingine ambaye kwa kitakwimu huenda kawa sio mshambuliaji ambaye ana takwimu nzuri zaidi kutisha dhidi ya wale waliopo kwa maana kina Jafet Kitambala alikadhalika kina Ngita. Lakini takwimu manake huenda ikawa ni kitu kingine, lakini ni mchezaji ambaye alikotoka amefanya tayari kazi na mwalimu Florai Benge akiwa Al Hilal, huenda ndio kitu ambacho kimemshawishi kwa upande wake kwa maana ya kufanya kazi na mchezaji ambaye anamfahamu vizuri. Alikadhalika ukiangalia kwa maana ya sajili nyingine, Molia pia ni miongoni mwa wachezaji ambao ukizungumza michuano kimataifa kwa maana ya CAF Champions League ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na msaada mkubwa hususan kwenye timu ambayo ametokea. Lakini anakuja kukutana mazingira mapya kwa maana ya
0: mshambuliaji,
1: eneo la ushambuliaji ambaye pia ni winga, lakini anaweza pia kutumika kama mshambuliaji. Eneo hilo ambalo kwa upande kwa namna moja au nyingine huenda Azam ametumia nguvu kubwa zaidi kutokana na namna ambavyo waliaona mapungufu yao au ripoti ya mwalimu namna ambavyo ilikuwa inawaelekeza. Kinachosalia sasa ni namna ambavyo kwa maana ya wanaingia pre-season, zimesalia almost siku 3, tuone je kile ambacho kwa upande wao wamekifanya kwenye dirisha la usajili je kinaweza kikaleta tija. Kwa maana ya kufanya usajili ni swala jingine, kupata kile ambacho ulikuwa unakihitaji kutokana na usajili zako ambazo umezifanya pia inasajili inabakia kuwa ni kazi nyingine, kwa maana ya mwalimu atengeneze combination nzuri ya wachezaji wake, ajue ni mchezaji yupi ambaye atakuwa anaanza naye, halikadhalika ni wachezaji wapi ambao wanakuwa wanatumika kama plan B ili mwisho wa siku unapoanza safari ya mashindano ya ligi. Kwa sababu ratiba yenyewe tunaona wazi ni kuwa ni ipo tight kwa maana ya yamekosekana na maandalizi sahihi kwa maana pre-season, halikadhalika kuna michuano mingine ambayo inaifanya timu iingie mapema ianze mapema kwa maana ndani ya mashindano. Wakati huo huo sio kwamba unatengeneza upo kwenye mchakato wa kutengeneza timu, lakini bado unapaswa kuwa kwenye mlengo wa ushindani kwa maana ya kama utashindwa kuendana na hiyo kasi, maana yake tiovia tutazungumza labda Azam FC utaondolewa kwenye michuano ya kimataifa kwa maana ya kombe la shirikisho, alikadhalika kwenye michuano ya ligi kuu Tanzania bara huenda wakaanza kwa kusuasua, kitu ambacho kwa upande wao huenda ikawa nje ya malengo ambayo wamejiwekea pamoja na mwalimu wao.
0: Sawa, lakini kwa tukizungumza pia haya nikukumbusha tuko na Vodacom Tanzania, na kama mnakumbuka zamani kupo kuangua vocha ndio mchongo. Sasa habari njema siku hizi hakuna kukuangua tena, kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Kama unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS au unataka kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani au kwenye gari, tumie M-Pesa tukurahisisha maisha. Na hii ndio sehemu tamu zaidi kununua tiketi kupitia M-Pesa app. Hata ukiangalia salio lako ni rahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukuaruza kuaruza. Wajanja tumeshahama, tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi, ni haraka, ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 ya Mareli. Vodacom pamoja tunaweza nao, tuko nao pia hapa vizuri sana hapa ndani. Na wakati huu tukizungumza pia haya, tumekuwa tukianza tangu awali hapa kutathmini kile ambacho kipo katika usajili wa vilabu vya ligi kuu soka Tanzania bara, na sajili zikiwa zikiendelea kupamba moto pia unaweza kutoa maoni yako. kusema nini ambacho kinakuvutia katika sajili ambazo zinaendelea. Japo nimeona mitandaoni huko huko wasiwasi wa baadhi wadau kuhusu sajili ambazo Yanga amekuzifanya hadi sasa hivi, lakini watu wakisema mbona kasi sio kama ile ambayo ilizoeleka. Hilo pia likoje? Toa maoni yako, utakuja kupitia vizuri sana. Na wakati huo pia nikukumbie tuko na DSTV, unakuambia fahamu maisha halisi masta wanne maarufu Tanzania, Jack ni Wopa, Ezekiel Kajala Masanja, Irene Uwoya, ujionee ukweli, mafanikio, changamoto na mambo mengi ambayo hujawahi kujua kwa uhusu wao. Ndani ya maisha Magic Bongo chaneli 160 kuanzia Julai 17 saa 2 usiku, kifurushi cha bomba shilingi 27,500 tu. DSTV na kuongeza burudani zaidi kwenye mwezi huu wa Julai. Ndani ya maisha Magic Bongo chaneli 160 Julai hii imejaa vipindi vipi vya kusisimua na kuburudisha. Furahia Jua Kali season 9, Tashtiti season 2 na Mpali season 7. Burudani haishi hapo. Sasa hivi unaweza kufurahia tamthilia zaidi kupitia Novos Plus chaneli 133 pamoja na tamthilia mpya Batpat na Lady Vendetta zinaanza kuonyeshwa kuanzia tarehe 22 Julai kupitia Mambo Moto chaneli 140. Kwa upande wa michezo, msisimko wa FIFA World Cup 2026 umefikia hatua za mwisho. Swali kubwa ni nani atabeba kombe la dunia mwaka huu? Faransa, Hispania, England na Argentina. Usikose kila dakika ya soka la kiwango cha dunia kupitia Super Sport ndani ya kifurushi cha bomba 27,500. Tazama mechi zote kwa lugha ya Kiswahili kupitia Super Sport Swahili chaneli 224. Yote haya na burudani nyingine nyingi zaidi kwa gharama nafuu za shilingi 27,500. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kupitia nyota 150 nyota 53 reli. Na kama bado hujajiunga DSTV, pata decoder kwa shilingi 1,015 tu au decoder pamoja na dish kwa shilingi 1,045. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga simu 0659 070 177. DSTV, kila kitu kitasubiri. Bila katika usajili ambao unaendelea hadi hivi sasa, japo maoni ya wadau mko mengi sana, maoni ya wadau katika mita tofauti tofauti kuhusu hasa tu ukisemea usajili wa Yanga. Na mimi ninachokiona, labda wenzangu mtakuwa mna maoni tofauti, labda kwa jinsi ambavyo ninaona experience ya usajili ambavyo unakwenda hadi hivi sasa, ni kama Yanga sasa hivi inasajili, yani Yanga ni kama inasajili wale tu ambao wanapatikana kirahisi sokoni, yani si wale ambao ni magumu kupatikana sokoni. Ni kwa maoni yangu, na nyinyi mtanisaidia. Mimi ninavyoona na si Yanga ni kama inaenda kukuta ukuta wale wachezaji ambao ni rahisi kupatikana, lakini wale wachezaji ambao wanatakiwa labda na Simba na Azam au timu nyingine yote kubwa, ni kama Yanga inaweza ni kama Yanga kuwapata na kupungumu, kwa sababu labda sijui vipa mbele vyao sasa hivi. Yanga usikute vipo kwenye kujenga uwanja kule, na wanawaza zaidi kuhusu uchaguzi wao mkuu hapa karibu. Mimi nishikio na hicho, ni kama Yanga iko busy mno na kujenga uwanja hivi, nawaza hayo tu. Alafu inawaza mno kama issue za uchaguzi hivi. Kwenye usajili naona kama inadoda hivi, yani inaokota wale ambao wepesi kuwakota wakota, lakini wale ambao labda Simba, Yanga, Azam wataingia kuwataka au wengine ni ngumu wao kuwapata. Kama Tasigwa yule kwa nitaje pia Yanga anamtaka, lakini dau lake naona Yanga ameingia mitini. Ni Yanga kama anaokota ukota wachezaji hivi, hata baadhi hata waridhishwe na usajili. Na kama akichukua kukariri mambo kwamba kila msimu anafanya vizuri, inaweza kumkuta yale ya Simba kati ya jenga timu mpya yale. Alipoondoka na mix na kanacha mambo, hakurudi tena kwa sababu ya kukariri maisha kwamba sisi si dumiamba, tuchukue tu yoyote akija hapa tawaka tu. Kwa hiyo ile ndio tahadhari Yanga ibidi yoe nayo. Inaweza kuwa dhakama ikawajia mbeleni hapo kuchukulia mambo poa kwa ninavyoona sajili zao za hivi sasa.
2: Mimi sioni hiyo. Kama unakumbuka vizuri, tumemsikiliza Priva hapo. Amezungumza kwamba coach ana yani priority yake ni kwa vijana zaidi kwenye timu. Na soka la sasa hivi lipo huko. Hatusemi ulete wachezaji ambao labda wapo kwenye tayari wana experience, wapo kwenye soko kubwa na wana majina makubwa. Hiyo pia huwa inaleta fear hata kwa wapinzani ambao unakwenda kukutana nao. Lakini mimi kama nimemuelewa zaidi alivyozungumza Priva, lakini pia tumezungumza Yanga wapo kwenye ujenzi wa timu mpya. Project ile imesha ipo mwishoni, ndio inakwenda kuisha ile ya kina Mwamnyeto, ile iko mwishoni. Kwa hiyo unafanyaje? Ni lazima upate damu changa, ukija kumix na hao waliopo tayari, hawa wanakuwa na composure na exposure na experience kabisa. Lakini unapoleta damu changa, wanakuja kujifunza kutoka kwa hawa ambao wamewakuta kwenye klabu ya Yanga. ina ulichosema labda inawezekana bajeti kubwa wameweka kwenye mambo ya uwanja na mambo ya uchaguzi saizi, yote yanaweza yakawa majibu kwa sababu Yanga wao hawajatoka kuja kuzungumza labda kwamba sasa hivi sisi kipaumbele chetu ni hiki kwa sababu kwenye ligi ya ndani tushamaliza. Sasa hivi Yanga kwenye kushinda ubingwa wa ndani ndio ni priority kwa sababu ni timu kubwa.
0: Lakini kiu ilipungua.
2: Ni lazima iwe na makombe. Lakini sasa hivi sio story Yanga ikishinda tena ligi kuu. Maana yake pia ni kwamba wanatakiwa kufocus na vitu vingine ikiwemo kufanya vizuri kimataifa. Kwenye hizi sajili walizozifanya hawajasema ndo wataishia hapa. Maana yake kuna wachezaji wengine watakuja. Kwa hao ambao watu wengi wanatamani kusikia majina yao ikiwemo kuleta wachezaji kutoka nje ambao wana quality ya kuja kuisaidia Yanga. Kwa hiyo kwa sasa hivi tuache tu hiyo kwamba kuona coach anawapa priority vijana, lakini pili ni kuja kukombine wale waliokuwepo na hawa wapya. Alafu hao mnaowahitaji muone kwenye kikosi chao.
0: Haya,
2: mtawaona kwa sababu muda bado.
0: Sawa. Tasigwa ameondoka, mko niambia Peramio Bitegeko.
1: Yes.
0: Adolf Tasigwa Bitegeko, taarifa yake ni kwamba ameondoka rasmi Azam.
1: Ameondoka rasmi Azam na jana rasmi ametambulishwa pia kuna kikosi cha
0: Kaizer Chiefs. Hakukua tetesi kwenye jambo, kimya kimya imekuwa.
1: Ilikuwa
0: na mfisho tu Yanga lakini hii ya Kaizer imekuja ghafla hivi.
1: Kumbuka toka kwenye urejeo wake wakati kipindi cha Dabo, urejeo wake pia ulikuwa unaakisi kuwa kwa maana ya Azam alikuwa amemsainisha mkataba wa miezi 6 kwenye option ya kumuongezea, lakini mara baada ya kuonesha kiwango kikubwa ile nusu ya msimu kuna namna fulani ambavyo kama hata Yanga pia walivutiwa na mchezaji husika, na mwisho wa siku tukashuhudia the way ambavyo walikuwa na push deal kimya kimya, lakini baadaye Azam FC wakaja kumuongezea mkataba, kitu ambacho ikawa imewasurprise wengi kwa maana ya kuona kama ni mchezaji ambaye alifeli kule alikotoka kwa maana alikuwa Ulaya, na ikiwa ikumbukwe wazi kuwa ni zao la kikosi cha Azam mwenyewe kwa maana ya akademi yao. Lakini baadaye wakati wengi wakiwa wanajiuliza kwa maana ya hajawa na kiwango bora kwa maana ya tumeshuhudia alikuwa kwenye majeraha kwenye msimu uliopita, alijiuguza sana, mwishoni ndo amerejea, lakini urejeo wake maana yake wengi hawakuwa na kitarajia kuwa huenda labda akahusishwa pia kwenye timu kubwa zaidi. Lakini mwisho wa siku tumeshuhudia kwa maana ya baada tu ya jana ghafla taarifa zikawa zinamhusisha kujiunga na Kaizer Chiefs, na baadaye deal ikawa done, Kaizer wakamtambulisha, na mpaka sasa Adolf Mtasigwa ni mchezaji wa Kaizer Chiefs ambaye ametokea Azam.
0: Moja deal kubwa kabisa kwa Azam katika maisha ya mpira ni hili pia. Kufanya deal muuza mtu kwa bei kubwa hiyo.
1: Ni deal kubwa, lakini sio mara ya kwanza kwa sababu kuna wachezaji kama kina Novatus Dismas Miloshi ambaye tulishuhudia. Licha ya kwamba hakuwa na nafasi nzuri zaidi kwenye kikosi cha Azam FC, lakini alitolewa kwa mkopo mara nyingi zaidi Biashara United. Urejeo wake Azam FC haukuwa na tija na mwisho wa siku wakamuuza. Na hicho pia kimejirejea kwa maana ya kwenda kwa Adolf Mtasigwa ambaye kwenye wakati wengi wakiwa wanaona kwenye kikosi cha Azam FC kuna wachezaji ambao wanacheza kwenye namba zinazofanana wengi zaidi. Kuna Yaya zaidi, Himidi Mau Mkami, akina James Akaminko, akina Sadio Kanuti, lakini uwepo pia wa Adolf Mtasigwa ambaye ametoka majeruhi. Alafu istoshe mwalimu mwenyewe tayari kama kuna namna fulani ambavyo alikuwa anaona kwenye eneo hilo kama kulikuwa kunahitajika mtu mwingine. Tayari kwa maana ya ghafla inajitokeza timu kubwa inatoa hela nyingi zaidi kwa mchezaji ambaye ametoka majeruhi, kitu ambacho kwa wengi huenda ikawa ni surprise, lakini kwa wenzetu ambao wameendelea kisoka huenda ikawa kuna namna ambavyo walikuwa wanafuatilia muda mrefu zaidi, kuona namna ambavyo licha ya kwamba alikuwa majeruhi, lakini kuna kitu cha ziada ambacho Adolf Mtasigwa anacho. Hata Azam FC kwa maana ya mwishoni kwenye mechi kadhaa ambazo za kumaliza msimu tulishuhudia pia mwalimu akiwa anampa nafasi na performance yake haikuwa mbovu kiasi kwamba huenda likapale yake ya huenda kadri muda unavyozidi kwenda huenda angechukua nafasi ya mtu kwenye kikosi cha kwanza, lakini tayari dili ikawa tofauti na wengi walivyotarajia kwa maana dili hilo pia huenda labda wangeshuhudia labda ni Faisal Salum Abdalla au wachezaji wengine ambao walikuwa ni regular starter kuna kikosi cha Azam FC, lakini kwa upande wake imekuwa kwa maana ya imeangukia kwa Adolf Mtasigwa ambaye kwa namna moja au nyingine kama ameenda ina ligi yetu inadhihirisha ule ukubwa, licha kwamba kwa maana ya ametokea Azam FC, lakini inaonesha dhahiri kuwa miongoni mwa wachezaji miongoni mwa ligi ambazo zinafuatiliwa kwa wengi zaidi kwa wingi ni ligi ya Tanzania ambayo hadi sasa tunatoa mchezaji wa kwanza ambaye anacheza kunako zile timu tatu kubwa South Africa kwa maana ya Kaizer, Orlando pamoja na na Mamelodi Sundowns.
0: Bilioni moja na ushe
1: bilioni 1.3
0: bilioni 1.3 moja diri zuri kabisa la Azam hilo kwa mauzo ya mchezaji na kwa taifa pia ni faida kwa sababu mchezaji abroad huko ni faida pia kwa taifa stats wakati mwingine. Kaizer Chiefs ni kweli sasa hivi hatuioni sana kwenye klabu bingo huko Afrika lakini kwenye level ya moja ya klabu kubwa Afrika na yenyewe ipo. Ngoja klabu kubwa kabisa bara hili.
2: Ya nadhani pia kucheza kwake Taifa Stars maybe pia kumemuongezea ile thamani bitegeko ya ni deal ameuzwa kwa bilioni 1.3 kwa maana ya ni hela ndefu sana ambayo kwa uchezaji wake na umri alionao ya ni lazima ni Azam na walihitajika kufanya hiki kitu kwa sababu eneo alilokuwa anacheza takriban wanawazawa si chini ya watatu. Kuna Yaya bin Zaidi, kuna Himid Mao lakini nafasi hiyo hiyo alikuwepo naye anaicheza Bitegeko. Kwa kutoka kwa Bitegeko lazima kuwe na ingizo jingine. Kwa sababu Himid Mao tunamuona umri tayari haja amepata game time kubwa sana lakini unamuona ni mtu ambaye anahitaji backup.
0: Yeah,
2: sasa kutoka kwa Bitegeko na ndani Azam lazima watafanya ingizo jingine.
0: Yeah. Yeah. Sawa, sajili hizo zimekuzikiendelea. Na baadhi ya vingi vinaendelea kwa sajili
2: Ndio.
0: Ziko tetesi pia za baadhi ya wachezaji.
2: Yeah. Namba 10 bora tetesi zinaonyesha kwamba Jean Chale Ahoua anaweza kurejea nchini Tanzania kwa maana ya Black Stars wanamhitaji. Singida Black Stars. Yeah. Tusubiri tuone haijawa official lakini tetesi kwamba namba 10 bora ambaye ilishakuwa akiwa Simba amechukua top scorer hatati zinaonyesha kwamba anaweza kurejea Singida Black Stars. Na hili kwa upande wa hili Singida wachekeshi. Yaani hii lazima utamuona Ahoua ndani ya NBC
0: kama kimalizana lakini yeah. Kama kifikie makubaliano lakini Simba kaondoka leo amekwenda zao
2: Rwanda pale kwa ajili ya kushiriki ya Sekafa.
0: Sekafa.
2: Ya Singida Black Stars ametoka jana lakini yeah. Simba ameondoka leo kwa maana ya kwenda ku
0: na hapo kundi moja.
2: Ya wapo kundi moja kwa maana ya kundi la Simba ambalo yupo Simba, Mogadishu City, Singida Black Stars na Jamusi ya.
0: Kwa hiyo
2: wameenda pale Luanda kwa ajili ya kuendelea ya.
0: Neo Maema na Alessane Kante sio sehemu ya kikosi cha Simba ambacho kinacheza Kagame Cup kule Rwanda hawajaenda. Na winga Nsete Ahoua amejumuishwa kwenye kikosi cha Simba ambacho kinacheza Kagame Cup
2: kiasi
0: ambacho kimeondoka leo. Kwa hiyo Neo Maema na Alessane Kante hawa
2: hawatokuepo.
0: Hawapo kwenye kikosi ambacho kinakwenda kupiga Kagame Cup.
2: Yeah.
0: Labda kuna mazungumzo nitakayofanya baina ya wachezaji na club. Lakini yani Nsete Ahoua yupo kwenye kikosi ambacho kitacheza pia hii Sekafa Kagame Cup.
2: Ya yeah, Justin Luemba pia yupo kwenye kikosi Libase Gay. Lakini eneo la Alassane Kande nadhani ataenda kucheza sasa Kevin Nation. Kwa sababu amejumuishwa kwenye kikosi na yupo tayari. Kwa hiyo nadhani eneo hilo atachukua Kevin Nation.
0: Na ni muda wa mwalimu kumwangalia.
2: Ya yeah, na ni muda wa mwalimu kumwangalia kijana kama anaweza kuchukua namba au atatokea benchi. Maybe.
0: Sawa na nikumbusha sasa hivi kama unafanya maswala ubashiri bwana usisite kubashiri na Betika. Hao ndio wataalamu wa kutandika jamvi kule Betika. Unaweza kufanya hivyo mara kwa mara. Sasa hivi kucheza soka loto pale Betika rais kabisa soka loto haikuhitaji kuumiza kichwa kuangalia historia ya teams jua la mfululizo matokeo. Ni mfumo unakutengenezea mkiki kulingana na idadi ya mechi ambazo zipo kuanzia mechi 5 hadi mechi 15. Jinsi ya kucheza na soka loto ni rahisi kabisa. Bonyeza 149.16 la mareli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau shilingi 1000, maliza kufanya malipo, ujipigie miela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wa pesa ya Airtel Money, M-Pesa, M-Pesa au Mixx by Yas. Chagua lipa bili na namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba ni unaweka 889. Betika chagula mabingwa, tuko nao vizuri kabisa hapa. Kwa buku tu ujipigie mamilioni kimya kimya kupitia soka loto. Unaweza kujipigia mpaka milioni 250 kwa buku tu, kazi ni kwako kujichagulia idadi ya mechi utakazo. Uingie sokoni kumsaka kanji. Kwa hiyo nenda katika simu yako pale uingie pigi nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, halafu chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, jipigie mkwanja. Eneo zuri kwaweza kufanya bashiri ni huku kwenye Betika. Sasa hivi wazee wamekeka, mnasubiri nini? Mpango mzima ndio huo hapo. Lakini nikukumbusha mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu ambaye kwa Mafinga Iringa Anataanza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu msitu na uchakataji mazao msitu ngazi ya VAT level 1 hadi 3 kwa mwaka masomo 26-27. Chuo ni cha serikali, kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zilizopo hapo ni stashada ya uhudumu misitu miaka miwili, stashada ya uchakataji wa mazao misitu miaka miwili. Sifa za mwombaji na stashada ya uhudumu misitu, mwombaji na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau D, alama D katika masomo mawili. Stashada ya uchakataji wa mazao misitu, mwombaji na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau D ya somo moja kati ya biolojia na kemia. Jinsi ya kutuma maombi, maombi tumwe kwa njia ya mtandao kujaza fomu inayopatikana katika tovuti chuo. Ada mafunzo kwa mwaka inakuwa 560 mwaka wa kwanza huo, na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani shilingi 280 kila awamu. Fursa za mafunzo, mafunzo yamejikita katika kumjengea wanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu kuajiri wengine. Na kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga simu 0763 320102. Kwa hiyo hiyo ni fursa kwa mzazi mlezi kumpeleka mwanao hapa kupata hiyo elimu kwa uzuri sana. Huyu anaitwa Ima Van Dyke kutoka Uhambila. Tetesa ukweli, azizi kurejea Yanga, bado zinakuwa tetesi kama wewe ulivyosema pia. Sikia kwa uzuri kabisa. Sebastian Sanga kutoka Dolezi Itamba. Popolo JR na imani na uongozi wa timu yetu Yanga, kila kitu kinafuata taratibu. Anasema naona Simba ikirudi kwenye utawala mwingine, maana mtani anaonekana mbio zimemshinda, sajili za kawaida. Kasema hivyo. Haya. Mbado li Yohana Loji Duduma. Naona Simba kirudi kwenye utawala mwingine, maana mtani naonekana mbio zimemshinda, sajili za kawaida, wanajipa moyo tu.
3: Ulizungumza vigula hicho kitu kwamba unaona kama hadi mashabiki, sio hadi kwenye message, mashabiki bado hawana yale mapokeo ya moja kwa moja, kwa maana wasajili ambao wanazifanya Young Africans wanaona kama ni wanaigiza.
0: Lakini tusubiri, labda ni majina tu. Lakini uwanjani ukawa na moto kote mbali.
1: Mshabiki shabiki anaendesha kwa hisia,
0: lakini walisia wanao
1: viongozi, walisia wanao viongozi
0: kwa maana na bench lao fanya nini. Yes, ongereni studio hapa tusikie vizuri. Sasa ni Sanga. Haya, Kadego mzee wa Chelsea Robinyi. Wanachotaka Simba na Yanga tukutatu. Andika vizuri message tu, tutapitia vizuri kabisa hapa. Kuna mmoja aliuliza Kagame kapi na Nazarini. Hii Kagame naanza
3: tarehe 24.
0: Tarehe 24.
3: Ya, kwa maana ya kesho kutwa.
0: Kesho kutwa tumepata tumo vibe. Jioni kwa Vela pamoja na tamati mwa kipindi, tusikie vizuri. Aya, wengi wanarudia jumbe, ndika tu jumbe mara moja hivi, ndika mara nyingi hivi, na kwa sio sawa, ndika mara moja itapita vizuri kabisa. Ujumbe wako pia hapa ndani, tukuje paka mwisho wa kipindi. Majuri na Mtati kutoka Luhanzo. Jio Miumbani pia santusikia vizuri. Kutoka Mufindi huko pia na santusikia vizuri. Mariam, dada Mariam anasema na santusikia vizuri kutoka Mufindi huko, nisema eneo gani. Yohana kutoka Mgama naomba kuuliza eti hao wachezaji wa kigeni saba wanaobaki Yanga na Lionel Okello yumo? Okello ndio wapi?
3: Okello yumo.
0: Ndio wapi kati ndio? Stabu kabisa sasa hivi kwenye chama kwa timu ya wananchi. Turudi punde viwanjani. Na mengi kuzungumza bado.
4: Moto! Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
5: Wewe nenda. Na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
4: Moto gani tena?
5: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
4: Huo ndio moto?
5: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
4: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
5: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
4: Kumbe alifariki kwa malaria?
5: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
4: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
5: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu

magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Champion House.

Dakika 36 ujumbe utapitia vizuri kabisa kimichezo yale tunazungumza badani kwa uzuri muda huu naweza kuna nafasi nzuri baada ya kushiriki nasi katika ujumbe nasi tutapitia vizuri sana tathmini tumefanya kubwa sana juu ya uchambuzi wa masuala ya usajili ambayo inaendelea lakini wakati huu pia wakati tukizungumza pia ya kimichezo

0: wetu Giukie kwingineko na jumbe pia ziko nyingi hapa, nitakuja kukwambia baadhi ya wale ambao wanatusikiliza muda huu, lakini ni kujuze tukielekea kule Ilula, taarifa iliyopo ni kuhusu kile ambacho kinaendelea huko, na kubwa ni kuhusu wanachama wa Yanga, na taarifa hii imetolewa leo, na hili ni jambo kubwa ambalo litafanyika siku ya Jumamosi hii, siku tarehe 25. Ndugu wanachama wa Yanga wametaarifiwa kwamba kutakuwa na mkutano wa wanachama wote wa tarafa ya Mazombe siku tarehe 25 mwezi wa 7 Jumamosi saa 8 kamili mchana. Watakutana FM Lodge pale kwa ajili ya kuratibu mambo mbalimbali ikiwemo sherehe fupi ya kupongezana kwa mchango wa shilingi 10,000 ambao utafanikisha jambo hilo. Kwa hiyo wanaomba watu kufika na mchango wao bila kukosa. Wanayanga wote wanaomba kufanya hivyo kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo hii taarifa ambayo wadau wa Yanga Lula Mtua pale kwingineko pia maeneo karibu wanajuzo kwamba wanataarifa kufika katika huo mkutano wanachama wote wa tarafa ya Mazombe siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 ambayo itakuwa ni siku ya Jumamosi hii. Na tumezungumza na mmoja wa ratibu ambaye ni mmoja wa viongozi pia wa tawi hilo kizungumza nasi namna ambavyo taarifa hiyo ilivyo kuhusu hao wanachama wa klabu ya Yanga huko.
1: Mimi naitwa Shido Msojo, kiongozi wa tawi la Ilula Mtua, tawi la Yanga. Mimi yetu siku ya Jumamosi tarehe 25 tunatarajia kuwa na sherehe, tutakuwa na kikao cha wanayanga ambayo itafanyika Ilula Mtua kwenye FM Lodge. Malengo yetu yafuatayo: kufungua tawi, kuchagua viongozi wa tawi la Ilula, kufanya sherehe ya kila shabiki wa Yanga kuwepo, na mpango wa kila mwanachama kupata kadi yake ya wanachama. Mchango wake utakuwa ni shilingi 10,000 kufanikisha sherehe hiyo. Tunaomba kila mwanachama wafike tarafa ya Mazombe, wanachama wote wa tarafa ya Mazombe kufika bila kukosa tarehe hiyo, tarehe 25 mwezi wa 7 saa 8 mchana eneo la Lodge.
2: Sawa, mnafanyia eneo gani na maandalizi yakoje? Eneo mnalofanyia, lakini utaratibu wa mtu kushiriki, vigezo gani vinazingatiwa?
1: Tutafanyia Mazombe mtu hapa. Pia kila mwanachama shabiki tunaomba afike ili kufanikisha shughuli yetu.
2: Na vigezo gani vinatakiwa ili mwanachama shabiki aweze kushiriki?
1: Hatuna kigezo, tunachotaka mshabiki aje kuje kubadilishane mawazo na kupata uongozi.
2: Na mashabiki wanachama ni kutoka maeneo gani mnayolenga wawepo kwenye tawi lenu? Yaani mnalenga mashabiki kutoka maeneo gani?
1: Mangi, Mazombe, wa Mingeto, Vitono, Image, Idachi. Kama tutapata tarafa yote ya Mazombe, tunaomba wakaribie kufika.
0: Haya, watu wa tarafa Mazombe wote naomba kufika pale Ilula Mtua hiyo siku ya Jumamosi. FM Lodge pale kuna huo mkutano ambao ni kama pia kijisherehe kidogo kwa ajili ya hao wanachama kuweza kukutana kwa ajili ya kuweza kujenga au kuzungumza masuala mbalimbali ambayo yanahusu klabu hiyo ya Yanga na hasa wanachama wa tarafa hiyo Mazombe siku ya Jumamosi pale FM Lodge Ilula Mtua. Kwa taarifa yetu tumejuza hapo vizuri kabisa, na nakumbusha pia kama kuna wale pia ambao watahitaji mawasiliano kwa ajili ya kufahamu uratibu wa jambo hili, wanachama hao wa Yanga wanapatikana wapi, lakini pia siku ya Jumamosi utaratibu ukoje, mnaweza mkapiga simu kwa mmoja wa ratibu au viongozi wa tawi hili pale tarafa Mazombe. Namba yao ni 0713567282. Narudia tena, unaweza kupiga simu au wanachama wa Yanga kujua taratibu kuja kufika hapo, ni 0713567282 0713567282. Kwa hiyo hiyo ni jambo ambalo na Yanga watalifanya siku ya Jumamosi kwenye tarafa hiyo ya Mazombe kama taarifa ambavyo imejieleza hapo awali. Mengineyo ya kimichezo, bado nafasi kubwa kuweza kuandika ujumbe hapo, utapitia kila ambacho unashiriki nasi hadi majira yale ya saa 7 kamili za mchana. Kwa hiyo kubwa sana ni kamili za mchana. Kwa hiyo endelea kushiriki nasi vizuri kabisa hapa, tuko na mengi ambayo tutakwenda kuyazungumza pia tukirejea hapa. Lakini kumbuka pia tulizungumza pa issue ya masuala ya usajili baadhi ya vilabu, tukafanya uchambuzi kuhusu mambo ambavyo yalivyo hadi sasa hivi. Baadhi pia wadau nao wamekuwa na maoni tofauti tofauti kuhusu dirisha la usajili ambalo limefunguliwa hadi hivi sasa. Na kutoka maeneo ya Manispaa Iringa tumezungumza na baadhi wa wanachama, mashabiki na wapenzi wa mpira kuhusu dirisha hili la usajili. Nini maoni yao?
3: Kwa majina naitwa Mesha Kichavala, ni shabiki wa klabu ya Liverpool pale Uingereza, lakini pia ni mdau mkubwa sana wa NBC Premier League. Kwa sasa tunaangalia dirisha la usajili limefunguliwa kwa upande wa vilabu vya Tanzania, na timu nyingi zimekuwa zimejikita sokoni safari zikitafuta wachezaji wengi ambao wanaweza kuwasaidia katika msimu ujao. Rais wa TFF wakati wa upangaji wa ratiba ya ligi kuu alitangaza kuwa vilabu vitaruhusiwa kusajili wachezaji 40 kwa kila timu. Hii ni kutokana na kuwa na mashindano mengi sana afu wachezaji wachache. Kwa hiyo sababu tunategemea kuona wachezaji watacheza shirikisho, mfano klabu ya Simba au Yanga watacheza shirikisho au Champions League, watacheza ligi kuu, watacheza mapinduzi, watacheza kombe la muungano. Unaona kabisa kuna mashindano manne. Kwa hiyo ndio maana wametaka wachezaji wawe wengi. Sasa katika wachezaji wengi hao tumeona safari sajili zimekuwa nyingi sana, hasa tukiangalia mfano kwa upande wa klabu ya Yanga wamekuwa kichukua wachezaji wengi sana wa ndani. Mfano kuanzia wiki iliyopita wamebomoa wachezaji watatu kutoka pale Mashujaa. Simba wamechukua mchezaji kutoka Coastal. Wengi wanahoji kwa nini wanachukua vijana hao wadogo na watakuwa na tija gani katika vilabu hivi vya Simba. Hii ni kutokana kuwa na mashindano mengi, kwa hiyo itabidi wao na wachezaji wengi ambao wanaweza kutumika kwenye hayo mashindano. Leo hii tunamwangalia Bakari Msimu pale Simba, amesajiliwa pale kwa sio kila mechi ya kule Mapinduzi atacheza Libase Bwe yao anisitiwa. Wanaweza kumtumia Bakari Msimu, pia wana yule kijana wao Kibaila pia ambaye anaweza akatumika katika mashindano hayo. Kwa hiyo unaona moja kwa moja kuna namna wachezaji wanaweza kwenda wakatumika. Lakini si hivyo tu, ukiangalia hao wachezaji waliosajiliwa watu pia wanaoji pia kwa nini wanachukua wachezaji wa madaraja ya chini. Pia ukumbuke sheria inatubana kuwa TFF wanataka wachezaji 15 kutoka nje wa kigeni. Waliobaki katika hao 25 watakuwa ni wachezaji wazawa. Hao wachezaji wazawa tunawapata wapi kama hatutawachukua hawa bora wazawa tuliowachukua sisi, wakina Kibaila, wakina Sopu, wakina Chilambo, ndo hawa bora wetu sisi. Kwa hiyo sioni kama kuna haja ya kuhoji sana kuhusu wachezaji wanaosajiliwa hichi kipindi ambao ni wengi sana. Lengo ni lile lile kwa Yanga, Simba, Singida na Azam kutimiza wachezaji 40 ambao TFF wanawahitaji katika listi yao ya wachezaji wanaotakiwa kusajiliwa.
4: Yes, kwa majina naitwa Pascal Gerard Mkembela, natokea mtaa wa Utulo, kata ya Ifunda. Binafsi kwangu mimi tukizungumzia katika sajili ambazo zimeanza kufanyika mnamo tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026 kuelekea msimu mpya wa mashindano wa 2026-2027 katika vilabu ambavyo vimeweza kumaliza katika nafasi za juu kwa maana ya top 4, ambapo tukiangazia katika vilabu hivyo vilivyoweza kumaliza katika nafasi za juu tunazungumzia kuna Young Africans, Simba Sports Club, Azam FC pamoja na Singida Black Stars. Always zimekuwa zikifanya usajili ambao wana matumaini makubwa kwamba zitaleta tija katika timu zao. Moja kwa moja timu inapofanya usajili na inafanya usajili kutokana na mahitaji ambayo wanakuwa wanahitaji katika kikosi chao, kitu ambacho kinakuwa na impact kubwa katika timu. Lakini kuna namna ambavyo unakuta unafanya usajili lakini ulikuwa unategemea kwamba itakuwa na matokeo makubwa, kitu ambacho uwezo ukasema kwa sajili zote ambazo zinaweza kufanyika zitakuwa na matarajio makubwa katika timu. Kuna baadhi ya wachezaji unaweza ukakuta unasajili mtu lakini anashindwa kukuofa au kukupa kitu ambacho ulikuwa unakitarajia kwa namna ulivyokuwa unamwangalia kwenye timu aliyokuwa anaicheza. Lakini binafsi kwangu mimi tutarajie kwamba katika mashindano ya nje na ya ndani tutakuwa na moja misimu bora sana kuwahi kutokea kutokana na namna ambavyo timu zimejipanga katika swala zima la usajili.
5: Kwa majina naitwa Emmanuel Kisia, nipo Iringa mjini, ni mwanamichezo ambaye napenda michezo siku zote. Ya katika timu zetu za Tanzania, hasa Simba, Yanga, Azam, Singida, naona wapo wanafanya usajili sana, na usajili ambao ninaona kabisa unaweza kwenda kuleta matokeo na ushindani mkubwa. Hasa hivi vilabu ambavyo ni Singida na Azam wanajiimarisha kweli kweli, kwa sababu tunatambua mashindano yakishaanza, kuna mashindano ya kimataifa, kuna mashindano ya Premier League. Kwa hiyo ninachokiona ni kwamba ushindani utakuwa ni mkubwa sana, na mwaka huu tusitegemee vilabu vya Simba na Yanga kubeba ubingwa. Watashinda, watakuwa na ushindani mkubwa sana, kwa sababu imara wa hivi vilabu vingine ndivyo vinaenda kupelekea ushindani mkubwa. So mimi ninachoamini ni kwamba ligi ya mwaka huu itakuwa ni balaa sana. Yaani ni ligi ambayo inaweza ikaleta ushindani na watu wasiamini kabisa. Kwa mimi ninachokiamini, watu wasifikirie Simba na Yanga tu ndio watachukua ubingwa, hapana. Mwaka huu tunaweza tukawa surprised. Singida anaweza kabeba ubingwa, Azam anaweza kabeba ubingwa kutokana na usajili wao ambao wameufanya, ambao unaweza ukaona matokeo makubwa sana hata katika timu zao, lakini hata kimataifa pia ya. Kwa hiyo tuamini katika hilo.
6: Ungepewa nafasi ya kuwa kocha kati ya moja kati ya timu hapa Tanzania, wana Simba, Yanga, Azam au Singida, usajili gani ambao mpinzani wako ameufanya wewe hapo unakuvutia na pengine ungependa kuwa sehemu ya usajili wako?
5: Ya mimi ambacho ningekuwa ni moja ya kocha, nafikiri usajili ambao ameufanya Azam ni usajili moja makini sana, kwa sababu wale wachezaji aliko watua ni timu ambazo unakuta ni timu ambazo zina ushindani. Kwa hiyo anavyowaleta wachezaji pale kwenye kikosi chake ni kwamba wataleta ushindani mkubwa sana, na huo ushindani ambao unaweza kuona matokeo. Ukiangalia winga wameongeza, lakini washambuliaji pia wameongeza. Hiyo ni kuongeza nguvu zaidi ili ushindani huo ambao unaweza ukawa na matokeo, na mwisho wa siku lengo lao wapate ubingwa, lakini walete ushindani mkubwa hasa katika kimataifa.
6: Shukrani sana.
5: Asante.
7: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojiri kimataifa, na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again. Shake it, have a go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal. Karibu Extra Time.

0: Kibaa tukielekea kingoni kabisa, tunauliza mchezaji Feitoto katambulishwa Simba. Ah, hizo tetesi bado. Feitoto ni mali ya Azam. Sisi kama Yanga tawi la Ilula tutazindua tawi kwa kushinda sana masa kama zote. Kidiboy kutoka Ilula Mtua pale. Tuko pamoja sana. Playgood Msola kutoka Ikuvala. Sasa hivi anapatikana Kalenga. Anasema mko vizuri. Playgood kutoka Ilula Ikuvala sasa hivi anapatikana Kalenga hapo. Namba kuuliza Chama Mpanzo ameondoka Simba. No, hapo Lulu. Yuko Tosa pale. Lulu kutoka Tosa na wasiwasi na Chama Mpanzo wote ameondoka. No, hapo. Kikosini, Mungu ibariki timu ya Simba. Selina Nyakunga yuko Itulavano pale. Napata vizuri nikiwa Iguruba, naitwa Shafi katika hivyo ujumbe. Chupa Boy mnyama kutoka Bumi la Yinga. Simba usajili Kelvin Nation kweli, sijasikia hata backup ya Hassan Kant na Chama pazima mwanzo mwisho kimataifa. Haya, naitwa Merrick Simimi balozi wa CM, tuna mufindi Simba tunataka ushindi mwema Kagame Cup huko. Na katika hivyo ujumbe wake vizuri kabisa. Rashidi usajili kwa barani Ulaya, nimeona Morgan Rogers rasmi mtambulisho na Chelsea kule, na ataanza maisha yake Chelsea muda mfupi tangu atoke Middlesbrough. Atoka Middlesbrough Championship kule 2024. Akatoza kwa Aston Villa miwasha sana. Lakini Chelsea
1: ujue kwenye hii deal ya Arsenal walikuwepo.
0: Walikuwepo kwenye kumhitaji.
1: Alikuwepo kwenye hiyo deal ya Arsenal. Na nafikiri kutokana na dau ambalo lilikuwepo
0: yuko pembeni.
1: Yes, na Arsenal sio wazuri sana kwenye mambo ya fedha. Kutoa pesa nyingi kwenye, kwa mchezaji ambaye labda wanakuwa walikuwa hawana matarajio naye, labda anaweza akawaka kama ambavyo alikuwepo kwenye klabu ya Aston Villa. Chelsea ni moja ya timu ambayo kwenye swala la kuspend pesa ili kupata wachezaji kwao ni kitu cha kawaida. Morgan Rogers anajiunga nao kwa mkataba wa miaka 6 na atakuwepo kwa ajili ya kuitumikia Chelsea. Sawa, chini ya Xavi Alonso. Mmoja wa usajili bora sana ambao Chelsea wameufanya. Na nafikiri ni mchezaji mwenyewe sasa kwenda kuona anawezaje kwenda kuoffer au kudeliver kile ambacho Xavi amekiona kwake aweze kuja kukileta kwenye klabu ya Chelsea. So nafikiri pia ni kuangalia yeye kama mchezaji nini anakwenda kuipa Chelsea.
0: Tena kwa mwalimu mpya.
1: Na mwalimu mpya. Na ujenzi wa Chelsea mpya utakuja na namna hiyo na ndio. Wachezaji Chelsea nao wengi kabisa. Kiacha ambao yenyewe itawaacha. Lakini kwa sajili kama ya Morgan Rogers ni sajili bora sana Chelsea ambao wameifanya msimu huu. Kikubwa ni mchezaji mwenyewe sasa kuona anakwendaje kudeliver kwa kile ambacho alikifanya pale Aston Villa. Unakwenda kwenye klabu ambayo asilimia kubwa ya players wana quality kubwa. Aston Villa sio kwamba haina quality kubwa. Ilifanya vizuri sana msimu ulioisha. Lakini unakwenda kwenye klabu ambayo ina caliber ya makombe. Kwa hiyo ukiwepo pale una feel ile kwamba feelings inakuwepo kwamba nimekuja kwenye klabu ambayo kipaumbele chao kinakuwa ni kuwa kupata makombe. Kwa hiyo pia watu ambao wamenizunguka tukishirikiana kwa pamoja tunaweza kuifikisha Chelsea mahali ambako yenyewe inastahili kuwepo.
0: Yes. Garnacho pia naye anafungua milango ya kuondoka.
1: Ya Garnacho yeye sio muda ataaga pale Chelsea.
0: Na Aston Villa
1: kule. Atakuwa na move kwenda Aston Villa. Na watu wengi nimeona wanazungumza ni kama anguko la bwana mdogo Garnacho. Katoka Manchester United. Nafikiri pale mambo hayakwenda vizuri na amejiunga na Chelsea, nafasi ikawa finyu sana kwake. Amekuja Xabi Alonso, ameona kwenye mipango yake ni moja ya mchezaji ambaye hawezi kufit. Kwa hiyo Chelsea wao wameopti kuachana naye,
0: kufungulia milango
1: aende sehemu nyingine. Kwa hiyo Aston Villa wanaonekana wako mbele zaidi kwenye hiyo deal na wanaweza wakaifanikisha muda wote kuanzia sasa.
0: Yeah, jinsi wa Chelsea chini mwalimu Xabi Alonso katika usajili kwa barani la mengineo
2: ni kustafu kwa mwalimu nguli Antonio Taylor.
1: Sio mwalimu, huyo ni refa.
2: Ni refa ya, ni refali ambaye ameamua kustaafu kwa maana ya kusimamia mpira pale ni mwamuzi anaitwa Antonio Tailola, amethibitisha kustaafu akiwa na miaka 47 kusimamia amestaafu hiyo akiwa amesimamia michezo 831 kwa maana ya pale Premier League amesimamia zaidi ya misimu 16 na kuchezesha michezo 300 432.
0: Anton Tila moja wa muzi maarufu sana. Ilikuwa mechi yake mwisho Anton Tila mechi ile ya Spain na Ureno.
2: Ya alisababia pia
0: alifungwa moja bila ile aliofungwa moja bila Ureno Kumbuka moja finali ya AS Roma akiwa Mourinho.
2: Akiwa ya chini ya Mourinho.
0: Walimind sana ile finali walipoteza AS Roma. Moja maamuzi yake ambayo aliacha gumzo.
1: Yes, na ni moja ya waamuzi ambao mashabiki wengi wamekuwa wanalalamika sana kutokana na maamuzi yake.
0: Hasa baada ya michezo mikubwa.
1: Hasa kwenye hii michezo mikubwa. Mfano ukisoma comment kwenye hii baada ya kutoka ile tangazo, hii taarifa. Mashabiki wengi wa Chelsea
0: ndio wamesema tena sija katengua waamuzi wakarudi.
1: Wamefurahi kuona taarifa imetoka kwamba amestaafu. Mtu mwingine ambao anaona wanatamani atoe tamko kama hili ama atangaze hii ni Michael Oliver. Moja ya marefari ambao wana misimamo sana kwenye wakiwa kwenye pitch. Kwa hiyo kwa Anton Taylor, mi moja ya marefari ambao wananivutia sana akiwa kwenye katikati ya dimba pale na anapofanya maamuzi yake. Kwa hiyo unapoteza, unajue referee kuwa kwenye level kama za Taylor ama Oliver sio kitu kidogo, unatakiwa uende extra zaidi kwa sababu marefari ni wengi, hawana majina makubwa hivyo. Lakini kwa mtu kama Taylor na Oliver unamkumbuka Corina kipindi kile.
2: Nadhani na historia zao zinabeba kutokana na misimamo alionayo wakiwa wanachezesha baadhi ya michezo.
1: Kama Corina alivyokuaga, Corina unajua alikuwa sio referee wa kwenda mchezaji ukamtingisha. Yaani yeye alikuwa anachosimamia ndio hicho. Kwa hiyo ilimpelekea akawa mtu maarufu sana na Taylor na yeye alikuwa kwenye mtazamo huo huo. So ametangaza kustaafu akiwa na miaka 47.
2: Akiwa mchezesha takriban zaidi ya michezo 831. Ikiwa michezo 16 pale misimu 16
0: EPL.
2: EPL.
0: Lucas Digne leo amesaini PSG ya 2029 mlinzi wa Ufaransa.
1: Ndio.
0: Leo hapo. Mtoka Aston Villa bwana. Euro milioni 10. Amesaini kwenye klabu ya PSG. PSG inazidi kujiimarisha. Simu ujao walishinda kila kitu na kule nyumbani na bado wanataka waendelee.
2: Labda wanaendelea kuimarisha kwamba na msimu pia watetee kila kitu.
0: Yes.
1: Luka Modric naye pia ameongeza AC Milan
0: miaka 40
1: akiwa ameongeza mkataba wa mwaka mmoja kuendelea kuitumikia
0: na kumbuka sasa
1: hivi AC Milan
0: na kumbuka sasa hivi sehemu akienda wanaongeza wanatoga mkataba mmoja sababu ya age miaka 40
1: uwezi ukamgaranti kuwa kwenye kiwango kile ambacho amekuwa nacho.
0: Permiso siki kusema Man City usajili baada ya Enzo Maresca. Nimesikia tu Joe Stones anaweza kwenda Arsenal kwa kipindi hiki ambacho Arsenal na haha kuzibaziba nafasi ya Saliba ambaye atakuwa majeruhi kwa muda kidogo. Ila so City sifikiri kama night atakuwa na maingizo mengi sana mapya.
3: Unajua chini ya mwalimu mpya Etiopia lazima kuwepo maingizo hayakosekani, lazima yawepo, lakini kila kitu lazima kifanyike kwa strategy, kwa maana ya sawa huenda timu ipo kimya, lakini kuna muda ambao itafanya maingizo hadi kelele zile zianze kusikika, hawa vipi, mbona imekuwa ghafla kiasi hiki. Nadhani
0: ni timu ambayo ina pressure.
3: Ni timu ambayo haina pressure.
0: Kuna Man U
3: sio timu gani ambazo zimekaa muda kwa muda kidogo au kama upande wa mashabiki, pia pressure mashabiki alikadhalika ukame wa muda kidogo kwa upande wao, alikadhalika kila kitu ambacho kinafanyika kwa upande wao, kwa maana timu ambazo umezitaja, kwa maana Chelsea, Man U na timu nyinginezo Liverpool zimekuwa zikiendeshwa zaidi na hisia za mashabiki, tofauti na ilivyo kwa Man City ambayo si haina wingi wa mashabiki kiasi hicho.
0: Bana, juzi timu yenu ya Young Star Sports Academy, wewe uko ni mmoja wa viongozi wa Young Star Sports Academy, mlikuwa Morogoro? Tuna kituo chenye kwa Morogoro. Ni mwaliko ulikuwa mashindano rasmi?
3: Ilikuwa ni kama bonanza. Ilikuwa ni mabonanza Highlands Youth Connect Bonanza 2026 ambapo ni mashindano ambayo yalihusisha zaidi timu za Iringa. Of course ilikuwa tumehamisha tu field kwa maana ya tulizoea tukicheza hapa Iringa, lakini ikawa tofauti. Timu zote zikakutana kituo ikawa eneo moja tu la Highland kuna Morogoro. Na mwisho wa siku kwenye mashindano hayo ambayo yalihusisha timu nyingi lakini vilivyo bahati kwa upande wa Young Stars tukawa mabingwa. Sio mabingwa tu, ni timu ambayo imekuwa mabingwa unbeaten kwa maana ya kutoka mchezo wa kwanza, siku ya kwanza kati tumefika tumecheza michezo miwili. Hali kadhalika jana tukacheza michezo mingine mitatu hatua michezo mitatu ya makundi na hatimaye robo finali, nusu finali na baadaye tukawa mafinali mabingwa tukiwafunga kihe.

0: Tena tutakupo hapa kuzungumza mengine mengi sana ambayo tajali wa kuwa nayo. Tushukuru wale wote ambao walikuwa nasi kuanzia majira tunaanza hapa hadi muda huu sisi tukifikia tamati. Asante na tukie mchana mwema.
1: Nane nane nukta tisa.

0: hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso!
5: Nye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakwambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
6: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagiisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
8: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
9: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo.

0: Da Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo, tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha, tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda, kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha, tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka, soko ni moko. Chajuza.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200,000 na 80,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa. Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0763-382233. MUCE, hekima ni uhuru.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga: fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
3: Unasikiliza Nuru FM. Kutoka Gangilonga, 88.9.

0: Kahumo.
1: Wakati unamsikiliza Wozi uko na Alikiba, ngoma inaitwa Gere, ndio utakoisikiliza muda huu hapa. Inatufikisha dakika ya 26 saa 8 za mchana, na hii hapa ni Sejari ya Burudani. Unaisikiliza live bila chenga kupitia kodi moja tu mjini ya 88.9. Asante. Oh, yeah. Wewe ndio kwanza umechagua hii hapa, na tunaondoka mpaka mida ya saa 10 kamili za jioni pale ambapo tuna sign out hapa ndani, na kujili ya kuhakikisha kila kitu kinakuwa poa, kila kitu kinakuwa fresh. Upo uko sawa hapo ulipo, pande hizo ambazo upo, sauti ya radio ipo juu, lakini pia usahau kuendelea kuwasanua washikaji wana, waambie oya, lile pindi letu liko hewani muda huu hapa mpaka mida ya saa 10 kamili za jioni. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaya Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizo Miss Happy hapa ndani kama kawa.
2: Oh yeah.
1: Bana, hakikisha tu unatucheck kupitia 0766744292. 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa. Una nafasi kuendelea kutucheck, kutuambia pia unatusikiliza ukiwa mitaa ipi, maeneo gani ambako unaisikiliza show muda huu hapa. Lakini sio mbaya uka request ngoma yako ambayo utakuisikiliza leo hapa, ukatuambia bwana ngoma fulani bwana nataka isikike leo hapa kwenye Sayari ya Burudani kupitia 0766744292. Lakini pia kwenye akaunti yangu ya TikTok iko live, inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba, NASI Nas wa Kunyumba. Usi bwana muda huu hapa, ni check pale, dondosha comments zako. Kama unatusikiliza online kupitia Radio Tadio, pia unaona nafasi kubwa ya kuendelea kutucheki. Ukidondoka pale kwenye account ya radio, inapatikana kama Nuru FM Iringa, unagusa, kuna linki kwa pale juu, inakupeleka moja kwa moja kutusikiliza live popote pale ulipo ulimwenguni. Unaweza kuendelea kutusikiliza muda huu hapa. Tafubiliana kidogo leo, sauti kidogo kama iko sawa. Jamana, bafua ni bafua bwana, si mchezo, yani si mchezo. Sio tafubiliana hivyo hivyo, lakini
2: kwao mafua.
1: Bana, mimi kila kitu kitakwenda sawa.
2: Mafua ndo ameshindwa kusema kwamba na mimi nipo live. Wakisa mazingira yaeleweki, kisa na tambo jipya.
1: Bwana bwana.
0: Nani na tambo jipya?
1: Sawa. Kashusha hivi vitu ujue.
2: Ujaona mdogo wetu kashusha kitu.
1: Sijaona hivi vitu muda mrefu sana. Yaani simu kama hizi kama bado zipo na watu wanatumia kitambo sana sasa. Na bwana sijazingatia hilo swala. Sawa, sio case. Kama mna mchongo huu hapa kutoka Vodacom Tanzania, wanakuambia kama mnamkumbuka yule bwana kuangua voucher
2: au
1: yesani na nchi ufungua na kwaruza, namba zinafutika, anaanza upya, jasho linamtoka. Hiyo ni story ya zamani sana. Sasa habari njema, siku hizi hakuna kuangua tena, kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Mieleka hapo.
2: Okay.
1: Yeah. Banani hakuna tena kukwangua voucher. Sawa. Sasa kama unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS, unataka tukuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari lio linakwenda kasi kiasi gani, unatumia tu M-Pesa.
2: Yes sir.
1: Urahisisha maisha. Sawa. Na hii ndio same time zaidi. Ukinunua kupitia M-Pesa app, hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa. Pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kwaruza. Ujanja tushahama, tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi, ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza. Sawa. Sasa huu ni mchongo ambao unatakiwa uzingatie.
2: Yes sir.
1: Kutoka Vodacom. Mambo ya kukwangua voucher ni mambo ya kizamani sana.
2: Oh, yeah.
1: So, bana, hii michezo inaisha, yani inaisha simple sana. Bana, ni kutumia M-Pesa tu mazoezi yote yanaisha pale. Mdogo wangu Bizo, achana na mambo ya kukwangua.
2: Sasa mimi unanijua kabisa, siwezi kukudondosha. Umeshakuwa na kukwangua?
1: Kukwangua sana voucher.
2: Ndio mpaka wewe unanikatazaga basi kuaga hata na cash basi, haya mambo ya huko yatakuharibia.
1: Mdogo wangu unakwangua sana. Sasa Vodacom wanakuambia achana na mchongo kukwangua sana voucher. Maliza tu pale na M-Pesa, ni unahamisha afu unaunga kila kitu kina tunaondoka hapa usio bana. So shout out to MC Momo kutoka Dar es Salaam Tabata, tusikilize muda huu hapa. Huyu mkina anaitwa James Peter, pia tuko naye pamoja Miss Happy na wengine wote ambao wamejoin muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok. Tunaondoka nao, tunaenda sawa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Sawa. So mchongo kwa nguo, nafikiri kwa tunazungumza hapa bwana MC Bizo na tumemkumbusha kama bwana yeye msanii na mwanao Noah mambo kwa nguo achane nayo hivi haya mambo ya kizamani. Sio kama ile
0: nimekusoma, ila pia tupo sasa hivi wadogo zetu wamemaliza form 6, wamemaliza form 4 na wanatafuta vyuo, basi huo hapa mchongo ni wa kwao. Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya Kuoma anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6. Chuo kinaendelea na udairi wake wa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa course mbalimbali ikiwemo Bachelor of Law, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts and Social Work, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management, Bachelor of Project Planning for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama pia Law, Business, Human Resource Management, Procurement and Supply, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology yani ICT, Library Studies with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Pia chuo kinatoa stashahada ya pili yani masters ambazo ni Masters of Law, Masters of Kiswahili Literature, Masters of Accounting and Finance, Masters of Business Administration, Postgraduate Diploma pia. Pia chuo kinatoa utaratibu wa malazi yani ndani na nje ya chuo, hizi ni hostel. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0693020540 au 0747 40 61 14. Karibu sana Kuom.
3: Oh yeah. Yeah, Azam One usikose 24 tamthilia ya kusisimua na kuonesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama ya maisha harisi. Lakini kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka, kiasi cha Asel kinazidi kupamba moto huku maadui zake wakikosa amani, na Sultan Olhan anakusubiri saa 4 kamili usiku kwa simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano na misukosuko. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, basi usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, filamu na burudani ya kiwango cha juu zaidi. Ukifika Azam Sports, hapo ndipo makazi ya michezo yalipo. Furahia kabumbu kubwa duniani hatua za mwisho pamoja na mashindano mbalimbali mubashara bila kukosa hata dakika moja. Lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 1028 tu za Kitanzania upate kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado huna kisimbusi, kipate sasa, usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka soko. Azam TV kimewaka soko ni mwoko cha juu zaidi.
0: Kisimbuzi.
3: Hapo tu ndo ulipozingatia.
1: Sisi tuko makini.
0: Tupo makini na kazi yetu.
1: Tuko makini na tunajaribu kufuatilia hivi vitu.
3: Ila mwingine hamjasikia.
1: Ndio, uko vizuri. Sasa bwana, hakikisha unaendelea kucheza pia na Rupesa muda huu kati unatusikiliza kupitia 88.9 au sio?
0: Oh yeah.
1: Bwana, kisha unaendelea kucheza Nuru Pesa muda huu hapa mida saa 9:55 kuna mkwanja unatoka kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Muda huu hapa cheza kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, Halotel pamoja na mtandao wa Yas ili uweze kuwa mmoja wale washindi ambao leo tunawaingizia mkwanja kabla hatujaondoka hapa ndani. Saba na shout out to Allis na Queenie, anaitwa Queenie, bana wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok. Tunakupa maelekezo hapa ya kuzingatia ili uweze kucheza na kushinda Nuru Pesa siku ya leo, uweze kuondoka na kibunda. Maelekezo hapa yafuate.
3: Yeah, kama unawezekana hauelewi namna ya kucheza mchezo wa Nuru Pesa, basi fuata maelekezo haya hapa. Kwa hiyo ambao unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 leli, then chagua namba 4 kufanya malipo, utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then utaweka kiasi ambayo ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kwa wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, basi bonyeza nyota 150 nyota 60 leli, utachagua namba 5 fanya malipo, utachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, then weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then utaweka kiasi shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kwa hiyo ambao unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 leli, then chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, then weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, utaka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Hatua ya mwisho, utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kwa watumiaji wa mtandao wa Vodacom, utabonyeza nyota 150 nyota 00 leli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then utaweka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo 1000, hatua mwisho utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako.
1: Oh yeah, so shout out to Mr. Matangazo pamoja na Miss Kavuvela, tukonao pamoja muda huu hapa wasema tunawafuatilia kwa uzuri kupitia kodi ya 88.9. Sawa bana, wakati tunakusanua kusana mchongo wa Nuru Pesa, washindi ni wengi na huwa wanaondoka na huu mkwanja wa Nuru Pesa kama mshindi mwingine huyu hapa. Kila kipindi ni pesa na kila kipindi cha Nuru FM tunadondosha mkwanja. Sawa bana, shout out to Miss Happy pia, na huyu hapa ni mmoja wa washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa.
4: Halo?
5: Halo, habari?
4: Salama, kwema.
5: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio natua wenzio.
4: Naam.
5: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
4: Unaongea na Samson Kipagula kutoka Mafinga.
5: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
4: Naam.
5: Eh, hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
4: Kutokea Mafinga.
5: Mafinga sehemu gani unatokea?
4: Mimi hapa Ihongole.
5: Ihongole.
4: Eh.
5: Leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
4: Nimecheza ndio mara mbili leo.
5: Mara mbili, eh? Sasa
4: ndiyo.
5: Muda huu Mr. Mani ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
4: Nimeiona. Mara kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
5: Na okay, Mr. Mani ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata voucher muda huu. Hongera sana.
4: Na asante sana.
5: Ndio unaiangalia voucher yako?
4: Sijaiangalia bado maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikate simu ndio sijaiangalia.
5: Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
4: Ah, yani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu hizi asubuhi.
5: Eh.
4: Atakuwa try kwa sababu jaribu lakini nikasema mimi leo sijui nicheze. Nilipiga wakati katatu na wakati huo mnaingia sisi nikacheza.
5: Ah, hongera sana. Bwana daktari amesema nyama inaruhusiwa kula, kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
4: Ah, asante na shukrani.
5: Haya, wape hai Mafinga kwa Hongole.
4: Mimi naambia
5: wacheze
4: Nuru Pesa bila kuchoka.
5: Mm.
4: Pesa ipo.
5: Haya, shukrani sana.
1: Haya bwana, kutoka Mafinga pesa imedondoka pale.
6: Oh yeah.
1: Eh bwana, na mtu aliondoka na kibonda chake au mkwanja wake. Tumekupa maelekezo jinsi na namna ya kucheza Nuru Pesa ili uweze kushinda na ukaondoka na umkwanja ambao utatoka mida saa 9 dakika 55. Sawa.
6: Oh yeah.
1: Anaitwa Sibagoma la Dogoscopy. Ngoda mkali, it's Miguel Love Mgina kutoka Wenda B. Juliet from Korea, Kiesa. Hei, bale Kiesa, atakuwa sinza hii. Na wapata sana nikiwa na familia yangu, Aida Noma. Mkopo wa posturo na wapenda na uwa sichoku wa sikiliza. Pole kwa mafuwa DJ Nasi, Salome, Frelimo. Wai, ni watu wana upendo, watu wana love.
3: Wacha.
1: Sio, nimekaa na watu wana roho mbaya kama nini.
6: Na sasa wote sinawapitia msoto.
1: Salome, Salome kuna love sana kutosha, afu. Amenyoka, yani. Menelewa bwana. Aye bwana, Mr. Matangazo live kwa sasa liko da, nategemea kuliwakilisha game letu Ilinga tena mkuu wangu. Aina na umakaribu mzee wangu, sio case. Juma Nature Zalila Mentali. Juma Nature Zalila Mentali itakuwa poa sana. Site hapa kwa Lungwa ni Maswaga fundi ujenzi wa Mtela cha Msisili, tuko pamoja. Oi, inakuwaje hapo ndani? Tuko sawa, Malik Simime Balozo Itona Mufindi, tuko pamoja sare ya burudani. Mpaka tamati please kama goe bila kumsahau Musa Babas fundi kinyozi. Na ile na mko poa. Nawapenda sana na sisi tunakupenda leo leo Ilula tunawapata live bila chenga. Eh bana, by Aidan Fidege from Ilula Madizini, James Ngo kutokea Wasa. Tuko pamoja mzee na pindi la kijanja playing goma jukes uzuri wako. Tutakuwa poa. Ugede tunanipo Ilula, naitwa Patrick Nzala. Tumeanza pamoja hadi mwisho kwa Ephraim Mbuto, Dickson Mbuto na Julius Mlwale. Wote hawa wakiwa Mgama. Sawa, kupitia 88.9. Wanaitwa Valentino na wengine wote pia. Naona hapa saba. Sasa kuna moja hivi Mr. Pimbi ni content creator au ni nani? Lakini anafanyaga na movie pia bwana Mr. Pimbi.
6: Huyu yupo kila sehemu, hadi uchambuzi pia anafanya.
1: Eh, sasa hivi amekuwa mchambuzi bwana.
6: Mchambuzi Mr. Pimbi.
1: Eh, bwana anasema wasanii wa kibongo bwana wamekuwa na uongo mwingi sana.
6: Yaani ukanjanja wa kutosha.
1: Eh, yani kuliko uhalisia.
6: Ya kabisa.
1: Unakodaru.
6: Ya. Yaani hivi hivi Mr. Pimbi amesema wasanii wa bongo yani kanjanja nyingi sana. Yaani vitu wanavyovisema sio uhalisia wake. Umeona? akatolea mfano Ravy Vanny Boy alivyoenda kuperform ile show ya FIFA, I think, yeah, ya FIFA. Alipoenda kuperform ile show ya FIFA, wasanii wote walitengenezewa posture na kuwekwa kwenye account rasmi ya FIFA, lakini yeye Rivani, yeye peke yake tu aliwekwa tu jina kwamba mwishoni ataenda kuperform, lakini sio nini, sio kutengenezewa ile posture na kuwekwa kwenye account ya FIFA na kila kitu kama hivyo. Kwao akasema hapo inaonekana Rivani kabisa amepitia mgongo wa mtu. Sio, yani ilikuwa sio show yake, lakini amedandia kupitia mgongo wa mtu. Kwao ndo maana akasema wasanii wa bongo uongo mwingi sana kuliko uhalisia. Ila kaperform FIFA anyway. Basi tumsikize Mr. Pimbi.
7: Kwa nini FIFA wasanii wote walio perform kombe la dunia waliwa mention na kuwa post kwamba hawa watakao perform? Why Rayvanny hakuwa mention bila FIFA? Kuna kitu hapo lazima ujiulize. Kwa hawa wasanii wetu wana kanjanja sana. Fix nyingi sana. Yaani kupitia huku kutokea huku fix ni nyingi.
8: Ah bwana sasa.
9: Noma kabisa.
8: Inaonekana ni vitu vya ni sahihi anachokizungumza.
6: Yeah.
8: Ya kwa yule ambaye anafuatilia sana hii industry kwa upana kidogo, lakini
6: oh yeah,
8: kwa Vanny Boy hata kupanda tu pale juu,
6: ni historia
8: kwake kubwa sana ambayo kaitengeneza.
6: Sio kwake tu.
8: Yaani hata kama angekuwaje postiwa sio hajafanya nini, ila kupanda pale kwake ni heshima kubwa sana.
6: Sio kwake tu, na nchi ya Tanzania.
8: Na hata nchi ya Tanzania pia.
6: Oh yeah.
8: Justin Chaula Delivery 47 nimekuwa na mzee wangu sio Iringa mabegani, Edwin KB pia nimekuwa na. Hapo wakati Mr. Pimbi anamaliza Vanny Boy, lakini Vanny Boy yeye pia anasisitiza kwa wasanii wengine ambao wanafanya game ya muziki wafanye sanaa na wasanii wa nje ili wajitengenezee mazingira ya wao kuwa wakubwa.
6: Ya kabisa. Unajua ukifanya na local artist kila siku, unafanya na local artist, utafanya na local artist, utafanya local artist, game yako itasikika TZ, ikivuka sana misikika East Africa kwa sababu wote tunaongea lugha moja. Lakini ukienda kufanya na international artist, yeye mwenyewe akasema Nora Fatei, mtu ametoka India kule, lazima uondoke. Kabisa, yani kama umeona hata video yao wametoa ile nyimbo baada ya World Cup, video imeondoka masaa 24, ina viewers karibia milioni 30, milioni 40, sio kitu kidogo.
8: Noma sana,
6: lazima uondoke. Basi msikize Rayvanny Vanny Boy.
10: Na baada ya kuwa sasa kwenye industry, unaangalia nikiendelea kuimba hizi nyimbo tu Kiswahili na wasanii wetu hapa unakuja kuwa vile haitokuepo legacy, hautokuepo ukubwa, lazima akili yako iende mbali. Nikamfuata Diamond nikamwambia na wimbo huu hapa unaitwa Pepeta, nimeimba na msanii wa India, nataka kuachia. Afuatilia akaniambia kwanza mtu mwenyewe ni wa India, ameimba kizungu, sidhani kama hiyo ni idea inaweza kana kokote. Nikasema bro, mimi naamini ina kitu. Tulibishana sana sababu budget ilikuwa kubwa sana, so nikatoa hela yangu mwenyewe, katoa hela yake, tukachanga, tukaenda, nikaongea na wale, tukafanya, ikawa kitu kikubwa sana.
8: Maelekezo kutoka kwa Vanny Boy inabidi yazingatiwe na yafuatwe. Saba dakika 43 kama Juma Nature, Mikiki Mikiki kwa Zawadi Mgala, Priska Magoyo pamoja na Rose Migodela, Melix Simime, balozi wa CCM Itona Mufindi pale. Sawa, haina noma.
6: Oh yeah,
8: kutoka Mufindi. Ubegane tunani Musa Baba Sifuri Kinyosi kutokea hey, bane vita
6: tayari.
8: Mashambulizi ni makali.
6: Oh yeah.
8: Musa Baba Sifuri Kinyosi tokea Lula Nyakilomo gwara kwenu na Priska Magoyo, Mamage Skilo au vipi bana, ya kwake G Warwara, Mama Yoyo iwe mahususi kwa nani kwao, karibuni tena Ilula, sante, tadondoka tena
6: lazima.
8: Naomba ngoma ya bwana, inaitwa nikikamata na kukata na mapanga.
6: Jamani, ngoma nani jamani,
9: nani anakamatwa hapo?
6: Mbona kama unataka kutudondosha
8: wewe, kibao cha nani tena hichi jamani?
6: Umezo nyimbo zipo bwana,
8: hichi kibao cha nani bwana? Tusanue bwana vizuri tuweze kujua,
9: ataje jina la msanii.
8: Nyimbo yoyote bele 9 bele 9 tutakuwa mzuka kisikika kipande hii hapa. Ile noma huyu anasema anaitwa Justin Kindole wa Ibanga Moyo, tuko naye pamoja muda huu hapa. Asante kutoka Ibanga Moyo, kama Ibanga Moyo.
6: Oh yeah.
8: Baada ya kutucheka kupitia 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida, lakini pia unaruhusiwa kutucheka kwenye mitandao ya kijamii kama Nuru FM Iringa, follow pale muda huu hapa, Instagram, Facebook, YouTube, tunapatikana kama Nuru Digital TV. Muda huu hapa unaweza ukaendelea kutufuatilia pale. Check na mimi kama DJ Nas wa Kunyumba, Instagram, Facebook, YouTube na mitandao yote ile. TikTok tuko live muda huu hapa, andika Nas wa Kunyumba kama MC Bizo pale yuko live. Luka Mbwela pande za Lumuli, Sikike Ngome Stamina Kabwela, DJ Noah 255 atakuwa anafuata hapa muda si mrefu. Sisi tunapay bills hapa zetu, tutarudi muda si mrefu. Oh yeah.
11: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: kuu Iringa namleta kwenu Juvema. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na mkimbiza kinyama ndo mana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Tie. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mgonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 1500 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Moto! Moto!
3: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
4: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
3: Moto gani tena?
4: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
3: Huo ndo moto?
4: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
3: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
4: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
3: Kumbe alifariki kwa malaria?
4: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
3: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
4: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622480. Karibu kuom.
0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
4: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: ya keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule, na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Bye.
1: Karibu, usikilize sayari ya burudani.
2: Usikilize sayari ya burudani.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Kodi ya mtaa.

0: Baropoa hii hapo naisikiliza. Tufikisha dakika ya 29 usiba na kodi ya mtaa hii hapa ni time yake na nabitu ikamilishi hapa. Na mshikaji wetu mwanetu kabisa anaitwa Juve Money. Tuko naye hapa ndani au vipi bwana? Sasa kwa kuwa time inatukimbia sana, naomba nikupitishe na nikufahamishe pia ule mchongo kutoka kwa Uyas. Wanasema waenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa na huu msemo. Ndio maana alisa utambulisho mpya mtandao wa Yas ile suko kwa muda mrefu. Oh, yeah. Kukizi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. So tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoee vile viwango ambavyo una staili. Sawa. Sasa DJ Noah 255 alikuwa anasababisha ngoma zote kali hapa kwenye session ya kwanza.
1: Oh, yeah.
0: Because zimelia ngoma nyingi sana pa piano, zimelia, zimesikika sana kipande hii hapa, lakini pia time hii hapa ni time ya kwenda kupiga mastori mengi sana na mwanetu anaitwa Juve Money. Yuko na event yake siku ya Jumamosi.
1: Yes, sir.
0: So kinawaka sana pale ndani, kisha umechukua tiketi yako mapema, si ndio?
1: Ah, lazima.
0: Kisha kwanza kwenye ule mchongo zeri, kabla hatujaenda kupiga mastori na mwanetu Juve Money. Familia inabidi tuisupport.
1: Oh yeah. Mm. Na kama basi unajua kabisa vifaa vyako vya umeme nyumbani, vya majumbani vimeharibika, au watu wameharibu kama kina Momo ashaharibu vifaa vya umeme vya majumbani. Wakishavunja hivyo vitu bwana, waone wanetu wa mwaliko. So hao ni uzaji wa vifaa vya umeme mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa. Sasa mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza, food hydrate. Hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda. Inatumia umeme pia. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua chochote kutoka kupitia Mwaliko Store, utapata zawadi, pia unaweza kulipa mdogo mdogo. Wanapatikana Uwindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wao Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah.
0: Sawa, wakati tunaendeleza mastori, hakikisha unaendelea kucheza na rupesa mida hii hapa, na maelekezo tunakufahamisha kama ifuatavyo, kwa sababu mkwanja ni mwingi ambao tunautoa mida saa 9:55.
1: Yes sir.
0: Kabla tujaondoka hapa ndani, lazima tuhakikishe zile namba ambazo zimecheza tunawaingizia mkwanja wao kupitia mchongo wa nuru pesa. Maelekezo hapa yanadondoshwa na Miss Sapi.
2: Yeah, kwa hiyo unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 leli, chagua namba 4, fanya malipo, chagua namba 3, weka namba ya kampuni, then weka namba ya biashara ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then taka kiasi shilingi 1000 tu za Kitanzania, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000 yako. Kwa hiyo unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 60 leli, chagua namba 5, fanya malipo, chagua namba 4, weka namba ya kampuni, then weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then taka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kwa mtumiaji wa mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 leli, chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni, then weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kwa watumiaji wa mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 00 leli, chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then weka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako.
0: Yes, washikaji zetu wa Betika wanatupeleka moja kwa moja kupiga mastori na Juve Money. Na Betika wanakuambia kubashili na Betika ni simple tu, sio lazima ujue match, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi itakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau una shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454. Kumbukumbu namba weka 889. Betika, chagua la mabingwa, vigezo na masharti huwa tuna vizingatia sana sana sana. Umchongo sio utakuwa uko sawa leo? Itakuwaje mzee? Eh bana, hapa hamna jambo, hapa jambo alipo.
2: Hamna kitu.
0: Sawa, tunaishi nalo. Eh sio kesi. Hapo hapo nyama hapo tunaishi. Melix mimi balozi wa CCM Itona Mufindi, bado poa. Mbetishe sana. Oya. Regenas na wakubali sana. Ure siku njema unakiwasha. Grayson Mseya GR7. Pande za Gangilonga pale mwanetu kabisa GR7. Guse ngoma ya kamwene we malumu kwa Priska Magoyo, Aidan Fidege, Jima Duma kutokea. Oh yes, naomba ngoma ya G's Mabov, inaitwa mtoto wa kiume by Levin Killian kutoka Nyanyamba, usio. Eh bana, fanyeni hivyo au fanya hivi. Ize tu, yani mwanetu achili hapa, chili pale. Ili maelekezo, ah sasa hapa baba, fanya hivyo hivyo, hamna namna, tafanyaje sasa. Lady Boy kutoka Ilula Sokoni, ungechapa ngoma la Levani Dogo Pattern, ungetisha sana familia. Ile noma nita Black People, nikiwa Image, kibao cha Teen Zompa, niko mbali. Wasikie wana wa Image, naitwa Daniel Kiluka, kei Dani mtoto. Napatikana Mgela, kama Mgela wao ni washikaji zetu ambao wanatucheki kupitia 0766744292. Pale tuko sawa au tuko vizuri hapo? Ah okay, sawa. Ile noma, acha tumalizane hapa na Juveman kwa sababu siku zenye zimbaki chache sana. Tuna siku ya leo, kesho shukuru zimbaki siku mbili tatu, si ndio? Eh bana, siku
2: yes.
0: Siku mbili,
2: yeah.
0: Inakuwaje mzee wangu?
3: Kwema kabisa, mkopoa.
0: Kama kawa, mambo yanaenda.
3: Mungu mwema, tunaelewa kupambania jambo letu.
0: Naona mzee. Baba, ndo maisha. Umepauka hizi siku ngapi? Si mchezo.
2: Mambo yashakuwa mengi.
0: Eh bana. Sio wamezoea ile, wanakuta nyomi tu wanaimba. Sasa hivi inatakiwa wewe sasa ndo ulipeleke ile nyomi pale ili uliimbie sasa. Umeona msoto wake?
3: Mungu ni mwema.
0: Baba, si mchezo. Vipi maendeleo yako je mpaka sasa? So far ambako tumefikia mpaka sasa kwenye jambo letu.
3: Namshukuru Mungu, support naiona kitani, watu wana support tiketi. Mwitikio ni mkubwa, kwamba tulikuwa tunatakiwa hivi vitu vifanye kuanzia zamani yani. Yaani kama vile tumechelewa. Watu wanaohitaji haya majambo. Kwa hiyo waendelee kusupport, tiketi bado zipo, zinapatikana. Tuende tukakiwasha Jumamosi.
0: Tiketi ni shilingi ngapi?
3: Tiketi ni 5000 kwa regular, VIP ni 30000.
0: Yeah, okay. Regular 5000, VIP 30000.
3: Yeah.
0: Yeah, okay. So mpaka sasa tiketi amna tunaweza tukawa tumetembea.
3: Watu wa kutosha,
0: usio. Na kwa mchele umepatikana.
3: Mungu ni mwema.
0: Hausi. Bwana Juvimana zindua EP yake bwana. Waambie wanao wana ngoma ngapi zinapatikana kwenye EP na jina la EP pale wasanii washikaji zetu.
3: Kuna ngoma 6 ambazo zinapatikana kwenye EP, pia kutakuwa kuna bonus track ambayo itakuwa ni ngoma ya 7. Na inspiration na nyimbo 3 za mapenzi na nyimbo pia 3 pamoja na hustle nyimbo 1 pamoja na freestyle session.
0: Yeah, okay.
3: Kwa tunaangalia tu hiyo siku je tuta perform ngapi kati ya hizo.
0: Yeah, okay.
3: Zipi zitaendelea kubaki ndani.
0: Yeah, okay. Maandalizi ya show mpaka sasa yakoje?
3: Maandalizi ya show tunamshukuru Mungu ni kama 90% na kitu hivi. Ukumbi, kuanzia ukumbi, decorations za ukumbi, secret room, VIP, watu atakaokaa. Yeah, tunamshukuru Mungu. Mambo yanaenda.
0: Yeah, okay.
3: Ndio.
1: Okay. Yo, tunajua uzinduzi wa EP ni kitu kikubwa na next level kwa mwanamuziki anaokuwa. Sasa tunajua pale kuna show kabisa, uwezi kuwa peke yako tu ukazindua EP, ukapiga kila kitu yani paka ukamaliza peke yako. Hiyo inakuwa sio show. So umejiandaa vipi, labda au kuna opening act za wasanii wengine watakao kupa love, I mean watakao show love? Au kuna watu wengine umewaweka ili kunogesha ile sherehe yako ya kuzindua EP?
3: Yeah, kwa sababu Iringa tumejaliwa vipaji vingi ambao viko ndani hapa. Kwa hiyo kuanzia saa 1 mpaka saa 2:30 hivi kutakuwa kuna performance za ndani za wasanii ambao wako Iringa. Kuanzia saa 2:30 nitakuwa na perform mimi pamoja na wale wasanii ambao nimewapa collab. Alafu pia kutakuwa kuna wasanii kutoka Dar es Salaam ambao wamekuja kunisindikiza kwenye usiku wangu wa uzinduzi wa EP yangu wa My Time, ambao ni Dogo D Danger, Wiz MP, Yedede, Sam Silver, Roger Mo pamoja na wengine wawili, Isam Kid na Teo Badi, ambao wamekuja wamefanya collab na mimi kwenye hiyo EP. Okay. Kwa hiyo bunch ni kubwa sana hiyo siku, yani usipange kukosa. Kitoka D Danger, kuna Wiz MP, kuna Yedede, na nitawapitisha hapa kwenye Nuru FM kuja kusalimia.
0: Ah, okay. Sawa, Miss Happy, ulikuwa na swali hapo kwa Juvemani.
2: Mimi naweza kusema kwamba ni mpongeze Juvemani kwa sababu toka first time mimi nimekuwa nikilia sana na Juvemani. Hakuwa alikuwa achi track. So na naweza kusema kwamba respect sana kwa kitu ambacho umekifanya. Unaenda kudondosha ipi? Lakini natamani kujua kitu kimoja. Umepata experience gani kuandaa event? Kwa sababu nadhani ni first time naandaa event. Ni kitu gani ambacho umejifunza na kitu gani umekipata kwenye masuala ya kuandaa event?
3: Kitu ambacho nimejifunza kwanza ni yani ujiandae mwenyewe kisaikolojia. No, yani ambao amna ambao ipo na wewe. Kwenye jambo ni la kwako lishike wewe 100%.
2: Wewe kama wewe.
3: Ukimtegemea mtu tu amna event.
2: Haitofanyika.
3: Haitafanyika. Kwa hiyo ukifanya jambo lako hakikisha wewe ndio unakuwa 100%. Alafu hizo nyingine zitokee, watu waje tu kukusaidia.
0: Da, okay. Sawa.
1: Juve sasa hivi ushakuwa mkubwa. Na yani tunapendaga kusema kwamba jambo au wasanii tubebane. Sasa yani kupitia event yako
3: ndio
1: kuna washikaji mkono wasanii wenzako ambao bado wapo wanajitafuta tafuta. Siwezi kusema ni wasanii wakubwa ila lakini bado wapo wanajitafuta, ni upcoming artist kama wewe. Kuna washikaji mkono kupitia event yako ili na wenyewe wasogee sehemu fulani maybe ulipofika wewe au muote level sawa.
3: Kwa siku hiyo ndo maana mimi sikuangalia huyu anajua huyu ajui au ni kila ambaye alikuwa anahitaji kuperform. Nilimwambia tu aike jina pamoja na nyimbo. Sisi tutapitia, tutaweka kwenye list. Issue tu itakuwa kwenye muda kwa sababu kuperform wote itakuwa ni ngumu, ila kwa ambao watapata nafasi wataonyesha uwezo wao na watu watawapokea. Mimi naamini Iringa tuna vipaji vingi sana. Hata zaidi ya mimi wako wengi sana. Oh, tuwape tu nafasi, tuwasupport, kila kitu kinawezekana.
0: Oh yeah, sawa. Maswaga Food Ujenzi wa Mtela cha Msisili, tuko pamoja bila kuchoka. Dennis Kivamba kutoka Ilula Sokoni, wimbo Dudubaya. Aya, wakunyu mbababa momo kama kawa mwanangu. Unatu bless uko ismani, South Zaredi Zipeju, unomba ngoma Mario na Divorce. Naito Shafi kutoka Iguluba, ngoma Mbidogi, Majuto Sango wa Mingeto. Sawa, tumalize basi na la mwisho hapa. Ongea na wananchi muda huu hapa ambao kusikiliza kupitia 88.9. Lakini pia wanahitaji kufika kwenye event siku hiyo. Na chochote ambacho umesahau kizungumza kizungumzia hapa kiujumla, watu waweze kusupport ile jambo tarehe 25.
3: Yo, I go by name Juveman aka Stage Killer. Tarehe 25 siku ya Jumamosi, usipange kukosa Royal Palm kuanzia saa 1 kamili na kuendelea. Karibuni sana. Tiketi zinapatikana sehemu nyingi, matangazo kila siku redioni yanapiga. Ukiwa unahitaji labda hujasikia tangazo ndo unatusikia leo redioni, naacha pia namba ya simu hapa. Nuru FM pia wanauza tiketi. Ukija Nuru, ukija Ruku kuna tiketi pia. Karibuni mnisupport ndugu zangu, kwa sababu support inaanzia hapa tulipo sisi.
0: Okay.
3: Ndio.
0: Habari sawa, kuna yote alibakiza lolote hapa kumuuliza Juvemani? Labda siku hiyo watu wategemea una kwenye event yako utakuwa na mke wako au utakuwa mwenyewe?
3: Kwanza tu ni confirm kwamba nipo single.
0: Au uko single?
1: Sasa sio unatukonfirmia sisi afu ukifika nje unadondoka.
3: Bana. Nipo single.
1: Ya tupo kuna hiyo kesi. Ila
0: mimi ningependa wale tunaokutana nao ni wakina nani?
3: Ushawahi kunikutana na mwanamke?
0: Mimi nimesemea tunaokutana nao.
3: Ndio nakuuliza ushawahi nikuta.
0: Si ndio tunakutana nao?
3: Wateja wa juisi.
0: Ah, wale wateja. Ah, okay, so
3: tu. Yeye unajua kunikutana na mwanamke mimi.
0: Tutegemee kukutana na wale wateja wako wa juisi
3: siku hiyo. Wateja wangu wa juisi ndio hao wananisupport hadi kwenye muziki. Wako wengi sana.
0: Ah, karibu. Wao watakuwepo wateja wa juisi,
3: wale wako watakuwepo wale wa juisi. Wameshachukua tiketi.
0: Ah, sawa.
2: Mimi nadhani hapo sasa DJ Nasu umemweza.
0: Ah, si amsema wateja wake.
3: Wateja wangu.
0: Wateja wake wa juisi
3: atakuwepo. Ila anaweza akawa wateja.
0: Tarehe 25 kwa mbaya majuro Royal Palm. Simple sana location, Iringa mjini, posta kwenye mnara wa saa mbele kidogo. Yani simple, yani opposite na chuo cha Ruku pale, au sio?
1: Ya kwa wengine pia ambao hapa jui nyuma ya Nuru FM. Nuru FM kwa nyuma. Sasa
0: kile nyuma. Bora maelekezo yamenyoka kabisa. Yani sio mbaya. Washikaji ambao wamekushika mkono pia unaweza kuapa mashavu muda huu.
3: Na Safari Junction. Asante kwa support yao.
0: umosao wengine sawa.
3: Wakulodi lodi yani, unajua?
0: Wow. Hujatoa mchele najua.
3: Yaani tuseme tumeza.
0: Yaani hapo unaangalia ambao wameweka mchele.
1: Unaangalia ambao wameweka kibunda.
3: Support naipata kwa wananchi. Kama wote yani.
1: Ila nasi bwana mimi ningependa kumpongeza Juve man. Hii ni kitu yani ni stage nyingine. Unjue msanii paka kuja kuandaa event kuzindua EP sio kitu kidogo. Yaani lazima uwekeze uweke hela nyingi. Shara sana my brother. Yaani tunavyojitafuta na bado unaweka mchele wa kutosha kusupport kitu chako ni kitu kikubwa.
0: Ba okay. Yeah. Labda sijaona list ya wasanii kutoka nyumbani hapo. Umeona tu unawadondosha wana. Uhisi kama watajisikia vibaya.
3: Yaani mchongo

0: watu wamelipia mapema sio naelewa.
1: Sijaona hata kwenye cover kwenye post yani.
0: Tena mimi naamini mtu ambaye atakuwa anisupport mimi zaidi ni msanii hata kuliko shabiki. Kwa sababu kesho Nesi atakuwa na jambo.
1: Na
0: anahitaji support yangu, unajua?
1: Sawa basi dakika moja mimi nakupa onyeshe kidogo ambacho tunaenda kutuonyesha pale kidogo tu dakika dakika moja au mbili. Moja au mbili. Hii si risikia hii afi ushaiumizia sana hii.
0: I go by name Juve man. Unaweza kosa kwa kulala, unaweza kosa kwa kukaa, unaweza kosa gesi kuni, unaweza kosa dimka, unaweza kosa marafiki, ndugu paka majamaa, cha muhimu ni kupambana hata ukitengwa na mtaa. Shadow ndoko mimi wala hata sikuvuri, walo ni kanyaga hata kwa kusema sorry, akipi move na kanyaga kila pori, na mimi siku moja nitakuja badili story. Mama aliniambia kwa makini kwenye salary, unachokipata utachotumia kiandike kwenye diary, usisahau kusali everyday kuwa tajari, gori raki bless ndo ana chemvi maga galerie ni Mungu ndo anapanga upate jema, Mungu kwezi panga upate baya, shukuru Mungu kama paka leo na hema, amini kesho unaweza fika di Ulaya. Tarehe 25 itakuwa michano, tarehe 25 ni nzuri hakuna mfano, yani hiyo siku utasema mapambano, kuna wizi alafu kuna dogo D, kuna yedede no one like me, freestyle zitachapa watasema freestyle kama easy na tafika DJ Nasi, msio na wasiwasi tutapiga pasi kama tunapiana pasi, mistari mingi ndo anasema. Ninakwenda tu na speed ipo kasi, anasema twende, anajua mzembe, freestyle ni nyingi napeleka di mirembe. Wagwani.
1: Wagwani Juve Man huyu hapa. Tunakutana naye tarehe 25 pale Royal Palm. Tunapea bills na tunakuja kuikamilisha sayari ya burudani na sports rebound hub. Hautoki kutoka hapo ulipo, baki na sisi.
2: Oh yeah.
1: Kama ida saa 10 kamili za jioni. Oya tutakuwepo hiyo mzazi tule vibe. Kinoma ni afande Mwando pande za line polisi Iringa Tanzania. Afande Mwando anasema tutakuwepo. Rujemo kabaka ngoma ya Kamwene Bel Kulufi mwenda pole toka Salvano. Aida naomba kutoka pande hizo hapo. Tunapea bills na tarudi.
3: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa yani clock tawa, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
4: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote.

0: au 0628 83 31 31. Wote mnakaribishwa.
1: Moto! Moto!
2: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
2: Huo ndo moto?
3: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo oma inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
3: Tunakamilisha Sayari Burudani muda huu hapa na Sports Rebound Hub, na Rashidi yuko hapa kwa ajili ya kukamilisha hizi dakika chache ambazo zimebakia hapa. Kabla hatujafika hapo, TTCL tuko nao hapa, wanakamilisha mchongo wa Sports Rebound Hub.
4: TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji kununua vocha tena. Tumia GB dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T Triple Hub imekupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja, yani internet nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata dakika ya muda maongezi na mitandao yote nchini Tanzania. Hivi vyote vinapatikana mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa za TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733600060. Tarudia 0763600060. Vigezo na masharti uwaga vinazingatiwa.
3: Oh yeah. Chili chichili yuko hapa na kuaje mzee?
5: Kama kawa.
3: Bwana tuna dakika moja hapa tuweze kukamilisha sports rebound hub. Unaweza ukatupitisha kwenye zile chache ambazo tuko nazo hapa.
5: Sawa. Sekafa tarehe 24 inaanza pale nchini Rwanda.
3: Yeah.
5: Tayari timu za Tanzania zimesha kwenda huko. Simba ameondoka muda si mrefu sana.
3: Mm.
5: Lakini pia bila kusahau Singida Black Stars pia ameelekea huko. So
3: okay,
5: kuanzia tarehe 24 hapo inaanza kuwaka pale Rwanda. Lakini barani Ulaya, mshikaji wangu ninakwambia, wale Chelsea kama wako serious sana kwenye usajili. Morgan Rogers kashajiunga nao kwa mkataba wa miaka 6 na ametoa hela nyingi sana. Ndio maana Arsenal walikaa pembeni kidogo kwa sababu dau lilikuwa ni kubwa. Sasa pale kuna dili nyingine inaendelea. Garnacho watu wengi wanamfahamu alitoka United akaenda Chelsea kutokana na migongano ya yeye na kutokuelewana na kocha Amorim kipindi kile, akaondoka akaenda Chelsea. Lakini sasa hivi anaondoka Chelsea atakwenda Aston Villa. Unaona Morgan Rogers anatoka Aston Villa anaenda Chelsea, lakini Garnacho anatoka Chelsea anakwenda Aston Villa. Lakini huyu Xabi Alonso amemuona kwenye mipango yake kama afai hivi. Kwa ameamua mwache sasa.
3: Bwana.
5: Yes.
3: Ebada sawa, hizi ni zile kwa uchache kupitia Sports Rebound Hub. Nilikuwa na MC Bizo Miss Happy.
4: Yes sir.
3: DJ Noah 255, mimi naitwa DJ Naso Kunyumba Mgaa Shida aka Papa Momo. Asante kwa Rashidi.
6: Yo.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama.

0: Mhabari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Umoja wa uza simu, mafundi simu na kompyuta mkoani Iringa wamefanya hafla ya uzinduzi wa umoja wao, ikiwa ni pamoja na kuzindua vitambulisho vyao vya kazi pamoja na kuzindua t-shirt ambazo watazivaa kwenye matukio yao. Wananchi wa kijiji cha Ugute kata ya Isalavano halmashauri ya mji wa Mafinga wamelalamikia uamuzi wa uongozi wa kijiji hicho kwa kumpatia mwekezaji zaidi ya hekta 400 za ardhi. Na katika doro za mataifa mbalimbali utakwenda kusikia mojawapo. Polisi nchini Ethiopia wametangaza kuwakamata watuhumiwa 17 wa mtandao wa biashara haramu ya binadamu wanaoshutumiwa kusafirisha raia 10,000 wa Ethiopia. Katika michezo, klabu ya Simba imethibitisha kuwa mshambuliaji Selemani Mwalimu ataendelea kusalia ndani ya kikosi hicho baada ya kuongeza mkataba wa mwaka mmoja. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM na malizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766 744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Umoja wa wauza simu, mafundi simu na kompyuta mkoani Iringa wamefanya hafla ya uzinduzi wa umoja huo, ikiwa ni pamoja na kuzindua vitambulisho vyao vya kazi pamoja na t-shirt ambazo watazivaa kwenye matukio yao muhimu. Hayo yamezungumzwa na mwenyekiti wa umoja huo mkoani Iringa Bwana Daudi Mlenge wakati wa hafla hiyo iliyofanyika katika ukumbi wa shule ya sekondari Lugalo, na kusema lengo la umoja huo ni kujenga umoja na mshikamano, kupambana na ajira ikiwa ni pamoja na kujiajiri. Pia wamefanikiwa kusajili umoja na wameanza kusaidiana katika shida na raha.
2: Jambo la kwanza ni kujenga umoja na mshikamano miongoni mwetu kama vijana tunaofanya kazi ya aina moja. Kuboresha taaluma na huduma tunazotoa kwa jamii ya Iringa. Kupambana na ajira kwa kujiajiri wenyewe na kusaidia vijana wengine kujifunza ujuzi huu kama sehemu ya kupambana na changamoto za ajira katika taifa letu. Tumepiga hatua kadhaa ambazo kwetu tunaona ni mafanikio makubwa. Kufanikisha usajili wa kikundi hiki cha uhamasiki kutambulika rasmi kulingana na sheria na taratibu za nchi yetu. Pili, tumeanza kusaidiana katika mambo ya kijamii baina yetu sisi vijana kwa kupeana mkono wa pongezi na pole katika sherehe, magonjwa na misiba. Tunashirikiana kupata vifaa, kubadilishana maarifa ya teknolojia mpya na kutoa huduma kwa uaminifu kwa wateja wetu. Changamoto kubwa kabisa ni mtaji. Mara nyingi vijana wananunua spare parts kwa mikopo, lakini pia mitaji ya kuanzisha maduka makubwa yenye vifaa bora.
1: Misinzo Mahenge ni afisa biashara wa halmashauri ya manispaa Iringa amesema kuwa kama halmashauri wana jukumu la kuweka mazingira wezeshi katika kazi zao, na kuongeza kuwa pale wanapowasajili wanawatambulisha kwa taasisi zingine.
3: Sisi kazi kubwa ya kwetu kwenye umoja wenu hapa ni kuweka mazingira wezeshi ya ufanyaji biashara na shughuli zenu. Kwa maana gani? Moja, tuko tayari kutoa elimu kwa maana ya kuwazengia mazingira ya kuifahamu hii kazi yenu, lakini pia kuwa na uwezo wa kuiendesha kibiashara, kanuni na taratibu mbalimbali zinazosimamia biashara ya simu, kwa sababu haya mambo ni ya tehama, yana utaratibu wake na taratibu mbalimbali. Hivyo ili muweze kwenda vizuri, moja ni kuwazengia mazingira wezeshi, kwa tuwakaribishe pale mtapokuwa mnaingia kwenye shughuli hizi, sasa muweze kufanya basi tuweze kufika. Lakini cha pili, sisi tunawatambulisha kwenye taasisi zingine. Kwa maana tunapowasajili tayari zile certificate mnazozipata, leseni pamoja na usajili na dokumenti zingine, tunawatambulisha kwenye taasisi zingine.

0: Kwa hiyo ukienda kule, kwa maana ya kwenda kupata mikopo, ni tayari wewe ntokao tumekutambulisha, kwa hiyo unakuwa umeaminika. Lakini
1: kwa upande wake mgeni rasmi wa hafla hiyo ambaye alimwakilisha mkuu wa wilaya Iringa, katibu tawala wa wilaya Iringa Bernard Ulasa, amesema serikali inatambua umuhimu wa kundi hilo, hivyo ofisi ya mkuu wa wilaya pamoja na ofisi ya mkurugenzi itahakikisha wanawapa mafunzo mbalimbali pamoja na kuwaunganisha ili wapate mkopo ili wapate mikopo ambayo itawainua katika shughuli zao.
2: Ndugu washiriki, niwajulishe tu kwamba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano, kwa kuwa tunatambua umuhimu wenu, umuhimu wa kundi hili katika kukuza uchumi na mambo mengine ya kijamii, swala hili kwa niaba ya ofisi ya mkuu wa wilaya tutaendelea kushirikiana nanyi, kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu na mkurugenzi wa halmashauri kuhakikisha kuwa mitaji kwa ajili ya kukuza biashara zenu, maeneo mazuri na mazingira mazuri ya kufanya kazi zenu, na pia kupata mafunzo ya kuongezea au kuwajengea uwezo yanaweza kufanyika. Hivyo kupitia viongozi mtakaokuwa nao, nafikiri hilo litakuwa ndio daraja pekee zuri la kuweza kuwasilisha yale yote ambayo mtakuwa mnaazimia katika vikao vyenu mbalimbali kama vikundi. Sifa ya fundi sio kuwa fundi ambaye kama alivyosema mwenyekiti wa bei rahisi.
1: Mwisho, mafundi hao walifikia maadhimio ya na kusema wapo tayari kufanya kazi na serikali ya awamu ya sita. Pia wanatambua kuwa sifa ya fundi ni uaminifu na nidhamu ya kazi, na kuahidi kuwa uaminifu katika kujenga mkoa wa Iringa na taifa kwa ujumla. Msikilizaji wa 88.9, unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 744 2292. Kwa taarifa hii ambayo umeweza kuisikia na nyinginezo ambazo bado unayo fursa kuendelea kuzisikia. Wananchi wa kijiji cha Ugute kata ya Salavano halmashauri ya Mjoma Finga wamelalamikia uamuzi wa uongozi wa kijiji hicho kwa kumpatia mwekezaji zaidi ya hekta 400 za ardhi, wakidai mchakato huo umefanyika bila ushirikishwaji wa wananchi. Wakizungumza wakati wa ziara ya kikazi ya mbunge wa jimbo la Mafinga mjini, Mheshimiwa Dickson Lutevele, wananchi hao wamesema hawatambui uhalali wa uamuzi huo kwa kuwa hawakushirikishwa ipasavyo katika hatua za kumpatia mwekezaji eneo hilo. Aidha, wamesema hawajapewa taarifa kuhusu aina ya uwekezaji unaotarajiwa kufanyika, muda wa uwekezaji huo, wala manufaa yatakayopatikana kwa kijiji, hivyo kaitaka serikali kusitisha mchakato huo hadi wananchi watakapopewa taarifa na kushirikishwa kikamilifu.
3: Wawekezaji hawa tulipangiana mkataba, si kwamba tuliwaambia wanakaa moja kwa moja. Bila mkataba wao hatuelewa kutuambia miaka mingapi.
4: Sisi tulipoambiwa kwenye mkutano hapa kuwa anaweka mwekezaji, mwekezaji hatukuambiwa kuwa atakaa muda gani. Sasa leo hii unaposema wewe kuwa ile eneo itakuwa la paka atakachua hati miliki, wananchi hapa wa kijiji cha Ugute hapa ile ufala hawalifahamu. Nasema wananchi hapa hawalifahamu mheshimiwa mbunge. Na sisi tunavyosema hivi, tunaomba kama ofisi yako inajua ili swala lisitishwe kuanzia sasa, lisiendelee na matatizo mengine.
1: Akijibu malalamiko hayo, mwenyekiti wa kijiji cha Ugute Sadik Vincent Mpwapwa amesema uongozi wa kijiji ulifanya mikutano mitatu ya wananchi kujadili swala hilo baada ya kupata ushauri kutoka kwa wataalamu wa halmashauri ya Mjima Finga, ambapo kijiji kiliweka masharti kwa mwekezaji ikiwemo kuweka shilingi milioni 30 kwenye akaunti ya kijiji, kujenga nyumba mbili za watumishi pamoja na kuchimba visima vitano vya maji, masharti ambayo mwekezaji alikubali kuyatekeleza.
5: Tumefanya mikutano mitatu, vikao vya halmashauri vitatu. Tumefanya mkutano wa kwanza tarehe 25 mwezi wa 4 kuleta wazo la mwekezaji. Wananchi walitutuma kwamba mwenyekiti, tunaomba ukatafutie eneo la kumpa mwekezaji. Tarehe 25 mwezi wa 5 tulifanya mkutano wa pili na kikao cha pili kuwajulisha kwamba eneo limepatikana, na kwa usaidizi wa halmashauri wataalamu wamekuja kupima, tumepata ekari kadhaa 1217. Wananchi wakasema sawa. Mapendekezo yao walikuwa ni kwamba wananchi wengine walisema tumpe ekari 500, wengine walisema ekari 400. Wananchi walipendekeza, halmashauri ya kijiji ilipendekeza tujengewe nyumba mbili, visima vitano na milioni 30 benki. Tulivyokuja kwenye mkutano, wananchi wakasema wakasema hayo ni masharti magumu mno, tutamkimbiza mwekezaji, kwa tunaomba tupunguze. Na maoni ya wananchi ilikuwa ni kwamba walitaka mwekezaji ajenge nyumba moja na kisima kimoja. Lakini tuliandika ile mtasari kwa maoni ya halmashauri, tukapeleka kama yalivyo, tukapeleka kwa mkurugenzi. Mkurugenzi akatushauri kwamba tumuite mwekezaji tukae naye mezani tuzungumze. Analizia yapi? Wawekezaji walikuja tukakaa nao mezani, wakasema wanalizia yale yote tuliyopendekeza na halmashauri ya kijiji, nyumba mbili, visima vitano na milioni 30 katika benki.
1: Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Mafinga mjini Mheshimiwa Dickson Lutevele Vila amesema inapo itathibitika kuwa mwekezaji alifuata utaratibu zote za kisheria na wananchi walitoa ridhaa kupitia mikutano halali ya kijiji, ataunga mkono uwekezaji huo kwa kuwa unaweza kuchangia maendeleo ya kijiji.
6: Alafu ajenge na majengo. Mnafikiri yeye lile eneo atafanyiaje kazi? Si lazima kate hati miliki kwa jina la kampuni yake. Maana yake ni kwamba eneo lile mmempa yule milele. Yaani mimi nataka tunapokubaliana iwage imenyoka hivi. Kumila au na paucha isije nyumba bovu nikaangushiwa mimi. Mlikaa nyi wenzangu kwenye vikao mikutano mitatu nimesikia hapa. Mkakubaliana mwekezaji ameleta proposal yake, tena nyinyi mlisema mmemuonea mwekezaji wetu apunguziwe. Ila ninachotaka, naelewa mimi hapa hapa wewe mwenyekiti kumwaga pia uigombela, wako watu watakao sema uliuza eneo. Kama taratibu zote zimefuatwa na nyinyi mlilivia, mimi sina maneno kwa sababu eneo ni la kijiji.
1: Mkurugenzi wa kituo cha kulelea watoto wadogo cha Mwambula Star Daycare Geoffrey Lungwea ameendelea kuonyesha moyo wa kujitolea kwa kugusa maisha watoto wenye mahitaji maalum kwa kutoa msaada katika kitengo cha elimu maalum cha shule ya msingi Dofi. Akizungumza wakati wa hafla ya makabidhiano ya msaada huo, Lungwea amesema kuwa hatua hiyo ni sehemu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka alizompa pamoja na kurudisha fadhila kwa jamii.
7: Nimefanya hivi kwa sababu dhamira yangu, nimetoka mbali sana. Nimetoka mbali, najijua uchumi wangu nilivyoanza mpaka leo. Kwa hiyo na pia ni hata malezi niliolelewa ndio yaliyonifanya mimi nije kuona watoto kwenye mahitaji maalum. Mimi wito wangu kwa jamii, wajiangalie wao wanavyoishi, kama wana maisha mazuri, lakini watambue kabisa kuna watu wanahitaji kuishi maisha mazuri zaidi kama haya. Sababu kuna watoto ambao kama tulivyowaona wana shida mbalimbali, lakini mtu nyumbani anatupa chakula, analala pazuri, mtoto yupo kama huku, anaishi kwa shida, analala na mtu mwingine. Kwa hiyo jamii inaomba inavyonisikia itambue kuwaona watoto yatima na wenye mahitaji maalum pamoja na wajane na wale wazee wasiojiweza. Sadaka inasema iwe kimya kimya, lakini kuna wakati fulani ni lazimu jamii, mtu anayetoa sadaka aitangazie sadaka yake kwa ajili ya kuyamsha jamii iliyolala.
1: Awali akitoa taarifa shule hiyo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Idofi Telesia Chengula amesema kitengo cha watoto wenye mahitaji maalum kinakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo ukarabati wa miundombinu ya maji, upatikanaji wa mashine za kufulia nguo pamoja na ujenzi wa njia rafiki kwa matumizi ya viti mwendo.
8: Kitengo hiki kinakabiliwa na changamoto zifuatazo. Moja, ukarabati wa miundombinu ya maji hususan kutoka kwenye tenki kwenda kwenye vyoo vipya na mabwenini. Mbili, kutokukamilika kwa bwalo la chakula ambalo ndo hili tumeketi. Tatu, shule hii haina jiko la kuwezesha kupikia chakula cha wanafunzi hawa. Nne, matengenezo ya mashine ya kufulia nguo, kwani idadi uliosomewa hapo awali watoto wako 217 na walezi nilokutajia wako 6. Hii kuweza kufua nguo za watoto 217 kwa mikono ni kazi ngumu. Aidha tuna wanafunzi 109 ambao wao wanahitaji huduma za ukaribu kuanzia kufuliwa, kuvalishwa, kusafishwa na mamatro. Tano, ujenzi wa njia za kupitia viti mwendo kwa ajili ya watoto wanaotumia viti mwendo.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ambaye alikuwa mgeni rasmi katika hafla hiyo amempongeza mkurugenzi wa Mwambula Star Daycare kwa moyo wake wa kujitolea na kuwataka wadau wengine kuendelea kushirikiana na taasisi zinazohudumia watoto wenye mahitaji maalum.
9: Ndugu zangu, hawa watoto waliopo mbele yetu hapa ni wa kwetu wote. Wanahitaji kupata mahitaji yote muhimu. Na kama alivyosema mkurugenzi wa Mwambula kwamba ameleta haya ya madrivet ili hawa watoto waende kujifunika kama tunapojifunika sisi. Kwa hiyo tunakushukuru sana ndugu yangu kwa kazi kubwa waliofanya kunua madume kwa ajili ya kujifunika watoto. Lakini washukuru sana wazazi ambaye nanyi pia ameamua kuungana na mkurugenzi. Na hiyo umetoa michango yenu mingi, mmepoteza muda wenu kwamba ni lazima na sisi tuende tukashuhudie, tukatoe hii sadaka. Kwa kweli mtabarikiwa sana. Sasa sisi wana Makambako ni waungwana. Na niombe tumia nafasi hii ndugu zangu kualika wananchi wote wanaoishi kwenye jimbo la Makambako, kwenye mkoa wetu wa Njombe, watambue kwamba hapa Mlowa tuna kituo cha kulelea watoto wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo kila wanapopata pato chao kwenye maeneo yao ya kazi, basi wakumbuke siku moja kuutembelea watoto hawa na hatimaye kuja kutoa mahitaji kwa jamii watoto ambao wapo kwenye kituo hiki.
1: Naye kwa niaba ya viongozi wa kituo pamoja na wazazi wametoa shukrani kwa Geoffrey Lungwea na wadau wote walioshiriki kufanikisha msaada huo, wakisema utasaidia kuboresha huduma na kuwawezesha watoto hao kupata mazingira bora ya kuishi na kujifunza. Pia wamewahimiza wadau wengine kujitokeza kutembelea na kusaidia watoto waliopo katika kituo hicho.
10: Ninaomba kutoa shukrani za dhati kwa niaba ya wazazi walezi wa watoto wenye mahitaji maalumu. Mimi ni mjumbe wa kamati ya shule kitengo maalumu, ni mkazi wa hapa Idofi. Mungu awabariki pale mlipopunguza kwa ajili ya watoto wetu. Lakini hatuishii hapa kushukuru tu, tunazidi kuwaombea baraka nyingi kwa Mungu. Nimeona kwa macho yangu mmetoa sadaka ambayo imeuma kama maandiko yanavyosema. Mungu awabariki, awazidishie mara 100 pale mlipopunguza.
11: Sitaongea maneno mengi sana, ila nimshukuru mkurugenzi wa vituo Mwambula Daycare kwa shukrani ambayo sadaka yake ambayo ameleta shule ya msingi Idofi. Tunatambua shule ya msingi Idofi ina kitengo maalumu kwa maana kwamba ya elimu jumuishi. Tangu miaka 4 iliyopita tumekuwa tukipokea watoto hawa. Na niwakaribishe wageni wote sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuja kutembelea shule ya msingi Idofi.
1: Katika msaada huo, Geoffrey Lungwea ametoa vyakula mbalimbali, fedha taslim pamoja na maduveti 20 yatakayowasaidia watoto hao kujikinga na baridi. Msikilizaji, ukiwa unaendelea kuitegea sikio 88.9 katika habari ya jioni ya leo, basi unaweza kuendelea kutuma jumbe mfupi kupitia 0766 784292, nami hapo baadaye itanipa wasaa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma humu ndani.
12: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Katika duru za mataifa mbalimbali, polisi nchini Ethiopia wametangaza kuwakamata watuhumiwa 17 wa mtandao wa biashara haramu ya binadamu wanaoshutumiwa kusafirisha raia 10,000 wa nchini Ethiopia kinyume cha sheria na kusababisha vifo zaidi ya watu 60. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa kamili.
13: Polisi wa shirikisho nchini Ethiopia Jumapili walisema katika taarifa yake kwamba watuhumiwa hao wanaodaiwa kuongozwa na kiongozi mkuu wa biashara haramu ya binadamu Mohamed Tahir Aden wanaendesha mtandao mkubwa ambao umesafirisha raia zaidi ya 40,000 wa Ethiopia kinyume cha sheria na kuwapeleka Saudi Arabia kupitia Djibouti na Yemen. Mbali na kufanya uhalifu mkubwa ukiwemo ukatili wa kingono dhidi ya wanawake kadhaa, polisi pia walishutumu kundi hilo kwa kuchukua zaidi ya bilioni 1, karibu $6.19 za Kimarekani kutoka kwa wahanga. Polisi walisema kundi hilo lilitumia madalali kutambua na kuajiri wahanga kutoka sehemu tofauti za nchi hiyo na kuwawezesha usafirishaji wao haramu nje ya nchi kwa kuwapa wahanga ahadi za uongo kwamba wangeingia Saudi Arabia kwa urahisi kupitia Yemen na kuishi maisha bora zaidi. Inasemekana kuwa wahanga walipitia vitendo vikali vya kinyama mara tu walipovuka mpaka wa Ethiopia na walizuiwa kinyume cha sheria katika maghala nchini Yemen. Pia walishikiliwa mateka huku wasafirishaji haramu wakidai kiasi kikubwa cha pesa kutoka kwa familia zao, na kwa wale ambao hawakuweza kulipa waliteswa. Afrika Kusini imeanzisha hatua za lazima za uchunguzi wa afya kwa wasafiri wanaowasili nchini kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda kufuatia mlipuko unaoendelea wa virusi vya ugonjwa wa Ebola. Serikali ya Afrika Kusini imesema katika tahadhari ya wasafiri iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba kutokana na mlipuko wa sasa wa virusi hivyo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, kila mtu anayesafiri kutoka DRC au Uganda kwenda Afrika Kusini anahitaji kujaza dodoso ya afya ya usafiri ambayo inaweza kukamilika hadi saa 24 kabla ya kusafiri ili kurahisisha utaratibu forodha unapofika. Hadi sasa hakuna wagonjwa wa Ebola waliohusishwa na mlipuko wa sasa ulioripotiwa nchini Afrika Kusini, lakini mamlaka za afya zinaendelea kufuatilia hali na kujiandaa kwa uwezekano wote wa virusi hivyo kuingizwa nchini. na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa njaa duniani inapungua kwa mwaka wa tatu mfululizo mwaka 2025, huku mabara yote yakirekodi maendeleo, ingawa mabadiliko ya tabia nchi na misukosuko ya kibiashara yanaendelea kutishia mafanikio hayo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, takribani watu milioni 645, sawa na 7.8% ya idadi ya watu duniani, walikabiliwa na njaa mwaka jana. Mafanikio makubwa yamechangiwa na kupungua kwa njaa nchini India pamoja na nchi za Amerika Kusini, Karibiani na baadhi ya mataifa ya Afrika. Hata hivyo, Afrika bado ina idadi kubwa ya watu ambao wanakabiliwa na utapiamlo, ikiwa na watu milioni 309, sawa na mtu mmoja kati ya watano. Aidha, ripoti hiyo inaeleza kuwa watu bilioni 2.69 duniani bado hawawezi kumudu lishe bora kutokana na gharama kubwa za chakula chenye virutubisho.
1: Asante Telesia Chalamila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
12: Habari za michezo.
1: Kuna kwa michezo, klabu ya Simba imethibitisha kuwa mshambuliaji Selemani Mwalimu Gomez ataendelea kusalia ndani ya kikosi hicho baada ya kuongeza mkataba wa mwaka mmoja zaidi kutoka Wydad Casablanca ya pale nchini Morocco. Kuna michezo yetu Fidhi Ali ametuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi.
14: Suleiman Mwalimu Gomez ambaye alijiunga na Wekundu wa Msimbazi Simba kwa mkopo msimu uliopita alionyesha kiwango kizuri kilichowashawishi viongozi wa klabu pamoja na benchi la ufundi kuendelea kuwa na huduma yake kwa msimu mwingine. Katika msimu wa mwaka 2025-26 mshambuliaji huyo alifunga magoli 9 katika mechi za ligi kuu Tanzania bara na kutoa usaidizi katika kuimarisha safu ya ushambuliaji ya klabu ya Simba. Uongozi wa Simba umeeleza kuwa kuendelea kubaki kwa Gomez ni sehemu ya maandalizi ya msimu mpya wa mwaka 2026-27 ambao klabu hiyo inalenga kufanya vizuri katika mashindano ya ndani na yale ya kimataifa. Wakati huo huo, klabu ya Simba imeendelea na mkakati wa kuimarisha kikosi chake kupitia usajili wa wachezaji wenye uwezo mkubwa ili kuongeza ushindani na kufikia malengo yake katika msimu ujao. Na katika habari za michezo kimataifa, klabu ya Chelsea imethibitisha kukamilisha usajili wa kiungo mshambuliaji wa kimataifa wa England, Morgan Rogers, kwa ada ya uhamisho wa pound milioni 117 akitokea Aston Villa. Rogers mwenye miaka 23 amesaini mkataba wa miaka 6 utakaombakisha klabuni hapo mpaka mwaka 2032 wenye chaguo la kuongeza mwaka mmoja zaidi na atavaa jezi namba 17 klabuni hapo.
1: Shukrani Captain Rajuni kwa kutujuza taarifa hizo za kimichezo.
12: Uchumi na biashara.
1: Serikali imesema itaendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini sambamba na kufanya maboresho ya kanuni za kodi ili kuvutia uwekezaji katika sekta mbalimbali za uchumi. Mwanahabari wetu Goodlove Michael ametuandalia taarifa kamili.
15: Kauli hiyo imetolewa na naibu waziri wa viwanda na biashara Denis Londo wakati akifungua kongamano la kitaifa la ubunifu na Kongani lililoandaliwa na taasisi ya uongozi kwa kushirikiana na Kongani, vituo watamizi, watafiti na wanazuoni wajasiriamali, sekta binafsi pamoja na taasisi za kifedha. Londo amesema serikali imeendelea kutekeleza mageuzi mbalimbali yenye lengo la kuboresha mazingira ya uwekezaji na biashara, ikiwemo kufanya marekebisho ya kanuni 374 za kodi kufuatia mapendekezo ya tume ya rais ya maboresho ya mfumo wa kodi. Amesema miongoni mwa vipaumbele vya serikali ni kuhakikisha wawekezaji wanaowekeza katika maeneo yenye changamoto au yasiyo na faida kubwa wanapatiwa mazingira rafiki ya biashara na uwekezaji, ikiwemo kuimarisha usalama na kuweka sera zinazowezesha shughuli zao kufanyika kwa ufanisi. Londo amesema hatua hizo zinalenga kuongeza ushindani wa uchumi, kuchochea ubunifu, kuvutia uwekezaji zaidi na kuimarisha mchango wa sekta binafsi katika maendeleo ya taifa. Naibu waziri huyo amesema kuwa serikali itaendelea kulinda ujuzi na ubunifu mbalimbali za vijana ili zisiweze kutoweka kwa kuwa zinachangia kukuza uchumi kwa wananchi na kuchangia kwenye sekta ya ajira. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa taasisi ya uongozi Kadari Singo amesema kuwa jukumu la taasisi hiyo ni kutoa mafunzo kwa viongozi, kufanya tafiti tumizi, kuandaa mijadala ya kisera pamoja na kutoa ushauri wa kitaalamu kwa taasisi za umma na binafsi. Ameongeza kuwa wanafanya hivyo kwa kuamini kwamba uongozi bora haujengwi kwa mafunzo pekee, bali pia kwa kuzalisha maarifa, kuyajadili na kuyatafsiri kwa kuwa sera na hatua zinazoweza kuleta matokeo chanya kwa taifa. Mwisho wa habari za biashara na uchumi.

0: Kupitia kibao hicho cha Siwema kutoka kwa Marijani Rajabu, kinatupa wasaa kuweza kuangazia ujumbe mfupi uliweza kuandika umundani kupitia 0766744292. Anaitwa Lameki Mkushi, Baba Alvin toka Pareto Mafinga, anasema asante Nuru FM kwa kutuhabarisha, na sisi tunasema asante kwa kuendelea kuitegea sikio 88.9. Evalisto Chingamike kutoka Kitwiru, tumuombe Mungu atusaidie huo ugonjwa Ebola usiingie Tanzania, maana hatutaisha wote. Na huyo anasema ni mpongeze mkurugenzi aliyowasaidia watoto wenye mahitaji maalum, kwani kutoa ni moyo wala si utajiri. Aidan Fidege Ilula Madizini. Klausi Kuoko kutoka Kiponzelo, wananchi wote watendewe haki kwenye ardhi yao. Na wananchi, anasema wananchi tuwe makini wakati wa kusaini mikataba ya uwekezaji, ni bora kuwa tunasoma kwanza mikataba ya maandishi. Anaitwa Petro Yunus kutoka Mafinga Itimbo. Anasema asante, anasema ya kwamba asante Dada Nuru kwa taarifa nzuri. Ngosha kutoka Ulete, siku moja Dada Nuru tembelee unywe maziwa. Dada, asante sana, nitafika bila shaka. Jonas Luvena, Mr. Urembo mkuu hasa wala njia panda ya Kitwelo, asante sana Nuru FM kwa kutujuza habari kemkem, na hakika nimehabarika sana. Niwatakie jioni njema, tunashukuru nawe pia. Huyu anasema shukrani sana kwa chama langu la Simba kwa usajili mwema, nasomeka kama Jimson Dunda almaarufu kama Baba Zore kutoka Kipaduka. Na Loni Lonyungu Mafinga ndiko nakotokea, anasema Mungu ibariki Tanzania. Huyu anasema ya kwamba hongera kwa uongozi wa Simba kusaini kumbakisha Selemani Mwalimu, anaitwa Obadia Kapane. Msikilizaji wa 88.9, kabla ya kutamatisha habari kwa siku ya leo, pata wasaa kusikia tena muktasari wake. Umoja huo za simu, mafundi simu na kompyuta mkoani Iringa wa maski wamefanya hafla ya uzinduzi wa umoja wao, ikiwa ni pamoja na kuzindua vitambulisho vyao vya kazi pamoja na kuzindua t-shirt ambazo watazivaa kwenye matukio yao. Wananchi wa kijiji cha Ugute kata ya Salavano halmashauri ya mji wa Mafinga wamelalamikia uamuzi na wa uongozi wa kijiji hicho kwa kumpatia mwekezaji zaidi ya hekta 400 za ardhi. Katika duru za mataifa mbalimbali, polisi nchini Ethiopia wametangaza kuwakamata watuhumiwa 17 wa mtandao wa biashara haramu ya binadamu wanaoshutumiwa kusafirisha raia 10,000 wa Ethiopia kinyume cha sheria na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 60. Katika michezo, klabu ya Simba imethibitisha kuwa mshambuliaji Selemani Mwalimu Gomez ataendelea kusalia ndani ya kikosi hicho baada ya kuongeza mkataba wa mwaka mmoja zaidi. Shukrani sana msikilizaji wa Nuru FM 88.9 kwa nyanda za juu kusini, lakini pia kanda ya kati Dodoma. Ikiwa leo ni tarehe 22 ya mwezi wa 7 2026, hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii, niliyekusomea langu jina naitwa Nuru Joni. Asante na nikutakie wakati mwema.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di. Watu na gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa, wawa, kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, hee.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umekachumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
6: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
5: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
6: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
5: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
7: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
8: Amani yetu ni jukumu letu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
10: Moto! Moto!
11: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
12: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
11: Moto gani tena?
12: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
11: Huo ndo moto?
12: Ndiyo, natakiwa ni mwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo oma inaweza kuwa malaria.
11: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
12: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
11: Kumbe alifariki kwa malaria?
12: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
11: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
12: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
13: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muwaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
16: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine 3 Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai. Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
17: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
16: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
18: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
16: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
19: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu KUO.
20: Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9 Kiyoyozi. Another one, another one, another one.

0: baby!
1: Kiyoyozi. Kiyoyozi.
2: Magoma fulani hivi ya jioni jioni ya kukufanya jioni yako.
0: To the head. DJ Harry ni umo ndani yuko na Rick Laws lakini
2: kabisa.
0: Ni ngoma fulani ukisikiliza una enjoy na weekend.
2: Na kitu
0: nini hivi ni wewe?
2: Na kitu kingine mimi ambacho nimegundua watu huwa wana enjoy hata kama mtu hajui maana ya nyimbo lakini ana enjoy kutokana na mdundo ambapo
0: mdundo ya
2: yes vitu fulani vilivyochanganywa mule ndio vinamfanya enjoy.
0: Una enjoy na jioni fulani hivi ambayo imekaa poa. Nimeenda weekend ndani niko weekend. Moto. Savana.
2: Upo na speed unawaza nini?
0: Bwana poa sana.
2: Leo bwana ni tarehe 22 ya mwezi wa 7.
0: Siku bora kabisa ya Jumatano.
2: Ni Jumatano pia. Tunaweza tukasema hivi tunakaribia weekend tunasema.
0: Yeah, tuko
2: half. Tuko moto.
0: Yeah. Weekend kesho kutu watu hapa. Kwa kila kitu kiko poa.
2: Sasa leo bwana tarehe 22 ya mwezi wa 7 ni siku ya ubongo duniani. Ubongo ambao unaujua wewe. Huadhimishwa kila mwaka mnamo tarehe 22 Julai chini ya uratibu wa shirikisho la kimataifa la shirikisho la kimataifa. Lengo kuu la siku hii ni kuhamasisha na kuongeza uelewa wa jamii kuhusu afya ya ubongo na kuzuia wagonjwa wa mfumo wa fahamu.
0: Okay.
2: Lengo la hii bwana hii siku kuu bwana ni kuelimisha watu kuhusiana na masuala mazima ya ubongo.
0: Kitu kizuri na inakuwa poa kama kila mmoja kafahamu hii siku na tukaribishe tu. Kwenye kipindi cha Kiyoyozi mimi naitwa God Love Michael.
2: Telesia Chalamila Uchedi tupo hapa mpaka pale itakapokuona timu saa 2. Tutakuwa pamoja.
0: Tunakuwa tuna mambo mengi sana huko ndani.
2: Kabisa.
0: Tutakuwa na zile tatu bomba.
2: Tatu kali zile ambazo zitakwenda kupigwa hapa. Ngoma fulani hivi ambazo zinakufanya uenjoy jioni yako ya leo. Lakini moja ya vitu ambavyo tutakuwa navyo siku ya leo ni pamoja na huko Njombe. Kuna ujenzi bwana wa madarasa unaendelea. Ulikuwa umesimama kwa muda ulikuwa haufanyi vizuri sana lakini kwa sasa hivi mambo yako vizuri yanaenda vizuri. Na kuna pongezi pia ambazo zimetolewa kwa tutakwenda kuyasikia hayo baadaye.
0: Lakini pia tutakuwa na jeshi la zimamoto na uokoaji.
2: Kama ilivyo ada watakwenda kutoa elimu hapa.
0: Yes.
2: Itakavyofika kwenye saa 11 hivi tutakuepo nao hapa. Tutakuja wataongea mengi.
0: Mambo ni mazuri sana.
2: Japokuwa ili makusudi ionekane wewe na sisi na wewe tupo pamoja, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766 744292.
0: Okay.
2: 0766 744292.
0: Okay.
2: Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi hapo ili makusudi ujue mimi na wewe au sisi na wewe tupo pamoja mwanzo mwisho. Usije katokea hautumi chochote. Utaona kama haupo pamoja na sisi na hujatuelewa kabisa. Kwa hiyo ili makusudi ionekane tumeelewana basi.
0: Yeah. Na unajua kwenye jamii kuna mambo mengi sana. Lakini pia mara kadhaa tunakuwa tunasisitizana hasa vijana lakini pia na wale watu ambao tunaamini kwamba kuna watu wanatutazama. Inabidi tuwe active kila dakika na kila wakati.
2: Kabisa.
0: Ushaamini Teddy kwamba kina mama wao wanaumia sana au wazazi ama walezi kwa ujumla pindi baba anaona mtoto ambaye yani mtu ambaye umekuwa naye wewe. Yani Teddy kuna binti pale mmekuwa wote. Yule mtoto hana lolote ambalo amelifanya kwenye maisha yake. Yaani yupo tu. Lakini anacheki mtoto wa jirani ameajiriwa taasisi fulani au anamsaada. Unajua sasa kuna namna wanaumia sana.
2: Sana.
0: Yaani anaona kama tutumona nime
2: alafu unatoka zako hapo una asubuhi kwanza unaamka saa 3 utasikia si ungekuwa kama mtoto wa fulani.
0: Sasa ni bora yule mama anayezungumza lakini ogopa sana yule mama ambaye anafurahi na wewe lakini ujue moyoni mwake ana kipi?
2: Anawaza nini?
0: Yeah, kuta jamaa mshikaji, jamaa mtu ambaye mmecheza naye, kaajiliwa kwenye tasi au anajishughulisha, anaishi kwake,
2: anafanya biashara zake.
0: Lakini wewe jamaa unakaa pale kwa mama, una uelewi. Unajua wanaumia sana.
2: Au ni binti umefikisha umri fulani, wewe ni haueleweki, yani hawajui kama utaleta
0: mtu. Watoto wanne umezaliwa na huyu babake na wote wako pale.
2: Wote wanne kila mmoja na babake.
0: Nilikuwa nimeenda kutengeneza saa leo pale maeneo ya Windini. Kuna mzee wangu mmoja wananitengenezea saa. Mama mmoja akaanasema kwamba unajua wakati nimemaliza kumzaa binti yangu, nikaa nimeamini nimemaliza kutunza.
2: Okay.
0: Yaani sasa nikaa nimeamini kulea mimi mwisho, kumbe bado.
2: Bado.
0: Unajua maanisha nini?
2: Namaanisha kwamba unaweza kumzaa yeye mwenyewe, alafu kumpa malezi bora ya pale utotoni na nini, akishakuwa basi unakuwa umemaliza yeye, ndio alichokuwa namaanisha. Kumbe sio.
0: Wanabagishiwa wajukuu. Yaani mama ana wajukuu pale nyumbani, anaanza kusema, kwa sababu Teddy umepata mtoto wa kwanza umpeleka kwa mama. Mtoto wa pili umpeleka kwa mama. Mtoto wa tatu umepeleka kwa mama. Mama hajamaliza, yani mama ana miaka 75 bado analea.
2: Bado analea.
0: Unakuta mbibi unapandisha huko na usafiri unapandisha Ipogoro. Yupo na kichanga mgongoni. Unaamini mtoto bibi wa miaka 70 anaweza akawa na mtoto kichanga?
2: Watu wa miaka 50 tu, 70 mbali hata miaka
0: 50. Miaka 55.
2: Anaweza kuwa na mtoto kichanga?
0: Yaani ana mtoto kichanga anapandisha naye.
2: So kweli.
0: Sasa yule ndio wale kina mama kuna muda wana wanatunza nafsi zao na kuona kwamba anyway, kwa inabidi wakati mwingine vijana ama sisi ambao tunaamua tunajua kuna watu wanatutazama. Tuwe active sana katika maisha.
2: Sana.
0: Kiwa lele mama tutakuja kuwaumiza sana watu ambao walikuamini.
2: Kabisa. Sasa tufanye hivi.
1: Tatukali kutoka Nuru FM.

Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.

0: wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbali mbali za simu, sio aina moja. Na sasa na kuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani pale wanatoa GB za bure, GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8 kamwezi gagisha 8 kamwezi akajaisha vizuri 8.
1: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: Moto!
3: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
4: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
3: Moto gani tena?
4: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
3: Huo ndio moto?
4: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
3: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
4: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
3: Kumbe alifariki kwa malaria?
4: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
3: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
4: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Feelings ina hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
9: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote.

0: Kiyo Yozi. Naam, tumerejea tena msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio. Kipindi hewani ni Kiyoyozi ambacho kinakujia kuanzia saa 11 mpaka pale ambapo itakuwa na timu saa 2 kamili za jioni tutakwenda za usiku. Tutakwenda kukuacha hapa. Upo na mimi Teresia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Mike. Upo?
1: Ya, kila kitu kiko poa.
0: Kiko poa kabisa?
1: Safi kabisa.
0: Kweli?
1: Sawa.
0: Fanya hivyo. Hapo je?
1: Na shukuru kwamba mama nazidi kuna vile ambavyo Mungu ameendelea kufanya. Tunahakika kwamba watu kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma,
0: kabisa,
1: Morogoro wanatufuatilia vyema. Na kama ambavyo ilivyo leo ni siku ya ubongo, kwa inabidi ubongo wako uwe active
0: kabisa
1: duniani, si ndio?
0: Duniani kote.
1: Kila wakati inabidi uwe vile ambavyo dunia inataka. Haipaswi kuwa nyuma nyuma sana, utakuwa ufanyi kazi ubongo vyema
0: kabisa.
1: Lakini pia u drive mambo yenye maana. Mfano Teddy si drive sana leleshe, unajua.
0: Mbona umeongelea swala la mahusiano?
1: Yaani vitu ambavyo vina kwa sasa hivi na take advantage sana, hasa kwa vijana. Vina na mahusiano gani? Ni mahusiano ya kimapenzi, unajua?
0: Maana kuna mahusiano ya ndugu na jamaa, kuna mahusiano ya kimapenzi.
1: Kwa hiyo asilimia kubwa inabidi uchukue katika vile vitu vya maana. Na jambo hapa nataka niwafahamishe watu ambao wanasikiliza sasa hivi, unaambiwa je, unahitaji Vin Kolomboka. Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Vin Kolomboka. Nzuri hiyo.
0: Nzuri. Hii nitaenda kuitafuta.
1: Sasa watembele Joshua Shop ambao wapo pale mabanda ya CCM. Kipepe Store wanapatikana pale mashine 3, Mzalendo Store Mrandege, Makoga Stock, Makoga Stock Tanzini, Frank Juma Kilolo, Street Corner Pawaga, Bright Mafinga, Goti Sawala pale Mufindi, lakini pia Mama Mdemu Igoole na Huruma Stopa wa Garodi. Ndipo unahitaji kupata hiki, unahitaji kupata Vin Kolomboka. Usikose radha ya kipekee ya Vin Kolomboka. Fika kwa wakala aliye karibu nawe, ujipatie vinywaji vyako kwa urahisi. Na unaambiwa kwamba ni radha inayounganisha ubora na burudani
0: kabisa.
1: Nenda kwa mawakala kadhaa ambao tumewataja hapo, utajipatia hiki kinywaji ambacho ni bora sana.
0: Kina ladha ya kipekee.
1: Na inabidi Ted kitoka hapa tumcheki pale ndugu yetu Makoga. Tuone kama unaweza tukakipata hiki.
0: Twende tukapate hiyo burudani. Lakini wakati huu huu tupo na Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunchbox portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi kwenye madirisha pamoja na kwenye carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda, inatumia umeme pia. Sasa wameshusha mzigo mpya na unaendelea kwa bei ya offer, na ukinunua kitu chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo yule mtu ambaye hana pesa ya pamoja. Tunapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraj. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga simu namba 0673341509 na 0714144322, na ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Nenda hapo ukajipatie hivyo vifaa. Lakini kama ilivyo ada, siku ya Jumatano huwa tunakupona hapa na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Tupo na FC Saida Chambuso pamoja na FC Adolf Kamea. Karibuni sana.
1: Ilimadi kuja kupata ile elimu na kuweza kufahamu zaidi namna gani tunaendelea kunufaika na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Mara kadhaa amekuwa anafika hapa 88.9 kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu, lakini pia kufahamisha umma namna gani unaweza kupata huduma iliyo bora ili kuepuka yale majanga mbalimbali ambayo yanaweza katokea nyumbani na maeneo mengine ambapo sisi tunapatikana. Misitu, labda kwenye biashara, nyumbani na sehemu nyingine ambazo unaweza ukaleta janga la moto, basi wako hapa kwa ajili ya kutoa elimu.
0: Lakini wakati huo huo siku ya leo wamekuja na mada ambayo inasema mambo muhimu ya kuzingatia unapokuwa ndani ya lifti. Lifti, unajua?
1: Yeah.
0: Yes. Mambo ya kuzingatia endapo utakuwa kwa ndani ya utakapokuwa umekwama ndani ya lift, nini ni cha kufanya? Sababu sio kama unaanza kupiga piga mule ndani na nini. Kwa hapo atakuja kutueleza elimu hiyo. Lakini kupitia 0766744292 anasema pamoja sana ndugu watangazaji hapo Nuru FM na wapata kutoka Isimani Ngano. Nipo na mke wangu mpendwa Asha Petwa, naitwa Obadia. Watu wanatoa credit. Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala Wenda, tupo pamoja kwenye Kiyoyozi. Heshima kwenu hapo studio. Luka Mbwela kutokea Lumuli, Kiyoyozi tupo wote. Wao wana Kiyoyozi pamoja sana. Mwamwi niliwamisi by Mama G kutokea Isimani.
1: Sawa, mwanzo mwisho na maanisha, si ndio?
0: Sasa lakini leo natamani nipate kitu cha kitofauti kidogo. Wakati huu wakishaeleza hiyo mada ambayo watakuwa wametueleza, msikilizaji wa 88.9 nitatamani apige simu.
1: Okay.
0: Kama ana swali
1: lolote.
0: Yes, ana swali lolote kuhusiana na hiyo mada ambayo itakwenda kuzungumzika hapa, kwamba je, mambo gani muhimu ya kuzingatia unapokuwa mandani ya lifti? Utapiga simu, utapata nafasi ya kupiga simu baadaye uweze kuuliza swali.
1: Ina maana hapa si watatueleza, kwa sababu kwa mimi kwa uelewa wangu ukisha kume umekwama ndani ya lift ni kuanza kupiga kelele na kuanza kuomba msaada na jasho linamiminika ili tuone. Basi tuseme tu karibu sana. Karibu sana, nadhani wa Tanzania wako tayari kwa ajili ya kuweza kuendelea kupata hii elimu.
2: Nashukuru sana. Hii ni mada moja nyeti sana ambayo watu wengi hawaifahamu. Na mtu anawaza akishapanda kwenye lift, sidhani kama kuna mtu ambaye amewahi kupanda kwenye lift afu hajafikiria hichi kitu. Hivi nikikwama hapa inakuwaje? Nafanyaje? Kwa hiyo hapa leo tutawaelezea mambo muhimu ya kufanya endapo pale utakuwa umekwama kwenye lift. Kitu cha kwanza
1: sasa hapo nadhani kabla hatujafika mbali, Saida, wako ndugu zetu inawezekana hawajajua lift ni kitu gani.
0: Na kinapatikana wapi? Yaani
1: mimi naanza nikasema ni lift ile ambayo nimeomba kwenye Defender.
2: Okay.
1: Naomba lift sasa tu wafahamishe pia lift ni kifaa ambacho kipo manufani. Yes.
2: Lift ambayo tunaiongelea hapa na ni lift ambayo inapatikana kwenye majengo marefu. Kuna chumba hapo naelekeza kwa Kiswahili kwa walio vizuri. Kichumba ambacho unaingia, unapanda, unaenda gorofa yoyote ile ambayo unataka kwenda, kama ya 10, ya 15, umechoka kutembea na ngazi au una shida ama unataka ufike kwa haraka, basi watu huwa wanapanda hizi lifti ili kufika hiyo sehemu husika, na sio lifti ya gari wala ya Defender.
1: Oh, kwa maneno kile kifaa ambacho kinakusaidia kufika kwa haraka.
2: Yes.
1: Kwa pasipo kutumia ngazi. Yes.
2: Hususan
1: magorofa, si ndio? Japo majengo kadhaa Iringa tuna lift ya.
2: Yapo.
1: Kuna hoteli zina lift. Basi sawa, karibu sana.
2: Asante sana. Kwa hiyo endapo umekwama kwenye jengo kwenye lift, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukifanya ni kubonyeza kitufe cha dharura ama alarm. Ndani ya lift mule kuna sehemu zile za kubonyeza, unaelekea lift namba ngapi? Kama ni 5 unabonyeza. Sehemu ya kufungua lift, sehemu ya kufunga lift, lakini pia kwenye sehemu ya kubonyeza pale pale kuna kitufe cha dharura. Alarm kinakuaga mara nyingi na alama nyekundu. Ambapo ikitokea dharura yoyote, basi unashauriwa kubonyeza kile kitufe. Maana yake ukibonyeza chenye kitatoa alarm ama signal kwamba hapa kuna shida au mlio, kwamba hapa kuna shida au kuna itilafu fulani. Kwa hiyo wahudumu wa hoteli hiyo watapata hiyo taarifa na watajua nini cha kufanya. Lakini hapo hapo unaweza ukawasiliana nao. Kuna kitufe pia cha kuwasiliana na wahudumu.
0: Okay.
2: Yes, kama lift ina mfumo huo. Wengine ukiwa umekwama ndani ya lift kuna sehemu unabonyeza, una call huduma kwa wateja, wanapokea simu reception na wanakusikiliza shida yako. Kama umekwama au umepata itirafu yoyote, basi wanakusikiliza na kuja kukusaidia. Hicho ndio kitu cha kwanza kabisa cha kufanya.
0: Kabisa.
2: Yes, lakini kitu cha pili unatakiwa utumie simu yako kumpigia msimamizi wa jengo kama unayo namba yake, kampuni ya matengenezo ya lifti ama huduma za dharura. Sasa kwa mfano umeenda kwenye jengo hoteli fulani, wengi najua hatuwezi kuwa na namba ya mmiliki unless kuna kazi ambayo umeenda kufanya ya msingi ambayo imefanya nyinyi mkabadilishana mawasiliano. Lakini kama imeshindikana kabisa kumpata mtu ambaye yupo kwenye lift, inawezekana hauko peke yako kwenye hiyo ghorofa, huko umekuja na rafiki na mpenzi na mke, unaweza ukawapatia taarifa. Wao wanaweza wakaenda reception na kutoa taarifa hiyo kama umekwama mahali. Lakini ikishindikana kabisa hiyo, umeenda tu mwenyewe na huna namba za mtu yoyote kwenye jengo lile, unashauriwa kupiga simu kwenye huduma za dharura. Mfano, namba ya dharura ya zimamoto, ambayo ni 114. Jamani, mimi niko hoteli fulani, nimekwama kwenye lifti na sina mawasiliano yoyote na watu wa nini? Wa hoteli.
0: Wa sehemu hiyo.
2: Wa sehemu hiyo. Kwa hiyo kama kuna inawezekana labda hii huduma ya dharura ya zimamoto wakawa wana mawasiliano na hiyo sehemu, au wanaweza wakafika mpaka eneo la tukio kwa ajili ya kuja kufanya maokozi ya kukuokoa pale ambapo umekwama. Yes, kwa hiyo ni vizuri sana kutoa taarifa, na kitu kingine hutaki kupanic.
0: Okay.
2: Yeah, ukiwa kwenye hiyo lift hutakiwi kabisa kupanic. Unatakiwa utulie, kwa sababu ukipanic itakusababisha unaweza ukatumia nguvu nyingi, ukapigia, ukagonga, ukafanyeje, nguvu zitakuishia. Umeona, na tayari uko sehemu ambayo sio salama. Lolote linaweza likatokea. Kwa hiyo utajichosha, umeishiwa nguvu na bado hujapata msaada. Kwa hiyo ni vizuri sana kurelax. Kitu kingine ambacho unatakiwa mtu anatakiwa kufanya, akae ndani ya lifti na asijaribu kufungua mlango kwa nguvu au kutoka kupitia uwazi mdogo. Yaani usigonge mlango kwa nguvu tiwe, utaka kuvunja ili uweze kutoka, sababu unatoka hujui umekwama sehemu gani. Unatoka unatoa mguu unashangaa unadondoka kutoka ghorofa ya juu mpaka ya chini, kwa sababu ile tayari niko kwenye mfumo, niko kwenye space fulani. Kwa hiyo kama imekwama katikati sehemu ambayo hamna hata sehemu ya kutokea, inakuwa ni kipengele.
0: Unaweza ukavunja mwisho wa siku ukadondokea chini.
2: Ukadondokea chini. Kwa hiyo sio salama. Unatakiwa usitumie nguvu kufungua mlango. Lakini pia inawezekana imefunguka lift yako kidogo, inakaupenyo kidogo, haijafunguka yote. Hiyo pia sio salama kutoka sehemu hiyo, kwa sababu unaweza kuanza kusogea ghafla. Lift unataka tu kutoka Afrika, shuka chini.
0: Ikashuka chini.
2: Inakuwa ni changamoto. Na pia kama uko na watu wengine, inawezekana hauko peke yako. Kama mwenzetu hapa alitoa ushuhuda, yeye alikwama kwenye lifti siku chache zilizopita na walikuwa wengi. Kwa hiyo kila mtu alipanic.
0: Na ukizingatia mkiwa wengi pia kila mtu ana namna yake ya kuhandle hiyo pressure.
2: Yes, ya kuhandle pressure. Kwa hiyo ukimwona unaweza kuwa panic na wewe unaanza kupata stress, hapa nafanyaje, inakuwaje, ndio nakufa, mawazo yanakuwa ni mengi. Kwa hiyo kama mko wengi mnatakiwa mtulizane, yani tulizaneni na muhakikishe kila mtu anapata hewa ya kutosha.
0: Okay.
2: Kwa sababu the way una foka ama una panic, inakupelekea wewe unakuwa
0: unashindwa kwanza kupumua vizuri.
2: Yes,
0: pia
2: na pumzi yako ndani inapungua. Kwa hiyo ni vizuri kutunza hiyo pumzi, kwa sababu pia kuna lifti nyingine ambazo zimeundwa kuwa na mfumo wa uingizaji hewa. Ukiingia kwenye lifti, kuna baadhi ya lifti ambazo zina mfumo hewa inakuwa inaingia hewa safi. Lakini nyingine inakuwa haina hiyo mifumo. Kwa hiyo the way unakaa muda mrefu kwenye lifti, ile hewa safi inaisha na unashangaa mtu anashindwa kupumua na anaweza akafaint ama yakatokea matatizo mengine.
0: Okay.
2: Yes, ndio maana tunashauri mtu asipanic. Kitu kingine ambacho mtu anatakiwa azingatie ni kuokoa chaji ya simu ikiwa inawezekana. Unaokoaje? Umepata shida uko ndani ya jengo, hakikisha unatunza chaji yako ya simu, kwa sababu ndio kitu pekee ambacho kinaweza kukusaidia wewe upate msaada kwa uharaka. Hakuna mtu, umekwama uko peke yako, hakuna mtu ambaye anajua kama umekwama mahali. Wewe uko zako kwenye lifti umekwama, nani atajua kama fulani amekwama? Umeona? Lakini ukiwa na simu na umetunza chaji, inawezekana unawapigia watu wa kupatia msaada hawajapokea au wapati. Usipige pigia simu ovyo nyingi, unahangaika mpaka simu inaisha chaji ama unachezea. Inatakiwa unatunze chaji, kwa sababu wanaweza wakafika mahali pale wakakuuliza maswali, labda ulitoka ghorofa namba ngapi, ulikuwa unaelekea namba ngapi, ili iwe rahisi wao kuweza kukupata. Kwa hiyo ni vizuri sana kulinda chaji yako ya simu. Yes, naomba mwenzangu hapa afande wangu waweze kuongea chochote kama anacho.
0: Adolf Kamea, karibu sana.
3: Asante sana, nashukuru kwa maelezo mazuri ya Afisa Saida Chambuso. Tani gusia kipengele kimoja. Kuna yale majengo makubwa ambayo unakuta yameshika moto. Sasa kisheria au kikanuni, huwa mwananchi haruhusiwi kuingia kwenye lifti pale tu jengo linapokuwa lina waka moto. Akifanya hivyo ndo unaweza unajikuta ile lifti imekwama. Kishakwama ndo procedure zote ambazo amezisema askari wangu itakuwa zifanyike. Lakini hata ni waweke wazi kwamba moto unapowaka kwenye jengo kubwa, tusipende kutumia lifti. Lifti si salama kwa sababu katika kutekeleza majukumu yetu ya zimamoto, huwa tunasema hatuwezi kufanya kazi au kuzima moto pale ambapo tayari umeme bado unawaka. Ndio maana tunawasiliana na TANESCO kwa ajili ya kuzima umeme, zeni tuingie front kwa ajili ya kupambana na moto. Kwa hiyo mwananchi akishatambua hivyo, nadhani hata asubuhi kuingia kwenye lifti. Maana tunawashauri wale wamiliki wa majengo asitegemee lifti tu kwa ajili ya watu kutoka kutoka juu kuja chini. Tunasaminisha sana kuweka ile milingoti ile ile ambayo mtu anaweza akapanda baraka akaanza kuserereka kushuka chini akiwa amekumbatia. Maana tunahamasisha sana wananchi wengi walete ramani zetu, jeshi la zimamoto na wakaaji pindi wanapotaka kujenga nyumba. Sio nyumba tu ya makazi, hata hizi nyumba za biashara, magorofa makubwa, viwanda. Lengo kuu ndio hilo, kwamba imetokea emergency, una nyumba una gorofa kubwa, lifti haitakiwi. Lifti tumike kama hali ya kawaida, hakuna emergency ambayo imetokea. Lakini kama kuna emergency, lifti situmike, zeni itumike zile njia za dharura ambazo zimewekwa taratibu. Kama kutokea shida yote, basi kuna njia kadhaa za kupita ili wananchi waweze kufanya
4: kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School. Kwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Moto! Moto!
2: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
2: Huo ndo moto?
3: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo oma inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da, nimekuelewa. Wewe muoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muoneshe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
0: Neli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumuliwa na pressure, unasumuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kula Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko cha juza. Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
4: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
5: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education, and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower. sawa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua program inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
2: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
6: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
6: Goodbye.
2: Mtanzania, anza na Mtanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
7: Kiyoyozi. Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9.

0: Naam, tumerejea tena katika kipindi chetu cha Kiyoyozi, kipindi ambacho kinakujia kuanzia saa kumi na nusu jioni mpaka pale ambapo itakuwa na timu saa 2 kamili usiku. Utakuwepo na mimi Telesia Shalamila pamoja na God Love Michael, ametoka kidogo kwenda kupata break. Lakini pia tupo na jeshi la zimamoto na uokoaji, wapo na mada ambayo inasema mambo gani muhimu ya kuzingatia endapo utakuwa umekwama kwenye lifti, na wamezungumza hapo. Mtu usilazimishe kutaka kuvunja labda mlango au kupiga ukuta. Usilazimishe hivyo vitu kwa sababu inaweza kukuletea shida zaidi. Usilazimishe pia kutaka kutoka au umeona upenyo kidogo unataka upite pale, ndugu yangu. Lift inaweza kashuka.
1: Nadhani kama ulivyozungumza wako baadhi ya watu ambao wametuma message hapo, wameuliza maswali Teddy, tuweze kusoma hizo message ili sasa tuone ndugu yangu Adolf pamoja na Saida wao waweze kujibu. Lakini pia kwa wakati huu naweza tukaruhusu watu wakapiga simu kupitia nambari ile ya 0735 018440, 0735 018440. Kama una swali lolote lile, basi unaweza ukatuma message, lakini pia kupitia ukurasa wangu wa Instagram. Kuna mtu hapa ameoji swali, Adolf, hivi inabidi kutaje kwa cheo chako
0: FC. Adolf Kamea.
1: Adolf Kamea. Nikita Adolf ni kama tumekutana uwanjani.
2: Okay.
1: Sawa. Ya kupitia page yangu ya Instagram kuna mtu ameuliza swali hapa, FC Adolf anahitaji majibu kutoka kwenu. Na yeye swali lake amesema kuna baadhi ya watu wenye afya dhaifu ambao hawaruhusiwi kupanda kwenye lift. Kitaalamu. Yaani kuna baadhi ya watu afya zao haziruhusu. Unaweza ukapanda tu kwenye lifti, ule mstuko tu ule tayari unahitaji uokoaji,
2: ule mtetemo tunasema hivi. Yes, kuna baadhi, yani kitaalamu zaidi huwa siwezi kusema kwamba wenye ugonjwa fulani au ugonjwa fulani, lakini nachotaka kusema kama unajijua, tuseme afya yako sio nzuri, tuseme unaweza kupandisha pressure, sawa? Nadhani usipande nini lift, sababu hapo unapopanda lift sasa na mtu ambaye anapanda ndege, sawa? Zaidi lift inazidi inavyoanza kupanda juu, kuna mtetemo fulani ndani ya mwili. Sawa, kwa hiyo kama mtu bado ana ugonjwa fulani ambao unaweza kumpelekea kahisi kitu cha ghafla kama pressure, inaweza kumpelekea shida.
1: Sawa.
2: Kwa hiyo kama unajijua tu kwamba una tatizo, usipande.
1: Sawa. Lakini pia mwingine anasema, anaitwa Official Lina kutoka Iringa University. Asante kwa elimu ambayo wanaendelea kutoa hapo, tumesikia. Na je, mmekuwa mkiyatembelea haya majengo yenye lifti kwa ajili ya ukaguzi na kuweza kutambua ubora na ule tunaweza kusema
0: kama kuna changamoto?
1: Yes, usalama. Usalama wa hizi lifti ambazo zimekuwepo kwenye haya majengo mbalimbali ndani ya mkoa wa Iringa.
2: Yes, moja kati ya jukumu ambayo tunalitekeleza 100% ni kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto moja na ya maokozi.
1: Okay.
2: Yes. Kwa hiyo kwenye majengo kama hayo yenye lifti huwa lazima tuyakague kila mwaka.
0: Okay.
2: Kwenye lifti tunaangalia vitu vingi sana. Tumeshaelezea kuhusiana na masuala ya alarm, kuna button nyekundu ambayo ikitokea emergency inatakiwa mwananchi abonyeze ili watu ambao wako nje wajue kuna hatari ndani ya lift.
1: Okay.
2: Kuna baadhi ya vingine tunaangalia kwenye lift, ile uwezo wa kupanda na kushuka upoje. Kwa ukaguzi upo wa kwa 100% tunafanya ukaguzi na tunajidhihirisha kwamba majengo ambayo yanapatikana hapa Iringa yapo vizuri na yapo timamu kwa ajili ya kufanya kazi.
1: Lakini pia huwa mnatoa adhabu kwa wale ambao kidogo, kwa sababu zile zinasikia bwana FC Adolf kwamba zina kila rift ina uzito fulani ambao ikipita uzito huu hairuhusiwi ku kuna ni kwamba labda kilo 200 kilo, si ndio zinakuwa kama hivyo?
2: Yeah, of course kuna kiwango kwa ajili ya kwenye uzito ambao wanataka waingie kwenye rift.
1: Kwa unaweza kuwa na nyingine imekwama njiani kwa ajili ya kuzidisha mzigo, labda mmepanda watu 18 afikiro ndio kama feti vile.
2: Na ndio maana wale ambao wanafanya ujenzi wa hiyo lift wao kuna tuseme square meter kwao, ile square meter ambayo inapatikana kwa ajili ya watu kusimama imedetermine au imetambua kwamba idadi ya watu ambao wanataka waingie mle ndani. Kwao kiangalia space ambayo inapatikana pale, huwezi kuniambia kwamba watu 20 wanaweza kuingia ndani ya lift kwa wakati mmoja.
1: Okay.
2: Hapana. Kwa hiyo ile space ambayo imewekwa ni kwa ajili ya idadi ambayo inatakiwa watu kuingia.
1: Sawa. Naona Teddy kuna watu wanapiga simu wanataka hoji swali.
0: Tupokee simu hapo. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
1: Naona hayupo active huyo, basi atarejea baadaye kwa ajili ya kuuliza swali. Lakini pia kuna message zaingia.
0: Kupitia 0766744292 anasema hivi, kama upo golofa kama upo golofa na njia ni moja na moto unawaka mwingi, nafanyaje? By Vitaris.
2: Nadhani ile swali nimeelezea kipindi natoa maelezo. Kwamba wakati wa tukio la moto kwenye majengo, kwenye jengo kubwa, kwa mwananchi haruhusiwi kupanda lifti.
0: Ah, okay.
2: Hiyo ni sheria imeshaainisha kabisa kwamba usitumie lifti wakati kuna tukio la moto ndani ya jengo.
1: Ndani ya jengo, okay.
2: Hiyo ni kwa sababu gani? Sababu wakati wa moto umetokea, sisi kama jeshi la zimamoto hatuwezi tukaenda kuzima huo moto kama bado umeme unapita.
1: Okay.
2: Kwa lazima tuwasiliane na watu wa TANESCO wazime umeme zenishi. Shauri ya uzimaji moto uendelee. Kwa hiyo kama ni mwananchi unajua moto umewaka juu floor ya 7, wewe uko floor ya 8, huruhusiwi kupanda lift. Na ndio maana mdau nimeshauri kwamba kwenye kila jengo watu wanahamasisha sana kuwepo na ile emergency exit au ile milingoti mirefu ambayo inatoka chini hadi juu. Mtu yuko kwenye floor ya mwisho, kuna tatizo katikati hapo. Anaweza akaingia kwenye kile kimlingoti aka dandia akaanza kuseleleka,
0: akaanza kushuka
2: chini.
0: Ah, okay.
2: Kwa hiyo ndio hiyo ni alternative ambayo tunawasaidia watu baada ya kupanda lifti watumie hiyo njia.
0: Ah, okay. Anasema, je, nitafanyaje kama kuna changamoto ya mtandao wa simu kusumbua au kuishiwa chaji simu? By Kalinga Anodi from Mafinga.
2: Cha kufanya ngoja ni mruhusu ajibu.
3: Pale awali nilielezea kwamba ndani ya lifti kuna kitufe cha alarm. Kitufe hicho cha alarm ambacho kama imetokea umekwama, basi unatakiwa ukibonyeze na kitatoa mlio au kitatoa alarm kuelekea kwa wamiliki wa jengo au reception. Kwa hiyo watasikia ile, watajua kabisa sehemu fulani kuna shida, au wataangalia hii alamu inatokea sehemu gani.
0: Okay.
3: Kwa watakuja kukusaidia.
1: Okay.
0: Anasema lift ikikwama haiwezi kushuka chini. Naitwa Ali Mtavangu kutokea Mtivila.
2: Jibu ni hapana, kisha kwa mimi nasimama hapo hapo.
0: Haiwezi kushuka.
1: Hivi zile mara nyingi zikishakuwa zimepata itilafu huwa hazishuki chini.
2: Hapana.
1: Mara nyingi inakwama hapo hapo.
2: Inasimama hapo hapo.
1: Okay. Sasa lakini pia hakuna utaratibu ambao mmeweka kama jeshi la zimamoto kujaribu kuwa mna toa elimu kwa hao wamiliki wa haya majengo, na wao kuwa wanatoa updates kwa wateja wao pindi ambapo wanaenda, kwamba jamani inabidi mwe na tahadhari hii na hii na hii pindi mnapokuwa ndani ya lift.
2: Okay, elimu tunatoa. Yaani kuna utaratibu ambao kila taasisi au kila mwenye majengo makubwa hoteli kama kiwanda lazima wapewe mafunzo.
0: Okay.
2: Ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto pia ya maokozi. Kwa hiyo kikanuni wanapewa mafunzo zeni. Na wao tunawaelekeza wateja wakija basi wawape ABC kuhusiana na usalama wao.
1: Kuhusiana na usalama wao.
2: Yes.
1: Sawa. Bado una nafasi msikilizaji kupiga simu kupitia nambari 0735018440 kwa ajili ya
0: simu tatu.
1: Yeah, simu tatu kwa haraka haraka hapa. Nadhani wametoa elimu. Tuko naye ndugu yetu FC Adolfu.
0: Adolf Kamea pamoja na FC Saida Chambuso.
1: Ni kutoka jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Iringa kutoa elimu kwa wananchi kujua baadhi ya mambo, na kila wiki wamekuwa kija kutoa elimu kwenye kila kwenye kila nyanja, ili mradi basi mwananchi usibaki umekaa haujui kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikaleta uhatarishi.
0: Kupitia 0735018440 unaweza kupiga simu hapo, ima kusudi tuweze kusikia swali lako. Una nini cha kuweza kuuliza hapo na jeshi la zimamoto hapa moja kwa moja? Adolf Kamea atakwenda kukujibu moja kwa moja.
1: Ndio. Lakini pia kuna jambo ambalo tunatamani wananchi wafahamu. FC Adolfu.
2: Okay.
1: Kabla tujiendelea tumsikilize huyu mtu. Okay.
0: Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
1: Okay. Basi rudi tena ili tuweze kwenda pamoja.
0: Sawa,
1: kuna mwingine huyo tumsikilize.
0: Kwenye line ya simu, hello?
4: Hello, habari za jioni.
0: Salama, nazungumza na nani kutokea wapi?
4: Unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru.
0: Karibu sana kutokea Kitwiru. Swali lako ni lipi kwa jeshi la zimamoto?
4: Asante sana. Kwanza ni washukuru jeshi la zimamoto
0: kabisa
4: kwa kutoa elimu hiyo. Unajua kwa Iringa gorofa za lift ndo zimeanza. Kwa hiyo hatujui kitu chochote. Hilo mimi nawapongeza kwa kutoa elimu hiyo, lakini ombi langu tugaomba waendelee kutoa elimu mbalimbali. Hata tukiwa kwenye magari, hata kama nyumba inaungua tufanyafanyeje? Sio kwa leo, lakini kwa siku zinazoendelea waendelee kutupa elimu za namna hiyo.
0: Tunashukuru sana kutokea hapo. Yes, anasema ikiwezekana basi elimu iendelee kutolewa hata kwenye magari, sio tu redioni na kwenye mikutano, iendelee kutolewa elimu zaidi na zaidi kwa sababu hawana uelewa. Kupitia 0735018440 napokea simu hapo. Kwenye line ya simu, hello?
5: Habari hapo studio.
0: Salama, anazungumza nani kutoka wapi?
5: Unazungumza na Farao Chengura, anapiga simu kutoka Ngosi.
0: Karibu sana kutoka Ngosi.
5: Asante. Mimi nipende kuuliza swali moja ambalo linahusiana na zimamoto. Kumekuwa kuna ucheleweshaji sana wa taarifa. Kama taarifa imewafikia, waona huduma imechelewa kufika. Sijui hapo tatizo limekuwa nini, lakini cha pili nataka kuwapongeza kulingana na huduma ambazo wanazitoa. Kwa mahala fulani Ilula juzi kati hapa kuna shoti fulani ilitokea, lakini tuliona juhudi zao, walifanya kazi nzuri sana. Hilo niwapongeze sana.
0: Ah, okay. Shukrani sana kutokea hapo ulipo.
5: Asante sana, kazi njema kwa studio.
0: Kwako pia. Anauliza kwamba kuna namna kama kumekuwa na ucheleweshwaji wa kutolewa huduma endapo taarifa zimewafikia. Hii namba mlijibu nyinyi wenyewe moja kwa moja.
2: Okay.
0: Mm.
2: Moja kwa moja ni mjibu swali ndugu msikilizaji. Kwamba jeshi la zimamoto na uokoaji linafanya kazi pale linapopata taarifa
0: kabisa
2: ya matukio.
0: Mm.
2: Kwa hiyo wanapopiga simu jeshi la zimamoto, lazima askari ambao wako kituoni wachukue gari waondoke waje kutoa msaada. Lakini wananchi wengi sana wanalalamika kwamba tunachelewa kwenye matukio, lakini changamoto ni moja tu. Wananchi kuchelewa kutoa taarifa.
0: Okay.
2: Yaani unaweza ukakuta moto umeanza saa 10 kamili lakini anayekuja kupiga simu anapiga saa 10:30.
0: Okay.
2: Kwa hiyo tukifika eneo la tukio tunakuta tayari moto umeshaangamiza, umeshateketeza. Mwisho wa siku lawama zinabaki kwetu sisi.
0: Tupokee simu ya mwisho hapa kutoka kwa msikilizaji. Kwenye line ya simu, hello?
6: Hello.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
6: Nazungumza na Bariki Kimulika kutoka Kibebe Bwawani.
0: Karibu sana kutoka hapo Kibebe kwa swali lako kwa jeshi la zimamoto na uokoaji.
6: Asante, nipo zaidi nipo kwenye pongezi. Nishukuru sana jeshi la zimamoto kwa sababu kweli linajitahidi sana. Matukio mengi tunasikia kwenye vyombo vya habari, lakini tunapata taarifa kwamba hao ndio wamekuwa waokozi namba moja. Na jingine nataka niulize, alikuwepo jeshi la zimamoto likuwepo wiki zilizopita zile kwenye kipindi cha redio kwamba tukapata taarifa fulani kwamba wanahusika moja kwa moja kama kuna mgonjwa Zalula, Zalula wanahusika na wao pia. Sasa wakawa wamezungumza kwamba huwa wanajitolea bure, hakuna hata gharama ya mafuta ya gari. Sasa kuna mgonjwa wangu mmoja hivi japo muda umepita kidogo. Alikuwa anaumwa pale nani hospitali ambayo sitaitaja jina kwa haraka.
0: Kabisa.
6: Akaambiwa hivi aende Dodoma kutibiwa. Sasa sijajua kama imekaa vizuri, alafu vile vile akaambiwa hivi gharama ya usafiri changia mafuta 980,000. Kwa kweli hii nayo nitaka ngoja nije nizungumze kwa kuuliza ili watakapoleta kipindi tena cha jeshi la zimamoto kwenye redio.
0: Nataka
6: ufafanuzi kama ni haki hiyo au sio haki.
0: Basi sawa. Tunashukuru sana kutoka Kibebe.
1: Amemsikia swali lake. Yani
0: na kingine amekuwa kama anatoa ushauri kwa sababu amesema kama kipindi kijacho basi walifafanue hili, kwa sababu anachotaka yeye sio majibu ya chap chap.
1: Japokuwa sidhani inawezekana kusaidia FC kwamba wamekuwa na huduma ya kutoa msaada pindi ambapo mtu anaumwa. Mm-hmm. Si ndio? Mmekuwa na huduma eh?
2: Ya gani ifafanue vizuri hapo.
1: Naona amelenga huko.
2: Okay, jeshi lazima mtu anakuaje? Kazi kubwa ni kuokoa maisha pamoja na mali. Kwenye kuokoa maisha ndio kama mnavyoona hapo, watu wamekwama ndani ya jengo lenye moto, tunaenda kuwaokoa, si ndio? Watu wamefikiwa na kifusi, tunaenda kuwaokoa. Kwenye kuokoa mali ndio kama hivyo, tumeenda kuzima moto, nyumba inateketea, si ndio? Sasa kwenye ugonjwa huwa tunafanya hiyo kazi, lakini kwenye tunasema ile emergency disease, si ndio?
1: Yeah.
2: Mfano kuna mjamzito, sio mjamzito, amepata uchungu wa ghafla na ni usiku wa manane. Hakuna usafiri wowote mazingira hayo.
1: Okay.
2: Na asipokimbizwa hospitalini atapoteza nini? Maisha. Tunasema unaruhusiwa kupiga simu 114 ili jeshi la zimamoto, kuna gari la wagonjwa litamfuata, litampeleka hospitalini.
1: Lakini sio jukumu lenu. Ni ile kwamba mnajitolea.
0: Ni kama dharura, yani ikitokea.
2: Nikisema emergency ni moja ya jukumu letu. Sawa. Yaani niwaweke wazi tu wananchi kwamba ni moja ya jukumu letu. Sababu ni moja wapo ya kuokoa maisha na mali.
1: Okay.
2: Kwa hiyo inapotokea emergency ambayo ina ya kuokoa uhai wa mtu, ni jukumu letu pia.
1: Okay.
0: Yes.
1: Maki tumeona.
2: Yale sio tu wajawazito, kuna yale magonjwa ambayo ni ya ghafla. Sawa, hakuna usafiri wa aina yoyote mazingira hayo. Kwa sababu zimamoto tupo na tunakuwa maisha na mali, unaruhusiwa kupiga simu 114 kwa ajili ya kupata msaada. Na mjue kwamba huduma zetu zote ni bure, wala hazitaji kwa mtalipa hela ya mafuta kama unavyo watu wanavyopiga kwenye ambulance ya government au ya hospitalini. Akisha gari kishaenda kule lazima kuna malipo yake, lakini kwa zimamoto hakuna malipo yoyote.
0: Okay. Nashukuru sana jeshi la zimamoto na uokoaji kwa elimu hiyo ambayo mnaendelea kutupatia. Sisi tunaenda mapumziko mafupi alafu tukirejea tutakapo na stories zetu ambazo tumekwenda kukuandalia.
1: Ya, tunashukuru sana FC Adolf pamoja na FC
0: Saida Chambosu.
1: Saida kwa kuweza kutoa elimu kwa jamii lakini pia na kwa Tanzania kwa jumla. Nami leo nimejifunza kuhusiana na swala zima la lifti. Nadhani ndugu yangu Azuri anakumbuka tukiwa Dar es Salaam kwenye training ilitokea hiyo. Kajua kuna watu wanajasho kwa kweli baada ya lifti kukwama. Tutarejea hapa.
7: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
2: Huo ndo moto?
3: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo oma inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da, nimekuelewa. Wewe muoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muoneshe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo

0: Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200 na 1080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa. Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763-382233. MUCE, hekima ni uhuru.
2: Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9.
3: We the cause of all the commotion. Your mouth running, but where's you going? What is you smoking, man? That ain't potent. What is you...

0: Nataka nikusikie. Mbona umestop? Nataka nikusikie uendelee.
1: Eh, nyimbo fulani nzuri.
0: You are the beautiful like
1: yeah.
0: Diamond.
1: Yes, Liano, hey. Yuko na Kanye West yumo ndani. Hiyo ni remix.
0: Ah, okay.
1: Ya kwanza limba mwenyewe. Naitwa Diamond, moja kati ya burudani bora ambayo ukiwa kama jioni sasa hivi. Mtu anakuwa umeshusha pumzi chini, umetoka kwenye mishe. Wengine umetoka kufanya hangiko. Shopping. Lakini wengine ndio tunajiandaa kwenda kazini, sisi walinzi.
0: Kama kawaida.
1: Lakini pia sisi madokta ambao tuko shift ya usiku. Sisi maaskari ambao tuko shift ya usiku. Sasa hivi ndio tunajiandaa kurudi kwenda wapi? Kazini.
0: Kazini.
1: Kwa sababu unasema kila mmoja na utakula pale ulipopangiwa.
0: Kila mtu anakula kutokana na urefu wa kamba yake.
1: Yaani pale ambapo Mungu amekupangia kukupa kile ambacho ni riziki yako. Basi itakuwa poa. Leo aliyekuwa mbunge wa jimbo la Iringa, Mheshimiwa Peter Simon Msigwa, mchungaji.
0: Kabisa.
1: Leo alifika mahakamani ambapo Mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha upinzani, Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Tundu Lissu, alikuwa akipandishwa mahakamani.
0: Kabisa.
1: Kwa ajili ya mwendelezo wa ile kesi yake ambapo sasa Mheshimiwa Msigwa amekutana na Lissu. Na Lissu ameonyesha kufurahishwa kweli kweli. Baada ya kumuona Mheshimiwa Simon Msigwa, Lissu alifurahi na kuonyesha kwamba da, nimeona mtu ambaye nilimkumbuka
0: kweli kweli. Na kingine ile ni kama imeonyesha kwamba mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, amekubaliana na kurudi kwa mchungaji Msigwa.
1: Mimi nina hoja moja ya msingi ambayo natamani tutauliza baada ya kwa tumesoma hii mention. Tutakuja kuuliza watu waweze kutujibu hapa ili tuelewe kutokana na kile ambacho kimetokea leo pale mahakamani. Mheshimiwa Tundu Lissu pamoja na Mheshimiwa Msigwa.
0: Peter Msigwa.
1: Yes.
0: Sasa wakati huu huo mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya hudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VETA level 1 hadi level ya 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, na kozi ambazo zinatolewa katika chuo hicho ni astashahada ya hudumu wa misitu miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili pia. Na sifa za mwombaji: astashahada ya hudumu wa misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji, sifa zake: mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D ya somo moja kati ya biology na kemia. Kwa wenzangu ambao tulikimbia umande hapo kidogo pata tushinda. Jinsi ya kutuma maombi: maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Na ada kwa mwaka mzima itakuwa inakuwa shilingi 560,000 na inaweza kulipwa kwa awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Lakini fursa za mafunzo, yani baada ya kupata hayo mafunzo, fursa zimejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri watu wengine. Na kwa ufafanuzi zaidi na mawasiliano pia, unaweza kuwa una swali, una chochote, unaweza kuwatafuta kupitia 0763-320102. Nyote mnakaribishwa. Na Azam TV pia na wenyewe wapo hapo bampa tu bampa. Azam One kuna tamthilia ambazo zipo kule zinaendelea kukupa burudani endapo utakwenda kuzitazama. Na kuna tamthilia ambazo pia zinakufundisha mbinu mbalimbali za kupambana na ugaidi, simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama za maisha. Kwenye Azam tu moto unaendelea kuwaka. Kuna tamthilia ya Kabambe, kuna tamthilia ya Asar pamoja na Orhani inakusubiri pale saa 4 kamili ya usiku, utakwenda kuisikia pale hiyo simulizi. Lakini pia kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, Kete na Mwenga hazijakuacha peke yako, utaendelea kuzisikia na kwenda kuzitazama, utaendelea kuburudani kuburudika. Utaendelea kuburudani,
1: kupata burudani.
0: Utaendelea ni sawa pia, utaendelea kuburudani, yes.
1: Yes, kupata burudani.
0: Ukifika Azam Sports hapo ndipo makazi ya michezo, utaendelea kuenjoy kabumbu. Michezo mbalimbali ya kutosha, highlights za nani za nini za kombe la dunia. Bado zinaendelea kuonyeshwa pale.
1: Lakini pia michuano ya Kagame inaendelea.
0: Kwa mtu ambaye hakushuhudia magoli fulani basi angeenda pale atakuwa
1: na. Kama hapa tunapotazama sasa hivi, simuona hapo. Merino amekosa kuwafunga kwa kichwa nani Argentina, tunangalia highlights kupitia Azam.
0: Lakini haya yote uwezi ukayapata kama hujalipia kifurushi chako kwa 28,000 na upate kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Endapo utalipia hicho kifurushi chako, na kama bado huna kisimbuzi, kipate sasa, usipite na burudani yoyote. Okay. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Soko ni moko cha juu
0: zaidi.
1: Yes, sasa ni kama nilivyokueleza hapo awali, Teddy. Tumeshuhudia leo mheshimiwa Peter Simon Msigwa akikutana na mheshimiwa Tundu Lissu leo mahakamani. Na kama unavyofahamu, kuna kipindi mheshimiwa Peter Simon Msigwa alitoka kaenda chama cha Mapinduzi CCM.
0: Kabisa.
1: Baadhi ya wanachama, na hata ungekuwa wewe kama ni mwanachama au mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, usingependezwa na kitendo kile. Ukiangalia na kama mwana, na kama alivyo mwenyekiti huyu wa Chadema mheshimiwa Tundu Lissu, amekuwa ni mtu imara kweli kweli ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Sasa ni lazima Tundu Lissu alijisikia vibaya, japokuwa watu hawa ni marafiki kwa namna ambavyo tunaambiwa, kwamba alijisikia vibaya baada ya kuona mheshimiwa Msigwa ameondoka. Lakini leo kwa mara ya kwanza amekutana naye pale mahakamani, mheshimiwa Tundu Lissu ameonyesha kufurahi kwanza kumuona, kamuona akafurahi, akaenda kumhug, kumbatia, kuonyesha ishara ya furaha. Unadhani hii inaweza kawa ni imemjengea picha mheshimiwa Msigwa kwamba sasa rasmi kama mwenyekiti amefurahi kuniona,
0: kama amefurahi kwa kiasi hiki, hivi ni rasmi kweli?
1: Yani kwamba sasa nadhani mimi nina amani na nina furaha ndani ya chama,
0: na niko huru pia kuendelea kufanya shughuli zingine ambazo zitakuwa zinahitajika, zinanihitaji.
1: Sasa kikatiba wao ndani ya chama ziko taratibu ambazo wanaziona, lakini kwa msikilizaji ama wewe mwenyewe tena unavyoona, vile ambavyo mheshimiwa Tundu Lissu ameonyesha furaha, umeona, kwa sababu tunakumbuka kuna klipu ilitumwa hapa Iringa wakati wana mkutano Chadema, aliwaomba wananchi washuke, na ikaonyesha kwamba kuna wananchi waligoma kushuka kwa ajili ya kumpokea mheshimiwa Msigwa. Sasa je, ile hali aliyoonyesha mheshimiwa Tundu Lissu pale mahakamani kumpokea kwa shangwe, inawezekana mheshimiwa Msigwa akawa amezidisha furaha na upendo na kujiona kama mwenyekiti na moja kati ya wanachama ambao wanapendwa kweli na wanachama wengine ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, viongozi wanaopendwa wameonyesha furaha na kujisikia raha kumuona mheshimiwa Msigwa pale mahakamani. Inaweza kumdhihirishia kwa mara nyingine tena kwamba sasa wala ndani ya chama mimi na sasa nina amani na ninapaswa kupiga kazi kuendelea mbele, kwa sababu kila mmoja alikuwa nadhani kwamba inawezekana mheshimiwa Tundu Lissu ana kinyongo, mheshimiwa akupendezwa na kile kitu alichokifanya, lakini leo ameonyesha furaha,
0: amefurahia uwepo wake pia.
1: Kwa hiyo msikilizaji anaweza akajibu pia akatuambia kupitia 0766744292, lakini pia kupitia kwenye peji yetu ya Instagram, Facebook, kupitia Nuru Digital pale ukatueleza kwamba yes, inawezekana ikawa ni ishara, faraja nyingine na ishara nyingine kwa mheshimiwa Msigwa kwamba sasa ndani ya chama nina amani na furaha, hakuna chochote ambacho inaweza kaniletea kauzibe mimi kuendelea kupiga kazi,
0: kuendelea kufanya kazi. Lakini sasa wakati huu tupo hapa, ngoja tukukumbushe kitu msikilizaji wetu, kwa sababu hii ni muhimu sana kwako kuisikia, na usipoisikia bwana, tutakuwa tumekunyima sana, tumekunyima nafasi ya wewe kulisikia hili. Sasa tunakwambia zingatia mtandao wa viwango. Na huu mtandao wa viwango ni mtandao wa Yas Tanzania, na wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ni msemo wenye maana halisi ya utambulisho wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao mwingine, mtandao wa viwango Tanzania, ambao ni mtandao wa Yas pekee. Hakuna mtandao mwingine ambao ni wa viwango kama huu mtandao wa Yas. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu ni wa 5G na 4G, unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4,800, ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi ya Tanzania ambayo inawastahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululu, wenye wanasema mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza hilo kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma na ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
1: Mambo yazidi kuwa mazuri na mambo yawe poa zaidi. Inabidi uweze kuzingatia viwango vikubwa kutoka Yas. Ni kitu kizuri na ni kitu bora pia kwa wale ambao wanaendelea kutumia. Lakini kama unasikiza radio kwa mara ya kwanza, hii ni 88.9 Nuru FM. Niko na Teddy hapa, tukielekea kuhitimisha hapa, si ndio? Hizi habari, then tungane na idhaa ya Kiswahili ya BBC, then tutarejea hapa. Kuna watu wanatuma message
0: kupitia 0766744292. Anasema Msigwa alihama kwa hasira, sio kwamba Chadema haipendi haipendi.
1: Angesema angehama wakati wa Magufuli.
0: Ujumbe wake na kingine kidogo, ujumbe wake kuna namna kwenye elo anaweka ara. Sehemu zingine anaunganisha maneno kwa unashindwa namna kusoma vizuri. Anasema ni furaha kubwa Mheshimiwa Lissu kuonyesha upendo kwa Msigwa. Tupo pamoja naye, suni tutakuta
1: atatukuta makamanda, tunasonga mbele.
0: Nei Kikoti kutoka Ikuvala.
1: Yes.
0: Anasema Godson Nyaulingo kutokea Tanangoze, katika maisha upendo ndio kila kitu, tusameane tusonge mbele. Anasema jumbe zinaendelea kuwa nyingi kabisa.
1: Yeah.
0: Anasema tupo pamoja mwanzo mwisho mpaka pale mtakavomaliza.
1: Yeah, nadhani kuna namna ambayo watu wanapaswa kujua kwamba ukiacha pia siasa, kuna maisha nje ya siasa.
0: Kabisa.
1: Japokuwa kuna vitu vingine vinachukulia uzito. Kwa mfano kwa Mheshimiwa Tundu Lissu, hata kama ni maisha nje ya siasa, ni moja kati ya viongozi ambao ni wanaharakati kulikweli. Kwa hiyo hakupendezwa, inawezekana, na alionyesha kwamba bwana anafanya hivi, lakini leo ameonyesha kwamba maisha yaendelee. Kiwa kwamba ndugu yangu bwana amekubali kurudi. Mimi ni nani?
0: Anakwambia Mheshimiwa Msigwa ameonyesha uzalendo mkubwa sana na ameonyesha upendo by Doto Mtati wa Mafinga Town. Hongereni Tundu Lissu na Msigwa kuonyesha upendo. Tuondoe tofauti za vyama by Sebastian Sanga. Anasema watu waondoe tofauti za vyama. Lakini nilisema pale Njombe kuna jambo.
1: Yes.
0: Sasa wakazi wa Kilondo, halmashauri ya wilaya ya Ludewa mkoa wa Njombe, wameiomba serikali na wadau wa maendeleo kuendelea kuwasaidia ili kukamilisha ujenzi wa majengo ya shule sekondari Kilondo, ili kuwapunguzia safari watoto wa eneo hilo kufuata elimu Makonde.
1: Okay.
0: Sasa tukawasikia hao watu wa Njombe.
2: Kwa kweli nimeona mmejitahidi sana. Mara ya kwanza nilipokuja nilikasirika sana, hadi mzee wangu Mwakila hataka anashindwa kunisemesha, kwa sababu niliona tumefanya jitihada, hakuna kinachoendelea pale. Lakini nilipokuja leo nimeona amejitahidi sana. Ule msingi kwa kweli, pale jasho limewatoka. Kwa sasa tuna kila sababu ya kuwaunga mkono. Mimi nitakuwa pamoja na nyinyi, tutashirikiana na Mheshimiwa Diwani kuhakikisha yale madarasa tunayamaliza na tunaongeza na mengine. Sawa ndugu zangu. Ninavyotoka hapa naenda kule kwa mkurugenzi, sasa atuletee mwalimu hapa wa kusimamia ule mradi. Mradi uwe na msimamizi ambaye ni mwalimu, ambaye atalala ataamka anawaza jambo moja tu, aelipe. Na mwaka huu mimi tulishirikiana na Mheshimiwa Diwani, huyu diwani wenu, tukajenga hoja kwenye budget ya halmashauri, tukaweza kutengewa milioni 50 ambayo itamaliza yale madarasa yote vizuri. Tutaisajili hiyo shule na kuhakikisha Januari mwaka 2027 watoto wetu wa kata hii wanaenda kusoma pa. Ninatambua.
0: Umeisikia hiyo?
1: Yes.
0: Mpaka kufikia mwakani wanataka watoto waende wakasome kwenye hiyo shule ambayo inaendelea kujengwa. Na sisi tuwatakie kila laheri katika hayo majukumu ambayo wanakwenda kuyatekeleza. Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala Wenda. Hongera Mheshimiwa Msigwa kwa kumfariji Mheshimiwa Lissu, na apata vizuri Bayathumani Nyengo pande za Isakalilo. tunawapata vizuri sana. Naitwa Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Natu andikeni jumbe vizuri. Zinanishinda kusoma. Na mtu ukiandika XX ile sasa mtu anaandika XAXA.
1: New generation. Gen Z.
0: Sitasoma huo ujumbe kwa sababu umeniandikia XXX ni nini sasa? Wakati huu ambapo tunakwenda kuhitimisha bwana.
1: Ile tukaungane na idhaa ya Kiswahili ya BBC.
0: Ya BBC. Wana mambo mengi sana kutujuza kwenye ulimwengu. Bwana ninachotaka nikupe mbona sikioni.
1: Na wakati tunaendelea kusikiliza kiyoyozi, amini kwamba bado tuko na wewe mpaka inapotimia saa 2 kamili. Kwa hiyo unao nafasi ya kuendelea kututumia jumbe kupitia nambari 0766742492.
0: Na sasa tuende tukasikilize idhaa ya Kiswahili ya BBC wamekwenda kutuandalia nini hao.
3: Unaendelea kuitegea sikio Don FM. Na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.

0: Umewadia wakati wa matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Na tume umeshinda salama msikilizaji. Mimi ni Karurobi.
1: Karibu popote pale ulipo, na mimi ni Skola Kisanga.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
1: Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kujibu kila shambulizi la Iran dhidi ya meli zinazopita kwenye mlango bahari wa Hormuz kwa kulenga miundombinu ya Iran kila inaposhambulia meli hizo.
0: Idadi ya waliofariki dunia kutokana na Ebola mashariki mwa Kongo imepindukia watu 1,000, huku shirika la Save the Children likisema 20% ya walioathirika ni watoto.
2: Kwa mingi banatoka kumwakimbizi, kisha kunakuwa tena ile mgonjwa ya Ebola yenyewe banapambana nayo. Asa ile natuma kunakuwa bonga kubwa kwa kati ya batoto. Banaposikia kama namna gani batoto bengine biku banakufa, inatuma banakuwa na bonga kali kabisa miongoni mwao.
1: Rais wa Ufaransa unga mkono marufuku ya mitandao ya kijamii kwa watoto chini ya umri wa miaka 15.
0: Na katika waridi hii leo tunamwangazia Nduta Mbogori anaishi na ugonjwa wa Parkinson ambao unaathiri mishipa ya fahamu.
3: Asubuhi nikiamka na mkanga nikianza kutetemeka. So nimeza tembea kwanza, ningoje ifanye kazi, niende nifanye tizi, niende nitafute breakfast, nioge, whatever ile kitu nafaa kufanya. But ile kitu na rule maisha yangu kwa sasa ni dawa.
4: Viwanjani Italia inaweza kufanya mabadiliko ya kifedha ili kumnasa Pep Guardiola. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
5: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukisomewa nami Victor Kenani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Marekani bado iko tayari kushiriki mazungumzo ya kidiplomasia na Iran. Hata hivyo, akiwa katika mkutano na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za kusini mashariki mwa Asia, Rubio amesema Iran haijaonyesha dhamira ya dhati ya kushiriki mazungumzo hayo. Rubio amesisitiza tena kuwa kuiruhusu Iran kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz kunaweka mfano hatari kwa jumuiya ya kimataifa. Katika mashambulizi ya hivi karibuni, jeshi la Marekani lilisema lililenga miundombinu ya baharini ya Iran pamoja na vituo vya usafirishaji na ugavi wa vifaa. Mashirika ya habari ya Iran yalisema mifumo ya ulinzi wa anga ilikuwa imeanzishwa mjini Tehran, huku milipuko ikisikika katika mji wa Tabriz na Bushehr.
6: Unfortunately so far even kwa bahati nzuri hadi sasa, ingawa tumeafikia makubaliano, wao hajatimiza ahadi zao. Na kama rais alivyosema awali, tatizo tunalokabiliana nalo kwa sasa ni kwamba wao hawana dhamira ya dhati ya kufanya mazungumzo. Sisi tuko tayari kwa mazungumzo. Ikiwa wao hawako tayari, basi tutachukua hatua zinazohitajika kulinda maslahi yetu pamoja na maslahi ya washirika wetu.
5: Kamanda mkuu wa zamani wa jeshi la Ukraine aliyefutwa kazi ametetea rekodi yake ya uongozi wa kijeshi akisema vikosi vyake vilikuwa vimeanza tena mashambulizi na kufanikiwa kukomboa eneo la kilomita za mraba 700 kutoka kwa uvamizi wa Urusi tangu mwanzo wa mwaka huu. Rekodi ya jenerali Alexander Siriaski ilisifiwa vilevile na Rais Volodymyr Zelensky hata wakati alipotangaza kuondolewa kwake madarakani siku ya Jumanne. Mrithi wake, jenerali ambaye ni kijana aliye na umaarufu Mikhailo Drapati, amesema leo kuwa amepewa jukumu la kuongeza hatua za mashambulizi ya kukabiliana na adui, kupanga operesheni mpya nyuma ya mistari ya majeshi ya adui, kuanzisha ubunifu zaidi wa kiteknolojia na kuimarisha uwezo wa majeshi ya Ukraine. Rais Zelensky ameendelea na mabadiliko katika uongozi wa jeshi la Ukraine kwa kumteua Andriy Natov kuwa mkuu mpya wa wafanyakazi wakuu wa jeshi. Mlipuko wa 17 wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unatajwa kufikia hatua ya kutisha. Kwa sasa, vifo vilivyothibitishwa vimefikia 999. Takwimu za hivi karibuni zilizotolewa leo zinaonyesha kuwa kuna visa zaidi ya 2000 vilivyothibitishwa katika mikoa mitano, yote ikiwa katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Mkoa wa Ituri umeongoza kwa kuwa na visa vipya 42 kati ya 50 vilivyoripotiwa. Ituri pia imerekodi vifo vipya 27 kati ya 32, hali inayoonyesha kuwa bado ndio kitovu kikuu cha mlipuko huo. Mkoa wa Kivu Kaskazini umerekodi visa vipya 8 na vifo 5 na kufikisha jumla ya visa 247 na vifo 146. Hakuna visa vipya vilivyoripotiwa katika mikoa ya Hautulele, Kivu Kusini na Shopo. Idadi ya waliopona imeongezeka na kufikia 482 kote nchini, huku wagonjwa 13 wakiruhusiwa kutoka hospitalini katika mkoa wa Ituri. Wakati huo huo, wagonjwa 737 bado wametengwa na ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa umefikia 82% kitaifa. Mlipuko huo uliotangazwa tarehe 15 mwezi Mei na kusababishwa na virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo umeenea katika maeneo 47 ya afya. Ukosefu wa usalama, uhamiaji wa watu na biashara za kuvuka mipaka na Uganda pamoja na Sudan Kusini vinaendelea kuchangia kuenea kwa maambukizi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limelaumu mamlaka za Nigeria kwa kuendesha kile ilichokiita mapungufu makubwa dhidi ya watu wanaoshukiwa kuwa wanachama wa Boko Haram. Shirika hilo limesema hatua hizo hazitoi haki kwa waathiriwa uasi wa muda mrefu nchini humo. Ahmed Bahaj na maelezo zaidi.
7: Katika ripoti ya tathmini iliyotolewa leo Jumatano, shirika hilo limesema mashtaka hayo yamelenga zaidi washukiwa wa ngazi za chini, huku watu wanaodaiwa kuwa vinara wa ukatili huo wakiendelea kuepuka kuwajibishwa ipasavyo. Shirika hilo limebainisha kuwa kesi nyingi zilitegemea zaidi miungano ya washukiwa na ziliendeshwa bila kuwepo kwa mashahidi au ushahidi wa kutosha wa kimazingira. Katika baadhi ya matukio, washtakiwa walikuwa wakituhumiwa tu kwa kutoa msaada kwa makundi yenye silaha katika mazingira ambayo huenda walilazimishwa kufanya hivyo. Pia shirika hilo lilihoji wapo mawakili walioteuliwa na mahakama walikuwa na uwezo wa kutosha kuhakikisha washtakiwa wanapata haki ya kusikilizwa kwa kesi. Serikali ya Nigeria imesema kesi hizo zinalenga kuimarisha uwajibikaji kwa makosa yanayohusiana na ugaidi.
5: Na Mali, Niger na Burkina Faso zimewasilisha ombi la pamoja la kuandaa michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika ya mwaka 2032. Licha ya kukabiliwa na ukosefu wa usalama, shirikisho la soka la Afrika CAF limeidhinisha nia yao ya kuwania kuwa wenyeji wa michuano hiyo, hatua hiyo ikiwa ni mwanzo wa mchakato wa zabuni. Uamuzi kuhusu nchi hiyo itakayopata nafasi ya kuandaa mashindano hayo utatangazwa baadaye. Nchi hizo tatu zote zinaongozwa na serikali za kijeshi. Ziliunda muungano wa nchi za Sahel baada ya kujiondoa katika jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS mwaka jana. Kwa sasa nchi hizo zinakabiliana na mashambulizi kutoka kwa makundi yenye itikadi kali za Kiislamu pamoja na makundi yenye silaha yanayotaka kujitenga. Hii ni BBC.
0: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Victor Kenani. Matangazo haya ya Dira ya Dunia, msikilizaji, unaweza kuyasikiliza kupitia CGFM, Classic FM na Radio 1 nchini Tanzania. Yako pia kupitia Nyota FM, Gulf Radio na Must FM nchini Kenya. Huko Uganda unaweza kuyategea sikio kupitia Radio Lira, Radio Kitara na Voice of Busoga. Lakini kama uko DRC, matangazo haya yanapatikana kupitia Liza Del Radio na Radio Muungano Beni. Yako pia kwenye FM, tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye kurasa zetu za YouTube na Facebook BBC News Swahili. Karibu tena msikilizaji. Jioni hii uko nami Karo Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu Leskola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Kazi kwako Skola.
1: Naam, tuanzie huko Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kujibu kila shambulizi la Iran dhidi ya meli zinazopita kwenye mlango bahari wa Hormuz kwa kulenga miundombinu ya Iran kila anaposhambulia meli hizo. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia masuala ya nyuklia wakati huo huo ameiambia BBC kwamba hajui ni lini wakaguzi wake wataweza kurejea nchini Iran ili kuendelea na kazi yao ya ukaguzi. Rafael Gross amezitaka mamlaka za Iran kuwezesha kwa haraka upatikanaji wa maeneo yanayohitaji kwa ajili ya wakaguzi hao. Phyllis Mwate na maelezo zaidi.
8: Grossi amesema kwamba bado kuna wasiwasi mkubwa kuhusu akiba ya urani iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu ambayo bado ipo nchini Iran. Aidha amesema kwamba miundombinu ya nyuklia ya Iran, ingawa imeharibiwa pakubwa na mashambulizi ya Marekani, bado ni ya kiasi kikubwa na ina uwezo wa kuendelea kurutubishwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameendelea kuelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mivutano ya kijeshi kati ya Marekani na Iran. Msemaji wake amesema katika katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York siku ya Jumanne. Kwa mujibu wa msemaji huyo Stefan Dujarric, Bwana Guterres ana wasiwasi hasa kuhusu mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia nchini Iran, ikiwemo kinu cha kuzalisha umeme wa nyuklia ambacho bado kinajengwa na mtambo wa kuondoa chumvi kwenye maji ya bahari, pamoja na mashambulizi yanayoendelea katika maeneo mengine ya taifa hilo.
9: The Secretary General remains deeply concerned.
7: Katibu mkuu anaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu kuendelea na kuongezeka kwa mapigano ya kijeshi kati ya Iran na Marekani katika siku chache zilizopita.
9: Over the past few days.
8: Mgogoro huo tayari umeathiri Iran, Bahrain, Jordan, Syria, Iraq, Saudi Arabia, Yemen, Qatar, Kuwait na mataifa mengine, hali inayoongeza shinikizo kwa mifumo ya biashara, upatikanaji wa misaada ya kibinadamu, gharama za usafirishaji pamoja na bei za mafuta na bidhaa muhimu katika nchi hizo na kwingineko duniani. Huyu hapa tena Stefan Dujarric.
9: The Secretary General reiterates once again that there is...
7: Anarudia kusisitiza kuwa hakuna suluhisho la kijeshi kwa mzozo huu, na anatoa wito kuimarishwa kwa juhudi za kidiplomasia ili kufikia suluhisho la amani na tena la kudumu.
9: Peaceful and durable settlement.
8: Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema kwamba vita vya Marekani nchini Iran hadi sasa vimegharimu dola bilioni 37.5 za Marekani. Alitoa takwimu hizo siku ya Jumanne akisema ni ongezeko la karibu dola bilioni 8 ikilinganishwa na makadirio ya mwisho yaliyotolewa hadharani. Hegseth amewaambia wabunge kuwa makadirio hayo pia yanajumuisha gharama zinazotarajiwa hadi Septemba tarehe 30.
10: Iran is at the weakest point militarily it has ever.
5: Iran kwa sasa iko katika hali dhaifu zaidi ya kijeshi kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita. Huenda hata katika kipindi cha miaka 47 iliyopita tangu ilipoanza kujenga kile kinachotajwa kuwa mtandao wa makundi ya wanamgambo wanaowaunga mkono. Hata hivyo, nakubali kuwa bado ina uwezo wa kijeshi bila shaka. Lakini kiwango cha uharibifu tulichoisababishia kupitia mfululizo operesheni hizi za kijeshi kimeifanya Iran kufikia hali dhaifu zaidi kuwahi kuwa nayo.
10: Has put them in the worst place they've ever been.
8: Hii ni mara ya kwanza kwa Hegseth ambaye alifika mbele ya kamati ya seneti ya ugawaji wa fedha akiwa pamoja na mwenyekiti wa wakuu wa majeshi ya pamoja Jenerali Dan Kane kujibu hadharani maswali ya wabunge tangu jeshi la Marekani lilipoanzisha tena operesheni zake dhidi ya Iran mapema mwezi huu. Alisema kuwa bila fedha hizo mafunzo ya sasa na yajayo ya wanajeshi wa Marekani yatalazimika kupunguzwa. Aidha, aliendelea kuulaumu utawala wa aliyekuwa rais Joe Biden kwa kile alichodai kuwa ni kuacha jeshi likiwa halijapatiwa fedha za kutu.
10: This battlefield and all the dynamics of it, of which...
5: Kuhusu uwanja huo mapambano na mabadiliko yote yanayoweza kujitokeza, mimi na mwenyekiti tulikuwa na jukumu la kuhakikisha rais anaelewa kila uwezekano na matokeo yanayoweza kutokea, na tulifanya hivyo. Ukweli kwamba tulikuwa tumeyazingatia na kuyaelewa yote hayo kabla ni sababu nyingine inayomfanya rais Donald Trump astahili pongezi kwa kuchukua hatua hiyo. Alionyesha ujasiri kwa uhakika, kwa mujibu wa kauli yake kwamba hao Waislamu wenye misimamo mikali hawawezi kumiliki silaha ya nyuklia ambayo inaweza kutumika kuitishia Marekani.
10: Can't have a nuclear weapon to hold us at issue.
8: Wakati huo huo, Pentagon ilitangaza kifo cha Sajenti Michael Emmanuel Swinton, mwanajeshi wa Marekani mwenye umri wa miaka 30, aliyefariki nchini Iraq. Aidha, ilisema kwamba Sajenti Angel Rampasad mwenye umri wa miaka 28 anaaminika kufariki nchini Jordan. Siku moja kabla ya tangazo hilo, jeshi la Marekani vilevile lilitambulisha wanajeshi wengine wawili waliouawa nchini Jordan kuwa ni askari wa daraja la kwanza PCF, Isabella Gonzalez mwenye umri wa miaka 19 na luteni wa kwanza Tyler Fihan mwenye umri wa miaka 25. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC.
0: Tukitoka mzozo wa Mashariki ya Kati tunakwenda kwenye mzozo kati ya Urusi na Ukraine. Mkuu wa majeshi ya Ukraine ambaye ameondolewa madarakani na Rais Volodymyr Zelensky amekuwa akitetea rekodi yake wakati akiondoka katika nafasi hiyo. Generali Oleksandr Syrsky amesema vikosi vya Ukraine vimefanikiwa kukomboa eneo lenye ukubwa takriban kilomita za mraba 700 kutoka kudhibiti Urusi mwaka huu pekee. Amesisitiza kuwa jeshi la Ukraine bado linaendelea na operesheni za mashambulizi licha ya changamoto zinazolikabili katika uwanja wa vita. Leila Mohamed anaarifu zaidi.
11: Ukraine imefanya mashambulizi mapya dhidi ya vituo vya usafirishaji vya kampuni kubwa ya biashara mtandaoni nchini Urusi, Wildberries, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akisema maeneo hayo yalikuwa yakitumika kusambaza vipuri vya ndege zisizo na rubani kwa jeshi la Urusi. Video zilizorekodiwa na mashuhuda mapema leo Jumatano zinaonyesha moto mkubwa ukiwaka katika ghala la Wildberries mjini Nevinomysk. Kwa upande wake, mkuu na mwanzilishi mwenza wa Wildberries Tatiana Kim amesema vituo vya usafirishaji vya kampuni hiyo vilivyo Yoko, Nevinomysk na Krasnodar vilishambuliwa na watu kadhaa wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo. Wakati hao ya kijiri, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema atakutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio siku ya kesho Alhamisi nchini Filipino kwa mazungumzo yanayotarajiwa kujikita katika migogoro ya Ukraine na Mashariki ya Kati. Mkutano huu utafanyika pembeni mwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa ASEAN unaokutanisha viongozi wa nchi za Asia ya Kusini Mashariki.
12: Она уже согласована. Мы вчера на короткие на приёме виделись с Марко Рубио.
13: Huenda tayari makubaliano yalishafikiwa. Jana tulikutana kwa muda mfupi na Marco Rubio katika hafla mapokezi na tukathibitisha kwamba kikao hicho kitafanyika kesho katika nusu ya kwanza ya siku. Natumai tutapata fursa kuwafahamisha kwa namna fulani kuhusu tathmini na maoni yetu baada ya kikao hicho. Kuhusu utabiri wa Rais Trump kuhusiana mwelekeo wa mchakato wa kupata suluhu, nitamuuliza pia Marco Rubio kesho. Aidha yeye pia alitoa maoni kuhusu matokeo ya mkutano wa Anchorage. Lakini kauli hiyo bado ina tafsiri zaidi ya moja. Kwa vyote vile, huu utakuwa mkutano wenye manufaa.
12: Zadati waprosi, получить ответ.
11: Wakati huo huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewaondoa madarakani mkuu wa jeshi Oleksandr Sirski kufuatia msukosuko wa kisiasa uliozuka baada ya kuondolewa kwa waziri wa ulinzi aliyekuwa akipendwa na wananchi na anayefahamika kwa matumizi ya teknolojia. Jenerali Oleksandr Sirski, ambaye amefutwa kazi, ametetea rekodi yake uongozi vitani, akisema kuwa majeshi yake bado yalikuwa inaendelea na mashambulizi dhidi ya vikosi vya Urusi. Amesema aidha kuwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu yamefanikiwa kukomboa zaidi ya kilomita za mraba 700 kutoka katika maeneo yaliyokuwa chini ya uvamizi wa Urusi. Licha ya kuondolewa kwake madarakani jana Jumanne, Rais Volodymyr Zelensky amesifu utendaji wa Jenerali Sirski alipokuwa akitangaza mabadiliko hayo.
14: Oleksandr Sirski, Ukraine's defense continues.
15: Jenerali Oleksandr Sirski ameongoza kwa mafanikio katika ulinzi wa mji wa Kiev, operation na mashambulizi ya Kalvin pamoja na operesheni za Kursk. Tumepiga hatua kubwa katika safari hii. Ulinzi wa Ukraine unaendelea na kila mwanajeshi anapaswa kuheshimiwa na kutendewa kwa hadhi. Ninamshukuru yeye pamoja na wapiganaji wetu wote kwa kuendelea kuimarisha nafasi ya Ukraine katika vikosi vya mstari wa mbele wa mapambano.
11: Mrithi wake Jenerali Mikhailo Drapati, ambaye ni kijana na anayepata ungwaji mkono mkubwa, amesema amepewa jukumu la kuimarisha mashambulizi dhidi ya Urusi na amesema pia atapanga operesheni mpya katika maeneo ya nyuma ya adui, kuendelea matumizi ya teknolojia ya kisasa vitani na kuongeza uwezo wa vikosi vya ulinzi vya Ukraine. Kama ilivyo kwa Ukraine wengine wengi, mbunge wa upinzani Kira Rudik ametoa wito wa umoja na mshikamano nchini Ukraine.
16: I think it will allow us to move forward productively and continue the reform.
17: Nadhani hatua hii itatuwezesha kusonga mbele kwa tija na kuendeleza mageuzi yaliyoanzishwa. Kwa wakati huu ni jambo la msingi kwa taifa letu kuelekeza nguvu katika kushinda vita vinavyoendelea badala ya kugombana au kugawanyika miongoni mwetu.
16: Winning the war and not fighting amongst ourselves.
11: Katika miezi ya hivi karibuni, vikosi vya Ukraine vimefanikiwa kupunguza kasi za mashambulizi ya Urusi, huku mashambulizi ya masafa marefu ya Ukraine yakiharibu viwanda vya kusafisha mafuta nchini Urusi ambavyo Kiev inasema vinachangia kuendesha uvamizi huo. Hata hivyo, Kremlin imesema mabadiliko hayo hayatabadilisha hali ilivyo kwenye uwanja wa vita. Leila Mohamed, BBC, Dira ya Dunia.
1: Na asante Leila. Kwingineko ni kwamba Marekani inapanga kutangaza makubaliano makubwa na Saudi Arabia siku ya Jumatano ambayo itasaidia nchi hiyo kuanzisha mpango wa nishati ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari. Hatua hiyo inakuja wakati Washington ikiendelea na vita vyake dhidi ya Iran. Na zaidi na Victor Kenani.
5: Kwa mujibu wa gazeti la New York Times likinukuu maafisa wawili wa Marekani ambao hawakutajwa majina, utawala wa Rais Donald Trump ulipanga kutia saini rasmi na kutangaza makubaliano hayo na Saudi Arabia siku ya Jumatano. Utawala wa Rais Donald Trump ulisema makubaliano hayo yatatoa mabilioni ya dola kwa sekta ya nyuklia ya Marekani. Kifungu kimoja katika makubaliano hayo ya miaka 30 kinaweza kuruhusu kampuni za Marekani kujenga kituo cha kurutubisha urani nchini Saudi Arabia, gazeti la Wall Street Journal liliripoti. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wa Marekani kutoka vyama vyote viwili pamoja na maafisa wa Israel wameeleza upinzani wao dhidi ya mradi wa nyuklia wa matumizi ya kiraia nchini Saudi Arabia, wakihofia kuwa unaweza baadaye kubadilishwa na kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Makubaliano haya yanatarajiwa kuwasilishwa kwa bunge la Marekani katika siku chache zijazo, lakini hayahitaji idhini ya bunge ili yaanze kutekelezwa. Saudi Arabia kwa muda mrefu imekuwa ikisisitiza haki yake ya kuendeleza mpango wa nyuklia kwa matumizi ya kiraia. Katika miaka ya hivi karibuni, Marekani imekuwa ikijaribu kujumuisha makubaliano yoyote ya nyuklia kama sehemu ya mkakati mpana zaidi ambao ungejumuisha Saudi Arabia kuanzisha uhusiano wa kawaida na Israel pamoja na kutiwa saini kwa mkataba wa ulinzi kati ya Marekani na Saudi Arabia. Awali katika mkutano na uongozi wa Saudi Arabia mwezi Aprili mjini Riyadh, waziri wa kawi wa Marekani Chris Wright alisema madhumuni ya Saudi Arabia ni ya kiraia tu.
18: So Saudi Arabia has resources here?
19: Saudi Arabia ina rasilimali zilizopo hapa, ikiwa ni pamoja na rasilimali za madini kama urani, na ina nia ya kupanua zaidi uzalishaji wake wa nishati kupitia matumizi ya nishati ya nyuklia kwa madhumuni ya kibiashara. Teknolojia ya nishati ya nyuklia kwa matumizi ya kibiashara ilibuniwa nchini Marekani.
18: Was developed in the United States.
5: Marekani ilisaini makubaliano ya nyuklia na jirani wa Saudi Arabia, Falme za Kiarabu UAE mwaka 2009, ingawa nchi hiyo haijafanya urutubishaji wa urani yake yenyewe. Mwezi Mei, ndege isiyo na rubani ilishambulia jenereta karibu na kinu cha nyuklia cha Baraka nchini UAE, ambacho ndicho kituo pekee cha nyuklia katika ulimwengu wa Kiarabu na kusababisha moto. Watunga sheria kwa muda mrefu wamekuwa kihofia kuwa iwapo Irani itazalisha silaha za nyuklia, hatua hiyo itachochea mashindano ya silaha katika eneo la Guba. Kutokana na mapigano mapya kati ya Marekani na Iran, hofu inaongezeka kwamba vita hivyo vinaweza kuendelea kuliumbisha eneo hilo. Washirika wa Iran nchini Yemen, waasi wa Houthi, walitishia wiki hii kupanua vita hivyo kwa kutangaza kwamba watazingira bandari za Saudi Arabia. Tangazo hilo limezua hofu kwamba mzingiro huo unaweza kutishia usambazaji wa mamilioni ya mapipa ya mafuta ghafi katika soko la kimataifa. Wiki iliyopita, Saudi Arabia na waasi wa Houthi walishambuliana kwa makombora, jambo lililotishia makubaliano ya usitishaji mapigano ya mwaka 2022, ingawa waasi hao kwa kiasi kikubwa wameendelea kubaki pembeni tangu vita vya Mashariki ya Kati vilipoanza mwishoni mwa mwezi Februari. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
0: Na msikilizaji, na sasa tukitazama masuala ya mitandao ya kijamii, Bunge la Ufaransa limeidhinisha sheria kupiga marufuku matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 15 kuanzia Januari mwaka ujao. Hatua hiyo inaifanya Ufaransa kuwa nchi ya kwanza barani Ulaya kuwazuia vijana walio chini ya umri huo kutumia majukwaa ya mitandao ya kijamii. Chini ya sheria hiyo, kila mtu nchini Ufaransa atalazimika kuthibitisha umri wake kabla ya kupata huduma za mitandao ya kijamii. Uamuzi huo unakuja wakati Uingereza na Umoja wa Ulaya zikiandaa hatua zao za kuweka mipaka ya matumizi ya mitandao hiyo kutokana na wasiwasi kuhusu athari zake kwa afya ya akili ya watoto. Martha Saranga anakuarifu zaidi.
20: Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameukaribisha uamuzi huo ambao alikuwa ameahidi kutekeleza kabla ya kumaliza muongo wake mmoja madarakani. Ingawa kosoaji wamehoji uwezekano wa kutekelezwa kwa sheria hiyo, serikali imesisitiza kuwa vipengele mtandaoni vitakavyotumika kuthibitisha umri ni salama na zinafanya kazi kwa ufanisi.
21: La question qui nous est soumise,
22: swali linalotukabili sisi kama wanasiasa ni nani anayepaswa kuamua mazingira ya kiakili na ya taarifa ambayo watoto wetu wanaishi ndani yake. Kwa mtazamo wangu, msingi wa uhuru ni kuwa na muda wa kuelekeza umakini wako kwa uhuru, kupata taarifa za kuaminika na kuwa na uwezo wa kuamua unachokiona. Masharti hayo hayapo tena wakati majukwaa ya mitandao ya kijamii yanapotumia udhaifu wa uwezo wetu wa kufikiri na kufanya maamuzi kama nyenzo ya kuongeza faida za kibiashara.
23: Commercial optimization.
20: Baraza la Seneti la Ufaransa pamoja na Bunge la Kitaifa lilipitisha marufuku hiyo ya mitandao kwa watoto siku ya Jumanne, licha ya kukosolewa na baadhi ya wanasiasa wa mrengo wa kushoto. Utekelezaji wake utafanyika kwa awamu mbili. Kuanzia Septemba, watoto wenye umri chini ya miaka 15 hawataruhusiwa kufungua akaunti na uthibitishaji wa umri utahitajika kwa akaunti zote mpya. Awamu ya pili ni kuanzia Januari mwaka 2027, sheria hiyo itaanza kutumika kwa akaunti zote zilizopo. Jambo linalomaanisha kuwa kila mtu nchini Ufaransa atalazimika kuthibitisha kuwa ana umri wa zaidi ya miaka 15 ili kutumia mitandao ya kijamii. Marufuku hiyo itakapoanza kutekelezwa, kampuni za mitandao ya kijamii zitalazimika kutumia mifumo ya kuthibitisha umri iliyoidhinishwa na mamlaka ya Ufaransa inayosimamia faragha kwa mujibu mujibu wa shirika la habari la Reuters. Hata hivyo, wasiwasi umeibuliwa kuhusu ulinzi wa faragha, ufanisi wa mifumo ya kuthibitisha umri, uwezekano wa vijana kukwepa mifumo hiyo.
2: Kwa kweli nilianza kutumia Snapchat na Instagram nilipokuwa na umri wa takriban miaka 15, lakini mambo yamebadilika sana tangu wakati huo. Nina wasiwasi kuona aina ya maudhui ambayo baadhi ya watoto wanachapisha na yale wanayoweza kuyaona mtandaoni. Nafikiri sheria hii itasaidia kuwaweka salama kwa kiwango fulani.
11: Sidhani kama hiyo pekee ni hatua ya kutosha. Kadri jambo linavyokatazwa ndivyo vijana wanavyotamani zaidi kulifanya. Isitoshe, kijana mwenye simu mkononi ana njia nyingi za kukwepa vizuizi hivyo, kama vile kutumia huduma za VPN.
20: Like VPNs. Ufaransa imekuwa nchi ya pili duniani kuanzisha marufuku ya mitandao ya kijamii kwa watoto baada ya Australia. Licha ya Australia kupinga marufuku, watoto wenye chini ya umri wa miaka 16 kutumia mitandao ya kijamii mwezi Disemba, imebainika kwa kiasi kikubwa kwamba wengi wao bado wanaendelea kutumia majukwaa hayo. Mnamo mwezi Machi, tume ya Australia ya usalama mitandaoni ilitangaza kuwa watoto 7 kati ya kila 10 walio chini ya umri wa miaka 16 ambao walikuwa na kurasa za mitandao ya kijamii kabla ya marufuku hiyo kuanza kutumika, bado walikuwa wanaweza kutumia mitandao kwa kiasi fulani. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanashauri kwamba mataifa mengine ambayo yanafuata mkondo wa Australia na Uingereza kuweka marufuku ya mitandao kwa watoto, wanapaswa kushirikisha vijana katika mjadala huu ili marufuku hiyo itekelezwe kwa ushirikiano nao badala ya kuwalazimisha.
1: Na asante Martha Saranga kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, unaweza pia ukatembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili ikiwa na taarifa mbalimbali zinazowekwa hapa kila zinapotokea kote ulimwenguni, na ukasome taarifa hii ya nchi 6 zinazowavutia watalii zaidi barani Afrika. Taifa lako lipo ama halipo, kasome katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Na sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani na Ive Buchana.
3: Barabara kabisa, Pep Guardiola amefanya mazungumzo kuhusu kuwa kocha mkuu wa Italia. Rais wa shirikisho la soka la Italia Giovanni Malago amethibitisha Guardiola aliondoka Manchester City msimu huu wa joto baada ya miaka 10 ya mafanikio nchini England, ambapo alishinda mataji 6, ligi kuu ya soka ya Premier League, kombe la FA mara 3, kombe la Carabao mara 5, na kombe la klabu bingwa Ulaya Champions League mara 1. Nampigia pasi Bosha Nyanje Junior. Karibu Bosha.
15: Na asante sana Ive Bujana. Italia imekuwa bila kocha mkuu tangu Gerlando Gattuso alipojiuzulu mnamo mwezi Aprili kufuatia nchi hiyo kushindwa kufuzu katika kombe la dunia mara ya 3 mfululizo. Katika mahojiano na mtandao wa habari wa Italia, Malago amethibitisha kuwa mazungumzo yamefanyika na Mhispania huyo na kwamba mabadiliko ya kipekee yanaweza kufanyika ni kuhusu mshahara wake. BBC Sports imewasiliana na shirikisho la soka la Italia ili kupata maoni yao. Kocha mwingine wa zamani wa Manchester City, Roberto Mancini, ambaye aliongoza Italia kutoa ubingwa wa Euro mwaka 2020 miaka 5 iliyopita, na kiungo wa zamani Andrea Pirlo ambaye anafundisha timu ya Dubai United, pia wanafikiriwa kwa ajili ya nafasi hiyo. Alipoulizwa kama Guardiola, Mancini na Pirlo ndio wagombea pekee, Malago alijibu, nami namnukuu, hapana kabisa, tunafikiria wasifu wa aina fulani na hakika majina haya yanaangukia katika kundi hilo, mwisho wa kumnukuu Malago.
3: Na barani Afrika, Mali, Burkina Faso na Niger zimetuma maombi ya pamoja ya kutaka kuwa wenyeji wa mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON ya mwaka 2032. Viongozi wa mashirikisho ya soka nchi hizo walikutana na rais wa CAF Patrice Motsepe huko New York kuwasilisha mpango wao unaolenga kuimarisha mshikamano na ushirikiano wa kikanda. Nchi hizo tatu ambazo ni wanachama wa muungano wa mataifa ya Sahel zinakusudia kuunganisha rasilimali na miundombinu yao ili kuandaa mashindano yenye viwango vya kimataifa. Nikirudi barani Ulaya, mwamuzi Anthony Taylor ametangaza kustaafu kazi mara moja, akisema kuna shinikizo kubwa sana kwenye kazi hiyo.
15: Anthony Taylor mwenye umri wa miaka 47 amefanya kazi kwa miaka 20 na kuchezesha mechi 831. Mechi yake ya mwisho ilikuwa ni ushindi wa Uhispania bao 1-0 dhidi ya Ureno katika hatua ya 16 bora ya kombe la dunia mnamo Julai 6. Alikuwa askari magereza kabla ya kuwa mwamuzi na aliwekwa kwenye orodha ya ligi ya soka kwa mara ya kwanza mwanzoni mwa msimu wa 2006-2007, na baadaye alipandishwa hadi ligi kuu ya England, yani Premier League, mnamo mwaka 2010. Akichezesha mechi 432 za ligi kuu na kuchezesha finali ya vikombe vya ndani kwa jumla amecheza jumla ya mechi 668 za soka za kulipwa nchini England. Mwamuzi huyo amekuwa katika orodha ya waamuzi wa FIFA kwa miaka 14. Alichaguliwa pia kwenye kombe la dunia la mwaka 2022 na michuano ya Euro ya mwaka 2020 na 2024. Kwa ujumla amecheza jumla ya mechi 163 za kimataifa. Taylor alikuwa katika orodha ya waamuzi waliotakiwa kuchezesha fainali ya kombe la dunia mwaka 2022, lakini jina lake lilikatwa kwa sababu ya mvutano wa kisiasa kati ya England na Argentina waliokuwa katika fainali.
3: Nikamilishe na tetesi za soka Ulaya. Tottenham, Chelsea na Arsenal zote zina mpango wa kumsajili mshambuliaji wa Manchester United Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 28, lakini viongozi wa juu wa Old Trafford hawataki kumuuza kwa klabu nyingine za England. Mlinda mlango wa Aston Villa na timu ya taifa ya Argentina, Emiliano Martinez mwenye umri wa miaka 33 anawaniwa na Juventus, wakati Arsenal wakiwa na nia ya kumsajili beki wa Villa na timu ya taifa ya England Ezri Konsa mwenye umri wa miaka 28. Nottingham Forest, beki wa Sporting Lisbon na Usman Diomande mwenye umri wa miaka 22.
4: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote.

0: biashara.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
0: Chuo bora cha biashara kinachongoza Tanzania.
2: Moto! Moto!
3: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
4: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
3: Moto gani tena?
4: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
3: Huo ndio moto?
4: Ndio, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
3: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
4: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
3: Kumbe alifariki kwa malaria?
4: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
3: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
4: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi ya certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha.

0: kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: natakiwa kufanya maamuzi ya kukaa, yani kudumu katika neno la Kristo. Na sio tu kukaa na kudumu katika neno la Kristo, pia natakiwa kuzingatia yale ambayo Kristo amesema. Ninapokuwa nimedumu na kuzingatia yale ambayo Kristo amesema, yale ambayo Bwana Yesu amesema, anasema inanifanya mimi kuwa mwanafunzi kweli kweli. Sio mwanafunzi feki, mwanafunzi original.
2: Pala ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu nalosema Mkristo ni nani? Tunataka tujibu maswali kadhaa, kwamba tuangalie Mkristo ni nani, lakini Mungu alikusudia Mkristo awe ni mtu wa namna gani? Mungu amekusudia Mkristo awe ana kitu gani? Mungu amekusudia Mkristo awe anaweza kufanya nini? Haya ni baadhi ya maswali tu ambayo tutayajibu katika mwaka huu, amini katika message yetu inayosema Mkristo ni nani. Leo ni kipindi chetu cha tatu, na tumeshaangalia mambo kadha wa kadha, tumeshazungumza mambo kadha wa kadha. Nataka tupige hatua tena. Kumbuka tuliona katika somo lililopita kwamba Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Kwa huwezi ukasema wewe ni Mkristo kama wewe sio mwanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo unaposema kuwa wewe ni Mkristo ama mimi ni Mkristo, wakati wewe si mwanafunzi wa Kristo, wakati wewe haujifunzi, unasubiri tu uende Jumapili sehemu inaitwa kanisani, alafu unaingia unadhania ukishatoa sadaka na kuimba nyimbo chache kutoka kwenye pambio chache au kutoka kwenye kitabu, basi unakufanya kuwa Mkristo. No, my friend, Mkristo maana yake ni mwanafunzi wa Kristo. Kama uamini, twende kwenye neno ukasikia neno lenyewe linavyosema. Haleluya. Twende kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 11 mstari ule wa 25 na 26, ndio mstari ambao tumepigia kambi katika wiki yetu hii. Alafu tuangalia mambo kadhaa. Anasema kisha Barnabas akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli ambaye anaitwa Paulo, mtume Paulo kwa maneno mengine, mwanzo wa utumishi wake. Hata alipokusha kumuona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa wa Kristo kwanza hapo Antiokia. Kwa anasema neno Mkristo walipachikwa watu ambao ni wanafunzi wa Kristo. Tunajua ni wanafunzi wa Kristo. Ndicho ambacho tuliangalia siku ile ya kwanza. Kwa hiyo leo nataka twende tukaangalia tena kwenye Yohana 8, alafu tutarudi tena kwenye Matendo ya Mitume hapa. Kuna mambo mengi tu ya kuzungumza. Yohana 8:31 hadi 32. Yohana 8:31-32. Anasema basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Sasa kuna vitu kadhaa. Kumbuka Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo ni nani? Mwanafunzi wa Kristo ni mtu yeyote anayekubaliana na kusaidia kusambaza mafundisho ya Kristo. Ndicho ambacho natarajia katika mwaka, kwamba wewe unayenisikiliza utafanya maamuzi ya dhati kabisa kuwa mwanafunzi wa Kristo, ili uweze kusambaza mafundisho ya Kristo. Sio tu kwamba utakubaliana, lakini utafanya maamuzi ya kuhakikisha kwamba mafundisho haya yanafikia watu wengi kadri inavyowezekana. Kwa sababu gani? Huo ndio wajibu wa wanafunzi wa Kristo. Sasa sikia hii. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini. Kwa hiyo hapa yanayotaka kusemwa hapa, anazungumza na watu ambao wamemwamini. kama vile ambavyo wewe unanisikiliza unasema kwamba ninamwamini Yesu. Kwao ndio anazungumza na watu wa aina yako. Anasema basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba anasema kuna uwezekano mtu akawa amemwamini Yesu lakini si mwanafunzi wa Kristo. Kwa nini sio mwanafunzi wa Kristo? Kwa sababu amekataa kukaa chini na kuendelea kujifunza. Angalia hapa. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Ninyi mkikaa, mkiendelea kudumu, ninyi mkidumu. Ngoja tuangalie Biblia ya neno anasemaje. Tena kwenye Biblia tafsiri ya neno. Anasema hivi. Hallelujah. Anasema kisha Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, kama mkidumu katika maneno yangu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Kama mkidumu katika maneno yangu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Angalia Biblia Habari Njema anavyosema msari huo. Biblia Habari Njema anasema hivi. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, kama mkiyazingatia mafundisho yangu mtakuwa kweli wanafunzi wangu. Kwa hiyo tungeza sema hivi kwamba ninapo baada ya kumwamini Yesu Kristo natakiwa kufanya maamuzi ya kukaa, yani kudumu katika neno la Kristo. Na sio tu kukaa na kudumu katika neno la Kristo, pia natakiwa kuzingatia yale ambayo Kristo amesema. Ninapokuwa nimedumu na kuzingatia yale ambayo Kristo amesema, yale ambayo Bwana Yesu amesema, anasema inanifanya mimi kuwa mwanafunzi kweli kweli. Sio mwanafunzi feki, mwanafunzi original. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama nimemwamini Yesu Kristo, na baada ya kumwamini Yesu Kristo, kwa maana ya kumpokea Yesu Kristo, nikazaliwa mara ya pili, na sijafanya maamuzi ya kukaa katika neno lake, ya kudumu katika neno lake na kuzingatia neno lake, maana yake ni kwamba mimi sio mwanafunzi wake. Yesu nimezaliwa mara ya pili, lakini mimi sio mwanafunzi wake. Sijikawa wananipata. Na hili ni tatizo. Tuna watu wangapi leo hii wanasema wamezaliwa mara ya pili, wanasema wanamwamini Yesu Kristo, wanasema Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lakini wanachojifunza sio mafundisho ya Kristo. Unasema sasa mwalimu, kama hawajifunzi mafundisho ya Kristo wanajifunza nini? Nitakuonyesha sasa hivi kwenye neno wanajifunza nini. Tuende moja kwa moja. Kabla ya hapo kwanza. Kwa hiyo anasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo rafiki, maana yake nini? Bwana Yesu anasema hakuna namna nyingine yoyote ya mimi na wewe kuwekwa huru katika eneo lolote la maisha yetu kama hatujaijua kweli. Sasa kumbuka, anasema mtaijua kweli. Tena mtaijua, najua hapa anasema mtaifahamu kweli, hiyo tafsiri ni mbovu. Ilitakiwa neno kuijua kweli. Kwa nini? Ni kama vile ambao anasema Abrahamu akamjua Sara, ama Adamu akamjua Eva. Maana yake ni zaidi ya kufahamu juu, kumjua kwa undani. Maana ni kwamba Abrahamu alimjua Sara na Sara alimjua Abrahamu. Adamu alimjua Eva na Eva akamjua. Kwa hiyo na wewe unatakiwa uijue kweli na kweli kujua wewe. Si kweli na kujua wewe tayari. Je, wewe unaijua kweli? Kwa maneno mengine, kunatakiwa kuwa kuna muingiliano kati ya wewe na hiyo kweli. Kwamba hiyo kweli kuingilie wewe na wewe uingilie, ikubadilishe, ilete mabadiliko, ilete matunda, iweze kuzaa kitu. Ndicho ndo kweli na ndo kujua kweli kunakozungumziwa hapa. Sasa sikiliza hii. Kwa hiyo kama kuna eneo lolote la maisha yako ambalo bado uko kwenye vifungo, kama magonjwa yanakusumbua, kama uchumi unakusumbua, kama mahusiano yanakusumbua, masomo yanakusumbua, ama vifungo, mashambulizi ya ibilisi yanakusumbua, maana yake ni kwamba haujaijua kweli. Ndio maana bado uko mtumwa. Lakini utakapoijua kweli, una uwezo kama alivyosema Bwana Yesu wa kuwa huru. Kwa uhuru unakuja kwa kujua. Sasa tafadhali nisikilize kwa makini. Kuna watu wanapenda sana kwenda kuombewa na watumishi. Mimi mwenyewe nahudumia wagonjwa, nahudumia watu waliofungwa. Usijue kanyelewe vibaya. Sipingi hiyo. Hiyo ni sahihi. Kwenda wewe kuhudumiwa, kuombewa, lakini kuombewa tu, kuhudumiwa tu bila kujifunza ukaijua kweli, hutakaa uweze kuwa huru. Utaenda, utahudumiwa, utapata uweni ya muda. Baada ya muda mfupi tatizo litakurudia. Kwa nini tatizo linarudi? Linarudi kwa sababu hujaijua kweli. Okay, ngoja nikuelimishe ili uweze kunyelewa ninachokizungumza. Chukulia una mgonjwa. Labda jirani yako ni mgonjwa. Kwa hiyo unaitwa na mtoto wake. Unaenda pale unamkuta jirani yuko hoi, nini? Tumbo la kuharisha. Unamchukua jirani yako, unampeleka hospitali. Akifika hospitali wanampima, wanasema ya huyu anahitaji kupewa dawa. Kwa hiyo anasema tutamlaza kwa muda wa siku tatu, tutamtundikia drip za flagyl. Kwa hiyo wanamtundikia drip. Baada ya siku tatu jirani yako amepona. Anarudi nyumbani. Anakaa. Mnakaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, anaanza kuharisha tena. Unamkamata, unamchukua, unamrudisha hospitali. Daktari anamwangalia, anasema unajua nini? Dozi ile ya kwanza ya kutosha. Kwa hiyo safari tunamwandikia drip za siku saba. Kwa hiyo jamaa anakaa hospitali kwa muda wa siku saba anakula drip za flagyl. Alafu baada ya siku saba anatoka amepona, anarudi nyumbani, anakaa siku ya 4, 5 tena anaanza kuharisha. Shida iko wapi? Shida ni kwamba daktari ni mzembe. Sasa kama hujajua kuwa daktari ni mzembe, utaanza kuhamisha. Utamtoa hospitali hii, utasema tende kwenye hospitali ile kubwa. Ile hospitali kubwa na madaktari bingwa zaidi. Ukutana na daktari kule naye ni mzembe kama hospitali ya kwanza, huyu ndugu ataendelea kuumwa. Kwa daktari aliye makini alitakiwa afanye nini? Daktari aliye makini alitakiwa amdadisi huyu mtu. Aanze kutafuta chanzo cha yeye kuharisha nini. Alafu baadaye angegundua kwamba kinachomfanya huyu ndugu aharishe ni kwa sababu maji anayotumia sio safi na salama. Kwa sio tu kwamba angemwandikia dawa, lakini pia angemuelimisha kwamba amwambie ndugu, kuanzia sasa unavurudi nyumbani hakikisha mazingira yako ni masafi, lakini pia hakikisha maji unayotumia ni safi na salama. Kwa kumfundisha na kumuelimisha angekuwa amezuia ugonjwa usirudi tena. Kumpa dawa tu bila kumuelimisha huyu ndugu, maana yake ni kwamba ugonjwa utarudi tena. Sasa Wakristo wengi sana pamoja na watumishi wengi sana wanafanya hili kosa kila siku. Watu wanakwenda kuombewa, wanahudumiwa, pepo zinafukuzwa, magonjwa yanafukuzwa, supa kabisa, safi kabisa. Lakini hawa watu waliohudumiwa hawajafundishwa. Kwa sababu Yesu anasema kinachoweka watu huru ni kweli. Hata huyo mchungaji ametumia kweli aliyoelewa yeye, akaja akakuhudumia wewe. Lakini na wewe ulitakiwa uijue kweli ili uwe huru, tatizo lisikurudie tena. Okay, ngoja nikwambie kitu. Mchungaji nisikilize. Mtume askofu. Najua kwenye mikoa kama ya Arusha na Kilimanjaro huko manabii wa kutosha na mitume wa kutosha wa nguvu. Sasa nisikilize vizuri. Mtu anapokuja kwako ana pepo ama ana ugonjwa, maana yake ni kwamba huyo pepo ameingia ndani ya mtu kwa sababu fulani. Lazima utafute ni kitu gani, na hiyo sababu nitakuhakikishia ni kwa sababu huyu mtu hajaijua kweli. Kwa hiyo kuna ujinga fulani uko ndani ya huyu mtu aliyoko mbele yako ambao hajajua kweli. Kwa hiyo wewe unatakiwa umfundishe kweli aweze kuelewa. Ili nini? Ili huo mlango ambao ibilisi aliutumia kupitia ujinga na kuanza kumshambulia ndugu ufungwe. Ndio baba anasema mtaijua kweli, na hiyo kweli ndio itakayoweka huru. Otherwise utaombewa, utapona. Baada ya wiki mbili tatu utashambuliwa tena, utaenda utaombewa. Baada utasema yule mtumishi feki, ngoja nitafute kuna mtumishi mpya amekuja. Utaenda utatumia mafuta utakanyaga, alafu kesho kutwa haijaondoka. Utachukua chumvi utalamba utaogea, utachukua fruto utaogea, utalala utagaragara, utamwaga fruto njia nzima siku nyingi. Si matokeo yake utaanza kubeba fruto, utaanza kubeba na chumvi kwenye begi, alafu utaanza kubeba na mawe. Matokeo yake si kuna vituko chungu mzima vinafanyika kwa sababu tumekataa kujua kweli. Kuna ndugu wengine wakachukua Biblia, wanena wanafukia Biblia kwenye shamba, anafukia Biblia kwenye sehemu yake ya biashara. Nani amekuloga ndugu? Biblia kama Biblia, hayo maandishi hayana faida yoyote kama hajaingia katika moyo wako. Kama Roho Mtakatifu hajakusaidia akakupa revelation, akakupa ufunuo ambao utakuweka kweli. Kama haujaweza kujua hiyo kweli, hata ukafukia Biblia milioni kwenye shamba lako haibadilishi kitu. Unatakiwa uijue kweli. Na Bwana Yesu anasema huwezi ukaijua kweli kama hujawa mwanafunzi. Na kama wewe sio mwanafunzi, maana yake hustahili kuitwa Mkristo. Hili sio swala la hiari.
3: Sikiliza mchungaji, nisikilize askofu, sio swala la kufanya debate, sio mjadala. Wewe kama unamkiri Yesu, unasema wewe ni mtumishi wa Bwana Yesu, wewe unamwakilisha Bwana Yesu, unatakiwa uhakikishe watu wako wamekuwa wanafunzi wa Kristo. Unatakiwa uhakikishe unafundisha watu wako wafikiri kama Kristo, wazungumze kama Kristo na waweze kutenda kama Kristo. Haina mjadala. Ndio maana alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa wachungaji ambao ni walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha, kuwajengea, to equip the saints. Kwa kingereza to equip nini? Kuwawezesha watakatifu ili wao waweze kufanya kazi ya huduma, ili mwili wa Kristo uweze kujengwa, ili watu wote wafikie umoja wa imani na kuwa na maarifa kama ya mwana wa Mungu ambao ni Yesu Kristo, ili wawe wakamilifu, ili waweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Hiyo ni Waefeso 4 mstari wa 11 hadi 13. Kwa hiyo wewe kama unasema mimi ni mchungaji, ama unasema mimi ni mwinjilisti, ni mtume, ni nabii, je, unafundisha watu wako kufikiri kama Kristo? Unafundisha watu wako kuzungumza kama Kristo? Unafundisha watu wako kutenda kama Kristo? Ama unawafundisha akili zako mwenyewe? Ama unawafundisha mafundisho yako mwenyewe? Na kwa maana hiyo watu wako wanatembea wakidhania kuwa ni Wakristo, kumbe wao sio Wakristo. Yesu, wamemwamini Yesu lakini hawajafanya maamuzi ya kuwa Wakristo. Bwana anasema wale Wayahudi waliomwamini, anawaambia ninyi mkikaa katika neno langu, ninyi mkidumu katika mafundisho yangu, ninyi mkidumu katika nini? Mkizingatia haya ninayosema, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, na nitawasababisha mjue kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Tuna watu wangapi leo hii wako kwenye makanisa wamejaa magonjwa, wamejaa maradhi? Watu wako kwenye makanisa wamejaa matatizo chungu mzima. How many people? Wewe unafanya hatua gani kujua kweli? Unasema sasa lakini mwalimu, kwani una maana kwa makanisa anafundisha nini? Sijui anafundisha nini, lakini nitakwambia Bwana Yesu aliliona hili. Twende kwenye Mathayo mlango wa 15. Hallelujah. Sore. Mathayo 15. Bwana Yesu anazungumza na Wayahudi, Mafarisayo. Maana wameleteana tifu hapa. Wameleteana tifu. Ngoja tuanze mstari wa kwanza. Mathayo 15 mstari wa kwanza, tutaenda mpaka mstari kama wa 7 mpaka mstari wa 9. Mathayo 15 mstari wa kwanza mpaka wa 9. Anasema ndipo Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu walipomwendea Yesu akisema. Kwa hiyo Mafarisayo na waandishi, kama ambavyo tutaona hapo kesho, ni wanafunzi wa Musa. Na wanafunzi wa Musa zote kwa nampinga wanafunzi wa Kristo. Ama wanampinga Kristo. Anasema ndipo Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu walipomwendea Yesu akisema, "Mbona wanafunzi wako huyaalifu mapokeo ya wazee? Kwa maana hawanawi mikono walapo chakula." Akajibu akawaambia, "Mbona ninyi nanyi huhalifu amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu?" Nikuulize ndugu, hapo unaposali na kuabudu, je, mapokeo ya hapo yanakusababisha wewe uihalifu amri ya Mungu? Anasema kwa kuwa Mungu alisema, "Mheshimu baba yako na mama yako, na amtukanaye baba yake au mama yake kufa na afe." Bali ninyi husema, "Atakayemwambia babaye au mamaye chochote ni kupacho kusaidiwa, chochote ni kupasacho kusaidiwa na mimi ni wakfu. Basi asimheshimu baba yake au mama yake." Mkalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu. 7. Enyi wanafiki, kumbuka wao ni Mafarisayo na waandishi, wanafunzi wa Musa. Anasema enyi wanafiki, ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, "Watu hawa uniheshimu kwa midomo, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu." Anasema hawa watu wananiabudu bure. Kwa maana gani? Wanafundishana mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa anasema kwa sababu hiyo inasababisha kuabudu kwao kuwe ni bure. Kwa nini? Kwa sababu anasema kwa midomo yao wanajifanya wananipenda, lakini mioyo yao iko mbali nami. Sasa nikuulize rafiki, moyo wako uko karibu na Mungu? Ama kwa mdomo wako unasema mimi ni Mkristo, unasema mimi namuamini Yesu, mimi nimemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, lakini moyo wako uko mbali, ulichonacho ni mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu? Unafundisho gani wewe? Unafundisho gani? Ukifungua mdomo unafundisha watu nini? Unawafundisha watu kumfanania Kristo, kuzungumza kama Kristo, kutana kama Kristo, ama unawafundisha hadithi hizo za sijui kuvunja madhabahu, sijui kuvunja kitu gani, sijui toba na ukombozi, sijui na vitu gani? Unawafundisha watu nini? Na wewe unajifunza nini? Tangu umeanza kuvunja madhabahu na kuharibu madhabahu, kitu gani kimebadilika katika maisha yako? Tangu umeanza kutoa sadaka za kufanyiwa ukombozi, nini kimebadilika katika maisha yako? Unafahamu hamna lolote lilobadilika katika maisha yako zaidi ya kupungukiwa na hela? Kwa nini? Kwa sababu uhuru unapatikana kwa wewe kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na unapokuwa mwanafunzi wa Kristo, ndio inakupa fursa ya wewe kuijua kweli. Bila wewe kujua kweli, huwezi ukawa huru. I don't care. Wewe chukua hela, tia kwenye bahasha, kawape hizo hela, endelea kuwapa tu, wataendelea kutajirika, lakini hutakaa uwe huru. Endelea tu, vunja hizo madhabahu, sijui unafanya toba ya kiti, sijui toba ya mlango, toba ya stuli, wewe fanya vyote hivyo, lakini unajua kabisa maisha yako hayajabadilika wala hayataka yabadilike, na hela zitaendelea kuliwa na hutaka ubadilike. Namna pekee rafiki unaweza kubadilika ni kuachana na mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu na uanze kugeukia mafundisho ya Kristo. Ukubali kwa dhati kabisa kwamba Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo, na unapokuwa mwanafunzi wa Kristo ndio utaweza kuijua kweli, na hiyo kweli utakayojua ndio utakayoweza kuweka huru. Hutaka uweze kuwa huru mpaka umeijua kweli rafiki, na kweli iko katika Kristo. Yohana 14:6 Yesu anasema kwamba mimi ndio njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Huna namna nyingine, hakuna shortcut nyingine. Sikiliza, utamwaga chumvi sana nyumbani kwako. Utamwaga mafuta sana nyumbani mwako. Utamwaga fruto sana nyumbani mwako. It won't change a thing. Haiwezi kubadilisha chochote, kwa sababu uhuru uko katika Kristo. Usalama uko ndani ya Kristo. Ushindi uko ndani ya Kristo. Mafanikio na ustawi ni ndani ya Kristo, sio nje ya Yesu Kristo. Huo ndio ukweli. Piga hesabu zako uone, tangu umeanza kufuata mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu, umefaidika na nini? Sana sana moyo wako umekuwa mgumu, umejaa dini, umekuwa yani ngangari, utake kuambiwa kitu kingine chochote zaidi ya mapokeo ambayo umeyapata, zaidi ya maagizo ambayo umeyapata kutoka kwa wanadamu. Na kesho nitakuonyesha kufikiri kwa kibinadamu ni nini. Alafu utakuwa shocked. Alafu ujiulize. Vinginevyo fanya maamuzi leo hii ya kuwa mwanafunzi wa Kristo. Usifanye shingo yako ngumu. Usifanye moyo wako kuwa mgumu kama mafarisayo na waandishi wa sheria. Hawa walikuwa na mioyo migumu kwa sababu walikuwa wanatetea vyeo vyao, walikuwa wanatetea nafasi zao, walikuwa wanatetea mlo wao. Waliona ni bora kumwasi Mungu kuliko kupoteza kuliko kumtii Yesu na kupoteza mlo. Ni bora tumkatalie Yesu ambaye ni Mungu, tuendelee kutunza mlo wetu. Rafiki, usio hivyo. Geukia mafundisho ya Kristo leo hii. Kwa sababu Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Na hatua ya kwanza ni kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sema, Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Naamini Yesu Kristo kuwa ni mwanao. Alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu zote. Kisha akafufuka ili mimi niwe mwana wa Mungu. Na niwe ni mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, nakukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, umefanya maombi mafupi na kukaribisha katika familia ya Mungu. Tuandikie, tujulishe mahali ulipo, tuweze kufurahi, tuweze kuomba na wewe. Na kukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Mpaka hapo tumefika mwisho. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na Yesu ni Kristo na Bwana.
4: Rafiki, je, unajua kwamba kila mwanadamu yuko katika vita vya kiroho hapa duniani? Lakini sio kama ambavyo Wakristo wengi wanavyofikiri au kuamini. Vita hivi vinamhusu kila mtu, haijalishi kama wewe ni Mkristo au la. Kuelewa au kutokuelewa kwako kuhusu vita hivyo na nafasi yako ni nini ndani yake, ndiko kutakapoamua kama utaishi maisha ya ushindi au maisha ya kushindwa. Kupitia kitabu hiki cha ushindi katika vita vya kiroho, Mwalimu Huruma Gadi anafundisha jinsi ya kudhibiti fikra zako, namna ya kutumia mamlaka yako ndani ya Kristo na jinsi ya kujilinda dhidi ya hila zote za adui. Usiendelee kupigana vita pasipo maarifa. Simama katika ushindi wako leo. Pata nakala yako ya ushindi katika vita vya kiroho kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

Jadi, kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: ardhini chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko mrua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu.

0: sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Kwenye line ya simu leo?
2: Halo.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa hapa. Naongea na nani?
2: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
1: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
2: Mibiki Mitali.
1: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
2: Neema Rashidi.
1: Unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo hilo la Neema.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
2: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
1: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
2: Ndiyo.
1: Umeiona simu yako vizuri na kuna ka message kameingia hapo?
2: Ndiyo, nimeona 4500.
1: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nurupesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
2: Naambia wacheze maana kweli natoa pesa.
1: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
2: Ndiyo, asante pia nashukuru.
1: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nurupesa tunatoa pesa.
2: Asante, nitawasalimia.
3: Usatila michezo.
4: Nipi kujua wewe ndio niko vija yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
3: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
5: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
6: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
3: Dhahabu la busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.
7: Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu katika busati la michezo. Kubwa zaidi, meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Simba Ahmed Ally ametangaza kilele cha maadhimisho ya wiki ya Simba Day kwa msimu wa mwaka 2026-27 kufanyika Jumamosi Agosti 8 katika uwanja Uhuru jijini Dar es Salaam. Rasmi klabu hiyo pia kitangaza viingilio vya tamasha hilo la Simba Day. Watatakiwa kulipia shilingi 20,000 kwa viti vya mzunguko na shilingi 100,000 kwa eneo la VIP. Taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni kuhusiana na klabu ya wananchi Young Africa, na yenyewe pia imeendelea kuimarisha kikosi chake kuelekea msimu mpya, wakimsajili beki wakati Mohamed Musa akitokea klabu ya Mashujaa ya Kigoma. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, ni klabu ya Chelsea imethibitisha kukamilisha usajili wa kiungo mshambuliaji wa kimataifa wa England Morgan Rogers kwa pound milioni 117 akitokea Aston Villa. Kuna mimi Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742492.
8: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema mazima shabiki tunaongelea. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Alafu mimi siongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumia. Kila shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Sina timu haiwezi.
9: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku sisi tunafungwa na timu kama ndogo kama hizi, natuuma.
10: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Yes, wana dakika zikuwa zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, una nafasi ya kuandika ujumbe wako kupitia 0766742929. Bado kurami Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Shima kwa wote ambao bado endelea kutufuatilia pia kupitia wavuti yetu ile ya Radio Tadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru. Bwana, moja kwa moja ni kukumbushe tu kuwa zamani si unajua kulikuwa kuna masuala ya kuangua vocha gizani, kulikuwa kuna masuala ya kukwaruza mpaka jasho linakutoka. Sasa hizo stories za zamani si tunaachana nazo. Habari njema ni kuwa siku hizi hakuna kuangua tena vocha. Kila kitu kipo mikononi mwako kupitia M-Pesa. Kama unataka bando la internet, kama unataka dakika za kupiga simu, kama unataka SMS au unataka tu kuongeza salio, basi vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari liko linaenda kasi, tumia M-Pesa kwa ajili ya kurahisisha maisha. Na hii ndio same tam zaidi ukinunua kupitia M-Pesa app, ambapo hata itakupatia pia fursa ya kuangalia salio lako kirahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app, na unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kuaruza wajanja, tumeshahama, tunatumia M-Pesa app. Chukua simu yako sasa, fanya fungua M-Pesa app, nunua bando lako, fanya miamala. Ni rahisi na haraka na ni poa zaidi. Unaweza kupiga pia *150*00 alama ya reli. Vodacom pamoja tunaweza, msikilizaji. Bwana Rashid, tumeona taarifa kuhusiana na klabu ya Simba rasmi imeweza kuthibitisha kilele cha Simba Day kitafanyika tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026 katika uwanja wa Uhuru, tamasha ambalo linafanyika pale Uhuru kwa ajili ya kupisha matengenezo makubwa yanayoendelea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Wakati Ahmed pia akizungumzia kuhusu swala hilo, pia amesema kuwa siku hiyo watamtambulisha mchezaji. Anasema kuna mchezaji huyo ambaye atatambulishwa, na watakapomtambulisha dunia itabadilisha tabia yake, na ndipo watakapopata mashaka pia ya kumtambulisha. Ahmed Ali amesema mchezaji huyo alistahili pia kuwa Mexico, Canada au Marekani katika finali za kombe la dunia zilizo malizika. Tumsikilize akiweza kutamba kuhusiana na sajili zao.
1: Yuko mchezaji mmoja tunapata wasiwasi kumtambulisha, kwa sababu tutakapomtambulisha dunia itabadilisha tabia yake. Kwa hiyo tunapata mashaka, tunaweza tukaiathiri dunia baada ya kumtambulisha huyo mchezaji. Lakini hakuna namna, itabidi tumtambulishe ili watu waone mali halali ya Simba Sports Club. Ni mchezaji wa daraja la juu sana, ni mchezaji wa kiwango kikubwa sana, ni mchezaji ambaye kusema na ukweli, ukitazama World Cup ambayo imeisha hivi karibuni, unamuona huyu mchezaji alistahili kabisa kuwepo Marekani, Canada ama Mexico akiitumikia taifa lake. Ni mchezaji wa daraja la juu kweli kweli. Na tutakapomtambulisha, ili nyinyi muone kwamba huyu mchezaji sio wa kawaida, baada ya kumtambulisha tu siku hiyo, binadamu wote wataanza kutembea kinyume nyume. Mkiona ishara hizo, basi mjue huyo mnyama wa hatari ametua Simba Sports Club. Watu watatembea kwa reverse siku hiyo. Huyo ndio mashini ambayo muda si mrefu tunakwenda kuishusha mnyamani hapo.

0: Yes, bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza Ahmed Ally kuhusu usajili, lakini pia alizungumzia kuhusu usajili zao zingine ambazo mpaka sasa wameshazifanya.
1: Tupo kwenye kipindi cha usajili hivi sasa, na tayari Simba Sports Club taifa kubwa tumeshatangaza wachezaji watatu ambao ni Kelvin Nation, Nathaniel Chilambo pamoja na Bakari Msimi. Ni vijana wadogo wa Kitanzania wenye uwezo mkubwa. Baada ya kuwafuatilia kwa muda mrefu, kuwafanyia scouting na scanning na skinning, tukabaini ya kwamba ni wachezaji ambao wana hadhi na wanastahili kuitumikia Simba Sports Club. Na baada hapo tukaamua kuwa engage na hatimaye tukafanikiwa kuwapata, na sasa ni mali halali ya Simba Sports Club kwa mikataba ya miaka miwili miwili kila mmoja. Ni vijana wadogo ambao wana uwezo mkubwa sana. Ni nadra sana taifa kuwa na mchezaji aina ya Bakari Msimi. Ni haitokei mara kwa mara kuwa na mchezaji wa kiwango cha Nathaniel Chilambo. Ni ngumu mno kuwa na mchezaji anayefanana na Kelvin Nation. Lakini Simba Sports Club tumefanikiwa kuwapata vijana hawa ambao tunaamini wanakuja kutoa mchango wao kwenye kuisaidia na kuipambania Simba Sports Club. Wapo wanaodhihaki viwango vyao na ubora wao, lakini sisi tunawaambia wachezaji hawa hatukuwasajili ili waaminiwe na watu wengine wasiokuwa Simba Sports Club. Tumewasajili kwa sababu wameaminiwa na Simba Sports, kwa hiyo waende wakafanye kazi. Hata kwa Nixon Kibabage ilikuwa hivyo hivyo, lakini kwa sasa kila mtu hivi sasa anameza mate ya uchungu kila akimtazama Nixon Kibabage. Kwa hiyo kwa Nathaniel Eli Chilambo ngoma itakuwa ni hivyo hivyo tu. Baada ya muda mfupi sana kwa Kelvin Nation, muda utakuwa mambo yatakuwa ni hivyo hivyo. Muda mfupi ujao sanjari na kwa Bakari Msimi. Sisi ndio tunafahamu ubora, uzuri, thamani na kiwango chao, na wataenda kuonesha kiwango chao, na kila mmoja atabaki amekodoa macho kodo.
0: Bwana, umesikia Rashid Ahmed bwana anasema sajili ambazo zitafanywa na kikosi hicho, kuna mchezaji ambaye atakapoteremshwa basi huenda watu wakatembea kinyume.
2: Tambo tu.
0: Tambo hizi. Lakini kubwa zaidi katika kuelekea kilele kile cha Simba Day rasmi itakuwa ni tarehe 8, na viingilio vimeshatangazwa vya tamasha hilo. Shilingi 20,000 viti vya mzunguko na shilingi 100,000 kwa eneo la VIP. Naona kwa sababu unajua uwanja wa Uhuru unaingiza mashabiki 23,000. Kwa hiyo kwa hizo 20,000 unajua kabisa watakaoenda lazima wawe wachache.
2: Yeah, of course. Kwa wakazi wa Dar es Salaam tu nafikiri inatosha sana. Najua watu wa mikoani wataenda pia. Lakini sasa swala ni kujua jinsi gani unaweza kuwahi na kuingia mapema na kupata nafasi, kwa sababu Simba Day ya msimu huu nafikiri itakuwa tofauti, kama yani itakuwa ni kubwa zaidi ile ya mwaka jana, kwa sababu ya the way ambavyo Simba kila mwaka unavyoenda wana improve, yani kila siku timu yao inazidi kuwa kubwa na mahitaji ni makubwa sana. Nadhani hata wao wanatamani sana wangetumia saizi Benjamin Mkapa kwa sababu ya impact walioipata msimu uliopita. Yaani ule msimu uliopita Simba Day ilivyokuwa, wanatamani msimu huu Benjamin Mkapa ingekuwa iko sawa alafu waruhusiwe pale watumie. Unaona ile reaction ya watu ambavyo ingekuwa. Sasa hii hapa unaona licha ya kuweka viingilio vinakuwa vikubwa, lakini wanajua ile uhitaji wa watu kwenye Simba Day, kile ambacho huwa wanakipata mashabiki, na kufurahia sherehe ya kutambulisha wachezaji wapya kwenye kikosi chao ambao watakwenda kuanza nao msimu na kumaliza nao, au wengine wakaishia dirisha dogo. Ipo hiyo pia, sio? Kwa hiyo lazima demand itakuwa ni kubwa. Ndio maana unaona
0: gharama.
2: Mimi ndo maana yani kuna time natamani na hizi timu zingekuwa zina viwanja vya kwao wao peke yao.
0: Yani singekuwa inatokea. Bila shaka Yanga nao pia watakuja.
2: Ni pale
0: kwa
2: pale.
0: Kwa namna ya kipekee.
2: Yanga nao ni pale pale.
0: Mara pao na mkupeleka wiki ya Mwananchi visiwani.
2: ni sawa, inaweza ikawa sawa, lakini ni hapo hapo ambapo patakuwa pana ile sasa, yani kwamba huku Zanzibar ama Uhuru pale pale Yanga nao watataka, kwa sababu hii audience ya Dar es Salaam watu wanaitamani zaidi, kwa sababu hii inapokea wageni wengi
0: kabisa,
2: tofauti na Zanzibar kule mbali kidogo. Yes.
0: Wakati Simba wakitangaza pia kufanya hilo tamasha lao la Simba Day na kufanya tamulisho wa wachezaji, tumeona pia leo Simba amethibitisha mshambuliaji Suleiman Gomez Mwalimu ataendelea kusalia pale kikosi cha Simba mara baada kuongeza mkataba mwaka mmoja zaidi akitokea Wydad Casablanca. Lakini wakati wanatoa taarifa hii ghafla, klabu ya Wydad inakanusha taarifa za kufikia makubaliano na Simba juu ya Suleiman Mwalimu kusalia Msimbazi.
2: Nimeona taarifa. Sasa kwa sababu Simba na wao pia hawajatoka kuzungumza. Lakini kwa hawa kwa hichi ambacho Wydad wamekisema ni kwamba inawezekana uongozi mpya ulioingia siku ya jana haujakuwa na taarifa ya kinachoendelea kati ya Simba dhidi ya Wydad.
0: Okay.
2: Kuhusiana na mchezaji Suleiman Mwalimu. Nafikiri Simba wakikaa kimya itakuwa haina afya nzuri sana kwa watu ambao wameshapata controversy. Watakiwa kuja kuzungumza kwamba nini kinaendelea kati yao na Wydad juu ya mchezaji Suleiman Mwalimu. Lakini Wydad wao wameshatoa statement. Na baada mimi kufuatilia nimejua kwamba Wydad walikuwa wana uchaguzi, uongozi mpya umeingia katika masuala ya kukabidhiana ofisi, nadhani hii taarifa ya Suleiman Mwalimu uongozi mpya unawezekana ukawa hauko nayo sawa. Lakini pia kufuatilia inaonekana Simba email walizokuwa wanawasiliana kati ya wa Simba na Wydad zipo, lakini inapofika Julai 30 wao wameshaingiza kiasi cha dola 50,000 kwa ambacho kitakuwa kinaashiria kwamba Suleiman Mwalimu yuko free kuelekea kubaki Simba. Sasa tusubiri tuone Simba wao wanakuja na statement gani kuhusiana na hili swala, kwa sababu mimi si wewe afidhi, kitu sio cha kwako, ulikiazima muda wake umeisha,
0: kirudishe
2: yani tuseme bado labda hapa katikati kuna maongezi yalikuwa yanaendelea, mkapata go ahead ya kubaki na kitu hicho. Leo hii yani wewe unaona kwamba Simba ni wamekosa weledi kiasi hicho kumsaini mchezaji ambaye sio wao pasipokuwa na makubaliano na huko ambako alikuwa anatumikia, kitu ambacho unaona haki make sense. Sasa ndo tunasubiri Simba wao waje wazungumze nini kinaendelea kati yao na Wydad kwa mchezaji Suleiman Mwalimu. Kama ni uongozi mpya umepewa ofisi, umeshindwa kupewa hii taarifa kuhusiana na Suleiman Mwalimu, basi kwenye management ya iliyopita ya Wydad kutakuwa kulikuwa kuna miscommunication kati yao, si ndio? Lakini sio kusema eti kwamba mimi siwezi kusema kwanza nyie Simba kwa nini mmefanya hivi sijui nini. No, kwa sababu wao pia hawajatoka kuja kuzungumza tukajua upande wao pia na wao nini wanacho cha kusema.
0: Na msikilizaji, Wydad imesema Mwalimu bado ana mkataba na klabu hiyo na yupo kwenye mipango ya klabu hiyo na kubainisha kuwa benchi la ufundi la klabu linamtegemea kwa ajili ya kampeni zao zijazo na kurejea kwenye timu hiyo. Kwa hiyo zaidi ya hayo, Wydad inasema ina haki zote za kuchukua hatua inayoona inafaa kulinda maslahi yake, huku ikiwakumbusha mashabiki kuthibitisha habari za uhamisho wa kikosi chao kupitia njia zao rasmi ili kuepuka taarifa potofu. Msikilizaji, wakati akijiri pia Simba amethibitisha Anset Oura pamoja na Ino Luemba wataendelea kubakia Simba msimu ujao mara baada ya tetesi kusemekana kwamba huenda wachezaji hao wakauzwa. Kwa hiyo ofa zote zimetemwa, msikilizaji. Bwana, wakati akijiri Rashid, tumeona Yanga pia imeendelea kuimarisha kikosi chake, wanamsajili beki Mohamed Musa akitokea Mashujaa ya Kigoma. Mashujaa inabomolewa, inabomuka kweli kweli.
2: Ndio. Ndoto ya kila mchezaji ni kucheza timu kubwa. ambayo pia itakuwa ina marisho bora na kwenye kumfanya mchezaji akabadilisha maisha yake. Na kucheza Simba, Yanga, Azam ni moja ya kufikia ile climax ya ligi yetu, kwa sababu hizo ndo timu kubwa kwenye ligi yetu ambazo mchezaji dream yake kubwa kucheza pale. Kwa hiyo kwa Mashujaa kuendelea kuondokewa na wachezaji wake wakienda Yanga Afrika ni vitu vya kawaida ambavyo unatakiwa kuwapa tu hongera hao wachezaji kwa kuonyesha kiwango kizuri mpaka management ya Yanga ikawaona na kuwapa nafasi kwenye kikosi chao. Kwa hiyo ni usajili mzuri Yanga ambao wanaufanya. Lakini pia tunategemea kama watakuwa wao pia wachezaji wakajitume zaidi ili wawe wanapata nafasi chini ya kocha mpya wa Yanga. Na kwa sababu pia tumesikia kupitia kwa meneja wa digital Pliva akisema kwamba kocha wao mpya ni muumini sana wa wachezaji vijana. Sasa hii ndio fursa yao hawa vijana ambao wamesajiliwa kwenda kumuonyesha mwalimu kwamba haujakosea ku point sisi tuje to join na wewe kwenye kosi chako.
0: Yes bwana. Azam wanashusha kwelikweli vyuma, wamemtambulisha kiungo Donovan Makoma raia wa Ufaransa, mkataba wa miaka miwili akitokea Bikikara inayoshiriki ligi kuu ya kule nchini Malta. Kiungo mkabaji mwenye asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kongo anajaa sana pale mitaa ya Chamazi.
2: Azam sasa yani kwa usajili ambao wanaufanya Azam ukweli wewe unaweza usipeleke timu uwanjani,
0: lakini matokeo yanakuja kuyapata ndio unaanza kushangaa kulikoni.
2: Nadhani ngoja tusubiri tuone kiukweli. Mimi wachezaji walioletwa naemjua ni Kipre tu kwa sababu nimeshamuona. Yes. Au wengine nasubiri ligi ianze nione ile impact yao kwenye timu, lakini pia kama ni kwa sababu ni Ibenge amependekeza wachezaji hao waje kwenye timu yake, basi sina wasiwasi nao kwa sababu ya ubora wa Ibenge. Yeye pia ni mtu ambaye anawafahamu sana wachezaji wa Kiafrika. Mpaka unaona huyo bwana huyo alotambulishwa leo ni raia wa Ufaransa ambaye anacheza Malta kule, lakini Azam wameona ni mchezaji ambaye anatakiwa kuja kuwasaidia kwenye mafanikio ambayo wao wanayahitaji kwenye msimu huu ambao unakwenda kuanza. Kwa hiyo ni usajili wao, siwezi kusema ni mzuri kwa sababu mchezaji sijamuona. Hata kama ukimuona utamwangalia YouTube, kuna clip, hakuna clip mbaya YouTube. YouTube kuna clip nzuri tu. Kwa hiyo tusubiri anapokuwa kwenye pitch nini anakwenda kukifanya, na kwenye eneo lile tumeambiwa wakina Kaminko anaweza akaondoka. So kiungo mkabaji inawezekana ni kitu kizuri ambacho Azam wamekifanya.
0: Yes, bwana, tulipe bili tukaporejea atakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo kabla tuja sign out. Leo tutaondoka mapema kwa ajili ya kupisha kipindi maalum. Alafu washinda Nuru Pesa atakuja kutangazwa kwenye kipindi kile cha michezo ya Kiafrika.
3: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: kuu Iringa. Namleta kwenu Juveman. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na mkimbiza kinyama ndo mana marapa na shika gatama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godidid Store, Twins Fast Food, Urasa Investment, Nuru FM, Shamba FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685870184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso. Nye.
3: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
4: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 71 11 45 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa. Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tawa, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0763-382233. MUCE, hekima ni uhuru.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Imix kombe la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu, goli! Busati la michezo.
1: Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
2: Bwana, tuangalie kilichojiri kimataifa. Mdomo tukimbie, tuna dakika chache kabla tujapisha kipindi maalum hapa, msikilizaji wa Nuru FM. Beki maamini mabingwa wa zamani wa Afrika Kusini Kaizer Chiefs amethibitisha kuinasa saini ya kiungo mkabaji na hodha wa zamani wa Azam FC Adolf Mutasingwa. Kwa hiyo Amakos wanafikia usajili wa kiungo huyo mwenye miaka 27 kwa ada isiyowekwa wazi kufuatia mazungumzo yaliyokamilika, msikilizaji. Usajili ambao unaongeza idadi ya wachezaji kutoka zaidi ya nchi 20 barani Afrika waliopata fursa kuvaa jezi hiyo maarufu yenye rangi za dhahabu na nyeusi, msikilizaji. Wakati ya kijiri Rashid pia tumeona klabu ya Chelsea bwana wanamsajili Morgan Rogers kwa uhamisho wa pauni milioni 117 kutoka Aston Villa. Kwa hiyo tunamwona sasa kocha mpya kutoka alitoka Real Madrid, Alonso anazidi kuweka pia jeshi lake sawa kuelekea msimu ujao. Na Aston Villa pia wapo katika hatua za mwisho kukamilisha makubaliano ya kumsajili winga wa Chelsea Garnacho. Tunatoka huko anaelekea huko. Unajua tena usajili ambao kama utakuwa ushindi mkubwa sana kwa Unai Emery ambaye anatafuta winga mwenye kasi, uwezo mkubwa wa kupiga pasi chenga na ubunifu wa hali ya juu. Atletico amemwambia Julian Alvarez anapaswa kurejea kambini Agosti 10. Alipoma pumziko kutokana na ushindi kwenye kombe la dunia, kwa hiyo ameambiwa arejee. Unajua anahusishwa kutaka kuondoka pale Atletico. Madrid anahusishwa. I mean kikosi kile cha Barcelona kinahusishwa, Arsenal pia.
3: Anataka kwenda Barcelona, na Barcelona walikuwa wanataka kuweka ofa, lakini Atletico sio timu ambayo huwa inaruhusu sana wachezaji wake kuondoka. Nakumbuka Alvarez ana mkataba wa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo kuna ugumu ambao anaupata. Isije katokea yale Alexander Isak ambayo kipindi Liverpool wanamhitaji, Newcastle wakawa hawataki kumtoa, akasusia kwenda mazoezi kwa muda mrefu kidogo mpaka ambapo dili ilikuja kukamilika.
2: Inakuwa tayari muda umeenda, msikilizaji. Wakati kuna taarifa inamhusisha rais wa La Liga Javi Tebas ameshutumu FIFA kwa kuharibu sekta ya mipira wa miguu na kumtaka rais wa Gianni Infantino ajiuzulu. Na Infantino sema lazima aondoke, anasema anaharibu mpira. Unajua jamaa wamekuwa na vita ya maneno kweli kweli. Yes, bwana Singo, tuondoke hapa tupishe kipindi maalum kinachofuata. Kuna Mihafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha atakuja pa God Love Michael kwa ajili ya kipindi maalum, na baada ya hapo atakuja pia kutangaza washindi wa Nuru Pesa.

0: Ni wakati mwingine tena msikilizaji unayesikiliza radio kupitia 88.9 na RFM kutoka maeneo mbalimbali ambao unatusikiliza. Karibu sana. Jina langu naitwa Godlove Michael. Siwezi nikazungumza kwamba ni mwenyeji, lakini kwa leo namuita mgeni, japokuwa ni mara kadhaa ameshakuwa kihudumu katika radio hii. Ameshakuja mara kadhaa mtumishi wa Mungu Nabii Yeremia Mwokozi. Yuko hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza mambo kadhaa juu ya huduma ya neno la Mungu. Basi karibu sana. Karibu sana mtumishi wa Mungu Nabii Yeremia Mwokozi. Watanzania nadhani wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo umekuja nayo leo. Karibu sana.
1: Asante sana. Asante sana na mshukuru Mungu. Kwa baraka hizi ambazo Mungu ameziruhusu sisi kuwepo mahali hapa Nuru FM. Nimekuja mahali hapa niko na ujumbe. Na ujumbe huu ni wa neno la Mungu. Unasema kwamba tuwaheshimu wenye neema. Tuwaheshimu wenye neema. Wapo watu ambao wamepewa neema na Mungu aliye hai. Kwa hivyo tunapozungumzia watu wenye neema, maana yake tunazungumzia watu waliochaguliwa na Mungu. Si kwa sababu ni watu wazuri sana, si kwa sababu ni watu wenye kipato, si kwa sababu ni watu wenye elimu. Isipokuwa tunapozungumzia habari ya neema, tunazungumzia upendeleo wa Mungu aliye hai. Na mimi leo nimepata ujumbe wa neno la Mungu linalosema tuwaheshimu wenye neema. Ndugu msikilizaji, jina langu naitwa Nabii Yeremia Mwokozi. Walio wengi wananitambua na wengi hawanitambui. Nawakaribisha na nawaomba mtege sikio mnisikilize. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika neema zipo faida kubwa. Katika kuwasikiliza wenye neema, katika kuwaheshimu watu wenye neema, ipo faida kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Na ipo hasara kubwa kuwapuuza wenye neema. Nataka nifafanue kitu hapa ambacho watu wengi hawakijui. Kuna tofauti ya kulitaja jina la Yesu, kuna tofauti ya kulitaja jina la Yesu na neema. Ukilitaja jina la Yesu bila neema, mambo hayaendi vizuri. Ukilitaja jina la Yesu bila kuwa na neema, mambo hayaendi vizuri. Watu wenye neema wamechaguliwa na Mungu. Watu wenye neema wamechaguliwa na Mungu. Watu wenye neema wamechaguliwa na Mungu. Watu wenye neema wamependelewa na Mungu. Mtu hawezi kuwa na neema bila kuchaguliwa na Mungu aliye hai. Mtu hawezi kuwa na neema bila kuchaguliwa na Mungu. Mungu humchagua mtu. Mungu humchagua mtu. Halafu anampa neema. Anampa uwezo. Anampa kuweza kila ambacho alikuwa hakiwezi, kila ambacho ndugu zake hawawezi, kila ambacho ukoo wake hawajawahi kukiweza. Mungu akimchagua mtu anampa uwezo. Neema imegawanyika katika mambo mbalimbali. Kuna kitu mtu mwingine hakiwezi, lakini kuna mtu mwingine amepewa kuweza. Kuna mtu mwingine amepewa neema ya kumiliki vitu, na kuna mtu mwingine hana neema hiyo. Hata angefanya kazi vipi, hawezi kumiliki kwa sababu hana hiyo neema. Hata kwenye utumishi wa Mungu, kuna mtu amepewa neema ya kusikilizwa na watu, kukubalika kwa watu. Amepewa neema ya kuwa na karama na vipawa, lakini kuna mtu mwingine hana. Kwa hiyo hata angetaja jina la Yesu bado hana hiyo neema. Hata angekesha na kuomba, neema hana. Kwa hiyo mimi nazungumzia habari ya kutembea na wenye neema. ukitembea na mwenye neema unapata neema. Lakini kama utataja tu jina la Yesu na unawadharau wenye neema, imekula kwako. Tujitahidi kuwaheshimu wenye neema. Tunaposoma akina Musa, Musa alikuwa ni mwanadamu tu wa kawaida, lakini baada ya Mungu kumchagua, Mungu akampa neema. Alipompa neema, basi akampa na kuweza, akampa uwezo usiokuwa wa kawaida. Mpaka leo tunasoma habari za Musa. Na hata leo wapo watu ambao tumepewa neema ya kusaidia watu wengine. Mungu anapokupa neema, mtumishi wa Mungu, hajakupa neema kwa manufaa yako. Mungu anapompa neema mtumishi wa Mungu, amempa kwa ajili ya watu. Hata Bwana Yesu mwenyewe alipewa neema na Mungu ili aje kuwaokoa wanadamu. Hata Stefano alipewa neema na Mungu. Alipewa neema na Mungu aje kuwasaidia watu. Msomaji, nisomee hapo.
2: Asante, tasoma Matendo ya Mitume.
1: Ndiyo.
2: Ile sura ya 6 ule mstari wake wa 8.
1: Ndiyo.
2: Biblia imeandikwa kwamba,
1: ndiyo,
2: Na Stefano akijaa neema na uwezo alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu.
1: Alikuwa akifanya ishara kubwa na maajabu. Maajabu ni yapi? Ni kitu ambacho mtu hajawahi kukiona katika ufahamu wa kawaida na katika macho ya kawaida, hajawahi kukiona. Kwa hiyo Mungu akimpa mtu neema, anampa uwezo, na maajabu makubwa yanatendeka ambayo sio ya kawaida, yanayopita fikra za mwanadamu, yanayopita uwezo wa kufikiri kwa mwanadamu. Mungu anafanya maajabu. Stefano akapewa uwezo mkubwa, akapewa neema kubwa, akawa anasaidia watu, akawa anafanya vitu vikubwa kwa uwezo wa Mungu ambao amempa kwa neema. Ehe, msomaji.
2: Naam.
1: Ndio.
2: Ndio, lakini pia kitabu cha Waefeso.
1: Ndio.
2: Waefeso sura ya 2.
1: Ndio.
2: Ule mstari wake wa 8.
1: Ndio.
2: Mpaka wa 9.
1: Ndio.
2: Biblia imeandikwa ya kwamba,
1: ndio,
2: kwa maana mmeokolewa kwa neema.
1: Kwa maana mmeokolewa kwa neema,
2: kwa njia ya imani.
1: Kumbe kinachomuokoa mtu sio jina la Yesu tu peke yake.
2: Amen.
1: Bali na neema. Mungu anamtumia mtu, au Yesu anamtumia mtu aliyempa neema ya kuokoa watu. Sio tu kutaja jina la Yesu kwamba imeishia hapo. No. Lazima huyu mtu awe na neema. Na watu wakikutana na mtu mwenye neema, lazima wapate kitu cha tofauti. Lakini mtu ukikutana na mtu tu anayesema Yesu Yesu, halafu hana neema, hajachaguliwa, kuna mambo hutayaona ambayo ni ya kimungu. Lakini ukikutana na mtu mwenye neema, lazima ubadilike. Hata kibiashara, ukifanya biashara na mtu mwenye neema, lazima biashara yako iende vizuri. Lakini ukifanya biashara na mtu ambaye hana neema, atakuangukiza gundu na mikosi. Lakini pia hata urafiki, ukiwa na rafiki ambaye hana neema ya ufahamu, hana neema ambayo ina uwezo fulani, uwezo wa Mungu, atakuambukiza mizaha ya kuchekacheka ovyo kama ngiri. Mtakuwa mnachekacheka tu, wengine wanafanikiwa, nyie mnachekacheka tu. Kila kitu mtakuwa na mizaha. Mambo ambayo ni ya muhimu, mambo ambayo ni ya msingi, wewe unachekacheka tu. Unachekacheka tu meno kama ngiri. Lakini mambo ambayo ni ya kipuzi, unayazingatia. Yani ukitembea na mtu ambaye hana neema, anakuwa na kuambukiza ujinga. Hata ukifanya kazi ya Mungu na mtumishi ambaye haelewi nini maana ya neema, anakuwa mbishi mbishi tu, anakuwa mtu ambaye ni wa ajabu ajabu tu, haamini matendo ya Mungu, anakuwa ni mtu wa wasiwasi, anakuwa yani kama kiru

0: Kuna mtu anaweza kusema Yesu atakuponya. Yesu atakuokoa. Hiyo neema unayo? Yesu peke yake haitoshi. Yaani jina la Yesu halitumiki kwa mtu ambaye hana neema.
1: Ndio.
0: Kwa sababu Yesu unaweza kuwa na Yesu wa kwenye mdomo. Umesoma tu kwenye Biblia habari za Yesu na wewe ukaje ukataja mambo ya Yesu. Kwa hiyo sio tiketi ya kusema kwamba ukitaja jina la Yesu utakuwa na uweza. No. Wapo wengi wametaja jina la Yesu lakini ndio wanavyozidi kuangamia na wanazidi kuteketezwa na nguvu za giza. Kwa hiyo kumbe hapa kuna tofauti ya kutaja Yesu na kuna tofauti ya neema. Mtu ana Yesu na ana neema. Hivi ni vitu viwili tofauti. Ndugu msikilizaji. Kwa hiyo wapo watumishi hapa Tanzania wana Yesu na wana neema. Tunapozungumzia neema maana yake ni vipawa.
1: Yes.
0: Mungu anapomchagua mtu anaweka uwezo. Uwezo. Tunapozungumzia uwezo ni vile vipawa.
1: Ndio.
0: Vipawa vya unabii, vipawa vya uponyaji, vipawa vya kutambua kufafanua lugha za kiroho na za kimwili. Vipawa. Kwa hiyo hizo karama ndio uwezo, ndio zawadi ya aliyechaguliwa. Kwa upendeleo, sio kwa sababu yana anaweza, sio kwa sababu ya nini, ni kwa upendeleo tu wa Mungu, kwa mapenzi ya Mungu mwenyewe. Anamchagua huyo mtu na anaweka kitu ndani yake.
1: Ndio.
0: Anamchagua Mungu huyo mtu, anaweka vipawa ndani yake. Vipawa vya unabii, vipawa vya uponyaji, vipawa. Kwa hiyo habari ya uponyaji, mtu huwezi kumponya tu kwa kutaja jina la Yesu. Hapo ndipo wengi wanapofeli.
1: Ndio, ndio.
0: Mtu anaombea mtu kwa jina la Yesu kuanzia asubuhi mpaka jioni, mtu apone. Kwa jina la Yesu pokea mibaraka, mtu apokee, kwa sababu huna neema. Unalazimisha kufanya kazi ya mwenye neema.
1: Yes.
0: Kutaja jina la Yesu sio sababu.
1: Tosh.
0: Yesu ni kweli kabisa, kila kitu kinasimamiwa na Yesu.
1: Ndio.
0: Yesu ndo aliyepewa mamlaka.
1: Ndiyo.
0: Ya kusimamia kila kitu. Kila. Lakini huyo huyo Yesu ameacha kanuni. Kanuni ni hii hapa. Wenye neema. Na ndio maana zamani watu walikuwa nasema Mungu wa Elia. Elia alikuwa ni mtu. Yes. Mungu wa Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa ni mtu.
1: Ndiyo.
0: Mungu wa Isaka. Isaka alikuwa ni mtu.
1: Ndiyo.
0: Lakini alikuwa ni mtu wa aina gani? Mtu aliyetengwa na wengine. Mtu aliyechaguliwa katikati ya watu wengine.
1: Ndiyo.
0: Akapewa neema.
1: Neema.
0: Akapewa neema.
1: Ndiyo.
0: Hata alipokuwa kitamka neno lake. Kwa sababu ya neema aliyopewa na uwezo aliyopewa nao. Basi yale maneno yaligeuka kuwa sheria.
1: Ndiyo.
0: Na yale maroho yanaelewa mwenye neema.
1: Ni kweli.
0: Paulo.
1: Ndiyo.
0: Sindiyo, eh?
1: Ndiyo.
0: Mapepo yalikuwa yanatambua kwamba huyu ana neema.
1: Ana neema.
0: Na kuna watu walienda kukemea pepo. Mapepo yakatambua kwamba hawa wanatukemea lakini hawana neema.
1: Walikuwa ni wana saba wasikewa.
0: Yes.
1: Ndio, ndio.
0: Walienda kutoa pepo. Pepo wakagoma kutoka. Kwa
1: ndiyo.
0: Sababu wenyewe walitumia jina la Yesu.
1: Ndio, ndio.
0: Si ndio, eh?
1: Ndio, ni kweli.
0: Walitumia jina la nani?
1: La Yesu
0: anaye. Walitumia jina la nani?
1: La Yesu anayehubiriwa na Paulo.
0: Lakini mapepo yakasema Paulo tunamjua.
1: Jua na Yesu.
0: Na Yesu tunamjua.
1: Tunamfahamu.
0: Wewe unatukemea kwa misingi ipi?
1: Ni kweli.
0: Kwa hiyo kumbe usikurupuke tu ukasema tu Yesu ndio kila kitu. Yesu ndio kila kitu. Kuna kanuni zake
1: kabisa.
0: Unapokuwa unataja jina la Yesu, lazima uheshimu na wenye neema.
1: Amen.
0: Na mimi John ya leo nimekuja kuambia ujumbe huu hapa kwamba tujitahidi kuwafuata wenye neema.
1: Amen.
0: Tusidharau wenye neema. Watu wengi wamewaaminisha watu kusoma vifungu tu vya maandiko. Ni jambo zuri.
1: Ndiyo.
0: Kusoma vifungu vya maandiko neno la Mungu ni jambo zuri sana.
1: Zuri.
0: Lakini pia kuheshimu wenye neema.
1: Wenye
0: neema.
1: Wenye neema.
0: Ni jambo zuri zaidi.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu hata hayo maandiko matakatifu.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Mpaka yakawepo, kuna watu ambao Mungu aliwachagua. Akawapa neema.
1: Neema.
0: Akawapa neema.
1: Ndiyo.
0: Kupitia ile neema wakaandika mpaka haya maandiko vifungu hivi tunavyovisoma. Kwa hiyo wewe unapoamini tu vifungu vya maandiko halafu huamini wenye neema, unakosea. Yani unafanya kitu

0: Yani unachimba unafukia, lengo lako ni kuchimba upate shimo lakini pia unachimba huku unafukia mwenyewe.
1: Ndio.
0: Yani inakuwa haina maana. Kuna wadudu fulani wanakuwa wanachimba lengo lao ni kupata sehemu ya kujihifadhi. Wakati mwingine anachimba, mwingine anafukia. Sijui hao wadudu kama huku wapo. Kule Geita kwetu sisi wapo. Kengine kanachimba, kengine kanafukia. Ndio injili ya leo imekuwa hivyo kwamba wenye neema akisimama, mtu ambaye hana neema anataja jina la Yesu tu, haelewi neema ya huyu mtu, anaanza kumponda. Ikitokea una neema ya kuombea watu wakapona, mtu ambaye hana neema ana jina la Yesu tu peke yake, anaanza, shetani anaweza kumtumia.
1: Ni kweli kabisa.
0: Kwa sababu jina la Yesu unaweza kuwa umelisoma kwenye Biblia tu, na Yesu huna moyoni.
1: Ni kweli.
0: Amina.
1: Amina.
0: Unaweza kuwa unamsoma, umemsoma tu Yesu.
1: Ndio.
0: Kwenye Biblia. Kama vile tunavyomsoma Mkwawa.
1: Ndio, ndio.
0: Lakini hatujawahi kumuona wengine.
1: Ni kweli.
0: Unamsoma tu kwenye Mkwawa alipambana siji na nani nani na nini na nini.
1: Ndiyo.
0: Lakini hatujawahi kumuona.
1: Kabisa.
0: Ndivyo wengi sasa imekuwa Yesu, jina la Yesu wamemsoma kwenye Biblia, lakini Yesu mwenyewe hayumo.
1: Ndiyo.
0: Sababu Yesu ni mfumo ambao umeambatana na neema.
1: Yes, kabisa.
0: Sasa mtu hana neema lakini amemsoma Yesu kwenye Biblia. Kwa hiyo unakuta watu kama hao wanasumbua sana. Yaani mtu ili ujue hawa watu ni watu wa kuhukumu tu.
1: Ndio, ndio.
0: Yaani ni watu wa kuhukumu tu, kuhukumu tu.
1: Kuhukumu.
0: Lakini tunasoma Yesu aliyekuwa amebeba neema. Yeye hakutumwa kuja kuhukumu, hata yeye alikiri.
1: Ndio.
0: Sikutumwa kuja kuhukumu ulimwengu.
1: Ndio.
0: Bali ulimwengu
1: pate kuokolewa.
0: Uokolewe kupitia mimi
1: hapa.
0: Kwa mimi Yesu akawa anajiintroduce. Anasema
1: yes.
0: Mimi ndo niliyetumwa. Mimi ndimi njia ya kweli na uzima.
1: Ndio.
0: Mtu akija kwangu hatapotea.
1: Yes.
0: Mimi ni chakula. Mtu akinila hataona njaa tena. Yesu akuwaelekeza watu kukalili vifungu vya maandiko.
1: Ndio.
0: Yesu aliwaelekeza kumwamini kuwa yeye ndiye aliyepewa neema. Alichaguliwa kwa neema na akapewa uweza wa neema.
1: Wa neema.
0: Lakini hiyo neema si kwa ajili yake. Ndiyo. Ni kwa ajili ya watu wapate.
1: Yes.
0: Kuokolewa.
1: Kuokolewa.
0: Jioni ya leo nimesimama na neema.
1: Amen.
0: Kwa ajili yako.
1: Amen.
0: Upate kuokolewa. Ndugu msikilizaji na unayenitazama hapo TikTok, nimepewa neema.
1: Amen.
0: Kwenye kinywa changu nimepewa neema.
1: Neema.
0: Nitakarudi tamka hapa. Lazima liwe kwa sababu nina neema.
1: Amen.
0: Jina la Yesu lipo na neema ipo.
1: Yes.
0: Sasa watu wengi mmekuwa mkitabika kwa sababu hamjajua kanuni. Kanuni ni kwamba lazima utafute watu wenye neema. Wenye neema. Kama unanisikiliza hapo, unaweza ukatuma ujumbe hapo, taja namba hiyo.
1: Amen.
0: Ndio.
1: Unaweza ukatuma ujumbe kupitia namba za simu zifuatazo.
0: Ndio.
1: Kuna namba ya Vodacom ni 07.
0: Ndio.
1: 65.
0: Ya kwako hiyo.
1: Oho.
0: Ndio.
1: Tuma ujumbe kwenye namba 07.
0: Ndio.
1: 75.
0: Ndio.
1: 54.
0: Ndio.
1: 92.
0: Ndio.
1: 19.
0: 19.
1: Na namba nyingine ni 06.
0: Ndio.
1: 21.
0: Ndio.
1: 609. 602.
0: Amina.
1: Amen.
0: Unatuma ujumbe hapo.
1: Amen.
0: Na ujumbe hapo, na kama kuna mtu mimi ni mwenyeji hapa Iringa. Mungu aliponiita nilikuja Iringa na nilifikia Ilula. Na kama kuna mtu niliwahi kumhudumia na Mungu akamsaidia, akamponya, unaweza ukapiga hata simu na ukatoa ushuhuda Mungu alichokutendea.
1: Amen.
0: Ili kuthibitisha, maana neno la Mungu linaenda na uthibitisho.
1: Thibitisho.
0: Ukatuma ujumbe au ukapiga simu kwenye namba hiyo ambayo umetajiwa hapo. Ehe, ukasema matendo makuu uliyowahi kutendewa na mtumishi wa Mungu mwenye neema.
1: Amen.
0: Mimi nimeitwa na Mungu kwa neema.
1: Amen.
0: Nimeitwa na Mungu kwa neema.
1: Kwa neema.
0: Sasa ujumbe ni kwamba ambao Mungu amenipa ni kuwakumbusha kuwaheshimu wenye neema. ikiwa ni kwenye biashara yako, mheshimu mwenye neema. Hata hapa studio ninavyozungumza Nuru FM, mmiliki wa hii studio, maana yake ana neema. Na hii neema hafaidiki nayo peke yake, tumefaidika hata sisi. Umeona?
1: Ndiyo.
0: Kama ukitokea tu kumdharau kwamba unakuwa akili zako haziko vizuri,
1: hazijakaa sawa.
0: Amen. Kudharau wenye neema huo, hayo ni mapungufu ya ufahamu, mapungufu ya akili. Lakini ili kusudi maisha yako yaende mbali, hakikisha unatafuta watu wenye neema.
1: Labda samani baba nabii askofu.
0: Naam.
1: Labda ningesema kwamba watu endelee kutuma meseji.
0: Yes.
1: Waendelee kutuma ujumbe mfupi, tutaupitia.
0: Ndio.
1: Kupitia namba hizo 0621.
0: Ndio.
1: 609602.
0: Ndio.
1: Na namba nyingine ni 0775 549219.
2: Yes. Okay, tutaje taratibu kidogo.
1: Amen, ni
2: 06 21 21 6 0 9 6 0 9 6 0 2 6 0 2
1: na namba nyingine ni 07 75 75 54 54 92 92 19 19. Unaweza kutuma ujumbe mfupi na ujumbe huo utaupitia muda utakapotuluhusu. Karibu baba nabii, uendelee.
0: Kwa hiyo watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Usibaki unateseka, usibaki na vifungo. Ukabaki wewe mwenyewe unajikamua. Unajua kuna watu wamekudanganya kwamba omba peke yako. Hapana, utaratibu wa Mungu hauko hivyo. Na ndio maana Mungu alichagua watu.
1: Amen.
0: Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati,
1: amen,
0: sura ya 12 mstari wa 5. Msomaji fungua hapo.
1: Asante.
0: Ndio.
1: Kumbukumbu la Torati sura ya 12.
0: Ndio.
1: Ule mstari wake wa 5.
0: Ndio.
1: Biblia imeandikwa.
0: Imeandikwa.
1: Lakini mahali atakapopachagua Bwana Mungu wenu.
0: Mungu anapomchagua mtumishi au anapochagua mtu, maana yake sio huyu mtu ni mzuri au ana matendo mazuri.
1: Amen.
0: Hapana, hilo ni penzi la Mungu. Hayo ni mapenzi ya Mungu.
1: Amen.
0: Mungu hamchagui mtu kwa sababu ya uzuri wake. Hakuna mtu mzuri hapa duniani. Hakuna mwanadamu mzuri.
1: Amen.
0: Wote tunachaguliwa. Mungu anatutoa kwenye ubaya.
1: Amen.
0: Anatutengeneza. Anatutakasa.
1: Amen.
0: Ndipo anatufanya kuwa vyombo vyake viteule.
1: Amen.
0: Kwa hiyo hapa nasema mahali atakapopachagua Mungu.
1: Ndiyo.
0: Usiombe peke yako, eh?
1: Lakini mahali atakapopachagua Bwana Mungu wenu,
0: ndio,
1: katika kabila zenu zote,
0: ndio,
1: apaweke jina lake,
0: ndio,
1: maana ni makao yake,
0: ni makao yake.
1: Elekezeni nyuso zenu hapo.
0: Inabidi uelekee mahali ambapo Mungu amepachagua, maana yake amepapa neema.
1: Amen.
0: Maana yake Mungu akipachagua anaweka na uwezo wake pale.
1: Pale.
0: Anaweka uweza wake pale.
1: Ndiyo.
0: Kwa wewe ukibaki unaomba peke yako kisa tu unajua kutaja jina la Yesu.
1: Amen.
0: Unabaki unaumbia. Wachawi hawaogopi tu mtu anayetaja jina la Yesu. Mm. Wachawi wanaogopa mtu mwenye neema.
1: Mwenye neema.
0: Mapepo yanaogopa mtu mwenye neema.
1: Mwenye neema.
0: Kama nilivyokuambia, wale watu walienda kutoa pepo, kukemea mapepo yakagoma.
1: Yaligoma.
0: Walitumia jina la Yesu.
1: Jina la Yesu.
0: Lakini hawakuwa na neema. Hawakuchaguliwa. Kwa hiyo lazima utafute waliochaguliwa wenye neema ili waweze kukusaidia. Maana hata hiyo neema waliopewa sio ya kwao, ni ya kwenu.
1: Amen.
0: Ni ya kwenu.
1: Ya kwetu.
0: Kwa hiyo mtumishi mwenye neema hawezi kukaa na hukumu watu. Hawezi kutengeneza dhambi kwa watu. Kwa sababu anayetengeneza makosa kwa watu ni shetani mwenye chuki na watu wa Mungu. Shetani ndo kazi yake ya kutengeneza makosa kwa watu. Lakini Mungu humpa mtumishi neema.
1: Neema.
0: Okay, tupa ujumbe hapo.
1: Asante.
0: Kuna watu wana ujumbe hapo?
1: Ujumbe upo mwingi sana baba.
0: Ndio.
1: Nabii.
0: Ndio.
1: Anasema mchungaji naitwa Lusaka.
0: Ndio.
1: Naitwa Lukasi.
0: Ndio.
1: Ndendia kutoka Ifunda.
0: Ndio.
1: Amesema Message yake jeleka vizuri. Asila anasema naomba uniombee mimi na familia yangu. Amen.
0: Okay.
1: Lakini pia anasema naitwa Habiba, natokea Mafinga.
0: Ndio.
1: Kinyanambo A. Naomba uniombee mimi
0: hapo Mafinga. Tuna huduma hapo, tumefungua huduma kwa ajili ya maombi na maombezi.
1: Amen.
0: Lakini pia hapa Iringa mjini tuko Kihesa Kirolo TLA. Tuko na mimi nabii, niko na watumishi wa Mungu. Hapa kuna nuclear, na hapa Mafinga kuna JJ.
1: Yes.
0: JJ Jemedari. Tunafanya naye kazi, tuko hapo.
1: Amen.
0: Karibu sana hapo, sogea. Ni siku ya Jumaa ngapi? Hebu taja hapo.
1: Tunaweka Mafinga ni siku ya Jumatano, majira ni saa 9 jioni mpaka saa 12.
0: Yes.
1: Lakini pia siku ya Ijumaa saa 9 jioni mpaka saa 12.
0: Ndio.
1: Ni huduma ya maombi na maombezi.
0: Ndio.
1: Lakini siku ya Jumatatu ni siku ambayo nakuwa nikimpokea na kumsikiliza mtu mmoja mmoja, nikimhudumia kiunabii, lakini pia kiushauri na mafundisho mbalimbali ya neno la kweli la Mungu. Lakini pia siku ya Jumapili tuna ibada pale Mafinga.
0: Ndio.
1: Mtaa unaitwa Ivambinungu.
0: Ndio.
1: Ivambinungu jirani kabisa na makao makuu ya ofisi za mkuu wa wilaya, jirani na shule ya JJ. Kwa mawasiliano zaidi utapiga simu namba 06
0: ndio hiyo
1: 21609-602 kwa huduma ya Mafinga.
0: Basi na pale Ilula pia tupo pale Isele. Kwa watu wa Ilula, uliza kwa nabii Jeremia Mwokozi Isele pale. Lakini pia pale Mwatasi, kama mnatusikia, tupo pale Mwatasi. Usokami pia tupo pale. Na Morogoro pale mjini tupo, tupo pale Mazimbu Dark City.
1: Amen.
0: Ninawakaribisha sana. Kuna ujumbe mwingine?
1: Jumbe ni nyingi sana baba.
0: Ndio.
1: Anasema Mungu akubariki mtumishi, mahubiri yako nimesikia vizuri sana.
0: Ndio.
1: Kuna huyu mwingine anasema tunajivunia kuwa na baba mwenye neema kubwa ya Mungu.
0: Amen.
1: Tunakupenda baba yetu. Naitwa Rehema kutoka Mkimbizi.
0: Hizo dakika mbili mtu anaweza kapiga simu kidogo.
1: Amen.
0: Dakika mbili piga simu.
1: Asante basi, wakati uwapa karibu kwa ajili ya kupiga simu. Na utaweza kupokelewa namba hizo hizo, piga simu. Simu yako itaweza kupokelewa, utasikilizwa.
0: Karibu. Kuna dakika moja imebaki.
1: Ndio, karibu. Kama kuna mtu, naona kuna simu inaingia hapa.
0: Yes.
1: Amen. Karibu sana ndugu. Hello.
3: Pastori Dodoma.
1: Hello.
3: Habari.
1: Karibu ndugu.
3: Mimi naitwa Juma Miombo Lugalo wa Suli.
1: Juma Miombo Lugalo, toka wapi?
3: Suli, Dodoma.
1: Dodoma.
0: Umesikia ujumbe?
3: Mchungaji yupo vizuri.
0: Ndio. Nashukuru.
3: Yupo vizuri na nimeshukuru sana kwa sababu maongezi yake yameongea vizuri, kwamba watu wengine wanataja bure jina la Yesu tu, hawana hata imani.
0: Amina.
1: Amen.
0: Ubarikiwe sana, Mungu akuinue.
3: Aya, asante sana.
1: Amen. Asante kwenye laini. Hello. Oh, amekimbia hewani. Ehe, karibu kwa simu mbili za mwisho. Kuna simu hapa.
0: Ndio.
1: Hello.
4: Hello.
0: Yes, umeusikia ujumbe?
4: Hello.
0: Hello, umeusikia ujumbe?
1: Karibu kwenye laini. Hello, umesikia ujumbe wa mtumishi wa Mungu?
4: Nimesikia, majina naitwa Esther Michael, natokea Dodoma.
1: Esther Michael, unatokea Dodoma. Ndio, umesikia vizuri jumbe wa mtumishi wa Mungu,
4: Nimesikia vizuri, naomba niombe mtumishi mimi pamoja na familia yangu.
1: Oh, wewe.
0: Asante.
1: Amen.
0: Endelea kufuatilia hizo namba hapo.
4: Amina.
0: Amina. Asante sana ndugu mtazamaji na msikilizaji ambaye umeweza kunisikia. Nitaweza kurudi, dakika zetu zimeisha, na kama unaweza kuchangia chochote ili tuendelee kuja mahali hapa mara kwa mara, Karibu sana kwa namba ya 07.
1: Amen.
0: Namba ya sadaka.
1: Namba ya sadaka unaweza kuchangia kwa namba ya 07 65
2: 78 45.
1: Ndio.
0: Amina. Asante sana ndugu mtangazaji.
2: Msikizaji, nadhani umeweza kusikiza neno la Mungu. Tujikumbushe kwa majina, unaitwa mchungaji?
0: Naitwa Nabii Jeremia Mwokozi Master Key
2: kutoka
0: hapa Iringa. Nina makanisa mengi.
2: Okay.
0: Ambayo nayasimamia. Mimi ni bishop wa makanisa ya Sauti ya Baragumu ya Saba.
2: Asante.
0: Nyanda za Juu Kusini.
2: Msikizaji, basi kama lolote unalohitaji kwa ajili ya kusapoti huduma, ziko namba ambazo zimetolewa, nadhani ukilifanyia kazi hilo itakuwa safi. Nambari ni 0765 30 78 45. Chochote ulicho nacho Mungu atakubariki kwa ajili ya kuendelea kusikiliza vipindi kama hivi kupitia Nuru FM. Unajua hapa vinalipiwa kwa ukifanya chochote na kwa umebariki kwa ajili ya kuendeleza huduma. Lakini kama unahitaji maombi pia unaweza kupiga simu nambari hiyo 0765 30 78 45. Break. Na Jumatatu ijayo panapo majaliwa utawasikiliza hapa hapa. Basi nenda break, nitarejea baada ya muda mfupi. Usiondoke, endelea kusikiza radio.
5: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
6: Hauna muziki? Yaani usigusa sana kidogo tu.
5: Nuru FM 2026 tunato

Anaitwa Kayumba, umesikiliza burudani hiyo, nadhani umeweza kupata kitu, lakini kwa sasa nimerejea tena kama ilivyo Jumatatu, huwa tunakuwa na ratiba kwa naye mzee wetu Dr. Freddy. Natalia ameshafika, anahitaji kuzungumza nasi wa Tanzania. Lipo jambo la msingi leo analo. Chukulia manani, uchukue namba yake uone namna gani unaenda kupata huduma iliyo bora. Nikirejea hapa moja kwa moja niko na mtaalamu Dr. Freddy. Usiondoke. Wasafi Records.

0: Jamii na dunia yote na hofia, basi ni swala zima la shida ni kitu kibaya sana. Karibu sana msikilizaji unasikiza radio, jina langu naitwa God Love Michael. Karibu tena leo na tutakuwa wote katika matangazo ya moja kwa moja kwa mechi ya finali leo kuanzia sana kamili, lakini kwa bahati leo tena tumetembelewa na mzee wetu Dr. Mbaya, ameendelea kwa msaada. Watu wengi wametuma message juzi kisifu mkioma namba yake na wengine mkisema God Love, tunahitaji kuendelea kumsikiliza. Talam Dr. Fedi yuko hapa. Karibu sana mzee, nadhani pia Tanzania wengi wanatamani kuweza kusikia. Hakika ni nzuri njema, Mungu ameendelea kwa mwema, ametupa tena kibali leo cha kuweza kukutana. Anapatikana pale Ilula na ndipo ambapo ameweka ofisi yake, japokuwa mara kadhaa amekuwa akiondoka akienda mikoa mbalimbali ambako amekuwa akihitaji huduma yake, lakini leo kwa mara nyingine tena yuko ndani ya 88.9 Nuru FM. Ana namba moja tu ambayo amekuwa akitumia kwa ajili ya kuweza kukupa msaada wewe unasikiza radio kwa ajili ya kuweza kuwasiliana naye. Nambari hiyo ni 0711 541543, 0711 541543. Baadhi ya watu walidhani kupoza hakuwezi kupona, lakini kumbe ukifuata maelekezo na ukafuata yale ambayo unaambiwa na wataalamu unaweza kupona. Hongera sana kwa hilo.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji. Ni siku nyingine tena tumeweza kufika katika hivi vyombo vya habari katika namna ya kuhabarisha na kuweza kuwafundisha watu mambo mbalimbali tuliyokuwa nayo katika namna ya kuwasaidia. Leo nikasema kwa namna yoyote lazima niweze kujitahidi, nijikaze kwa namna yoyote ni kuende, kwa sababu watu leo wametulia na familia zao, wametulia majumbani mwao, wengine wanauguza, wengine ni wagonjwa wenyewe, wengine wapo kwenye misiba, wengine wana huzuni mbalimbali ya matatizo ambayo yanawatesha. Nikasema basi ni bahati nifike tena, kwa sababu wagonjwa wanaokuja ni wengi na wanaoulizia ni wengi, na wengine wanakwenda mbali zaidi, wanapotea katika namna ya pale ambapo wanapewa namba na ndugu zao kunitembelea mimi mganga Dr. Fredi kuja kupata msaada wa matibabu ya mambo ya tiba asili, ambao nimekuwa nikiwasaidia watu, nikiwatibu watu kwa kutumia dawa za miti shamba na uganga wangu niliokuwa nao wa kutazama na kuangalia matatizo ambayo yanamtesa mwanadamu. Hivyo wewe unayenisikiliza siku ya leo, haumekuwa na bahati ya kunisikiliza mara kwa mara, unaponisikia umepata bahati ya kuelewa mafundisho yangu, au mwingine umebahatika kuja ofisini kwangu ukasaidiwa ukapona matatizo yako, ukawa ni mshuhuda kwa watu wengine kwamba yule mganga wa Ilula Isere ni sahihi, kila anachokizungumza kinaendana na matendo yake yale ambayo amekuwa akiwasaidia na kuwatibu watu kwa kuwagulia, kuwatazamia mambo yao na kuwapatia dawa ambazo naoteshwa katika mambo ya tiba asili. Hivyo ndugu zangu, nimefika tena leo ili nitoe fundisho moja ya siku ya leo. Leo ndugu zangu, nimekuja kuzungumzia kitu ambacho kinaitwa upendo katika dunia na ulimwengu unaotuzunguka. Nazungumzia haya mambo ya upendo kwa sababu mimi mganga nina siri ya mambo mengi sana. Toka nipo pale Ilula Isere nimekuwa nikisaidia watu, basi nimekuwa nikiona watu wamekuwa na shatizo nyingi sana na magonjwa mengi sana, na wamekuwa na shida nyingi sana. Huyu anakuja anasema, mganga wangu nitazamie mume wangu nyumbani, halitoroka tujua yuko wapi. Mwingine anasema, mganga nitazamia ndugu yangu amepotea kwa miaka mingi sana, tujui yuko wapi. Mwingine anasema, mganga wangu niangalie baba yangu anaumwa miaka mingi sana, miguu inamtesa. Mwingine anasema, baba yangu nitazamie uzazi wangu, kizazi changu kiko mbali, kimefungwa, sijui ni kwa sababu gani, au napata watoto wanaharibika. Mwingine anakwenda mbali anasema, mganga wangu nimulikie, niangalie matatizo yangu, mimi kila ninalolifanya mambo yangu hayakwendi kisawasawa, sijui nina mikosi, sijui nina nuksi gani kwenye maisha yangu. Anakamata mabaya, lakini ajui mabaya yanatokana na nini. Lakini nilikuja kugundua ninapowatibu wale watu, nimekuja kuangalia kupitia watu wote nao watazama, nagundua katika mambo ya kitu kinachoitwa ukosefu wa upendo katika dunia hii inayotuzunguka. Ndugu zangu, niwaweke wazi jambo moja. Dawa za kienyeji na waganga wapo wanaoagua, wanaotazama, wanaochimbua, na wanaotapisha watu katika matatizo ambayo pengine mtu ametupiwa au mtu amerogwa au amezungukwa na mambo ambayo yeye hayajui yanaendelea katika mwili wake. Hao waganga wapo, lakini watu wengi wanaumwa, wanateseka na magonjwa yao yanayowatesa ni kwa sababu ya matendo yao wao wenyewe. Sasa leo nimeamua nifika kwenye hiki chombo cha habari, ndugu zanguni, ili nizungumuze na nyinyi munielewe kisawa chawa, ili mtu unaponyanyuka kuja kwangu mimi Dr. Fred Muganga ujue kabisa kwamba nakwenda kwa yule muganga ni muumini wa upendo, ni muumini wa upendo, ni muumini wa utu, ili tuje tuungane pamoja kukutazama mikosi iliyojiinua na magonjwa yaliyokutesa kwa miaka mingi sana, ujui yametokana na nini. Sasa niwaambie jambo moja, ndugu zanguni, kwamba unapohangaika kwa waganga moyoni mwako usipokuwa na upendo, usipokuwa na imani, usipokuwa na utu, wewe unaweza kuhangaika kutafuta mali, unaweza kufungua kila aina ya biashara, unaweza kuhangaika kutafuta mtoto, unaweza kuhangaika kutafuta mwanaume sahihi au mwanamke sahihi, ukawa ni mtu wa mikosi, unaanzisha biashara hii inafungwa, unaanzisha mahusiano haya mke wako anakukimbia, hamuelewani, unajaribu kwenda mbele, mikosi yako imekuwa imeinuka zaidi, hata kwenye watu wanaokuzunguka wanakuchukia, hata kwenye nyumba yako kumekuwa na giza na migogoro ya ajabu ajabu ambayo haijulikani imetokana na nini. Sasa niwaambie jambo moja, mnaonisikiliza, mimi ni muganga, natazama naoteshwa madawa, naangalia namna ya kuwatibu watu kupitia uganga wangu. Lakini ndugu zanguni, tundu la sindano ni dogo sana, lakini lile tundu la sindano kukiwa na umoja, watu mkiwa mnaelewana, tundu la sindano ni shimo kubwa sana, lina mwanya mkubwa sana, watu mkiwa na umoja. Lakini kwenye uwanja mkubwa, watu kukiwa na marumbano, hamuelewani, kuna fitina, hata kwenye ukoo wenu hamuna amani, basi mtambue kwamba kwenye uwanja huo mpana mliokuwa nao, kwenye ile eneo kubwa mlilokuwa nalo, ni uwanja wa moto, ni moto unaounguza, unakuta ni magonjwa, mnatesana, unakuta ni chuki, mnachukiana, hamuelewani, misiba yenu ya shida, hadi watu wanakimbia vichaa, watu mnarogana, mnatupiana majini vitu, watu wanaingia vichaa, hamjui kichaa hiki kimetokana na nini, unajiuliza hayo maswali, hupati majibu katika hilo swala linalokusumbua. Sasa ukiwa na umoja na upendo moyoni mwako, basi kuna nguvu kubwa sana ambazo kwenye maisha yako unaziondoa kwenye mikosi ya kidunia.

0: hana fitina, hana jicho la husida. Sasa wewe ukiwa unazungukwa na mambo mabaya, umekuwa ni mtu wa dhuluma, umekuwa ni mtu wa kufanya mambo mabaya kazini kwa kuna chuki, unagombanisha watu, au umekuwa ni mtu wa kuwatendea watu mabaya, sasa ujue kwamba unaweza kuhangaika kwa waganga, au unaweza kalimbikiza hata magonjwa hata kwa watoto wako. Unakuta watoto wamesoma wanatafuta kazi hawapati, watoto wanatafuta wanatafuta kizazi chao kimefungwa, watoto maisha yao yamekuwa ni ya shida, hata kwenye mafanikio utafutaji wao wa pesa una nuksi na mikosi. Ni kwa sababu gani? Upendo ulikosekana katika jamii na familia yenu inayowazunguka. Hivyo ni wasihi sana ndugu zanguni, wale ambao mnaumwa, wale ambao mnateseka, wale ambao mna matatizo ambayo magonjwa yenu hayajulikani yametokana na nini, unahisi kuna jambo lolote linaendelea kwenye maisha yako, wewe njoo tuje tufungue moyo wako kuvunja magano mabaya, kama ni ya majini, kama ni ya matendo ya wazazi wako, au ni ya matendo mwenye ulitenda pasipo kukusudia, ili mimi mganga nije nikuakulia, nikumulike, nikutengenezee dawa zangu za kienyeji vile nitakavyooteshwa, ili tuweze kuvunja na kukusaidia na kukutibia magonjwa na matatizo yanayokutesa. Sasa cha msingi na kiunganishi kikubwa cha kwangu mimi mganga Dr. Fredi, ambaye napatikana Ilula Isere, katika namna ya kuwaweza kuwatazama na kuwasaidia watu kupitia dawa za kienyeji, ni kiunganishi kikubwa cha namba za simu. Jukumu lako na la muhimu, wewe unayenisikiliza, pengine ni mama yako anaumwa, pengine ni wewe mwenyewe unaumwa, pengine ni matatizo yako ya familia yako au ya utafutaji wako, au ni ugonjwa wako ambao unakutesha, na kuhitaji unitembelee kwenye boma yangu, ambayo boma yangu mimi nimeisimika Ilula Isere, ndipo ilipo ofisi ya kwangu mimi mganga Dr. Fredi, nitakutazama. Kwa sababu kuna watu wengine mnapiga simu mnasema, mganga niangalie, niagulie nikiwa mbali. Ndugu zangu, nisiwezi nikakusaidia ukiwa mbali. Jifunze kutembea, riziki zako zimefichwa miguuni mwako. Haiwezekani usikate tamaa kwamba ulikwenda huku, ulikwenda huku, au uligusa hili, uligusa hili, au ulimetupa pesa hizi, umetupa pesa hizi. Waganga wengine tupo kwa ajili ya utu, katika upendo. Mizimu yetu ndiko inakoweza kutuongoza katika namna ya kuwasaidia watu kupitia dawa za kienyeji. Hivyo nawakaribisheni sana, ili tuje tuungane kwa pamoja, tuje tushirikiane kwa pamoja kutatua mtihani na ugonjwa ambao umejiinua katika maisha yako, ambayo maswali unajiuliza hujapata majawabu. Basi kwa sababu kiunganishi kikubwa ni namba zangu za simu, basi mtangazaji uwatajie namba ya simu, ili mwenye kuguswa aguswe alitembelea Ilula Isere, ambako ndipo nilipo katika namna ya kuwasaidia watu.
1: Nambari yake ameitaja mara kadhaa, nami ninaitaja tena kwa mara nyingine, ni 0711 54 15 43. Anapatikana pale maeneo ya Ilula, ndiko ambako anatoa huduma kwa ajili ya kuweza kukupa msaada wewe unasikiza radio kwa sasa. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana na mtaalam Dr. Fredi. Kuna mtu ameuliza swali hapa, anasema tunashukuru kwa maelezo mazuri, lakini swali langu, je, vipi kuhusiana na kuweza kutoa mabalaa yaliyozunguka katika swala zima la kilimo?
0: Vyote vinawezekana. Kuna jambo ambalo haliwezekani pale palipokuwa na umoja. Ndio maana nimesema tundu la sindano ni dogo sana, lakini watu lile tundu la sindano mkiwa na umoja, mkiwa na utu, basi lile tundu ni kubwa sana. Lakini uwanja mpana, uwanja wa mpira, kukiwa na marumbano, kusiwa pasipokuwa na maelewano, basi lio uwanja utakuwa ni kawa moto. Ule atatosha, atachota mikosi hii, mwingine atachota magonjwa haya, mwingine atachota vitu ambavyo vitamtesa kwenye maisha yake yote. Ndio maana nazungumuza mambo ya tiba siri kwenye upendo na utu. Waganga wengi, ndugu mtangazaji, wamepoteza uganga wao kwa sababu ya tamaa, hawana utu ndani yao. Ninawapa historia moja, historia ya ukweli sana. Kulikuwa na mganga mwenzangu ambaye yeye miaka ya nyuma huko tulikuwa tunafanya naye shughuli ya uganga. Alikuwa anaitwa Chiwetera. Yeye alikuwa anatokea Marawi yule mganga. Tulikwenda Mwanza huko kwa Wasukuma. katika namna ya mambo, kuna shule moja watoto walikuwa wanadondoka, ndugu mtangazaji. Wakienda watoto shuleni wanadondoka. Sasa walikaa wana kijiji pale pamoja na uongozi wa shule, akasema watoto hapa pengine wanafanywa mambo ya kishirikina, pengine ni mambo ya majini yanawatesa, yalikuwa chooni. Tukaenda na yule mganga. Kumbe yule mganga kwenye matendo yake, kwenye uganga wake, ni mtu wa wanawake, ni mtu wa mapombe. Sasa mizimu yetu hii, ukiwa ni mtu mwenye matendo mabaya, mizimu inachukia katika mambo ya kutenda hizi shughuli zetu. Sasa tukaenda na yule mganga, uzuri wake mimi mganga Dr. Freddy, ninaposafiri nabeba vindagu vyangu, nabeba vizimba vyangu kwenye kibegi changu, nabeba na fimbo yangu ya uganga. Tukakwenda huko Mwanza kwa Wasukuma kwenye hiyo shule. Tulipofika pale akavaa manyanga yake, akavaa manyanga yake, tukaingia kufanya kazi ile. Mwenzangu akaingia akafanya kazi, akafanya kazi, akaingia chooni kwenye hicho shule, akapambana na yale mambo, akapambana na yale mambo, akafanikisha kuyatoa. Kuyafua yale mambo yakamzidi nguvu, yakamdondosha kazimia mbele za watu. Watu wanashangaa nipo na mimi mwenyewe na hey, huyu mwenzangu hataponaje, hadi tukaamini kwamba huyu mganga amekufa. Kumbe mizimu sasa imeshindwa kuweka ushirikiano kwenye nguvu yake ya uganga. Uzuri wake mimi nilikuwa natudawa watu wangu mure, nikaweka kwenye ndoo ya maji, nikakoroga, nikaanza kumrushia. Nilikuwa na mkia wangu, tuna mkia wangu wa kiganga huo kwenye begi wangu, huyo mtangazaji ninao hapa, naweka kwenye maji, nikawa namrushia, namrushia, namrushia. Baadaye akapata ufahamu, akashinduka. Kumuuliza ni kwa nini, anasema ndugu yangu Freddy, kilichotokea mimi mwenyewe sijui, napandisha mizimu yangu haitaki kushirikiana na mimi, inanihukumu. Akaamka pale midomoni amejingata, amejingata. Nikampa ushauri kwamba ndugu zanguni, hata sisi waganga, hata waganga mnaonisikiliza, kwamba tuenye maisha yetu tutende mema kuwasaidia watu. Tumeliwapewa karama hii ya kuwafundisha watu, tusiwe wachonganishi na kuwaweka watu kwenye mitihani mizito. Kwa sababu mgonjwa anapokuja anaumwa, anajua kwa mganga ni sehemu ya kimbilio, nitapata msaada. Atanitazama kama nimerogwa, atanitazama nyota yangu, atanitazama mwili wangu, atanitazama nyumba yangu, kuna vitu ambavyo vinaendelea kwenye maisha yangu. Au atanisaidia dawa za kuchoma, pengine mikosi ya kuibiwa kwenye maisha yangu inajitokeza. Mwingine tunakutu

Angalia njia tunazozipita, wapi tulipokosea. Ili unaponyanyuka kwenda kwa mganga, ili akutazame mganga, ajue kwamba kama mtu amekufanyia ubaya, mganga anapokupa dawa yake, basi mizimu yake na yeye inakusaidia kwa haraka zaidi. Sasa mtu kiwa unaenda kwa mganga kwamba baba, nisaidie ndagu ya biashara, nisaidie ndagu ya bahati, nisaidie ndagu ya kilimo, nisaidie

muna gani inakwenda kutibu tatizo gani. Sasa unapojibeba wewe mama, pengine nitakusaidia, kumbe tatizo liko kwa baba. Hivyo jamani, tulienzi sana kitu kinachoitwa upendo. Nika kitu kadogo sana, lakini nika

ya ambayo wao ndani ya nyumba yao hawana amani. Anakwenda kwa mganga, anasema mganga nisaidie dawa za biashara, dawa za bahati, dawa za mafanikio. Sasa mganga anakupa kizimba, ndani ya nyumba yako kuna nguvu mbaya, kuna uchawi ndao unaendelea, ambao amwelewani na mke wako, amwelewani na mume wako. Sasa mganga, zile dawa lazima tu zitaharibika. Niwasihi ndugu zangu, ni kitu

Wewe baba pengine umepoza. Wewe mama pengine unasumbuliwa na chango ya uzazi. Wewe baba pengine unasumbuliwa na mshipa wa ngiri. Pengine unasumbuliwa na nguvu za kiume. Pengine unasumbuliwa na kipanda uso. Pengine unasumbuliwa na ngiri. Pengine unasumbuliwa na miguu inawaka moto.

0: fimbo, mwingine atatibu kwa kutumia kioo, mwingine atatibu kwa kutumia kitabu cha msingi. Wewe ni imani unaponyanyuka ofisini kwako kwamba mke wangu mimi kichaa kielewe kimetokea wapi, au mume wangu anakunywa pombe kupitiliza, nahitaji mganga nitengeneze dawa ya kuacha pombe, au mimi nahitaji dawa zangu za bahati, sijui nyota yangu ipo pande gani, nafanya kila kitu sijui biashara yangu, mwili wangu unaniongoza gani kupitia majina yangu. Mimi mganga, tukiwa pamoja hakuna jambo litakaloweza kushindikana. Sina ofisi sehemu nyingine ndugu zangu, ofisi yangu inapatikana Ilula Isere, ndipo nilipo mimi mganga Dr. Fredi, mganga wa upendo, mganga wa utu, kwa sababu uganga ni upendo na uganga ni utu, na mimi mizimu yangu inaniongoza kutenda mema ili niwasaidie watu, wataje mawasiliano yangu baba yangu, ili wenye imani waguswe, wenye utu ambao watahitaji kutengeneza umoja wasije kwa miguu miwili kwenda kujaribu kwa mganga Dr. Fredi. Matatizo yana umbali, watakaponifikia wao wataona, watakuwa washuhuda kwa watu wengine, watajia mawasiliano yangu baba yangu.
1: Ameendelea kueleza mambo mengi kuhusiana na huduma ambayo anaitoa, anapatikana pale Ilula, ndipo ambapo alikoweka ofisi yake, ambapo kila siku anaendelea kuwahudumia Watanzania mbalimbali ambao wanahitaji kuweza kupata msaada kutoka kwake. Ichukue namba hii kwa umakini ili uweze kuelewa namna gani unaweza ukapata msaada. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalam Dr. Freddy ambaye yuko hapa, anaendelea kutoa huduma nyingi na kupa maelekezo yale ambayo unaweza ukapata msaada. Nambari yake nairudia tena ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Lakini huyu amesema utaratibu ukoje kwa ajili ya kumwona Dr. Freddy, kama kuna gharama yoyote ambayo tunapaswa kutoa tujue mapema.
0: Nashukuru sana ndugu zangu, mimi nyumbani kwangu siuzi tiba, nyumbani kwangu mimi natibu watu. Uwezo kumwambia mtu gharama mbaya, lazima umulike, umtazame, ujue tatizo lake ni nini, ndipo mkubaliane. Ndio maana na kauli ya kusema mganga unapokuja kwangu mgonjwa, unapokuja kwa mganga uwe na imani, kwa sababu watu wamejeruhiwa sana kwa waganga. Mwingine atasema mganga huyu anaongea vizuri sana, lakini kama anaongea vizuri kwenye vyombo vya habari, matendo yangu ni mabaya, ni sawa na bure. Ndugu zanguni, lazima wewe ujipange kwamba matatizo ni vita, niende nikapigane hii vita yangu, kwa sababu mwingine atasema mganga wa waganga ni wale wale, huyu ni mtapeli, huyu ni mdanganyifu, kumbe yeye mtu alishindwa kuwa mvumilivu kwenye mambo ya tiba. Tiba zingine ndugu zanguni za uganga zinahitaji utu na utulivu, kutuliza moyo wako, kutuliza akili yako na kuwa mvumilivu, kwa sababu kuna magonjwa mengine amekutesa kwa miaka mingi sana, unakuta umeteseka kwa miaka mitano, miaka sita, unasema nasumbuliwa na mshipa baba, nikienda kwa mwanamke mara moja tu inakwenda. Sasa ninapokupa dawa za kunywa, nakupa dozi labda ya wiki au dawa nyingine, na kuchanja katika sehemu yako ya chini, ili uume wako, usimba wako ufanye kazi kisawasawa, usitegemee kwamba utapona ndani ya siku mbili, siku tatu. Ndugu zangu, ni lazima uwe na uvumilivu. Mwingine unakuta nasumbuliwa na mama, anasema mke wangu anasumbuliwa na kichwa, usiku akilala kichwa kinamuuma sana. Mwingine anasema mganga, jino linanitesa. Mwingine macho yanamtesa. Sasa huyo mtu akiwa amehangaika kwa miaka mingi sana, lazima wewe unayemleta muwe wavumilivu. Watu wengi mnakosea mambo ya mashariti ya waganga, kwa sababu sisi ni waganga wa mizimu, kwa sababu mnakuwa na imani zenu mioyoni mwenu, mambo yenu mna

rafiki, unahitaji usaidiwe. Unapomshirikisha mwenzako, dunia cha sasa hivi imeharibika ndugu zangu. Ni uwezo ukajua mbaya wako ni nani, uwezo ukajua adui yako ni nani katika dunia hii inayotuzunguka. Dunia sasa hivi, jiamini wewe mwenyewe, ujitie moyo mwenyewe.

0: ni lazima uwe na imani kwamba haya yote yanayonitesa, pengine sijabahatika kupata mtu, pengine ndoa yangu ya matatizo, pengine familia zetu zina migogoro, pengine mimi sifanikiwi maisha yangu, nafanya kazi ngumu lakini pesa nikikamata sijui nafanyia jambo gani. Jitie moyo kwamba ni mtihani tu unaopita kwenye maisha yangu. Je, huu mtihani nitautatuaje? Nitapata mtu sahihi wa kunisaidia? Zungumza na nafsi yako, zungumza na moyo wako. Kuna siku tu ambayo utapatikana mganga sahihi ambaye dawa zake zitaendana na mwili wako, ambaye damu zenu zitaendana. Kila atakachokupatia, kila kizimba atakachokupa, kila dawa anayokupa, basi wewe utakuwa ni mtu wa kupona, wa kung'aa, na nyota yako ikawaka mbele ya jabida ya kuzunguka. Kwa cha msingi kuwa na imani na mwe wavumilivu sawa sawa. Mimi sijakamilika na mimi mwenyewe ni mwanadamu, ndugu zangu. Naweza nikasema nina madawa ya magonjwa mengi sana, nina dawa za ngiri, nina dawa za bawasiri, nina dawa za kipanda uso, nina dawa za mtu anayesumbuliwa na kiuno, nina dawa za mtu anayesumbuliwa na mshipa. Pengine nikasema nina dawa ya mtu anayesumbuliwa na kichomi kinahama, vitu vinatembea mwilini mwake au mwili wake unamuwasha wote kwa pamoja. Lakini usipokuwa na imani wewe kuja kutengeneza umoja ni sawa na bure. Mimi ni mganga wa kienyeji, naendeshwa na mizimu, nikiongozwa kukusaidia kutenda wema, kutenda utu, nitakusaidia na utapona. Cha msingi kuwa na imani kwa muumini wa upendo, tuje tutengeneze umoja. Napatikana Ilula Isere, ndipo niliposimika boma yangu kuwasaidia watu. Ndugu zangu, ni ili usiweze kupotea. Hata kama ni wewe ulikuja kwangu lipona, hata kama ni wewe na ndugu yako yuko mbali unataka umpe namba zangu za simu, muelekeze kisawasawa, siwe ni mtu wa kuuliza. Maana kuna watu ambao wanapotea, wanasema nakwenda Ilula, mwingine hajafika Ilula, anakuja kwa mganga Dr. Fred anauliza, anapelekwa kwa mganga mwingine. Kuna mmoja ndugu mtangazaji amekuja pale, amempa huyu mtu alikuwa wa mafinga, kampa ndugu yake wa image, sio anasema amebiwa mpunga na mbuzi chambani mwake. Sasa yule amempa namba, ameshuka hapo Ilula Isere, akasema nenda kwa mganga Dr. Fred, akamwambia wa mtu wa pikipiki wa bodaboda, akampeleka sehemu nyingine. Sasa nasema utaratibu wa kwangu mimi nimewelekeza, na mambo ambayo yameendelea kule ni siri yake yeye mwenyewe. Anasema baba nilimtuma kwangu, sasa huyo mtu amepotea hajafanikiwa. Sasa hapo linakuwa ni kosa la yeye mwenyewe mgonjwa, au wewe ndugu yake ambaye unamwelekeza mgonjwa wako. Kumuongoza sahihi huyo mgonjwa wako, mpatie mawasiliano yangu ambayo ni namba zangu za simu, ambazo ndizo ambazo mimi linakuwa ni kiunganishi kikubwa cha wewe unayenisikiliza, wewe unayeumwa na wewe unayeteseka, kunifikia kwenye boma yangu ili tuje tutazame, tumulike, tuangalie nyota yako, tuangalie mwili wako, kama kuna vitu vibaya kwenye nyumba yako, kama unahitaji zindiko ya mwili wako wa biashara yako, au dawa za kilimo, dawa za biashara, dawa za ufugaji. Mimi mganga, kulingana na vile nitakavyoteshwa, nitakavyoangalia nyota yako na mwili wako, nitakusaidia kupitia uganga wangu. Wataje mawasiliano yangu, baba yangu.
1: Ndivyo ilivyo na ndivyo ambavyo natakiwa. Cha msingi ni wewe kuweza kuichukua namba ya mtaalamu Dr. Fredi ili uweze kupata msaada. Nambari yake ni 0711-541543, 0711-541543. Huyu anasema God Love, mara kadhaa nimekuwa nikitumia chakula ambacho kina madhara na mimi, imekuwa ikiniletea hali ya sintofahamu. Nadhani anahitaji kuweza kupata dawa ambayo itamuondolea allergy. Lakini mwingine amehoja, amesema God, mtaalamu Dr. Freddy, nimekuwa nikisumbuliwa sana na macho, nimeshatibiwa mara kadhaa lakini bado mambo hayakaa vizuri, basi hili imekuwa ni shida kwangu, nahitaji msaada. Nadhani ni watu kuweza kufika tu.
0: Ndiyo baba, okay? Yangu ndiyo ndio da muhimu baba yangu. Sao. Cha msingi mtu afike.
1: Nambari yake ninairudia tena kwa mara nyingine ni 0711-541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana na mtaalam Dr. Fred. Tukielekea kuhitimisha, tukielekea mwishoni dokta, kuna watu wanatamani kufahamu mambo mengi kutoka kwako, lakini kikubwa tu ni kupongeza kwa sababu watu wanasifu na wengine wanatuma message na kusema tunashukuru sana kwa kile ambacho umekuwa ukitusaidia. Lakini ana mwingine anaoji, vipi naweza nikatoa maelezo kwenye simu na nikatumiwa dawa?
0: Ndiyo, hapana, mimi sina utaratibu wa kutuma dawa kwenye vyombo vya habari au kwenye simu au ikiwa mbali. kwa sababu mtu asipopona inaonekana kama hujatenda wema na kuonekana kama ni utapeli ni udanganyifu. Napenda mtu ni muone, nijue kama ni mambo mabaya ya kiulimwengu au ni vitu vya kawaida, nimtengeneze dawa vile nitakavyooteshwa kulingana na tatizo naloweza kulitazama kupitia uganga wangu. Hivyo nawaomba mtu unapokuja kwa mganga Dr. Fredi, nami napotikia wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali. Hivyo wewe jipange kisawasawa. Matatizo huduma nzuri lazima ujigaramikie. Usiwe muoga kuogopa magarama. Ukitaka huduma nzuri ni lazima lengo lako liwe ni kupona tu na kusaidiwa. Ndio la msingi, kwa sababu hai na afya huwa vitafutwi popote. Pesa huwa zinapita, sisi wote ni wa mavumbini. Linda furaha yako, linda moyo wako, linda mwili wako, ili itengeneze chemichemi ya mafanikio katika utafutaji wako.

Matangalia namna gani nitakavyoweza kumsaidia. Kama unahitaji nikuzindikie shamba lako, nyumba yako, beba udongo, chota udongo, nije nifanye katika mazingira matambiko yangu ya mila na desturi ambazo nimelisishwa katika namna ya kuzifanya hizo kazi. Ndugu zangu, ni baada ya kuzungumza haya niweze kuwapa ushauri na mwongozo mzuri sana. Tuwe ni watu ambao narudia kila siku, tuwe ni watu ambao tunatenda mema kwa watu, tuwe ni watu ambao tunatenda mazuri kwa watu. Pengine mimi mganga Dr. Fredi, kuna mtu alikuja ofisini kwangu akuponda. Pengine mimi Dr. Fredi, kuna mtu nilimsaidia mtu, tulishindwana kwa namna moja au nyingine. Lakini ndugu yangu, kama hujapona, mimi napenda kukosolewa. Mtu kama

0: Yoni, pengine lazima nikubadilishie dawa, nikupadilishie dawa, mimi ndugu na mgonjwa unakuisha hadi pale atakapopona matatizo yake. Watu wengi mnaopiga simu ni wengi sana ndugu zanguni. Sina utaratibu wa kuwapokelea watu simu kwenye vyombo vya habari ili watu wanishukuru au wengine waulize maswali, kwa sababu mnaamini shida kwa mganga wa asili ni siri yako wewe na mganga. Wewe mwenyewe nyanyua nafsi yako, nyanyua moyo wako kwa imani yako, uje ofisini kwangu Ilula Isere, nije nikumulike, nikutazame matatizo yako, nikutengenezee dawa za kienyeji, dawa za mitishamba, nikufanyie matambiko. Kama nitakupa dawa za kuoga kuondoa mikosi, kwa sababu nina dawa za kuoga, nina dawa za kunywa, nina dawa za kuchanja, nina dawa za kufukiza, zote hizo zinawalenga wale ambao watafika ofisini kwangu wenye matatizo na matatizo na shida mbalimbali. Cha msingi mimi ndugu zangu ninaendeshwa na madudu yangu yanayoniongoza. Ninapolala, mtu anapofika, tunashikana mkono, namsalimia, namtazama, mizimu yangu inaniongoza kwamba huyu anahitaji dawa hii, anahitaji dawa hii, inahitaji kamti huu imsaidie dawa zake. Pengine anasumbuliwa na UTI sugu, pengine anasumbuliwa na vidonda vya tumbo, pengine anasumbuliwa na muwasho mwilini mwake. Vile vile nitamsaidia kwamba mwili wake huu dawa inahitajika ya kuoga au ya kunywa, lengo liwe ni kupona. Ndugu zanguni, cha msingi wewe unapokuja ofisini kwangu, tanguliza imani. Sadaka ya mlangoni niliweke 15,000 kwa ajili ya kuendeleza kuelimisha watu, kuwafundisha watu ninapofika na kupata mwamko wa kuendelea kufika kwenye vyombo vya habari, ili watu wenye uhitaji waweze kuja wajipange kisawasawa katika namna ya kupambana na matatizo yao. Ndugu zangu, ni muda wetu umetukimbia sana, umetutupa mkono, nami ni mwenye kuguswa ameguswa, mwenye kunyanyuka atanyanyuka. Sisi waganga tupo, kesho utasikia huyu, kesho utasikia huyu. Angalia moyo wako, kuwa na imani moyo wako na kuongoza, nyanyua nafsi yako, matatizo yana umbali. Mimi mganga Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili ambaye natibu kwa kutumia miti shamba na mizimu yangu kumulika na kutazama, napatikana Ilula Isere. Unapokuja nipigie mawasiliano yangu. Asanteni sana.
1: Amemaliza. Na nadhani watu wengi mmetuma message, watu mnasema mmepotelewa fedha, wengine maybe wa muda mrefu, wengine fedha zikai, wengine tukitaka kupata mahusiano matatizo yanakuwa mengi. Basi mtafute na kutaja nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalamu Dr. Fredi kwa ajili ya kupata msaada. Kwa mara nyingine tena naitaja ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Anaitwa Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili. Huyu anasema Dr., tumemwelewa, kikubwa natakiwa imani. Na naye mara kadhaa amekuwa akizungumza hivyo, imani ni moja kati ya vitu ambavyo vinatakiwa kwa kweli. Kwa mara ya mwisho nambari yake ni 0711 54 15 43.
2: Hii ni Nur FM, hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.

0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awehe.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, rambi lale.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200,000 na 80,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
4: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763382233. MUCE, hekima ni uhuru.
5: Baada ya kimya cha muda mrefu

0: kuu Iviga namleta kwenu Juvema. Wazazi Arusha, makuzi Iringa, mkali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25, mwezi wa 7, 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juveman, aka Wa.

0: Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Special, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Twins Fast Food, Urasa Investment, Nuru FM, Shamba FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5000 tu ya kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685870184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuhenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua, zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: kutana na vitu vingi ambavyo vinapelekea tunapakumbuka nyumbani, lakini sasa ni mbali. Unajua uwezi kufika kwa haraka kwa sababu ni mbali. Karibuni sana wasikilizaji ambao mnasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Karibuni sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Nimerejea tena na niko poa. Kila kitu kwangu kiko fresh. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza. Tunakumbuka na tunafahamu kila kitu ambacho kinaendelea kwenye maisha ya yule binti ambaye tumeanza story naye toka juzi. Namzungumzia Grace. Kuna wakati mama zetu ama wazazi wetu ama walezi tunawaweka katika mitihani migumu sana. Kwa mfano kama Grace amemwambia wazazi wake anaenda kuolewa, end of the day wanaletewa mwanaume ambaye hata wao hawakudhani wala hawajawahi kutegemea. Ni mtu mzima. Lakini walipomuuliza binti alijibu akasema huyo ndo mwanaume ambaye mimi nahitaji aweze kunioa. Ilibidi wao, kuna wakati wazazi wanaumia lakini wanaona sasa tunafanyaje. Ilibidi wakae tena baba na mama pamoja na shanga zake. Lakini binti yeye akasimama kwenye msimamo wake kwamba yule ndio mwanaume ambaye anahitaji kuweza kumwoa. Kwa kuna wakati hata wazazi mnakosa la kusema. Hata wazazi mnashindwa muongee nini? Kwa sababu mnaona kama huu ni mtihani kwenu. Mnaona kama ni jaribu lingine ambalo Mungu ameamua kuripitisha katika maisha yenu. Lakini mtoto yeye anaamini kile ndicho ambacho yeye anakihitaji katika maisha yake. Na anaamini ile ndio faraja yake. Na anaamini kile ndicho ambacho yeye anahitaji wazazi waweze kumuelewa na kukikubali na kukipokea. Ilikuwa ni mtihani mwingine. Ilibidi waseme sasa sawa, sisi tuko tayari kupokea kile ambacho nyinyi mnasema. Kabidi ubinti atolewe posa, akatolewa mahali na baba mtu mzima, binti miaka 22-23. Zilifanyika taratibu pale ambazo zilikuwa zimefanyika. Huyu binti akaja akaolewa. Na aliolewa kwa dini ya Kiislamu kwa sababu ujamaa kwao wao walikuwa ni Wakristo. Kwa hiyo ikabidi wamwambie yule binti abadilishe dini. Kwa maana hiyo ikabidi abadilishe dini akawa Mkristo. Kutoka kuwa yani akawa Muislamu, kutoka kuwa Mkristo akaja kuwa Muislamu. Ilifungwa ndoa hapa hapa Iringa. Zile taarifa za kuolewa kwa huyo binti zilimfikia yule jamaa yake ambaye ni Sadiki. Zikamfikia vizuri tu. Akapata taarifa kwamba yule binti ameolewa, Grace. Alipata maumivu makali kwa sababu kwanza alikuwa ameshampenda huyo binti. Lakini pia akawa ameshaamua kutaka kuishi naye. Kwa hiyo kimekuja kutokea kikwazo ambacho yeye mwenyewe hajawahi kutegemea. Alichofanya huyo binti ni kama shinikizo kutoka kwa ndugu zake ambao walitafuta sababu ambazo zilikuja kweli kuharibu msimamo wa huyu binti na kuamua kwenda kuishi na yule jamaa. Sasa sosi yeye akawa amemchukua binti. Huyu Sadiki baada kwa amepata zile taarifa akachunguza jamaa ambaye alikuwa amemwoa huyu binti. Akaja kusikia ni jamaa mmoja anaitwa Sosi. Kaka yake ni mmoja kati ya matajiri sana hapa Iringa. Ikabidi achunguze zaidi. Lakini sasa baada kwa huyu jamaa amechunguza kwa kiasi, kumbe huyu Sosi ambaye tunamzungumzia kipindi chote alikuwa ameficha, yeye ana mke wake amemwoa, anaishi Madibila huku, sijui Madibila huku ameoa mke wa ndoa. Zikamfikia zile taarifa Sadiki kwamba huyu jamaa aliyemwoa huyu binti ana mke. Sadiki akaumia akasema sasa ikiwa kwamba huyu binti alikataa kuishi na mimi kwa sababu mimi nilishawahi oa na nikaachana na mwanamke na nina watoto wawili, iweje leo amekubali kuolewa na jamaa ambaye ana mke? Sasa kumbe kipindi chote huyu jamaa anakuja kuoa walikuwa wamemficha huyu binti, alikuwa juu kama huyu mwanaume ana mke mwingine nje ya kwake yeye.
kile kitu kikamuumiza sana Sadiki. Akaona kwamba sasa kwa nini imekuwa kwangu? Ina maana huyo binti alikuwa tu anahitaji mahusiano na mimi. Amenakuaje? Ikabidi ajaribu kutafuta mawasiliano na huyo binti ili aweze kumweleza kwamba sasa iwapo mimi ulinikataa nikiwa nimeachana na mwanamke wangu na nilizaa naye watoto, lakini kwa sasa nikaa nimeamua kufanya wewe ndio kama mwanamke wangu, alafu leo tena umeenda kuolewa na mwanaume mwingine, shida nini na kwa nini umeamua kufanya hivyo? Ni kweli alijitahidi kufanya kile ambacho alifanya, akaja akapata mawasiliano ya huyu binti ambaye ni Grace. Alimpigia sikio Grace, tena alikuwa yuko zake nyumbani ana furaha yote. Akampigia simu kama bwana, eh, mimi ni mtu fulani naitwa Sadiki, nadhani unanikumbuka, nahitaji mawasiliano na wewe. Kama unahitaji mawasiliano na mimi unahitaji nini? Akamwambia nahitaji tu kuzungumza na wewe maneno kadhaa. Grace akakata ile simu kwa sababu alikuwa anahitaji chochote kutoka kwa jamaa. Akadharau akiamini kwamba jamaa hata kumwambia mambo gani ambayo yeye mwenyewe hayahitaji wala hategemei kuyahitaji, na wala hadhani kama anahitaji chochote kutoka kwa Sadiki. Sasa kukata ile simu akajisikia vibaya, akaamua kumtumia message, akamweleza kwamba ulikataa kuolewa na mimi kwa sababu nina mtoto mmoja, nina watoto wawili, lakini pia nilikuwa nimeachana na mwanamke wangu. Akawa amemtumia message akamwambia, lakini leo umekubali kuolewa na jamaa ambaye ana mke mwingine, ni bora ungeniambia tu kwamba ulikuwa umeniacha kwa sababu nyingine, lakini sio sababu hizo. Grace akaipata ile message. Baada kuipata ile message, cha kwanza akahisi kama jamaa amechanganyikiwa. Akamuuliza message nyingine, akamwambia wewe umechanganyikiwa. Yule jamaa akamjibu akasema sijachanganyikiwa na wala sidhani kama naweza nikachanganyikiwa, lakini mimi ninachotaki kufahamu kwamba kwa nini umeamua kufanya hivi. Kwa kuna wakati kuna vitu vinakuja vinatesa, vinaumiza, vinasikitisha na vinaweza vikakutoa machozi. Naona watu kadhaa hapa wanasema God love, tunaomba tusaidie namba ya Dr. Fred ambaye tumetoka kumsikia kwenye kipindi hapo. Sawa, nambari yake ni 0711 54 15 43. Si yule ambaye ni yule Dr. Fred ambaye yuko Elula. Chukua namba yake 0711 54 15 43, 0711 54 15 43, ndio nambari yake. Naona tayari ndugu zangu Vigo ameshafika hapa. Nadhani kesho panapo majali wataendelea tena na story. Leo tulikuwa na muda mchache kwa sababu kulikuwa kuna vipindi vingi, lakini kesho tutajitahidi tuweze kwenda tufike mbali kidogo. Jina langu ni God Love.

0: mafunzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko.
1: Ni kama nilivyoeleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na ndugu zangu kutoka kliniki ya Ivigo ambao wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza juu ya huduma bora ambazo wanazitoa katika kliniki yao ambayo inapatikana pale Mshindo, ndiko ambako ofisi yao ipo. Hivyo basi wameshafika hapa, lengo ni kuhitaji kuweza kukueleza namna gani wanatoa huduma, lakini pia namna gani unaweza kupata huduma ya matibabu ya maradhi mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwasumbua. Hivyo ni kukaribisha sana msikilizaji kwa wakati huu uweze kusikiliza mengi ambayo wamekuja nayo leo wanayohitaji kuzungumza nawe Mtanzania. Jina langu ni Tokon Love, lakini kwa sasa moja kwa moja nimkaribishe Dr. pamoja na mkurugenzi wa kliniki Ivigo, wote kwa pamoja wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania. Basi karibuni sana madokta, nadhani watu kwa muda mrefu walikuwa wanasubiri nje kwa ajili ya kuweza kupata elimu lakini pia kujifunza mambo mengi kuhusiana na huduma ambayo inapatikana pale kliniki ya Ivigo. Karibu sana dokta, karibu sana mkurugenzi.
2: Asante sana. Nashukuru kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Anaendelea kutujalia afya. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, kama kawaida yetu, ni wajibu wetu kujuza juu ya masuala mazima ya kiafya, na tambua kabisa kwamba afya yako ndo mtaji wako. Kwa sababu afya yako, ndugu yangu, ikiteteleka, tambua kwamba kuna mambo mengi ambayo pia yanaweza yakafeli. Kwa hiyo jitahidi sana kulinda afya yako ili uweze kutimiza ndoto yako kwa kulinda afya yako. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na matibabu ya dawa za asili zitokanazo na mimea na matunda. Tunapatikana sehemu mbalimbali, lakini kwa hapa mkoa wa Iringa tunapatikana pale Mshindo, karibu kabisa na zile mashine za kukoboa mpunga. Ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Ukishafika tu pale Mshindo, ile barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic, hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga kwenye jengo la Vesicula, ukiwa pale utaona kabisa vituo vyetu viko pale vimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Tunatoa huduma kila siku kuanzia asubuhi saa moja mpaka saa moja jioni. Namba zetu za simu ni 0752521505. Unaweza kutuma swali lolote, changamoto yanayota ambayo inakusibu juu ya masuala mazima ya kiafya, basi unaweza kauliza ama ukatutumia ujumbe, utajibiwa hapa. Na kama ambavyo nimekujuza hapo awali kwamba Ivigo Herbal Clinic tunatoa huduma za dawa za asili, lakini pia tuna vipimo vya afya ya mwili mzima ambayo ni shilingi 10,000 tu, lakini pressure na kisukari utapimwa bule. Tunazo huduma pia za matibabu kwa maana ya magonjwa mbalimbali ambayo yanatibiwa pale Ivigo Herbal Clinic, ikiwemo changamoto ya watu ambao wanahitaji kuacha pombe. Dawa yake inauzwa shilingi 10,000 tu ya kuacha masuala ya pombe, na dawa hii unaitumia mara moja, hauirudi tena. Unatumika mara moja tu, hautakunywa tena pombe kwenye maisha yako. Lakini pia dawa ya masikio ambayo yanauma na kutoa usaha, pia dawa yake inapatikana shilingi 15,000. Changamoto ya macho, kama macho labda yanaona ukungu, mtoto wa jicho, miwasho kwenye macho, dawa yake pia shilingi 10,000. Kwenye shida ya meno yaliyotoboka ni shilingi 10,000. Kwenye shida ya fizi zinazotoa damu ama kuvimba kwa fizi, matibabu yake pia yanapatikana. Lakini pia kwa wale ambao wana changamoto ya vidonda vya tumbo, kwenye shida ya kisukari, shida ya pressure, changamoto ya miguu kuwaka moto na kuvimba miguu, changamoto ya tambazi, changamoto pia ya maambukizi kwenye njia ya uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, matibabu pia yanapatikana. Changamoto pia ya matatizo ya homa ya ini, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Kutoa sumu mwilini, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Una shida ya mgongo, kiuno, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic uweze kusaidiwa changamoto hizo. Changamoto ya afya ya uzazi, aidha kwa mwanaume ama kwa mwanamke, pia zinapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Unakosa hisia tendo la ndoa, tufikie pale Vigo Herbal Clinic uweze kupata usaidizi wa matibabu ya dawa pamoja na uchunguzi wa vipimo. Kama ambavyo nimekuambia, huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Lakini pia tunapatikana pia Njombe, ndipo makao makuu ya Vigo Herbal Clinic. Tuko pale Njombe, Mji Mwema, Kijiweni, barabara ambayo inaelekea stendi kuu. Lakini mkoa wa Ruvuma tunapatikana manispaa ya Songea, nyuma ya sheli ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Vigo Herbal Clinic kinapopatikana. Mbeya tunapatikana jirani na benki kuu, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe. Ukiwa pale BOT, angalia upande wa pili, utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya kaskazini tunapatikana mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati, tupo jirani na ukumbi wa Liver Nile. Kwa hiyo ukiwa pale pia utaweza kupata huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, karibu na stendi ya CDT, tunatizamana na ule mnara wa simu. Ukiwa pale pia unaweza kupata matibabu yetu. Mwanza pia tunapatikana stendi ya Nyegezi, pale yanapotokea mabasi kuelekea mikoa mingine, karibu na kituo cha polisi Nyegezi, ndipo kituo cha Vigo Herbal Clinic kinapopatikana. Kwa maana hiyo, kama wewe pengine unatusikiliza ukiwa kwenye chombo cha usafiri unaelekea kwenye mikoa tajwa, basi shika namba yetu ya simu ya 0752 1515 10 05. Tuma maswali yako, uliza, tutayajibu hapa hapa kulingana na kile ambacho wewe unahitaji kupata ufafanuzi kutoka Vigo Herbal Clinic. Mimi kwa jina naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Vigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Tupo hapa kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya watu ambao wanapata shida ya mchafuko wa damu. Dokta, kuna watu ambao unaweza kukuta kwamba analalamika, anasema anapata changamoto ya mchafuko wa damu, na watu wakati mwingine watu wanashindwa kuelewa huu mchafuko wa damu unasababishwa na nini.
3: Ndio.
2: Tunapozungumzia hali ya mwili kupata mchafuko wa damu, ama unapoambiwa kwamba una mchafuko wa damu, maana yake ni kwamba inawezekana damu ikawa na vimelea ama ikawa na maambukizi ya vimelea ama virus.
3: Ndio.
2: Vile vile damu itakuwa imechafuka. Lakini pia unaweza kuambiwa una mchafuko wa damu, pengine damu labda ikawa na sumu nyingi, kwa maana ya uric acid zikawa zimezidi kwenye damu. Lakini pia unaweza kuambiwa kwamba una shida ya mchafuko wa damu kutokana na infection ya allergy. Ukawa na allergy na kitu ambacho ukila inakupelekea reaction kwenye ngozi isiyo nzuri. Kwa maana hiyo, kwa ujumla tunapozungumza, unapoambiwa kwamba una mchafuko wa damu, ni vyema kwanza kujua mchafuko wako wa damu unasababishwa na nini. Na tutaambiwa kwamba mwili unao mfumo wake wa kawaida wa kujisafisha. Mwili unao mfumo wake wa kawaida wa kujisafisha. Lakini pale sasa ambapo inaposhindikana ile njia sahihi, maanake ni kwamba damu inakuwa ni chafu. Kama ambavyo nimezungumza hapo ile kwamba mchafuko wa damu unaweza ukawa ni infection, kwa maana ya maambukizi, either ya virus ama vimelea vya bakteria. Vyote hivi tunasema ni mchafuko wa damu. Mfano, mtu anaweza kupata maambukizi ya virus kwenye damu, wakaanza kushambulia zile chembe hai za damu. Hali hiyo inaweza kapelekea miwasho kwenye ngozi yako na kupelekea maumivu, kwa hiyo tayari unapata homa, kwamba una mchafuko wa nini, wa damu. Lakini pia anaweza kupata maambukizi ya bakteria, hasa jamii ya fangasi, minyoo, changamoto labda ya Escherichia coli. Hawa wote wanaweza kaleta reaction ya ngozi kuwasha, ukapata ile skin rashes kutokana na mchafuko wa damu. Lakini pia unaweza kupata ongezeko la uric acid, hizi ni sumu mwilini. Hali hiyo pia inaweza ikaashiria dalili ya miwasho, mapele kwenye mwili. Kwa hiyo ukawa na shida ya mchafuko, ukapimwa ukaambiwa una mchafuko wa nini, wa damu. Sasa zipo dalili ambazo mtu anaweza kaanza kuziona za awali kabisa kwamba ana dalili za mchafuko wa damu. Dalili kuu kabisa huwa ni skin rashes. Skin rashes ni ile hali ya miwasho kwenye ngozi. Unapata miwasho ambayo inaweza kaambatana na upele kwenye ngozi. Kwa hiyo kadri unavyojikuna linatengeneza vidonda ama makovu. Kwa hiyo hiyo tunasema ni dalili ya kwanza kabisa kwamba damu yako imechafuka. Dalili nyingine ni kuvimba miguu ama kufa gans ama kuwaka moto, hasa kwenye joints pamoja na vidole vya mkono ama kwa miguu. Utakuta kwamba vinapata gansi ama vinaanza kuvimba. Hali hiyo inaweza ikaleta hali ya ngozi kuwa nyeusi eneo fulani, kwa maana ya damu ikawa imejikusanya sehemu kama imevilia, pakawa peusi na pakawa pana maumivu makali. Hiyo pia tunasema ni dalili ya mchafuko wa damu. Kichefuchefu pia, kichefuchefu ambayo inaweza kaambatana na hali ya kutapika, ni dalili mojawapo pia kwamba wewe una mchafuko wa damu. Mapigo ya moyo huwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hiyo pia ni dalili mojawapo ya kwamba wewe una mchafuko kwenye damu. Dalili nyingine ni uchovu. Utakuta kwamba mwili unaishiwa nguvu, unapata hali ya uchovu. Hali hiyo tunasema pia ni dalili mojawapo ya mchafuko wa damu. Kukosa usingizi. Utakuta kwamba unaanza kukosa usingizi. Hiyo ni mojawapo pia ya dalili kwamba wewe una mchafuko wa damu. Kutokwa na jasho lisilokuwa la kawaida. Unatokwa na jasho lisilokuwa la kawaida, hasa nyakati za usiku, inaashiria pia kwamba una mchafuko wa damu. Hali hiyo pia inaweza kuambatana na homa kali ama kikohozi cha mara kwa mara. Kile unatumia dawa, unapimwa na tatizo linakuwa lionekani, lakini unapata kikohozi ambacho hakiponi kwa dawa ama hakisikii kwa dawa. Hali hiyo pia inaweza kuashiria kwamba una mchafuko wa damu. Wakati mwingine ngozi pia kukua kavu. Unakuta ngozi yako inakuwa kavu. Kwa hiyo pia hiyo ni dalili mojawapo ya changamoto ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo hizo ni sehemu tu ndogo ya mchafuko, ya dalili ambazo zinaashiria kwamba una mchafuko wa damu. Lakini zipo dalili zingine kama gans, miguu kuwaka moto, maumivu ya mgongo ama kiuno ama shingo kukakama, udhaifu wa macho kuona vizuri. Hiyo yote inaweza ikaashiria kwamba una tatizo kwenye damu ama mchafuko wa damu. Lakini kupungua uzito pia, uzito wako unakuwa unapungua kwa haraka sana. Hiyo pia inaashiria kwamba una shida kwenye afya yako, na ukipimwa utakuta kwamba unaambiwa una mchafuko wa damu. Kwa hiyo kama una dalili hizo ambazo tumekutajia, unayo nafasi ya kutufikia pale Vicky Herbal Clinic uweze kufanya uchunguzi wa vipimo ili uweze kutibiwa changamoto hizo. Tutumie swali lako kupitia namba zetu za simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05, ni 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam, hizo ndo namba zetu za Vicky Herbal Clinic ambazo unaweza kuzitumia ili uweze kutufikia kwenye vituo vyetu, lakini pia unaweza kutufikia kwa ajili ya kuelekezwa namna gani unaweza kutufikia pale Vicky Herbal Clinic. Lakini kwa wakati huu endelea kutuma maswali kwenye namba hiyo, na sisi tunaenda kujibu kila ambacho wewe umeweza kukiuliza kupitia namba hiyo ya simu ya 0752 15 10 05.
1: Msikilizaji, basi nambari ndio hiyo ambayo umetajiwa. Tuma message kupitia nambari ya 0752 15 01 05, 0752 15 10 05. Nitaanza kuzisoma hapa message ili madokta waanze kuzijibu kwa haraka haraka. Kwa utuma message sasa, tayari ninaenda kuanza kuzijibu. Kumbuka tulionayo hapa ni wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ibigo ambao wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania. Namba hii kwa sasa usipige, ila tuma message ili niweze kulijibu ilo swali lako, ili madokta waweze kulijibu ilo swali lako. Nambari ni 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Kuna mtu amesema, samahani dokta, Nina ndugu yangu jicho moja lina mtoto wa jicho, lakini sasa ni jicho la pili haoni kabisa yote. Naweza pata dawa zake akaona na gharama zikoje?
2: Ni mshauri afike, amlete tuweze kuangalia kwanza, tuone jicho limeathirika kwa kiwango gani, ataweza kutibiwa changamoto ya mtoto wa jicho.
1: Anasema mimi nimesema ni sijaelewa message yake. Amesema daktari, habari. Ni siku zipi za hatari baada ya mwanamke kumaliza hedhi endapo anaweza kupata ujauzito?
2: Siku za hatari za mwanamke kuweza kubeba ujauzito ni kuanzia siku ya 11, asihesabie siku anapomaliza hedhi. Anatakuwa ahesabie anapoanza kuona hedhi. Mfano ameanza kuona tarehe 1 hedhi. Haijalishi ameenda siku 3 au 4 au 5 au 7 au 8 ama 9. Yeye anatakiwa kuanza kuhesabia hiyo tarehe 1 mpaka 10, zote hizo ni salama. Lakini kuanzia ya 11 mpaka ya 18, hizo 8 zote pia ni hatari za kuweza kubeba ujauzito.
1: Huyu anasema kwa jina anaitwa Abeli, hivi dalili za gono zipoje?
2: Dalili za nodhoria ni gonorea kwa maana ya kisonono ni kutokwa na usaha sehemu za siri, maumivu wakati wa kukojoa ama kukojoa damu, lakini miwasho pia sehemu za siri pamoja na wanezi kambatana na homa, aidha mafua ama homa, kichefuchefu pia na kukosa hamu ya kula. Na joto pia linaweza likapanda.
1: Amesema Dr. Samahani, naitwa Amos, natokea Kiwere. Mwasho kwenye haja kubwa ni nini?
2: Ni dalili ya minyoo au bakteria wa amoeba, lakini pia ni dalili ya bawasili. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kupima na kubainisha katika hayo mambo matatu, inawezekana kimojawapo akiwa nacho yeye.
1: Amesema Samahani, daktari, hivi mwanamke anayekosa hisia akikutana na mwanaume anaweza kubeba ujauzito?
2: Kama yuko kwenye siku zake za hatari, anaweza kupata ujauzito bila shida yoyote.
1: Huyu anasema Samahani dokta, okay, naomba nifahamu gharama za mtu mwenye tatizo la utindio wa ubongo.
2: Okay. anataka ajue gharama za matibabu ya mtu mwenye changamoto ya utindio wa ubongo. Inawezekana akawa na changamoto ya autism, tunasema usonji. Mara nyingi tatizo hili huwa halina sababu ya chanzo chake na halina tiba yake. Lakini kama mtu ambaye amepatwa katika hali ya utu uzima, huyo anaweza kumleta tukamfanyia uchunguzi na akapatiwa matibabu akakaa vizuri.
1: Okay. Huyo anasema mwanamke kwa anasema mwanamke kawaida kushika mimba mwisho ana umri wa miaka mingapi?
2: Asilimia kubwa ya wanawake wanakoma kuzaa baada tu ya kukoma hedhi. Kwa maana kuanzia miaka 45 mpaka 50 wengi wanakuwa wameshakoma hedhi, kwa hiyo kubeba ujauzito inakuwa imeishia hapo.
1: Sawa, huyu anasema Samahani dokta, nilikuwa nauliza jicho ambalo lina kitoto kijicho, nadhani kama yule mwanzo
2: na ya jicho, mtoto wa jicho.
1: Yeah.
2: Ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic atapatiwa matibabu, dawa zake zipo.
1: Anasema mwili kuwa na mashilingi, tatizo nini? Anaitwa Mlasu.
2: Mashilingi ni infection, ni miongoni mwa dalili za mchafuko wa damu. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic ataweza kusaidiwa changamoto hiyo. Kwa sababu anasema
1: mimi changamoto yangu ni shingo kukaza, ninaweza kupata huduma? Jina langu ninaitwa Neema.
2: Afike pale Vigo Herbal Clinic atatibiwa changamoto hiyo.
1: Msikizaji, kumbuka tulinaye ni tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Vigo. Nambari yao ni 0752151005. Usitume message, usipige, tuma message, usipige simu, tuma message. Naona kuna ndugu zangu hapa mnapiga, ni tumie message, tuma message ili tuweze kujibu kwa haraka na utajibiwa kwa ufanisi mkubwa sana. Amesema sawa, asante kwa kutuelimisha. Nina swali, kuna mke wangu analalamika maumivu makali kwenye uzazi upande wa kulia, pia hata mtoto sijapata.
2: Ni mshauri amlete pale Vigo Herbal Clinic, inawezekana akawa na shida ya uvimbe ambayo inaweza kawa inapelekea hayo maumivu ya upande huo. Kwa akimleta tukifanya vipimo ama uchunguzi wa afya ya uzazi, tunaweza tukabaini tatizo afa katibiwa.
1: Samahani daktari, na ndugu yangu anakosa hisia katika tendo la ndoa, uume ukisimama akitaka kuanza kufanya unaregea tu.
2: Hiyo ni dalili ya upungufu wa nguvu za kiume. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kumfanyia uchunguzi wa vipimo, tuone ni kwa nini zinapungua nguvu za kiume upande wake. Kwa sababu upungufu wa nguvu za kiume unasababishwa na vitu vingi ikiwemo kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini depression kwa maana msongo wa mawazo, au anaweza kawa anapitia changamoto ya uchumi. Kwa hiyo akifika pale tutapata ushauri, pia tutazungumza naye tuone changamoto ni nini inayopelekea feli kwenye tendo la ndoa.
1: Samahani dokta, kutoka damu kwenye haja ya ndogo ni ugonjwa gani?
2: Ni maambukizi kwenye kibofu cha mkojo. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Bokenya atatibiwa. Ni jamii ya UTI.
1: Okay. Asema habari za hapo studio Dr. Samani, mimi na maumivu ya tumbo, sitajua shida ni nini, naomba unisaidie.
2: Maumivu ya tumbo yanaweza kuwa ni maambukizi ya homa za matumbo kama vidonda vya tumbo, typhoid ama UTI. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Bokenya tupime hivyo vitu vitatu. Kimoja hapo anaweza kuwa nacho alafu aweze kupatiwa matibabu.
1: Amesema anaitwa Tedeus Kayuanga toka Ilula. Macho yana ukungu mweusi. Vipi yanatibika?
2: Yanatibika. Fika tufanye uchunguzi wa vipimo. Anawezekana akawa na pressure ya macho au anawezekana akawa na mtoto wa jicho au akawa na magonjwa kama ya kisukari ama pressure. Haya yote yanaathiri macho na kupelekea macho kuwa na ukungu.
1: Huyu anauliza, anasema dawa ya mtu anayesinzia sana ipo dokta?
2: Hapana, kusinzia sio ugonjwa. Inawezekana labda akawa hapati muda au anakula vyakula vyenye kiwango kubwa cha mafuta. Hali hiyo inaweza kapelekea ongezeko la unene na kutokana na kupata usingizi wa mara kwa mara. Kwa jaribu kupunguza vyakula vyenye mafuta mengi, lakini pia jaribu kufanya mazoezi na kunywa maji mengi.
1: Huyu anauliza swali, anasema samahani Dr. Sikio linalotoka usaha shida ni nini?
2: Mara nyingi sikio kutoka usaha inawezekana kukawa na kijipu kwa ndani ama likawa na infection ama ikawa shida kwenye ngome ya sikio. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Bokenke kwa matibabu pamoja na uchunguzi zaidi ili aweze kukaa vizuri.
1: Okay. Sawa. Huyu anauliza swali, anasema habari dokta, mimi ni mwanamke wa miaka 26 na tatizo la kukosa hisia, naweza nikapata dawa nikarudi katika hali yangu?
2: Matibabu yapo. Tumshauri afike kwanza tufanye uchunguzi tuone ni kwa nini anakosa hisia ya tendo la ndoa. Inawezekana kawa na infection ya PID kwenye via vya uzazi kupelekea kupungua kukosa hisia mwanamke. Lakini pia inawezekana kawa ana upungufu wa homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen homoni inaweza kapelekea pia akakosa hisia ya tendo la ndoa.
1: Amesema kupungua afya bila sababu, afugonjwa hauonekani, tatizo ni nini?
2: Inawezekana akawa na mchafuko wa damu au akawa na depression, msongo wa mawazo, ama inaweza akawa anakula vyakula vya aina moja kwa muda mrefu, kwa unakuta mwili unakosa virutubisho muhimu ambao vinaweza kusaidia kujenga mwili.
1: Okay. Asante sana daktari, mtoto anakohoa mara kwa mara na mapunye kichwani.
2: Amlete pale Vigo Bokenya atapatiwa matibabu. Inawezekana akawa na shida ya minyoo. Kama amempa dawa za minyoo, basi amlete pale tuweze kumpatia matibabu. Inawezekana akawa na shida ya mchafuko wa damu au akawa na infection kwenye mapafu, huwa inapelekea pia kukohoa. Lakini pia hiyo ni dalili ya mchafuko wa damu, kwa maana sababu anapata mapunye kichwani, manake tayari zile ni infection.
1: Amesema mishipa ikifeli unaweza kukosa tendo la ndoa, umekulegea?
2: Yes. Kwa sababu uume utegemea misuli pamoja na mishipa ya damu na flow nzuri ya damu. Kwa maana hiyo zikiwa chini ya kiwango kinachotakiwa hupelekea kushindwa kusimamisha vizuri na kulegea kwa uume.
1: Msikilizaji, kumbuka tulionao hapa ni wataalamu kutoka kliniki ya Ivigo na bado tunasoma zile jumbe ambazo mnatuma, naendelea kutuma kupitia 0752 15 10 5 0752 15 10 5. Hiyo ndo namba ambayo ukitutumia message basi moja kwa moja tunaijibu hapa. Kuna dada moja nilikutana naye dokta, akaniuliza matibabu ya mtu aliyepooza yanakuaje katika kliniki ya Ivigo? Je, anakuwa anapewa shift ya kuja mara kadhaa?
2: Mazoezi ya mtu ambaye amepatwa na stroke ama amepooza, huwa mara nyingi pia lazima udhibiti kile chanzo, kwa sababu inategemea na aina ya stroke ambayo ameipata. Kama amepata transient ischemia stroke ama amepata ischemia stroke ama zote kwa pamoja amepata hizo stroke, ni lazima kwanza ujue na pressure yake ikoje, ndipo matibabu yanapoanzia.
1: Okay.
2: Lakini pia kwa makao makuu, kwa maana ya Njombe, huwa tunafanya pia huduma ya physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi. Kwa hiyo lazima yule afanywe mazoezi. Lakini bahati mbaya kwamba kwa mkoa wa Iringa bado hatujaanzisha hiyo huduma ya physical therapy kwa ajili ya watu waliopatwa na stroke.
1: Okay. Huyu anasema habari za hapo. Changamoto yangu mimi miguu kukaza. Je, huduma zipo? Jina langu naitwa Pelida Mduda.
2: Afike tupime kwanza, tuone miguu kwa nini inakaza. Anawezekana akawa na shida ya muscle contractions kwa maana ya misuli kuvutana ama kufanya kazi kinyume na utaratibu, inaweza kapelekea changamoto hiyo.
1: Labda kuna mtu amesema, jamani, kwani mpo wapi? Naomba tupafahamu tuje tupate msaada. Huyu anatokea Dodoma.
2: Ivigo Herbal Clinic, kama yeye yuko Dodoma, Ivigo Herbal Clinic anaweza kaje hapa Ilinga. Tuko Ilinga Mshindo, karibu kabisa na hizi mashine za ukoboa mpunga, lakini pia anaweza kaenda Babati pale mjini, kwa maana ya mkoa wa Manyara. Tuko Babati mjini karibu na ukumbi wa Liver Nile Hoteli. Kwa hiyo anaweza kafika pale akapata huduma za changamoto alizonazo.
1: Anasema, samani dokta, nikiwa niko siku zangu tumbo linanisumbua. Anaitwa Eva kutoka Iringa vijijini.
2: Ni mshauri afike tuweze kufanya vipimo tuone sababu ni nini ambayo inapelekea hali hiyo.
1: Huyu anasema, samani, nauliza, mke wangu ana mshono baada ya kujifungua, anapotoa haja kubwa ndogo anasikia maumivu makali. Je, inachukua muda gani kukaa kukutana naye kimwili?
2: Kitu cha kwanza, sajali linategemea na ukubwa wa operation iliyofanyika, lakini pia huwa tunashauri kwamba baada ya matazamio ya siku 40, kama kuna hali ambayo anaendelea kuiona mgonjwa, anaendelea kuona hali sio ya kawaida, anashauriwa kurudi kufanyika kwanza kwa vipimo vingine kuona kama jeraha ama kile kidonda kinaendelea kupona au bado hakijapona, ili aendelee kupewa huduma zaidi, na hapo ndo ushauri zaidi unaweza kutolewa.
1: Amesema, samani dokta, anaitwa Upendo kutoka Kiodombi. Huu mwezi umeisha lakini sijaona siku zangu na tayari hevi imepita, sijajua shida ni nini.
2: Kama hana ujauzito afike tupime, inawezekana akawa na shida kwenye via vya uzazi, huwa vinapelekea dalili za menopause, kwa maana hedhi kusimama kwa muda fulani na baadaye tena inaendelea.
1: Anasema, jamani, nahisi nilifanya sana masturbation, je, naweza saidiwa nikarudi katika hali ya urijali?
2: Yeah, inawezekana. Afike kwanza tupime tuone zile athari ambazo zimejitokeza kutokana na kujichua kwake.
1: Sawa. Huyu anasema, samani dokta, nina babangu anapenda sana kunywa pombe, naweza nikapata dawa aache pombe?
2: Dawa inapatikana ni shilingi 10,000 tu, dawa ya kuacha pombe.
1: Anasema, samani, naomba niulize dokta, sababu ya kuwashwa sehemu za siri ni nini?
2: Miwasho sehemu za siri na sababu nyingi. Inawezekana ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kujamiana, ama ukawa umepata UTI. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
1: Sawa. Kuna mtu amesema, samani God Love, hivi wanatoa huduma ya watu walioferi figo?
2: Na kama figo tayari zimesha feli, manake huwezi tena kupata tiba.
1: Okay.
2: Figo inawezi katibua endapo bado ikawa haijapata madhara ya kufeli. Yes.
1: Okay. Lakini anasema, vipimo ni shilingi ngapi?
2: Vipimo ni shilingi 10,000. Vipimo vya afya ya mwili mzima shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure.
1: Amesema, samani dokta, nauliza nini sababu? Okay, ulisha alijibu. Kuna mtu amesema, habari, mimi na tatizo la kuwashwa sehemu za siri, dawa naweza nikapata? Nadhani pia umeshalijibu dokta. Anasema, anauliza, anaitwa Eva akinyika kutoka Ilula Luganga. Shida yangu mimi nisipotembea hata saa moja miguu inavimba. Shida ni nini dokta?
2: Afike tuweze kumsaidia, tupime tuone sababu ni nini inayopelekea hali hiyo ili aweze kutibiwa.
1: Okay, sawa. Msikilizaji, kumbuka tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Vigo, ameendelea kutoa namna gani unaweza kupata huduma bora kutoka kwenye kliniki yao ambayo kwa hapa Iringa inapatikana pale Mshindo. Lakini pia ziko namba ambazo ukipiga moja kwa moja unapata msaada kutoka kwao. Na nimeshazitaja mara kadhaa namba hizo, na ni namba moja tu ambayo ni 0752151001, 0752151001005, 0752151005, yani 0752151005. Amesema dokta, hivi kwa nini mwanaume anapomaliza tendo la ndoa anakojoa maji?
2: Sijamuelewa.
1: Anakojoa maji
2: akisha maliza tendo la ndoa. Huwa mara nyingi inategemea na yeye, kama amekunywa maji mengi anaweza kabana mkojo, lakini pia tunasema ni dalili mojawapo ya kujisafisha ama kusafisha kibofu cha mkojo.
1: Sawa.
2: Ama njia ya uzazi kwa mwanamke.
1: tunamaliza, tunalipi la kueleza dokta kwa hii dakika moja ambayo imebaki?
2: Ni washauri tu kwamba changamoto za aina yoyote usinywe dawa bila kupima, kwa sababu yapo magonjwa ambayo hayahitaji dawa, yanachohitaji ni ushauri tu. Na pia unaweza kuwa unakunywa dawa kiholela bila kujua, ukajikuta kwamba unajenga usugu wa tatizo lenyewe.
1: Okay.
2: Vyema mtu akafika kituo cha HIV hapo kwa matibabu zaidi.
3: Na pia nilipenda tuongeze kitu kimoja kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba kuna watu wanatembeza dawa, wanawajuza, wanawaambia kwamba anatokea HIV hapo clinic. Watambue kwamba HIV hapo clinic hatutoi huduma za kutembeza, mpaka ufike ofisini ndipo utaweza kupata matibabu. Baada ya kufanyiwa vipimo sahihi ndipo utapata matibabu. Kwa maana wakiona watu wanatembeza dawa, wanasema wanatokea HIV hapo clinic, watambue hawakuwa ni matapeli.
1: Okay, sawa. Msikilizaji, basi wamemaliza, na nadhani umeweza kusikiliza yale mengi ambayo wameyazungumza. Nambari nairudia tena, ichukue iweze kuwa msaada kwako, ni 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Kwa mara ya mwisho unahitaja 0752 15 10 05. Ni madokta kutoka kliniki ya Ipigo, wameendelea kutoa huduma bora na wameendelea kutoa msaada kwa watu wengi. Gharama zao pia ni nafuu, lakini pia wameendelea kwa kimbilio la watu wengi sana katika swala zima la matibabu. Kwa mara ya mwisho kabla sijaondoka, nambari yao ni 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Naitwa God Love, ni kutakie siku njema, tusikizane tena hapo kesho. Bye bye.
4: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio. Nane nane nukta tisa.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
2: Huo ndio moto?
3: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
3: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Chuo bora cha biashara.
8: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa.

0: Wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo, Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUO.
0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500,060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa. Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in

0: Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119 1 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita wengine ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndio.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu.
1: Lakini bado tumesimama imara.
2: Wawa kuna kunaitwa ila mbiruli.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ila mbiruli.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa ndio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Young Money. Yeah.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Miami. South Beach bringing the heat.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Zaga Watts.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
5: Some big boys in here. Big boy moves on the big boy talk on. Came for the money.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Soldier boy, tell me.